Đạo diễn Doãn Đào, biên kịch Hồ Na, Lâm Nhã Đình, sản xuất Chung Quân Diễm, Ngô Nhược Nghiên, Giang Tân Quang, giám chế Trịnh Hoa Bình, Tạ Lân, với sự tham gia của các diễn viên Đàm Tùng Vận vai Viên Kim Hạ, Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch, Dịch Thanh vai Thượng Quan Hy, Lộ Hoành vai Dương Nhạc, Diêu Dịch Thần vai Tạ Tiêu, Hàng Đống vai Nghiêm Thế Phiên, Tập Tuyết vai Lâm Lăng, Lý Đình Triết vai Cái Thúc, Vạn Đồng vai Trác Lan Diệp, Hàng Thừa Vũ vai Lam Thanh Huyền, Hoàng Do Khải vai Sầm Phúc, Lưu Uy vai Lục Đình, Quách Hiểu Phong vai Dương Trịnh Vạn.

0: Bộ phim Cẩm Y Chi Hạ. Tập 34.
1: Lúc nãy bên phía Thanh Hằng Châu gửi tin tức đến, nói sự việc đã ổn thỏa, chỉ còn thiếu bước cuối cùng mà thôi.
2: Coi như có được một việc tốt.
1: Công tử,
3: cha, hôm qua nữ nhi vì trốn tránh kẻ cướp đã cùng Tư Mã Trường An trốn ở trong vách cả một đêm. Lúc đó mọi người có mặt đều đã nhìn thấy. Nữ nhi không muốn sau này ra ngoài bị người khác đàm tiếu. Xin cha hãy nghĩ cách giùm nữ nhi.
4: Những lời đồn đại bên ngoài con khoan hãy để trong lòng. Cha nhất định sẽ nghĩ cách nén lại những lời đồn đại đó. Con đứng lên trước đi.
3: Cha
5: con... Ngài dùng thứ đi.
4: Không ăn. Từ sau khi Nguyên Minh đại sư mất, những đan dược mới luyện ngày càng nhạt nhẽo. Uống vào bụng cũng không có cảm giác chua cay nóng bỏng, hiệu lực tác dụng cũng không thể kiểm tra. Việc Trẫm dặn khanh đi tìm kiếm phương sĩ làm tới đâu rồi?
5: Hoàng thượng, gần đây kinh thành xuất hiện một Du Phương đạo sĩ đang ở ngay Tịnh Lư của Tam Dương Ba ngoài thành. Nghe nói người này trên biết thiên văn dưới biết địa lý, đạt âm dương cùng quái tượng, định tiết khí không môn nào không thông. Càng là tin chuyên việc cầu tiên vấn đạo. Nghe nói trong tay người này cũng có dược phương trường sinh bất lão. Nghe nói những gì đạo sĩ này từng nói đều ứng hết toàn bộ. Còn nghe nói rất nhiều người muốn bỏ trọng kim mời ông ta đến phủ để hỏi đạo nghi, kết quả đều bị từ chối. Hơn nữa người này định ra quy củ, muốn gặp ông ta cần phải đích thân đến Tịnh Lư, đến đón xếp hàng lấy số mới được giải đạo.
4: Không ngờ lại ngông cuồng láo xược như vậy.
5: Đúng là vậy đó. Hoàng thượng, hay là lão nô phái người đưa hắn lên trước mặt hoàng thượng?
4: Không cần. Người này có vài phần tính cách bướng bỉnh của Thiệu Nguyên Tiết. Được, đã lâu Trẫm cũng không xuất cung, thế nào, đi chơi?
6: Làm gì?
7: Lão gia, chỗ của tôi có tấm vé có thể gặp được đạo trưởng ngay, thế nào, có lấy không?
5: Lấy chứ.
7: Nhưng mà phải cần 20 lượng bạc.
5: Con phải cần tiền sao?
7: Thôi không lấy đâu, dù sao cũng còn cả đống người đang chờ mà.

0: Ta lấy.
1: Người tiếp theo.
2: Tôi đây. Đạo trưởng.
1: Ê, là phát ra từ lúc giờ dần. Nếu hai vị giờ dần đã bắt đầu chờ ở ngoài kia, áo quần chắc chắn sẽ bị hạt sương ngưng tụ làm ướt. Nhưng bây giờ nhìn có vẻ áo quần của hai vị không chút bụi bẩn, cực kỳ khô ráo. Đây chẳng phải rất rõ ràng là chen hàng vào sao?
0: Chúng tôi đích thực là tốn 20 lạng bạc mới vào được đây đó.
1: Ừ, nếu đã vậy, xin mời hai vị đi về. Bần đạo chỉ giải đáp nghi hoặc cho người thành tâm.
0: Tên đạo sĩ này đúng là chẳng ra gì. Ta thấy cùng với tên điêu dân bán số ngoài cửa rõ ràng là đồng bọn rồi. Bắt tay nhau ở đây lừa tiền đúng không vậy?
1: Vậy bần đạo tự bù cho hai vị 20 lạng bạc. Bây giờ hai vị rời khỏi Tình Lương ngay, đừng làm mất thời gian của người khác.
0: Ngươi!
2: Không được vô lễ. À, đạo trưởng, chúng tôi đích thực là đã đi đường tắt, nhưng mà các vị lại không có cáo thị, là phải tự lấy số. Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian. Tất nhiên, mạnh ai tự dựa vào bản lĩnh để gặp đạo trưởng rồi.
1: Lời nói của thí chủ tuy là kỳ lạ nhưng khá có lý. Muốn hỏi việc gì?
0: Đây là sanh thần bát tự của lão gia nhà chúng tôi.
1: Đinh Mão, Kỷ Dậu, Tân Tỵ, Kỷ Hợi.
2: Có vấn đề sao?
1: Từ bát tự của thí chủ cho thấy mệnh tướng phải sinh trong gia đình công tướng công tước, là tử di trên trời chiếu mệnh, thống trị vạn dân, tướng lạc thái bình.
2: Đạo trưởng, sợ là nói bừa rồi. Tại sao ta từ nhỏ đã sinh ở thị tỉnh, đâu ra cách nói thống trị vạn người chứ?
1: Cho dù là ở thị tỉnh cũng là nhân chi long phụng, cả đời phú quý, vạn người khâm phục, cực phẩm vinh hoa, cực phẩm long đế.
2: Người gieo quẻ bối mệnh là phải dựa vào bản lĩnh thật, như vậy mới có thể chỉ điểm sai lầm cho người, khuyên người vì thiện, công đức vô lượng. Nếu là lừa gạt tiền của thì tùy ý nói bừa quả phúc. Vậy đạo trưởng đây kêu người khác làm sao tin tưởng ngươi đây?
1: Tính ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tính, thiện giả bất biện, biện giả bất thiện, trí giả bất giác, bác giả bất tri.
2: Cái gì là thiên chi đạo? Lợi nhi bất hại, thánh nhân chi đạo, di nhi bất tranh. Xem thử ngoài cửa nhà ông, cảnh tượng đông như trễ hội, không thể khiến người khác nghi ngờ đạo trưởng có hiềm nghi mua danh cầu lợi.
1: Biết đủ công dục, biết dừng không thua mới có thể lâu dài. Bần đạo lo liệu tu đạo dưỡng đức, không hề có ý khi thế đạo danh.
2: Vị đạo trưởng, ngươi kêu ta đây, làm sao có thể tín phục ngươi?
1: Nếu thí chủ không tin, bần đạo cược với thí chủ một ván thế nào?
2: Cược cái gì?
1: Gần đây bần đạo đêm nhìn thiên tượng, phát hiện phương vị đông nam ảm đạm không sáng, đó là điềm trên trời có dị tượng. Trong vòng 10 ngày, phương vị đông nam tất sẽ xảy ra bạo loạn. Tuy là không đến nỗi ảnh hưởng triều can, nhưng cũng sẽ là mối nguy hiểm.
0: To gan, luận bừa quốc sự như vậy không sợ chém đầu sao? Dạ lão gia.
1: Bần đạo có phải nói bừa hay không, chờ sự việc xảy ra rồi tự đẩy nắp quan tài rồi định luận.
2: Vậy đạo trưởng, chúng ta sẽ lấy nửa tháng làm thời hạn. Nếu không có chuyện xảy ra,
1: bần đạo sẽ tự khiển tán tài ngân, tự rời khỏi đây, kiếp này không bước vào kinh thành nửa bước.
2: Đạo trưởng, nếu lời nói của ngươi là thật, miếng ngọc bài này sẽ là của ngươi.

0: Hoàng thượng.
1: Ừ.
0: Bần đạo không nhận ra, không biết hoàng thượng đại giá quang lâm, mong hoàng thượng thứ tội.
1: Bình thân.
0: Bần đạo không dám.
1: Bình thân. Lúc nãy ngươi đã bói đúng mệnh tướng cho trẫm, bây giờ không cần phải đa lễ nữa.
0: Tạ hoàng thượng.
1: Trẫm chỉ chờ ngươi nửa tháng.
2: Này này này nè,
3: lão gia phu nhân.
2: Khi vào đây, khi vào đây, nhanh lên nhanh lên. Thuần Du lão gia, phu nhân vạn phước, bà Mai Dương này hôm nay tới là có hỷ sự. Thư và Tư Mã công tử khiến cho hàng châu ai ai đều biết. Nếu như Tư Mã công tử không cưới Thuần Du tiểu thư, chỉ sợ sau này.
4: Nói cái gì chứ?
5: Khải Nhi,
4: tỷ tỷ muốn xuất giá thì sợ gì không ai lấy?
2: Nhị đệ, đệ về rồi.
4: Bà về nói với tên Tư Mã Trường An gì đó, hắn chỉ là hạng bình dân, chẳng qua chỉ có vài đồng xu thúi. Với thân phận của hắn hả, còn chưa xứng với tỷ của ta đó.
0: Nhị đương gia, trác cô nương tới rồi.
5: Đúng nhị đương gia, chuyện ngài bắt cóc tống tiền người khác có phải làm hư quá rồi không?
6: Ta cũng là không còn cách nào khác. Đại đương gia liên tiếp chịu bại trận, bây giờ cần tiền gấp. Mà người giàu trong thành Hàng Châu đúng là gia tài bạc vàng. Ta làm như vậy cũng là vì suy nghĩ tới lợi ích của chúng ta, nên mới ra hạ sách này.
5: Nhị đương gia tính toán đúng là vừa đúng lúc. Lúc quan sai tới, tiền chùa cũng vừa tới. Nhưng mà sau này trước khi nhị đương gia ra tay, có phải nên báo trước cho chúng tôi một tiếng không? Công tử vì chuyện này mà cảm thấy không vui.
6: Trác cô nương, đừng làm giá gì đó trước mặt ta. Ngoài đại đương gia ra, ta không nghe lời ai hết.
5: Hàng Châu không giống như biên thùy tiểu trấn. Nhị đương gia cả gan làm càn như vậy, không nghe sắp xếp của công tử. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng mong công tử ra mặt bảo vệ các người.
6: Nếu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Tiền và người đều ở đây.
5: Người? Người gì?
6: Tuy không phải người đại đương gia muốn, nhưng một trong số đó đích thị người ta ngày nhớ đêm mong, chỉ mong đem ả đi ngàn đau băm chết. Hơn nữa người này cô quen lắm, cô ta còn từng là hảo tỷ muội của cô. Cha cô nương không muốn ôn lại kỷ niệm với cô ta sao?
5: Được lắm.
6: Bọn chúng dọc đường khiến ta phải chịu tội không ít, cho nên ta đã để các huynh đệ đánh cho vui trước, không ngờ lại không ổn nhanh đến như vậy.
5: Thật không ngờ cô cũng có ngày thảm hại đến như vậy.
2: Cô tới để trêu người tôi đó sao? Tôi lại không biết Đổng trại chủ lại thành đồng minh với kẻ thù.
6: Kẻ thù gì? Kẻ thù lớn nhất của ta chẳng phải là cô sao?
5: Ta có thể suy nghĩ như vậy là tốt. Nếu cổ không phải kẻ thù của ngài, ngài giữ hai người này lại cũng vô ích. Đúng lúc công tử lệnh tôi điều tra chuyện Diên Kim Hạ, hay là nhị đương gia thuận nước dông thuyền để tôi dẫn hai người này đi?
6: Không được.
5: Tại sao không được?
6: Nếu đó là mệnh lệnh của công tử, ta không thả cũng không hay. Nhưng hai người này, cô chỉ được dẫn một người đi.
5: Tôi lấy cổ.
7: Khách quan.
6: Có liền.
8: Tới rồi à?
2: Đại nhân,
8: mau ngồi đi.
2: Đại nhân gọi tôi có căn dặn gì?
8: Ta đói rồi.
2: Đem hết những món sở trường nhất, ngon nhất, mắc nhất của tiệm ra đây.
7: À, được rồi, có nghe.
2: Đại nhân, tình hình gì?
8: Ta đã cho Sầm Phúc lần lượt kiểm tra xung quanh quan cảnh lầu, phát hiện ra một vài manh mối, trong đó có vết chân của hai người và một vết kéo lê.

0: Dựa trên vết tích to nhỏ và nông cạn cho thấy là ba người họ không sai.
1: Vết kéo cũng tức là ít nhất có một người là bị thương.
0: Phải.
1: Đại nhân, bây giờ chúng ta dàn theo vết kéo đó đi tìm.
0: Ta đã cho Tạ Tiêu đi rồi, cậu ta sẽ dẫn theo người của Ô An Bang đến đó tìm. Bọn Hoa Khấu bình thường phóng lửa cướp bóc đều là tiểu trấn ven biển, không làm ra trò gì. Lần này lại ngang nhiên ra tay trong phủ thành Hàng Châu, gan to lắm đây.
1: Hoa Khấu hung hăng như vậy, ngài nói có khi nào là Nghiêm gia chống lưng cho chúng không?
0: Với tính cách của Nghiêm Thế Phiên, việc chẳng chút lợi ích gì hắn tuyệt đối không làm được.
2: Nè, ông biết không?
3: Sao vậy?
2: Công tử của Thuần Du gia vừa tới Hàng Châu đã ở Phiêu Hương Diện vì tranh giành một kỹ nữ đâm chết người ta luôn đó.
3: Ý ông là cái ông hoàng thượng nuôi ngựa, công tử của Thuần Du gia?
2: Hàng Châu chúng ta còn có mấy Thuần Du công tử nữa.
3: Vậy người bị đâm chết là ai?
2: Chỉ là Diêm Thương lớn nhất ở đây, đại quản gia của Tư Mã gia.
3: Hả?
2: Trời ơi, bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta ăn món gì đây hả?
3: Sao cũng được.
4: Cái thằng khốn nạn này, ngươi còn biết mình là con một thì ngươi phải biết thiết thân tự hảo. Ngươi hại người hại ta.
5: Cha đừng đánh con sai rồi. Cha đừng đánh con nữa.
4: Ngươi nói rõ cho ta, thật ra ngươi đã giết ai?
6: Đồ mi cô nương đâu?
7: Đồ mi cô nương hai ngày nay không được khỏe lắm, không tiện tiếp khách. Các cô nương hãy chăm sóc đi.
8: Dạ.
9: Dạ.
1: Công tử.
9: Công tử.
1: Công tử
9: là...
10: uống đi mà.
0: Giọng nói này
1: ngày uống thì mà
9: uống là... đi.
1: Uống thêm một chút đi.
4: Chẳng phải là đồ mi cô nương sao?
1: Hôm nay thiếp nhất định sẽ hết bệnh đi nha. Thuần Du công tử.
6: Đồ mi cô nương không phải nói không tiện tiếp khách sao?
11: Các ngươi là ai vậy? Không thấy gia gia đây đang vui vẻ sao? Cút!
5: Ngươi giành nữ nhân của ta, dựa vào đâu mà phóng tay trên ta?
11: À, ngươi là cộng hành nào hả?
5: Thuần Du công tử, ta liều mạng với ngươi.
6: Quản gia của Tư Mã Trường An.
4: Tư Mã Trường An? Chính là Tư Mã Trường An hôm nay đến nhà hỏi cưới đó à?
6: Dạ đúng vậy, chính là hắn.
4: Nói như vậy nếu như có thể hòa giải được thì...
5: Đúng đó cha. Cha nghĩ nếu như giác cái mệnh án, đừng làm quan cả đời của con coi như tiêu. Thế nhưng mà nếu như tên Tư Mã gia không truy cứu nữa thì mọi thứ vẫn có thể cứu vãn được. Cha à,
1: cha, mọi người không phải định...
4: Mẫn Nhi, con cũng biết Thuần Du ta chỉ có mỗi mình con là con trai để nối dõi tông đường.
1: Đại ca ca,
0: có chuyện gì? Ê, Mẫn Nhi, đứng lên đi.
1: Đại ca ca,
0: mau đứng lên.
1: Muội, cha muội vì đệ đệ đòi gả muội cho Tư Mã Trường An, cái tên xấu xí khắc thề đó, muội không thể gả.
0: Thực lực không thể xem thường, tuy chỉ là một nô tịch nhưng mà giết người đền mạng. Nếu như đối phương cố ý muốn truy cứu thì ta sợ không đơn giản là quỷ con đường làm quan của con trai duy nhất Thuần Du gia như vậy đâu. Ta hỏi cô, nếu như Thuần Du gia không phải là hoàng thương thì sẽ như thế nào?
1: Nếu không phải hoàng thương thì trường ngựa này e là không thể làm tiếp được nữa.
0: Thuần Du gia sở dĩ có thể trở thành hoàng thương đều là vì mối quan hệ của Lục gia. Cô cho rằng Lục gia có thể che chở cho họ suốt đời. Thuần Du Khải tuy nhỏ tuổi nhưng được gửi gắm hậu vọng. Nếu như cậu ta thật sự vô vọng đường làm quan, vậy e là cũng không làm hoàng thương được bao nhiêu năm nữa. Thuần Du Mẫn không có sự nương tựa của mẫu tộc cũng sẽ không có kết cục tốt lành gì. Ta đã cho Sầm Phúc đến nha phủ xem thử chuyện này còn có chỗ trống để có thể xoay chuyển hay không.

0: Muốn chết thì nói sớm một chút, khỏi mất công ta phí công cứu người.
1: Đây, sao cô lại ở đây? Đây là đâu? Thượng quan cô nương đâu? Hả?
0: Cổ cô đang ở chỗ Đổng Tề Thành.
1: Cái gì? Ta phải đi cứu cô ấy.
0: Bộ dạng của ngươi bây giờ

0: đi cũng là tìm cái chết.
1: Ta không quan tâm được nhiều nữa. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, ta bắt bọn người các ngươi đền mạng.
0: Nói láo thì cũng phải có cái bản lĩnh đó. Ngươi tin ta đi, cổ không chết dễ dàng như vậy đâu. Nếu như ngươi quay về như vậy, ngược lại phụ lòng khổ tâm của cổ.
1: Cô nói vậy tức là sao?
0: Đổng Tề Thạnh bán một sĩ diện cho ta, cho ta lựa chọn giữa ngươi và cổ được dẫn một người đi. Đáng lẽ ta muốn cứu cổ, nhưng cổ đã nhường cơ hội duy nhất này lại cho ngươi.
1: Con người Đổng Tề Thạnh bị ổi như vậy, thượng quan cô nương trong tay hắn chắc chắn sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. Ta không thể để cô ấy đối mặt một mình. Cho dù là chết, ta cũng phải chết cùng cô ấy. Nguyên Ương.
2: Lão gia.
1: Con đi nói với Mẫn Nhi, ngày cưới đã định 3 ngày sau, hôn sự này là chắc chắn phải kết thôi.
2: Cha ta nói như vậy thật sao? Ừ. Tiểu thư, hay là chúng ta đi năn nỉ phu nhân nữa xem sao. Phu nhân thương tiểu thư như vậy, chắc chắn không đành lòng nhìn tiểu thư nhảy vào hang lửa bỏ mặc đâu.
3: Mẹ rất thương ta, nhưng mẹ ta càng thương đệ đệ hơn. Ta phải đào hôn.
2: Cẩm Y Vệ các ngày ra tay cũng không có kẻ hở để xoay chuyển sao?
4: Cẩm phía Phi Hương Diện điều tra như thế nào rồi?
5: Đại nhân, đồ mi cô nương mà Thuần Du Khải tranh giành với người ta đã được người ta chuộc thân rồi, đã rời khỏi Phi Hương Diện.
4: Người chuộc thân là ai vậy?
5: Ừ, người của Phi Hương Diện được ăn nói dè dặt, thế nào cũng không chịu nói.
2: Xem ra Thuần Du công tử bị người khác gài bẫy rồi.
4: Trên đầu chữ sắt là con dao, e là Thuần Du Khải bây giờ vẫn còn chưa hiểu tại sao mình lại biến thành kẻ giết người.
5: Đại nhân, 3 ngày sau là Mẫn tiểu thư phải gả qua đó.
2: Nhanh vậy sao?
5: Ừ.
2: Lòng bàn tay, mô bàn tay đều là thịt. Lẽ nào Thuần Du lão gia đúng là vì cứu con trai mà hy sinh con gái thật sao?

Tiểu Hy, hai ta tỉ muội với nhau, tôi có thể chỉ làm có vậy thôi. Cô đừng trách tôi.

0: Sao huynh lại quay về đây? Lan Diệp đâu?
1: Không có nhiều thời gian giải thích nữa, chạy mau.
2: Tiểu mỹ nhân,

0: Người đâu?
1: Sao vậy? Kiên trì thêm chút nữa đi. Lại là Diệt Thẩm.
2: Không sao.
0: Hạ giọng xuống. Bắt chước một con chó để bò đến sinh ta. Đúng là khiến người khác có cách nhìn khác.
2: Diêu Nhạc, Diêu Nhạc.
0: Hôm nay chúng ta nên đổi
2: dạng. Diêu Nhạc. Diêu Nhạc.
3: Bây giờ nhị đương gia chết rồi, chúng ta phải làm sao đây?
0: Giết cô ta, trả thù cho nhị đương gia.
3: Được. Chạy đi,
1: chạy nhanh lên.
4: Xin lỗi, tôi tới muộn.
2: Cô đi đâu? Tôi phải đi tìm huynh ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Dương Nhạc. Dương Nhạc.

0: Dương Nhạc, Dương Nhạc, Dương Nhạc.
1: Cô đừng có tìm nữa, sức khỏe cô không chịu nổi đâu.
0: Cô mặc kệ tôi đi.
1: Tôi kêu cô đừng có tìm nữa, cô có nghe không? Hắn không thể nào còn sống được, hắn chết rồi.
0: Tôi nói Quỳnh ấy không chết là Quỳnh ấy không chết. Cô không nhìn thấy chỉ có thi thể hoàng khấu sao?
1: Có lẽ thi thể của hắn đã bị thú quan gì đó gặm đi mất rồi. Cô như vậy là muốn chết chung với hắn hay sao?
0: Không thể nào, cô mặc kệ tôi đi.
1: Tôi biết, có phải trong lòng cô hận tôi? Nếu không phải vì tôi đã diệt Đổng gia thủy trại, Đổng Tề Thành cũng sẽ không hận cô. Nếu không phải vì tôi, Dương Nhạc cũng sẽ không tìm tới đây. Hắn cũng sẽ không vì cứu cô mà ôm Đổng Tề Thành chết chung.
0: Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Dương Nhạc, Dương Nhạc.

0: đâu ra bọn trộm cắp? Thả ta ra, thả ta ra. Lê lê lúc lúc làm gì? Buông ra.
1: Xảy ra chuyện gì?
0: Đại gia, tôi bắt được một tên tiểu tặc. Ta kêu cô thả ta ra. Mẫn tiểu thư.
1: Con đang làm cái gì vậy? Ngày mốt là ngày đại hỷ của con rồi. Con như vậy là muốn bỏ mặc đệ đệ của con, bỏ đi xong chuyện sao?
0: Trong lòng cha chỉ có đệ đệ, để con vào hang lửa. Con làm như vậy đều là do cha ép con thôi.
1: Con
0: cha trước đây đánh còn chưa hết sưng, nếu không muốn ngày mốt đại hôn còn phải mang cái mặt sưng này đến Tư Mã phủ, thì con khuyên cha tốt nhất là đừng đánh nữa.
1: Quyên Ương, dẫn tiểu thư về phòng.
2: Dạ.
1: Cho người canh giữ ngoài cửa.
0: Tôi với cô ta cũng không biết có phải là một mối nghiệp duyên hay không.
3: Quỳnh ta giúp muội đúng không?
4: Ta hỏi muội, có phải bất kể thế nào muội cũng không chịu gả qua đó phải không?
3: Muội biết mà, đại ca ca trong nóng ngoài lạnh chắc chắn không bỏ mặc muội đâu.
4: Ta vừa có một cách có thể giữ được muội, cũng có thể giữ được đệ đệ muội.
3: Thật sao?
4: Nhưng mà hôn sự này muội vẫn phải thành. Ngày đại hôn muội vẫn phải gả qua đó. Chờ sau khi vào Tư Mã phủ, uống viên thuốc này vào, nửa canh giờ sau muội sẽ chết bất đắc kỳ tử. Muội cứ yên tâm, tất cả đều là giả. Nó chỉ khiến muội phơi bày một trạng thái giả chết. Ta cần nắm được cán của Tư Mã Trường An, muội phải ngoan ngoãn gả qua đó, chết ở trong Tư Mã phủ. Bất luận muội chết như thế nào cũng không thoát khỏi liên can tới Tư Mã Trường An. Cuối cùng hắn chỉ có thể thả Thuần Du Khải ra.
3: Làm theo ý của đại ca ca, Mẫn Nhi, Mẫn Nhi chẳng phải cả đời này cũng không được làm lại Thuần Du Mẫn sao?
4: Giờ này chỉ có một cách duy nhất dành cho muội. Tới lúc đó ta sẽ cho muội một thân phận mới. Tất nhiên ta cũng sẽ không làm nhục muội. Nếu như muội không làm theo cách của ta, cho dù muội đào hôn thành công thì tiền đồ của Thuần Du Khải sẽ bị hủy, hoàng thương của Thuần Du gia sẽ cũng không duy trì được lâu đâu. Với những gì ta hiểu về Cửu Cửu, ông ấy sẽ không dễ dàng tha cho muội. Thật sự tới lúc đó muội mới đúng là không còn con đường nào để lui.

0: Dương Bổ Đầu.
1: Dương Bổ Đầu.
0: Thượng quan đường chủ.
2: Thượng quan đường chủ.
1: Thượng quan đường chủ.
2: Tìm thật kỹ
0: Dương
2: cho ta.
0: Đâu.
1: Dạ.
0: Dạ, biết rồi.
1: Thượng quan đường chủ.
0: Dương Bổ
2: Sư
0: Đầu.
2: Tỷ.
0: Thượng quan đường chủ.
2: Dương Bổ Đầu.
1: Bên kia còn chưa treo kìa, nhanh lên, nhanh lên.
3: Bên này nè.
2: Đem cái thang qua đây, nhanh lên đi.
3: Giúp tôi một tay đi.
2: Nhanh tay lên.
1: Từ xuống, đúng rồi.
4: Nhất sơ sơ phát dĩ, bạch phát tề mi đường, nhị sơ phong nguyệt kết, tâm sự nhiễu tơ trường, tam sơ quyên ương giảo, nương phùng nữ loan trang, tứ sơ trường tương tư, dĩnh kết liên lý chi. Mẫn nhi, hôm nay là ngày con gái xuất giá. Mẹ hy vọng vui vẻ tiễn con xuất giá. Con đừng có trách mẹ.
5: Mẹ, con không trách mẹ. Con biết mẹ với cha đều là vì đệ đệ. Yên tâm, chờ con gả qua đó, đệ đệ sẽ được trở về.
4: Con có thể hiểu chuyện thì tốt. Cái gọi là khắc thê chẳng qua chỉ là lời đồn ở ngoài ngõ. Tư Mã Trường An tuy là xấu xí, nhưng ít ra gia đình giàu có. Con gả qua đó chắc chắn không phải chịu thiệt thòi gì.
5: Không sao, cho dù hắn xấu hay điển trai, nghèo hay giàu có, con cũng không để tâm. Chỉ là con gái lấy chồng như thao nước đổ đi, sau này Mẫn Nhi không thể ở bên cạnh cha mẹ tận hiếu nữa.

0: Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
1: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh, nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
0: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
0: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
2: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
0: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước đã.
1: Pedro.
3: Đâu, để anh chọn giúp em.
4: Ôn Mô nôn nóng có cháu nên đã tìm người ở Mỹ mang thai hộ thay cho con gái và con rể. Pedro vốn không đồng tình, nhưng sức ép gia đình vợ khá lớn. Tập 26 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không còn tuyển người nữa.
6: Hay là anh suy nghĩ lại xem.
5: Cậu đến công ty khác xin thử đi.
7: Được rồi, hai người nhìn về phía trước nha. Cười đi.

0: 3, 2.
1: Đợi một chút.
0: Giữ nụ cười. 3, 2, 1.
2: Thêm một năm nữa qua đi, nhóm bạn xưa giờ đây mỗi người đã có thêm những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Tập 23 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
3: Trời! Cái gì vậy nè? Cậu nhìn nè Bim, bông hoa mà sáng nay cậu cho mình đó, tự nhiên giờ nó biến thành như vậy rồi.
4: Có khi nào do thời tiết nóng quá không? Mình nghĩ thời tiết này dễ héo hơn bình thường.
3: Không thể nào có chuyện đó được. Cái hộp này có thể chứa mẫu thí nghiệm được 1-2 năm luôn mà. Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa.
4: Hả? Nè, nó tự tan biến kìa.
3: Kỳ diệu quá Bim ơi. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa nào tự tan biến trước ánh mặt trời như vậy hết.
2: Càng vào sâu trong rừng, Bim và bạn bè càng gặp nhiều điều khó lý giải. Tập 5 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

0: Giữa lòng thành phố trẻ trung, hiện đại bậc nhất miền Trung, có một không gian mang đậm hơi thở truyền thống. Chợ hàng. Đó không chỉ là nơi buôn bán mà còn là điểm giao thoa của văn hóa, ẩm thực và con người Đà Nẵng.
1: Chợ hàng là một trong những ngôi chợ có mặt từ rất sớm và nổi tiếng nhất ở thành phố Đà Nẵng. Trong chương trình Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, hãy cùng Minh Thư khám phá ngôi chợ lâu đời này, tìm hiểu những điều thú vị về đặc trưng văn hóa, ẩm thực và đời sống của người dân nơi đây.

0: cái tên chợ Hàn bắt nguồn từ vị trí địa lý. Chợ nằm gần sông Hàn, con sông mang phù sa và sinh khí, là mạch nối của bao hành trình xuôi ngược. Chợ được hình thành từ thế kỷ 17.
1: Và cái chỉnh trang lại cái khu vực mà cái đường cái cổng Bạch Đằng đi vô thì vẫn giữ lại cái cổng chợ Hàn xưa, được cái hội đồng kiến trúc của thành phố duyệt giữ nguyên cái nắp cái cổng chợ Hàn xưa để du khách đấy tham quan mua sắm để biết rằng là cái chợ Hàn được hình thành.
0: Và trước khi rời chợ, du khách thường không quên dừng lại ở khu hàng lưu niệm, nơi quy tụ những món đồ thủ công nhỏ xinh, những món quà chứa đựng dấu ấn văn hóa địa phương như một cách để mang theo một phần Đà Nẵng trên mỗi hành trình.
2: Chị ơi, những món quà lưu niệm này thì chị lấy từ đâu vậy ạ?
3: Những cái mặt hàng ở trong cửa hàng của chị thì rất là nhiều, nguồn gốc thì rất là nhiều nơi, thường là từ các làng nghề của Việt Nam mình. Đa số là đến từ làng nghề Hội An, làng nghề ở phía Bắc. Nhưng mà đặc sắc nhất là vẫn là từ làng đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn. Thì chẳng hạn như cái sản phẩm này, thì là sản phẩm này là từ đá Non Nước, Ngũ Hành Sơn. Thì đa số khi mà khách du khách đến với cửa hàng chị thì chị thường hướng khách đến cái sản những sản phẩm đá của Non Nước, cũng muốn là du khách có những cái sản phẩm mà đặc trưng để giới thiệu với du khách về Đà Nẵng, cũng như là đưa với cái sản phẩm những cái sản phẩm làng nghề của Đà Nẵng mình nó gần hơn với lại khách du lịch.
2: Vậy thì chị đã bán ở chợ Hàn được bao nhiêu lâu rồi ạ?
3: Mình bán mà tính ra từ đời mẹ mình á thì cũng là 20 mấy gần 30 năm rồi. Thì nói chung cũng gắn bó lắm.

0: là lâu dài, thì mình cũng có rất là tình cảm rất là đặc biệt, nói chung là nó cũng rất là sâu đậm đối với chợ hàng, nên cũng rất là yêu cái chợ hàng này, nhiệt tình, có cái sự chân tình ở trong đó, bán hàng cũng như là dẫn chân cái du khách họ đã đến rồi họ đến thêm lần nữa.
1: Chỉ thú vị bởi những món đồ lưu niệm, những đặc sản truyền thống địa phương, có một điều đặc biệt khiến du khách, nhất là du khách nước ngoài rất yêu thích chợ hàng, đó chính là dịch vụ may áo dài lấy nhanh.

0: Dạ chị ơi, một ngày thì mình may khoảng bao nhiêu bộ áo dài ạ?
1: Một ngày nếu mà khách đông nhận từ 10 đến 15 bộ.
0: Dạ.
1: Đáp ứng cho khách.
0: Mình may nhanh như thế này thì chất lượng và giá cả có khác nhiều so với những bộ áo dài thông thường không ạ?
1: Chợ hàng, khách du lịch đã đến, chợ hàng phục vụ cho khách rất là ok. Từ một bộ may trong vòng 30 phút mà lại chất lượng, giá cả phải chăng, không chặt chém.
2: Trong nhiều năm qua, chợ hàng đã trở thành điểm du lịch không thể thiếu trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Du khách đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để cảm nhận nhịp sống thường nhật, cảm nhận văn hóa ứng xử, nếp sống của người Đà Thành. Ở đây, chẳng mấy khi thấy cảnh kỳ kèo gắt gỏng, người bán niềm nở, người mua thân thiện, tạo nên một văn hóa chợ rất Đà Nẵng, bình dị, thẳng thắn mà dễ mến vô cùng.
0: Chợ hàng, mình thường cảm nhận được một Đà Nẵng không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn ấm lòng bởi cách sống. Một thành phố đáng yêu bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đó là một lời chào, một ánh mắt thiện cảm nơi góc chợ, vừa lạ vừa thân quen.

một hậu bối Oan Gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày,

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.

0: miền Đông Nam Bộ, nhưng mà tinh thần lúc giờ lý trí cao lắm. Sau thì được cái là có đi một công tác xuống cái vùng ấy là Đồng Tháp 10 ở khu vực dưới Long An, xong cái là quay về trên giờ và công việc ở trên này thì địa bàn hoạt động tương đối rộng, toàn bộ Đông Nam Bộ bao gồm nước đang vất hừng hực cái là cuộc chiến đấu đánh Mỹ. Thế thì là lúc bây giờ thì chúng tôi đi thì Mỹ cũng đã tạm thời ngừng ném bom một phần ở miền Bắc, cơ bản ở miền Bắc. Thế này là chúng tôi có được hành quân vào bằng cơ giới vào đến Vinh, thì bắt đầu đi bộ từ Vinh, Đức Thọ rồi đi qua Hà Tĩnh, đi qua Quảng Bình, rồi đi vào nông trường Quyết Thắng, ta cứ gọi thế, đi qua.
1: Hiệu quả tiêu diệt địch cao nhất. Tuy vậy, đã không ít lần ông tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh, mà một trong số đó chính là trận Cán Móc Câu diễn ra vào tháng 5 năm 1970.
0: Trận Cán thì lớn nhất ấy, là cái thời kỳ đó là cái trận Cán Chen La Hai, tức là hay là gọi là cuộc Cán Móc Câu. Đấy, nó từ là Mỏm Ken Đê Đi, tức là cái cửa khẩu Hoa Lư bây giờ, xuống cho đến khu Ba Vét. Đấy là cái khu đấy, cuộc Cán đấy là lớn nhất, mà lâu dài nhất, mà ác liệt nhất. Thời kỳ đó là đặc điểm kỹ về mặt đấy là chiến thuật của cuộc Cán không rõ, nhưng mà tính chất nó mình có chuẩn bị sẵn, cho nên mức độ ấy là tổn thất nó không lớn. Địch Cán đến đâu thì các đơn vị các nơi là tổ chức đánh đến đấy. Lúc bây giờ thì có những chỗ đơn vị đã được phân công ai là có thể đảm bảo cho bộ phận anh em, có chỗ thì là phải ém quân để đảm bảo yếu tố là an toàn, bảo tồn. Nói đến máy bay thì nó giống như cái chuyện ấy là gọi là giống như chiến trực thăng vận, bay hàng đàn, đổ hàng trăm quân xuống xong lại bốc đi, thả chở là xe tăng và pháo xuống các cái vùng chảng trống, hoặc nó dọn cái xong rồi một thời gian nhất định ngắn nhỏ thì xong nó lại rút đi, cứ thế nó xen nhau.
1: Trong câu chuyện của mình, thiếu tá Nguyễn Văn Đoan có nhắc đến địa điểm cánh đồng hoang, cái tên đã từng là một biểu tượng điện ảnh. Ông kể rằng chẳng ai biết vì sao vùng Đồng Tháp 10 này lại được gọi là cánh đồng hoang. Chỉ biết rằng tại đây, quân ta đã được nhân dân đùm bọc, chở che trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.
0: Ở dưới cái cánh đồng hoang nó có cái này. Một là máy bay trực thăng, trước kia gọi là cái máy bay cargo đấy. Nó xa sát xuống, thậm chí mà nó phát hiện được ấy, thì nó thả thang dây nó bắt đi. Đấy. Cái thứ hai nữa là nhiều khi các bác xuất hiện về tối, kể cả lấy củi vào trong dân, lấy củi về đun, kể cả đi lo công việc về đêm, thì là có những lúc gặp với là trực thăng nó soi như soi ếch ấy. Đấy, nó là ác liệt như thế. Bây giờ tôi xuống dưới ấy thì là khoảng tháng 7, tháng 8 thì được nhiều chuyến xuồng đưa đi, gọi hành quân bằng xuồng vì nó ngập mà. đi bằng xuồng là chính, thì cũng ít chỗ là đi bằng nên là bộ đi bộ, nên là còn thì dân ấy thì là cứ vượt lên xong là làm nhà bằng cây đưng, cây đước các thứ, rồi để coi như là cơ bản ấy là che đậy để ở là chính. Và trong đó có các cái hầm nổi đấy. Thế thì ví dụ như anh em mà đã có vào đến cái vùng Xẻo Quyết chẳng hạn ở Đồng Tháp đấy thì hiểu được cái việc ăn ở của nó là như thế. Cái lúc chúng tôi nhận được cái thông tin của chuẩn bị giải phóng Sài Gòn ấy, thì là chúng tôi đơn vị chúng tôi cách Sài Gòn khoảng chừng nên là 30-40 km. Đơn vị lúc bây giờ cũng vẫn đang nằm trong cái việc phối thuộc cho đơn vị bạn. Nó không rõ ràng cái chuyện cầm súng trực tiếp nhưng phối thuộc với đơn vị bạn. Nên là trong cái việc đó. Thế thì khi mà nghe, khi đã cắm cờ rồi ở Dinh Độc Lập ấy, thì là anh em chúng tôi ấy là rất phấn khởi và hồ hởi. Thậm chí trưa hôm đó không ăn vì sung sướng.
1: Ngày đất nước toàn thắng, nhiều cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam đã chẳng thể trở về. Nhưng họ

0: sẽ sống mãi trong ký ức, trong những câu chuyện mà đồng đội họ kể lại. Và đó cũng là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau rằng bao lớp người đã ngã xuống, bao máu và xương đã đổ để đổi lấy một Việt Nam độc lập, tự do ngày hôm nay.
1: Kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện.
2: Có một vùng đất nơi từng chứng kiến bước chân ra đi của một người thanh niên mang khát vọng cứu nước. Có một dấu mốc ngày 2 tháng 7 năm 1976 khi vùng đất ấy khoác lên mình tên gọi mới, gắn liền với niềm tự hào sau ngày đất nước thống nhất, và có một hành trình suốt nửa thế kỷ khẳng định vị thế một đô thị năng động, nghĩa tình, dám cống hiến. Vùng đất ấy, thành phố Hồ Chí Minh, đã trở thành biểu tượng. Nhưng điều gì khiến nơi đây luôn là điểm nhấn rực sáng của dân tộc?
3: Tháng 3 năm 1975, tác phẩm Tiếng hát từ thành phố mang tên người ra đời. Ngày 30 tháng 4, bản thu âm đầu tiên vang lên trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, hòa vào niềm vui chung của ngày non sông thống nhất. Hơn một năm sau, ngày 2 tháng 7 năm 1976, giai điệu ấy lại ngân vang trong thời khắc lịch sử. Thành phố, nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, chính thức được mang tên người. Đó là ý chí, là nguyện vọng thiết tha của toàn dân, cũng là trọn vẹn tình yêu và niềm tin của người nhạc sĩ gửi gắm vào mảnh đất này. Chứng kiến từng bước chuyển mình kỳ diệu của thành phố, bài ca năm ấy vẫn luôn được cất lên trong những ngày lễ trọng đại. Trái tim người nghệ sĩ và hàng triệu người dân vẫn giữ vẹn nguyên một niềm tin sắt son, như giai điệu hào hùng mãi vang vọng, sáng mãi tên người, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Giai điệu của anh Cao Việt Bách vô cùng hay. Từ thành phố này người đã ra đây, khẳng định bên nhà đồng. Như thế thì cái bài đó nó vẫn sống cho tới bây giờ.
5: Ca khúc Tiếng hát từ thành phố mang tên người của nhạc sĩ Cao Việt Bách là hầu như phát trên tất cả các đài phát thanh và những
6: bài hát. Tiếng hát từ thành phố mang tên người, nó không chỉ là một cái tiếng hát lời ca đơn thuần mà nó như tiếng lòng của tất cả những người con Việt Nam hướng về Bác. Mà tất cả chúng ta khi mà được hát lên bài hát đó, đó là cả một cái niềm tự hào và tình yêu rất là lớn lao dành cho Bác Hồ.

0: bước ra khỏi cuộc chiến giữa muôn vàn bộn bề gian khó. Mùa xuân trong ca khúc của nhạc sĩ Xuân Hồng không còn là một mùa thời gian mà đã trở thành trạng thái của lòng người. Giai điệu vang lên như luồng gió mát xua đi nhọc nhằn, cùng người Sài Gòn dọn dẹp đổ nát, gieo những hạt mầm đầu tiên cho nền kinh tế mới. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng niềm vui và niềm tin hồi sinh của một thành phố trẻ đã bắt đầu cất cánh, giản dị mà kiên cường.
1: Xuân tinh thành phố Hồ Chí Minh, thấy những cái cảnh mà thăm viếng nhau, mẹ đi thăm con, vợ thăm chồng, những cuộc gặp nhau trong cái ngày thắng lợi đó, nhưng mà không có cuộc nào gặp nhau mà không tràn trề nước mắt. Tôi cũng tự hỏi sao niềm vui mà lại khóc.

0: Đúng là mình có khi một cái hình ảnh nó có vẻ như như ngược, nhưng mà rõ ràng trong mình nó
1: trong trái tim cảm xúc của rất nhiều công chúng.
2: Nếu các bạn trẻ ngày hôm nay được xem, được nghe, được hiểu, sẽ cảm nhận cái ngôn ngữ âm nhạc của các nhạc sĩ thời kháng chiến thì viết tác phẩm dù dài dù ngắn nhưng phải đi đến mục tiêu là độ bền của tác phẩm.
3: Khi nghe bài hát Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh của nhạc sĩ Xuân Hồng, tôi cảm thấy rất tự hào về thành phố, một thành phố mang tên người, gợi đến cho tôi một cảm xúc rất thiêng liêng. Và nơi đây Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 1976 đã được mang tên người thành phố Hồ Chí Minh.
4: Khi mà được biểu diễn trên cái sân khấu giải chiến của đảo Trường Sa lớn, các bạn đâu phải người thành phố, các bạn cũng ở nhiều nơi, các bạn mới 18 đôi mươi thôi. Nhưng mà khi bài hát Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh vang lên giữa một cái nơi rất thiêng liêng như vậy thì nước mắt lại trào.

0: những năm đầu thập niên 1980, một thế hệ công dân trẻ đã sống trọn những năm tháng thanh xuân bằng lý tưởng cống hiến. Họ ra biên giới, lên nông trường, mang theo tình yêu dấn thân vào nơi gian khó. Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ. Từ đó không còn là tiếng lòng của riêng ai, mà đã trở thành khúc ca thanh niên sôi nổi, khắc họa trọn vẹn một thế hệ biết hy sinh, kiên cường lao động và sáng tạo để dựng xây quê hương.
1: Đến năm 1976, đất nước ta, hay nói đúng hơn là đô thành Sài Gòn, được mang tên Hồ Chí Minh, là niềm vui vô cùng thấm đậm trong lòng người dân thành phố và người dân cả nước. Nó chuyển một giai đoạn từ chiến tranh sang hòa bình, nhưng không, đất nước ta vẫn có chiến tranh, vẫn trong hòa bình. Tôi bắt gặp bài thơ Thành phố tình yêu và nỗi nhớ của Nguyễn Nhật Ánh được đăng trên một tờ báo. Tôi thấy bài thơ này rất hợp những suy nghĩ, những ý tưởng của tôi đã ấp ủ từ lâu. Vì trong thơ rất nhiều hình tượng nghệ thuật mang đậm chất dân ca, dân gian, trữ tình và toát lên nhiều giai điệu khi đọc bài thơ, nói lên tình cảm giữa người hậu phương và người tiền tuyến, giữa tình yêu.
0: Sau chiến tranh, niềm tự hào được mang tên Bác trở thành động lực thôi thúc lớp lớp thanh niên cống hiến, biến đất hoang thành màu xanh nông trường, hồi sinh những công xưởng thành phố. Ra đời năm 1980, ca khúc Thành phố trẻ không chỉ là thanh âm của một đô thị không tuổi, mà còn khẳng định tầm vóc một đô thị luôn tự làm mới mình, chuyển động không ngừng và mãi thắp sáng khát vọng cống hiến của toàn dân.
2: Chiến tranh rồi cũng kết thúc, những người lính về nhà xây lại thành phố làng bản, bỏ súng xuống cầm cày cầm cuốc và họ lại cầm đàn, mọi người lại ca hát về hạnh phúc. Nỗi buồn đâu đó chuyển dòng chảy ngược vào miền sâu thẳm.
3: Bài gì ạ? À? Chả có bài gì cả. Cứ chơi đi, chơi sao anh sướng, anh ngẫu hứng. Thành phố tôi rất trẻ, bạn hãy nghe họ hát về mình. Vui lắm, khán giả nhảy lên, nhảy, múa. Thế là mình nhìn một cô gái ngồi cạnh, đang lấy từng cái sợi me xuống. Em

0: đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em trải nghĩ gì vui thế. Rồi
1: một người, không phải có hai người, không phải có ba người, mà hàng triệu triệu người ở Việt Nam hướng đến thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chúng ta thấy là thời đó mà có một cái bài hát có tiết tấu trẻ, gần gũi với sinh hoạt, với công nhân, với thanh niên, rất hoan nghênh. Thì cái bài đó nó phổ biến cũng rất nhanh, rất nhanh.
3: Khi cái bài đó lên thì ai cũng ngêu ngao hát, ai cũng cũng thích hết, bởi vì cái giai điệu nó sôi động. Và thực sự cái bài hát đó cho tới giờ này mọi người vẫn ngêu ngao, vẫn hát cái bài Thành Phố Trẻ đó. Thì tức là tôi nghĩ là cái bài hát đó là cái sức sống nó rất là dài, nó rất là dài, rất là giá trị. Và đó cũng là cái mà để mình nên nghiên cứu, mình học hỏi thêm về cái cách sáng tác đó. Thành phố ơi,
2: nghĩ lớn tuổi có rất nhiều kinh nghiệm về cuộc đời, về xã hội, về sáng tác. Và lúc mà hát ra thì không phải người hát trong mình, có những cái bài hát viết về năm đó thì xong cái đó rồi thì người thâu không hát nữa. Còn cái bài của anh Phạm Thiên là 10, 12, 15, 17, 18 cho tới 20, người ta vẫn hát Thành Phố Mười Mùa Hoa. Đó là nghĩa là một cái sự thành công rất là vui, rất là cảm ơn nhạc sĩ của chúng ta đã có những cái bài hát đẹp hay.

0: bước qua chiến tranh, điều làm nên bản sắc thành phố Hồ Chí Minh ngoài tố chất anh hùng còn lại được dệt bằng tinh thần tiên phong, sáng tạo. Giai điệu "Tự hào thành phố tôi yêu" tựa như lời tri ân sâu lắng gửi đến mảnh đất năng động và nghĩa tình.
1: Vì đã thuộc về thành phố Hồ Chí Minh, ban tuyên giáo và dân quận Thành Ủy rất là yêu thích ca khúc này và có tập hát cho những người cán bộ, những người trong ban. Và dùng ca khúc này giống như là một ca khúc tiêu biểu, là ba tôi viết rất là trẻ trung, một cái giai điệu rất là trẻ trung, rất là sôi động, nhưng mà cũng không kém phần trang trọng và tự hào trong đó, tràn đầy những cái ý nghĩa sâu xa trong đó.
2: Có những chương trình nó cần những cái ca khúc có chiều sâu, nhắc lại về cái quá khứ, về đấu tranh của cha ông, nhưng vẫn phải có sự tiếp nối của ngày hôm nay. Thì bài hát Tự hào thành phố tôi yêu là một cái lựa chọn mà luôn luôn là lựa chọn hàng đầu khi mà mình biên tập chương trình.

0: tôi luyện qua gian khó, niềm tự hào vươn cao cùng những tòa tháp soi bóng dòng sông di sản. Giữa kỷ nguyên số, đô thị thông minh và nghĩa tình vẫn vững vàng tiếp bước. Giai điệu, niềm.
1: Đảng là hơi thở của nhân dân của mình, đảng là cái sinh hoạt hàng ngày của đồng bào lao động, và đảng là một cái nguồn sức mạnh để bảo vệ tổ quốc của mình. Nghĩa là làm sao chúng ta phải có một cái niềm tin của tác giả, của nhân dân và của đất nước của mình sáng ngời lên.
2: Chính vì vậy mình dựa vào những cái hình ảnh thực tế đó để mình viết cái bài hát này.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật ở điều kiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ 6.
0: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
1: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2.
1: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Giữa những cánh đồng vốn yên bình, một hoạt động tái chế nhựa đang dần hình thành và mở rộng. Không nằm trong quy hoạch rõ ràng, chưa được quản lý đồng bộ. Những lo ngại về môi trường bắt đầu xuất hiện. Khói thải, nước thải, rác nhựa. Theo phản ánh của người dân, đang ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Vì sao các công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn tồn tại trong thời gian dài? Công tác quản lý kiểm tra ở đâu và cần được làm rõ như thế nào? Thôn Xà Cầu, xã Ứng Thiện, một vùng đất thuần nông, đang có những thay đổi rõ rệt trong hoạt động sản xuất. Theo ghi nhận thực tế, tại đây đã xuất hiện nhiều cơ sở thu gom, tái chế nhựa quy mô hộ gia đình. Phần lớn hình thành tự phát và chưa nằm trong quy hoạch tập trung. Quy trình xử lý chủ yếu theo phương thức thủ công. Nhựa phế liệu được thu gom, nghiền nhỏ, rửa sơ, rồi đưa vào lò đun chảy để tái chế.
1: Có biện pháp gì để bảo vệ sức khỏe không?
2: Nhưng mà đi làm thuê rồi thì có gì
0: đâu. Ở đây chủ yếu làm thủ công, chưa có hệ thống xử lý khí thải riêng. Việc sử dụng hóa chất hay điều kiện an toàn lao động cũng còn hạn chế. Từ những phản ánh của người lao động và người dân xung quanh, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc chất thải trong quá trình sản xuất có thể chưa được xử lý đầy đủ trước khi thải ra môi trường. Quan sát tại một số khu vực cho thấy, nước tại các mương thoát có dấu hiệu đổi màu, rác nhựa xuất hiện dọc bờ ruộng, đường làng. Không khí vào những thời điểm nhất định có mùi khét đặc trưng của nhựa đun nóng. Những yếu tố này đang đặt ra câu hỏi về tác động lâu dài đối với môi trường sống của người dân địa phương.
1: Cái đấy là cái gì đấy anh?
3: Lưới.
1: Cái lưới đấy à? Lưới là để mình, nó có công dụng như thế nào?
3: Lưới này là lưới lọc.
1: Lưới lọc à?
3: Bã.
1: Lọc đấy là lọc cặn là bã đấy à? Thế mà những cái bã đấy thì bây giờ là mình đem đi xử lý là như thế nào?
3: À, cái này thì hỏi chủ, còn em chỉ biết để đây thôi.
0: Quá trình sản xuất ở đây có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến môi trường và an toàn lao động. Một số nhà xưởng được xây dựng trên đất nông nghiệp. Việc hoàn thiện các thủ tục như xây dựng, môi trường hay phòng cháy chữa cháy là chưa đầy đủ.
4: Em thì ngày trước là từ năm 2013-14 gì đấy, năm nay là tầm đấy, thì không nhớ rõ chính xác là bao nhiêu.
5: Cái đất ở đây mình thuê là mình mua lại hay như nào?
4: Đất này em đây là thuê của ở hợp tác xã, ở thôn ấy, thôn cho kiểu cắt ra các điểm đất thừa ngày xưa để cho thôn dân, kiểu tạo điều kiện cho dân để làm ra xa dân cư. Thì chúng em sẽ làm ở đây, cho khỏi dân dân nó gần, nó bẩn, ô nhiễm.
0: Cơ sở này hoạt động đã nhiều năm, bên trong có nhiều...
6: Đất này là khu đất là đất nông nghiệp mà ngày xưa mà sau khi dồn điền đổi thửa thì các hộ mà diện tích dư thừa lại thì cũng là thôn rồi xã cũng là quản lý thì cũng là các hộ mưu sinh, các hộ cũng...
0: nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Chính yếu tố lợi nhuận đã khiến mô hình này phát triển nhanh trong thời gian qua. Việc các cơ sở xuất hiện trên đất nông nghiệp, đặc biệt ở khu vực xa khu dân cư, đang đặt ra câu hỏi về công tác quản lý và giám sát tại địa phương. Cần được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ.
7: Thì nguồn gốc đất đây là đất nông nghiệp của các hộ và trong cái quá trình sản xuất kinh doanh kém hiệu quả thì đã tiến hành xây dựng xưởng và cái việc xây dựng xưởng thì cũng đã hoạt động được cách đây cũng được gần 20 năm. Do đó là hiện nay thì ủy ban đảng ủy xã Ứng Thiên cũng đã có nghị quyết chuyên đề số 06, trong đó có cái nội dung là trong năm 2026 thì phòng

0: kinh tế xã Hưng Thiên sẽ phải có cái trách nhiệm lập hồ sơ để quản lý toàn bộ cái phần diện tích đất mà các hộ đã vi phạm.
1: Ý dứt điểm. Vì sao người dân phải tự lên tiếng trong bức xúc? Thực tế cho thấy công tác quản lý còn nhiều hạn chế, thiếu kiểm tra thường xuyên, thiếu xử lý triệt để, thiếu trách nhiệm cá nhân và trên hết là sự thiếu quyết liệt trong một môi trường an toàn.
2: Thu gom là thực sự bây giờ cái nghề là cả làng cái nghề làm để kiếm gọi là đồng tiền mất nghẹo thôi, cuộc sống hàng ngày thôi. Còn để mà nói mà làm ngày ngày thì nó vất vả. Nói thật mẹ chả kiếm được bao nhiêu cả. Bây giờ nhà tất cả các cấp trên là muốn cho ra khu công nghiệp, tất cả dân đây cũng muốn mong muốn như thế là cái tốt để cho giải thể trong xóm, nhưng mà giá thanh nó phải thế nào? Giá thanh ví dụ nó bán cho dân nó phải coi là chỉ vừa vừa thôi, nên giá đắt quá thực sự là không có đủ điều kiện để mà ra. Ruộng mà người ta lấy có tới 900 chưa đầy 1 triệu một mét mà người ta bán tận 90 triệu, thật sự dân chúng tôi.
1: Ban đầu chỉ là vài hộ nhỏ lẻ, nhưng dần phát triển cả một cụm công nghiệp tự phát với hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm sản xuất. Điều đáng nói, phần lớn các nhà xưởng này đều không có giấy phép xây dựng, không có đánh giá tác động môi trường, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
3: Cái này của em này cháy khô nên là không có nước thải, chỉ gọi là có tiếng ồn thôi. Nhưng mà khu nhà xưởng của em thì là xa dân nên là cũng không ảnh hưởng gì đến dân. Thì bọn em thì là người ta kiểu như là treo biển cho thuê thôi, thì bọn em cũng vào thì bọn em xem kiểu như là nhà xưởng nếu mà phù hợp thì là bọn em thuê thôi ạ.
4: Cái xưởng này thì nguồn gốc đất là ngày xưa là đất đấu thầu, đất nông nghiệp. Nhưng mà do xã, ủy ban nhân dân xã ngày xưa quản lý, và cái hợp đồng cũ thì cũng là ủy ban xã ký hợp đồng, như tổ dân phố thôn cũ ngày xưa là không liên quan gì.
5: Nhưng mà nằm trên tổ dân phố mình thì
4: ngày xưa là thuộc đất của tổ dân phố Liễu Lâm. Đấy, nhưng bây giờ ấy là cái hợp đồng này là ủy ban xã cũ, ủy ban xã Sông Liễu cũ ký hợp đồng với lại cái anh Việt, anh người ở Hà Nội. Ngày xưa ấy, thì cái hộ cũ ấy, thì là người ta chăn nuôi lợn, sau người ta lại bán lại cho một cái anh khác, anh làm xưởng này. Còn ngày xưa bản thân anh mới là anh làm trang trại nuôi lợn ở đây. Cái thời gian mà làm cái này thì tôi lại không để ý nên cũng không nắm bắt được.
1: Không thể phủ nhận, tái chế nhựa là ngành mang lại lợi nhuận cao. Theo các khảo sát tại các làng nghề tương tự, mỗi ngày có thể có hàng trăm tấn nhựa phế liệu được đưa về tái chế. Chính lợi nhuận này đã thúc đẩy người dân bất chấp rủi ro, mua phế liệu từ khắp nơi, sản xuất thủ công, công nghệ lạc hậu, cắt giảm chi phí xử lý môi trường. Đổi lại họ phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ, bệnh tật do ô nhiễm, môi trường sống xuống cấp. Nhưng cái giá lớn hơn không chỉ dừng lại ở từng hộ gia đình mà là cả cộng đồng.
6: Cái này là do thứ nhất là vừa rồi là do cháy nổ nhiều ấy anh. Thì trước đây là họ để trong xưởng, nhưng do là bây giờ gần dân cư ấy thì cháy nổ nó xảy ra là ngõ thì xe cứu hỏa và rất là khó, mà khu vực này thì là nước thủy lông thì không thể về được, với lại nó cũng xa dân cư, cấy thì không được ăn, nên là họ tận dụng thì họ để, nhưng mà họ cũng chỉ vài ngày là họ bán thôi chứ không phải là để lâu. Vì để trong làng thì nhiều khi là sợ cháy nổ xảy ra thì là rất là khó cứu. Thế cho nên là bình thường thì như nhà em thì cũng không có. Thế nhưng mà nói chung thì các hộ cũng mong muốn là ở các ban lãnh đạo tạo điều kiện cho dân làm. Thì nếu mà có ấy thì sẽ là làm gọn gàng.
1: Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất tại phường Song Liễu là vai trò của chính quyền địa phương. Với quy mô vi phạm lớn kéo dài nhiều năm, việc nói rằng tồn tại từ lịch sử là khó thuyết phục. Dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi. Vì sao các nhà xưởng không phép, không bị cưỡng chế? Vì sao tình trạng xả thải công khai không bị xử lý? Công tác kiểm tra giám sát ở đâu? Trong trường hợp này, chính quyền Song Liễu đóng vai trò then chốt. Nếu cấp cơ sở không quyết liệt, các vi phạm sẽ nhanh chóng hợp thức hóa bằng thực tế.
7: Đã nói đến làm như cái này thì về cái

0: trường thì kể rất cũng rất là bà con nhân dân cũng có ý kiến kêu nhiều. Đấy báo cáo với các anh là như vậy.
1: Bà con kêu là như thế nào?
0: Bà con cũng bảo bây giờ thực ra nói nếu bây giờ để một là để bừa bãi thì trong khi đó thì cái năm 2025 đối với Đảng ủy ban xã Sông Liễu ngày xưa đấy thì đã có cái công văn số 01 là chúng tôi đã đi cam kết với tất cả các hộ đối với các hộ là tái chế này là phải thực hiện, nhưng thực ra nó cũng chỉ được một thời gian nào đấy thì cuối cùng giờ cũng bà con đấy như các anh nhìn thấy cũng cơ bản cũng gọn gàng rồi, nhưng mà thực ra nó cũng không, nhưng là cũng chưa được để theo cái ý muốn của mình.
2: Nhà xưởng để tập kết trên đất nông nghiệp ấy, thì quan điểm của Đảng ủy, quan điểm của Ủy ban phường, quan điểm của các cái tổ công tác thì trước hết là tuyên truyền vận động các cái trường hợp mà không tự giác tháo dỡ thì sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ.
3: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức định kỳ 2 năm một lần sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
4: Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km một giờ. Cho đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh với cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Vịnh Bắc Bộ bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên từ sáng ngày hôm nay cho đến hết ngày mai ngày 5 tháng 7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trước diễn biến của cơn bão số 1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng phương án di rời người dân, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, nuôi thủy sản. Dù bão dự báo không quá mạnh, khoảng cấp 7, cấp 8, nhưng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất được đánh giá ở mức cao. Hiện nhiều hồ thủy điện, thủy lợi đang xả tràn để đảm bảo an toàn. Các địa phương từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa triển khai phương án bảo vệ các tuyến đê sung yếu và hơn 338.000 hecta lúa mới cấy có nguy cơ bị ngập úng. Từ trưa ngày hôm qua, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên nạn nhân là không khả thi. Đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam vẫn kiên trì triển khai các phương án nghiệp vụ. Sau nhiều giờ đồng hồ làm việc khẩn trương và thận trọng, lực lượng đã đưa thành công thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình nạn nhân. Hiện đoàn vẫn đang tiếp tục bám sát hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Mặc dù công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do rung chấn liên tiếp và gặp rào cản ngôn ngữ, nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn nỗ lực khắc phục, quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về... Vào sáng ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi, trú tại xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 20 tháng 6, Công an xã Pơn Đờ Rang, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo của một người phụ nữ trú cùng xã trình báo về việc con gái 12 tuổi điều khiển xe máy điện đi học nhưng không trở về nhà. Vào cuộc điều tra, Công an đã phát hiện...

0: tại xã Đờ Răng, huyện Đơn Dương cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, người dân phản ánh về một số biểu hiện bất thường. Ban đêm, nhiều thanh niên lạ mặt thường xuyên tụ tập tại nhà một đối tượng có biệt danh Xỉn. Những cuộc gặp ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng nghiện ma túy khiến khu dân cư mất đi sự bình yên vốn có. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin rời rạc. Nhưng với kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy, mỗi dấu hiệu nhỏ đều có thể là đầu mối của một đường dây lớn hơn.
1: Liên huyện liên tỉnh và cái thủ đoạn che giấu cái hành vi phạm tội là rất tinh vi, thì chúng tôi đã chỉ đạo đội 3 của phòng BC04 là xác lập cái chuyên án trinh sát để đấu tranh với cái nhóm đối tượng này. Thế và có thể nói là từ tháng 9 đến tháng 2 thì rất nhiều vậy chúng tôi chưa thể phá án được.
0: Mỗi sự thay đổi đều khiến những phương án đã dày công chuẩn bị buộc phải hủy bỏ vào phút chót. Không ít lần, lực lượng trinh sát đã bám sát mục tiêu suốt nhiều ngày đêm, chỉ còn chờ thời cơ để khống chế. Nhưng nếu hành động quá sớm, cơ quan điều tra chỉ có thể bắt được một vài đối tượng trực tiếp giao dịch, trong khi

những kẻ cầm đầu, các mắt xích cung cấp nguồn hàng và hệ thống tiêu thụ phía sau vẫn còn cơ hội tẩu tán chứng cứ, bỏ trốn hoặc nhanh chóng thiết lập một đường dây mới.

0: quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là không đánh khúc giữa, không chỉ bắt những kẻ vận chuyển hay mua bán trực tiếp, mà phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, triệt xóa tận gốc từ đối tượng cầm đầu, nguồn cung, các mắt xích trung chuyển đến hệ thống tiêu thụ. Ban chuyên án đã kiên trì lựa chọn một phương án khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn, đó là tiếp tục bí mật bám địa bàn, mở rộng xác minh, củng cố tài liệu, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức tội phạm.
1: Sau khi nhận được thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh. Xác minh tại địa bàn đó thì nổi lên đối tượng này, họ tên Nguyễn Minh Dũng, tên thường gọi là Xín. Thì chúng tôi đưa vào nghi vấn và lập sưu tra để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có tiền án tiền sự về ma túy rồi. Và sau đó thì thông qua các tài liệu từ cơ sở và các biện pháp khác, thì tôi nắm được là đối tượng này là hiện nay thường là hay đi mua ma túy ở các khu thống nhất nào.
0: Các trinh sát phải nhiều tháng trời theo dõi từng di biến động của các đối tượng, nhiều lần gác lại cơ hội bắt giữ để đổi lấy những chứng cứ có giá trị hơn. Bởi mục tiêu cuối cùng của chuyên án không chỉ là thu giữ một lượng ma túy, mà còn phải xóa sổ cả đường dây, cắt đứt nguồn cung, ngăn chặn nguy cơ ma túy tiếp tục len lỏi vào đời sống xã hội. Theo đó, từng mũi trinh sát tiếp tục được giao nhiệm vụ cụ thể. Một tổ bám địa bàn đờ răng, theo dõi mọi di biến động của Nguyễn Minh Dũng. Một tổ ra soát các đối tượng nghiện thường xuyên lui tới nhà Dũng. Một tổ khác xuống Khánh Hòa xác minh nguồn hàng, tuyến vận chuyển và các nhà xe thường được các đối tượng lợi dụng.
1: Trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được thì đối tượng Dũng này thì có quan hệ mật thiết với một đối tượng tên Đạt. Đối tượng này là nhân viên Khánh Hòa. Thì nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho Xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt này lên trực tiếp để gặp Xỉn để giao dịch ngay tại nhà. Thì sau những thông tin đó, chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của Xỉn và gửi ma túy lên cho đối tượng Xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho Xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần ngọn. Nếu đánh án khi chứng cứ chưa đủ, Dũng Xỉn hoàn toàn có thể chối tội vì không trực tiếp cầm ma túy. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải chứng minh được vai trò cầm đầu, điều hành, chỉ đạo của Nguyễn Minh Dũng, đồng thời làm rõ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, giúp sức và tiêu thụ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian bền bỉ của trinh sát. Có những lúc, đối tượng bất ngờ thay đổi lịch trình, đổi người nhận hàng, đổi phương thức liên lạc. Chỉ một dấu hiệu lộ lọt, toàn bộ công sức nhiều tháng có thể đổ vỡ.
2: Đối tượng thường lấy tên giả, sử dụng nhiều thông tin không đúng để che mắt công an. Quá trình theo dõi các đối tượng thì trinh sát gặp có nhiều khó khăn, như là đối tượng thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động, đối tượng rất cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhà hỗ trợ xem có con quan theo dõi hay không. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa dứt điểm đường dây tội phạm về ma túy mang tính chất liên huyện liên tỉnh.
3: Và các đối tượng thường xuyên là thay đổi các phương thức liên lạc, thay đổi các phương thức vận chuyển để nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Thì cái việc để nắm rõ được những cái hành vi của đối tượng này tốn rất là nhiều thời gian của

0: trinh sát và cũng tốn rất là nhiều giấy mực của lực lượng điều tra viên để có thể làm rõ được là cái hành vi phạm tội của những đối tượng này liên quan với nhau và làm rõ được những đối tượng khác trong vụ án.
1: Nhà của Dũng Xỉn không dễ tiếp cận, xung quanh được lắp đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Quan hệ đều được thu thập đối chiếu, tài liệu phải chắc, chứng cứ phải kín, từng mắt xích phải được chứng minh bằng nhiều nguồn, bởi các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó.
2: Các đồng chí trinh sát phải theo các đối tượng hàng trăm cây số, nên cũng nếu mà theo sát và cũng diễn tới cái tình trạng là các đối tượng phát hiện, nên là quá trình trinh sát theo dõi cũng là rất là khó khăn.
3: Các đối tượng hoạt động chủ yếu về đêm, và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng thường có những người cảnh giới, và xung quanh nhà các đối tượng thì thường lắp đặt nhiều camera và có sử dụng chó để hỗ trợ các đối tượng hoạt động phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn được sự động viên của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ, bằng những ý chí cao nhất và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
1: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Có lúc nguồn hàng tạm ngưng, có lúc đối tượng đổi đầu mối. Người nhận hàng không phải là chân rết quen thuộc. Mỗi lần như vậy, ban chuyên án lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi nếu phá án quá sớm, chứng cứ chưa đủ để chứng minh vai trò của kẻ cầm đầu,

0: khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng, thì đối tượng ngưng hoạt động khoảng 2-3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới kết nối lại được với một đối tượng đàn em của Đạt trước đây, là đối tượng này tên Duy, nhà cũng gần nhà Đạt, hàng xóm nhà Đạt ở khu vực Khánh Hòa. Sau khi kết nối với Duy thì đối tượng Duy này cũng đặt vấn đề với Dũng là mình hiện đang có một cái lô hàng khoảng mấy lạng ma túy, thì muốn đặt vấn đề với Dũng là để gửi lên để cho Dũng tiêu thụ.
1: Điều kiện thuận lợi nhất, đảm bảo nhất và an toàn nhất, cùng với đó là đúng quy định của pháp luật, thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt, đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy của các đối tượng.
2: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa, trinh sát phát hiện Trần Lê Quốc Duy xuất hiện. Đúng như nhận định, Duy mang một thùng hàng ra nhà xe Yến Xuân để gửi lên Lâm Đồng. Trên thùng hàng ghi số điện thoại người nhận là Dũng Xỉn. Ngay lập tức, thông tin được truyền về ban chuyên án. Chuyến xe rời Khánh Hòa mang theo thùng hàng mà các trinh sát nghi là ma túy. Từ thời điểm ấy, mọi di biến động của chuyến xe, người nhận, người chỉ đạo đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các tổ công tác. Khi xe lên đến khu vực phường Lâm Viên, Đà Lạt, Phạm Trung Hiếu xuất hiện để nhận hàng. Thời cơ phá án đã đến.

0: Bằng những kinh nghiệm từ điêu luyện qua nhiều vụ án thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn của hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán, xác định thời điểm phá án đã đến và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây hoạt động phạm tội với ma túy này.
1: Thì nhận được thông tin về đối tượng Phạm Trung Hiếu nhận một gói hàng có nghi là ma túy ở tại nhà xe Yến Xuân thuộc đường Nguyễn Đình Chiểu của phường Lâm Viên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thì sau khi bắt giữ đối tượng Hiếu thì chúng tôi có mặt ngay lập tức để phụ trách lấy lời khai, đấu tranh đối với đối tượng Phạm Trung Hiếu. Ban đầu thì đối tượng Phạm Trung Hiếu không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, che giấu hành vi phạm tội của những đối tượng liên quan. Tuy nhiên trên điện thoại di động thì và những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý thì đối tượng Hiếu ban đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Và ngoài ra là Hiếu cũng đã thừa nhận việc nhận gói hàng này giúp cho một đối tượng tên Duy ở Diên Khánh của Khánh Hòa để giao cho một đối tượng tên Xỉn ở Đơn Dương, Lâm Đồng.
2: Từ việc bắt giữ Hiếu, các tổ công tác đồng loạt hành động. Tại Khánh Hòa, lực lượng phối hợp khống chế Trần Lê Quốc Duy. Tại Đờ Răng, tổ công tác áp sát Nguyễn Minh Dũng. Cùng thời điểm qua đấu tranh nhanh với Hiếu, ban chuyên án xác định trước đó Hiếu vừa giao ma túy cho một đối tượng tên Lộc đang ở khách sạn khu vực đường Hoàng Đình Chi. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được điều động đến khu vực này. Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, các mắt xích chính trong đường dây bị khống chế.

0: sau khi các đối tượng bị bắt giữ thì các đối tượng vẫn rất là quanh co chối tội, đặc biệt là đối tượng Dũng, bởi vì cái đối tượng này là mình bắt là không phải thu được ma túy ở trên người, mà là đối tượng này là chỉ đạo cho đối tượng Huy ra nhà xe nhận.
1: Tại thời điểm chúng tôi phát hiện ra đối tượng Dũng thì đối tượng Dũng đã có những hành vi xóa bỏ những cái dấu vết như là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên là bản thân tôi đã phụ trách trực tiếp đấu tranh với Dũng qua những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý và những cái tài liệu trinh sát, những cái chứng cứ phù hợp, thì hiện nay là đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
2: Quá trình khám xét, mở rộng điều tra, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có ma túy tổng hợp, ketamin, thuốc lắc, cùng súng, dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm. Những tang vật này cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm của đường dây. Đây là minh chứng cho nhận định ma túy là tội phạm của mọi loại tội phạm. Nơi nào ma túy len lỏi, nơi đó kéo theo bạo lực, hung khí, súng đạn và những bất ổn về an ninh trật tự.
1: Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận việc cất giữ những cái hung khí như là súng, dao hoặc kiếm, thì để khi mà bị phát giác sẽ dùng để chống trả lại lực lượng chức năng, và ngoài ra các đối tượng cũng dùng để tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn, thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó, đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này. Căn cứ những tài liệu đã thu thập được, tôi đã mở rộng được rất nhiều vụ án và đã truy xét, khởi tố, bắt
2: quyết định tố tụng.
1: Ngay từ ban đầu khi bắt giữ các đối tượng thì cơ quan điều tra, cụ thể là điều tra viên và viện kiểm sát, cụ thể là kiểm sát viên, đã phối hợp với nhau rất là nhịp nhàng. Trong việc là khi mà cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh lấy lời khai đối với các đối tượng vi phạm đều có sự tham gia của

0: cảnh sát viên, việc thu thập những chứng cứ tại hiện trường và việc khám nghiệm hiện trường đều có sự giám sát chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ của cảnh sát viên để mình có thể thu những cái tài liệu chứng cứ đó theo khách quan nhất theo Bộ luật Tố tụng Hình sự ta quy định.
1: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy.
2: Tội phạm của mọi tội phạm và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
1: Đường dây ma túy liên tỉnh do Nguyễn Minh Dũng, biệt danh Dũng Xỉn cầm đầu bị triệt xóa là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, mưu trí,

0: Bà đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa có con với nhau.
1: Bà, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
0: nghe
1: này.
0: Nghe đây, bà có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con hiểu.
1: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
0: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
1: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
1: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
2: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
1: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước đã.
0: Pedro.
3: Đâu, để anh chọn giúp em.
4: Onmo nôn nóng có cháu nên đã tìm người ở Mỹ mang thai hộ thay cho con gái và con rể. Pedro vốn không đồng tình, nhưng sức ép gia đình vợ khá lớn. Tập 26 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
5: Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không còn tuyển người nữa. Hay là anh suy nghĩ lại xem. Cậu đến công ty khác xin thử đi.
6: Được rồi, hai người nhìn về phía trước nha. Cười đi. 3, 2.
7: Đợi một chút.
6: Giữ nụ cười. 3, 2, 1.
4: Thêm một năm nữa qua đi, nhóm bạn xưa giờ đây mỗi người đã có thêm những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Tập 23 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
8: Trời! Cái gì vậy nè? Cậu nhìn nè Bim, bông hoa mà sáng nay cậu cho mình đó, tự nhiên giờ nó biến thành như vậy rồi.
9: Có khi nào do thời tiết nóng quá không? Mình nghĩ thời tiết này dễ héo hơn bình thường.
8: Không thể nào có chuyện đó được. Cái hộp này có thể chứa mẫu thí nghiệm được 1-2 năm luôn mà. Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa.
9: Hả? Nè, nó tự tan biến kìa.
8: Kỳ diệu quá Bim ơi. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa nào tự tan biến trước ánh mặt trời như vậy hết.
4: Càng vào sâu trong rừng, Bim và bạn bè càng gặp nhiều điều khó lý giải. Tập 5 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

0: Đây là đối tượng Ye Chong Chun đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Lào Cai với mục đích tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Biết mình không thể tự tìm được nơi cư trú, đối tượng đã liên hệ với Hoàng Thanh Huyền, sinh năm 1997, trú tại tỉnh Tuyên Quang, nhờ đứng tên thuê nhà tại Lào Cai. Ngay sau khi có địa điểm, Chun đã rủ thêm 3 đối tượng khác đến địa điểm lưu trú và thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Còn đây là đối tượng Nguyễn Hồng Thảo Nhi, người bị xác định là đã tiếp tay cho nhóm 42 công dân.
1: Đó là 22 triệu đồng.
0: Từ việc đứng tên thuê nhà, thuê căn hộ, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng đến cung cấp phương tiện sinh hoạt hàng ngày, những hành vi tưởng chừng chỉ là giúp đỡ này lại trở thành mắt xích quan trọng, tạo điều kiện để các đối tượng nước ngoài cư trú trái phép và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội chủ động cấu kết, liên kết với các đối tượng trong nước, đặc biệt là các cái điều kiện liên quan đến điều kiện hoàn cảnh để dẫn đến những cái hành vi phạm tội. Ví dụ như là công tác quản lý đối với lại người nước ngoài, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh lưu trú ở Việt Nam, những homestay hoặc là những cái hoạt động liên quan đến nhà nghỉ, hoặc là các hoạt động về quản lý người cư trú là người nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam. Thì ở một số nơi, một số chỗ thì chúng ta vẫn chưa thực hiện một cách cụ thể và rõ ràng là mạch lạc. Và đặc biệt nữa là cái nhận thức của quần chúng nhân dân liên quan đến bộ phận người nước ngoài mà đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa có những hoạt động về phòng ngừa. Và đặc biệt là liên quan đến cái diễn biến của các cái đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3: phép ở Việt Nam. Thì rõ ràng là cái mức hình phạt này cũng là đảm bảo răn đe và tùy vào cái tính chất mức độ của hành vi phạm tội. Khoản 3 của điều luật thì khung hình phạt là đến 7 đến 15 năm tù. Thế như vậy nếu như một người mà tổ chức để mà thực hiện cái việc là xuất cảnh, nhập cảnh hoặc là ở lại Việt Nam trái phép thì có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là 15 năm tù. Trong cái trường hợp là họ tổ chức cho từ 11 người trở lên hoặc là thu lợi bất chính là từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc là trong cái quá trình thực hiện cái hành vi phạm tội đó để xảy ra hậu quả là chết người. Như vậy có thể thấy
0: nhập cảnh đồng thời tạo kẽ hở để các đường dây tội phạm lợi dụng hoạt động tinh vi, phức tạp hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh trật tự. Vì vậy, bên cạnh việc xử lý nghiêm, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và phòng ngừa không để những hành vi tương tự tiếp tục tái diễn.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho giám đốc thành phố là tổ chức các buổi hội ý nghiệp vụ để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong quá trình phát hiện và xử lý người nước ngoài của các đơn vị nghiệp vụ có liên quan, tổ chức phân công phân cấp rõ trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý nước ngoài với các tổ công tác ở trong các công an cấp phường, cấp xã để nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nước ngoài.
3: Quản lý các cái đối tượng người nước ngoài khi mà nhập cảnh hoặc xuất cảnh hoặc ở lại Việt Nam thì đây là một trong những cái, nếu như mà mình để xảy ra cái việc vi phạm thì cái chế tài xử lý của pháp luật là rất nghiêm khắc. Và đồng thời nếu như mà để các cái đối tượng này lợi dụng những cái chính sách xuất cảnh nhập cảnh hoặc là cái sự móc ngoặc tiếp tay của người, các đối tượng người Việt Nam để mà thực hiện cái hành vi tội phạm và đặc biệt là cái hành vi lừa đảo trên không gian mạng mà bị các cơ quan chức năng triệt phá gần đây thì có thể biến rằng chúng ta trở thành một cái căn cứ địa cho các cái loại tội phạm này, thì đây là điều ảnh hưởng đến cái hình ảnh của đất nước. Do đó ngoài cái việc là chúng ta có thể đối mặt với những cái chế tài xử lý rất là nghiêm khắc thì còn có thể làm xấu đi những cái hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế khi mà để xảy ra hoạt động của các cái loại tội phạm lừa đảo trực tuyến. Nên do đó chúng ta phải hiểu và nhận thức được và từ đó
0: của công an các đơn vị địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân.
5: WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. mà đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua

mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá, sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Iran tiến hành lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei. Trung Quốc khẩn cấp ứng phó mưa lũ trước bão Maysak. Tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất. Hai trận động đất đã tác động đến 885 công trình, trong đó 189 tòa nhà bị sập hoàn toàn. Giới chức Venezuela cũng cho biết hơn 3.300 nhân viên cứu hộ quốc tế đã được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng, trong khi nước này huy động gần 30.000 nhân sự tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ người dân. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, ngày 24 tháng 6, Venezuela hứng chịu hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 7,2 và 7,5, xảy ra cách nhau chỉ 39 giây. Đến nay đã ghi nhận 890 dư chấn kể từ sau hai trận động đất. Ngày hôm qua, Jordan cho biết đã phối hợp với Qatar gửi hàng cứu trợ, viện trợ y tế và lương thực đến Venezuela. Ngày 3 tháng 7, theo giờ địa phương, Iran bắt đầu các nghi lễ quốc tang dành cho đại là giáo chủ Ali Khamenei tại đại giáo đường Grand Mosalla ở thủ đô Tehran, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện nhiều quốc gia và đông đảo người dân đến viếng. Thi hài của đại giáo chủ Ali Khamenei cùng các thành viên gia đình và những người thiệt mạng trong cùng vụ không kích được đưa tới Grand Mosalla từ sáng sớm và được đặt tại chính điện để người dân tới viếng trong hai ngày 3 và 4 tháng 7. Theo kế hoạch, sau lễ viếng, đoàn xe tang sẽ diễu qua các tuyến phố chính ở Tehran vào ngày 6 tháng 7, trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố Qom của Iran, sau đó là Najaf và Karbala của Iraq. Lễ an táng dự kiến diễn ra tại ngày 9 tháng 7 tại thành phố Mashhad của Iran. Theo kế hoạch của chính phủ, hàng triệu người có thể tham dự các hoạt động quốc tang trong tuần này. Nhà chức trách đã huy động lực lượng an ninh, cảnh sát và dân quân triển khai trên nhiều tuyến phố tại Tehran, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ trong suốt thời gian diễn ra lễ tang. Trước tình hình bạo lực và tâm lý bài ngoại gia tăng tại Nam Phi, Uganda, Kenya cùng nhiều quốc gia châu Phi khác đã khẩn trương triển khai các chiến dịch bảo hộ và hồi hương công dân. Làn sóng bài ngoại tại Nam Phi bùng phát mạnh sau khi một số nhóm xã hội dân sự đưa ra tối hậu thư, yêu cầu toàn bộ người nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ phải rời khỏi nước này trước ngày 30 tháng 6. Dù Tổng thống Cyril 2/3 trong hai cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Litva để được thông qua, lệnh cấm vũ khí hạt nhân trong hiến pháp của Litva được coi là nghiêm ngặt nhất trong số các đồng minh NATO, được ban hành trước khi nước này gia nhập NATO. Theo Chủ tịch Quốc hội Litva, các sửa đổi về việc chấm dứt lệnh cấm vũ khí hạt nhân có thể được thông qua vào cuối năm nay.
1: Đủ nước và nghỉ ngơi tại những nơi có điều hòa.

0: và nhiệt độ khi cần thiết.
1: Cơ quan Y tế Pháp cho biết, nước này ghi nhận số ca tử vong tăng gần.
2: Trong số 150 bệnh nhân chúng tôi tiếp nhận mỗi ngày, thông thường có từ 15 đến 20% cần nhập viện. Đó là trong những ngày bình thường. Hiện nay, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện đã tăng từ 20% lên 40%, và chúng tôi gặp khó khăn vì tình trạng quá tải không cho phép chúng tôi có thể để tất cả những bệnh nhân này nhập viện ngay lập tức.
3: Đợt nắng nóng cũng bộc lộ những hạn chế của hệ thống y tế. Trong khi một số bệnh viện mới có điều hòa không khí, nhiều cơ sở cũ vẫn phải dùng quạt điện và đá lạnh để bảo quản thuốc. Sinh viên điều dưỡng cũng được huy động để hỗ trợ chăm sóc và đảm bảo bệnh nhân luôn được cung cấp đủ nước.
2: Đây là một tuần kinh khủng đối với toàn thể nhân viên bệnh viện, không chỉ các y tá và bác sĩ, mà tất cả những người làm việc tại bệnh viện đều phải làm việc 24/7, vì chúng tôi phải tìm ra các giải pháp mới trong thời gian rất ngắn. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, nhưng thực tế thì không. Bởi vì chúng tôi đã chuẩn bị cho việc nhiệt độ cao vào ban ngày, chứ không phải ban...
1: Cảnh báo lên cấp 3 trong hệ thống cảnh báo thiên tai gồm 4 cấp của Trung Quốc. Sắc sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 10 đến 15 km/h và mạnh dần lên. Bão đã đổ bộ vào bờ biển từ Tam Á đến Quỳnh Hải thuộc đảo Hải Nam trong ngày 3 tháng 7 với tốc độ gió đạt cấp 9-10, tức bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh. Sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão sẽ di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và đổ bộ trở lại gần khu vực giáp danh giữa khu vực ven biển Quảng Tây và bờ biển phía Bắc Việt Nam vào tối nay đạt cấp 8-9, tức bão nhiệt đới. Cùng ngày, tỉnh Hải Nam đã nâng mức cảnh báo và ứng phó với bão lên cấp 3. Cơ quan khí tượng địa phương khuyến cáo thuyền qua lại tìm nơi tránh trú, đồng thời

0: bởi hơi nóng và mùi hóa chất. Nhiều công nhân cho biết nhiệt độ bên trong nhà máy có thời điểm vượt quá khả năng chịu đựng.
1: Tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Mỗi khi rời khỏi khu vực có nhiệt độ cao, toàn thân lại có cảm giác châm chích. Nhiều công nhân khác cũng thường xuyên bị choáng váng sau khi đổ mồ hôi quá nhiều trong thời gian dài.
0: Dù một số doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống làm mát bằng bay hơi nước và quạt thông gió công suất lớn, hiệu quả vẫn khá hạn chế khi phải hoạt động cùng hàng loạt thiết bị tỏa nhiệt liên tục. Trong bối cảnh chịu sức ép từ thuế quan của Mỹ, chi phí nguyên liệu tăng và những gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột tại Trung Đông, nhiều chủ doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc đầu tư thêm các giải pháp chống nóng.
2: Tuy có quạt và hệ thống làm mát phun sương nhưng vào những ngày nắng nóng nhất, chúng gần như không đủ để giảm nhiệt.
0: Tại nhà máy nơi chị Sonny Pandey làm việc, các khu vực nghỉ giải lao được bố trí quạt làm mát để công nhân nghỉ khoảng 10 đến 15 phút. Một số nhà máy khác lắp đặt hệ thống dẫn khí mát tập trung. Tuy nhiên, cảm giác dễ chịu chỉ kéo dài trong thời gian ngắn trước khi người lao động quay trở lại bên những dây chuyền sản xuất nóng bức. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2022, khoảng 75% lực lượng lao động của Ấn Độ, tương đương 380 triệu người, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nhiệt độ cao trong quá trình làm việc. Điều này có thể dẫn đến những rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe và tính mạng.
3: Surat là một thành phố ven biển nên độ ẩm vừa mang lại lợi ích vừa là thách thức. Độ ẩm có thể giúp giảm cảm giác oi nóng, nhưng khi nhiệt độ ngày càng tăng, nó cũng khiến thời tiết trở nên nguy hiểm hơn. Là một trung tâm công nghiệp lớn, Surat có đông đảo lao động làm việc trong các nhà máy, đặc biệt là ngành dệt may. Với đặc thù sử dụng nước nóng và hơi nước trong quá trình sản xuất, môi trường làm việc bên trong các nhà máy này thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả ngoài trời.
0: Theo các chuyên gia, phần lớn nhà máy trong khu vực vẫn chủ yếu dựa vào quạt thông gió và chưa có điều kiện đầu tư các giải pháp làm mát hiệu quả hơn. Trong khi đó, đối với những công nhân như chị Sonny Pandey, việc nghỉ làm gần như không phải là một lựa chọn.

0: Chỉ cần vài cú nhấp chuột, gần như mọi nội dung số đều có thể xuất hiện miễn phí trước mắt người dùng. Từ phim ảnh, âm nhạc, sách điện tử, truyền hình, bóng đá, cho đến phần mềm hay trò chơi. Một thế giới không mất tiền nghe thật hấp dẫn, nhất là với những ai quen tâm lý dùng chùa. Thế nhưng trên đời này, liệu có bữa ăn nào thực sự miễn phí?
1: Có một cái thực tế là không có bữa trưa nào miễn phí. Có nghĩa là bây giờ có một cái phần mềm, một ai đó muốn sử dụng một cái phần mềm miễn phí, thì lên trên mạng và sẽ tìm một cái từ khóa là tên cái phần mềm đó và một cái từ khóa là crack hoặc là keygen, là sinky hoặc là crack gì đó. Thế thì tải cái phần mềm đó về và chạy lên để được sử dụng cái phần mềm miễn phí. Nhưng mà cái phần mềm mà bẻ khóa đó thì đi kèm ra đó, gần như là chúng ta sẽ thấy là có mã độc ở trong đó.
0: Ít ai nhận ra rằng phía sau mỗi cú click chuột vào những nội dung miễn phí là một mắt xích trong cả một hệ sinh thái vi phạm bản quyền được tổ chức tinh vi. Một guồng máy vận hành bằng lượt truy cập, quảng cáo, dữ liệu người dùng và những dòng tiền bất chính lên tới hàng tỷ đồng.
2: Chào mừng quý vị đến với series cuộc chiến bản quyền số của chương trình Nhịp sống số. Thưa quý vị, trong bối cảnh chính phủ vừa ban hành công điện số 38 CDTTG yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, thì cuộc chiến chống vi phạm bản quyền trên không gian số đang bước vào một giai đoạn nóng hơn bao giờ hết. Ở đó thì các trang web cung cấp nội dung lậu vẫn là hình thức vi phạm phổ biến nhất. Chỉ với một giao diện đơn giản, chúng có thể phát tán hàng loạt phim, chương trình truyền hình, sự kiện thể thao hay nhiều nội dung có bản quyền khác tới hàng triệu người dùng, đồng thời tạo ra nguồn lợi khổng lồ. Những đợt truy quét gắt gao vừa qua cũng đã đặt ra một câu hỏi là đằng sau những trang web tưởng chừng lụp sụp ấy là cả một hệ sinh thái hàng nghìn tỷ đồng. Vậy thì nguồn thu này đến từ đâu và dòng tiền đang chảy qua những mắt xích nào? Đây là một bức tranh tài chính hết sức phức tạp và để có thể mà bóc tách được ma trận đó thì tôi sẽ cần đến sự hỗ trợ của chị Nguyễn Nhung, một phóng viên chuyên trách mảng an ninh mạng. Chị Nhung này, chị có thể giúp khán giả hình dung về bức tranh tài chính thực sự của hệ sinh thái vi phạm bản quyền hiện nay không ạ?
3: Xin chào Phương Hà, xin kính chào quý vị khán giả.

0: Quý vị thì hãy quên ngay đi khái niệm chia sẻ đam mê miễn phí. Nếu như nhìn vào sơ đồ ngay đằng sau tôi đây thì quý vị có thể thấy là bản chất của web lậu là một cỗ máy in tiền thông qua một cơ chế nuôi nhau vô cùng tinh vi. Khán giả thì không trả tiền bằng ví mà trả bằng chính dữ liệu và sự an toàn của mình. Nguồn thu của những đối tượng thì đến từ hai trụ cột chính tôi sẽ phân tích ngay sau đây. Thứ nhất là quảng cáo độc hại và hoa hồng từ các đại lý. Web lậu thì đóng vai trò là cổng dẫn khách cho các nền tảng cá độ tín dụng đen. Các nhà cái thì trả tiền hết sức sòng phẳng cho mỗi cú click chuột hoặc phần trăm nạp tiền của người xem. Thứ hai, trục lợi trực tiếp. Khi mà người dùng thì bấm vào play thì mã độc được âm thầm kích hoạt ngay lập tức, đánh cắp tài khoản ngân hàng và ví điện tử. Để quý vị dễ hình dung hơn thì hãy theo dõi hành trình từ một cú click chuột của người dùng đối với một trang xem bóng đá miễn phí. Và quý vị có thể thấy là ngay sau tôi đây là một cái hành trình đó. Tôi là một người dùng click vào một website để xem bóng đá miễn phí thì ngay lập tức sẽ hiển thị cái lượt truy cập của tôi. Tiếp theo đó thì trên cái lượt truy cập này thì sẽ hiển thị quảng cáo về cá độ bóng đá hoặc là của các cái nhà cái. Sau đó thì cái một phần người xem thì thường thì sẽ nhấm vào cái quảng cáo này. Phần trăm của cái phần mà tôi xem này thì sẽ được trả tiền cho các nhà cái, chính là được một khoản hoa hồng đấy ạ. Tiếp theo đó thì sẽ chuyển tiền qua một tài khoản trung gian đến một ví điện tử và có một khoản tiền số này. Tiền số này thì sẽ ngay lập tức quay trở lại nuôi website. Và cứ mỗi một cái vòng tròn như vậy tưởng chừng như là rất đơn giản, nhưng khi chúng lặp đi lặp lại liên tục thì khoản tiền thu về là rất lớn. Nhưng để làm sao mà tẩu tán cái khoản tiền này mà không bị phát hiện? Nguyên tắc là cắt đứt dấu vết. Dòng tiền thì không bao giờ đi thẳng vào ngân hàng chính thống. Thay vì chuyển một lần tiền, tiền sẽ được chia nhỏ qua các ngân hàng trung gian. Và trước khi hội tụ vào một khoản tiền số thì khiến việc truy vết này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và để hiểu rõ hơn đường đi cũng như là dòng tiền này thì chúng ta hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia của chương trình và phóng sự của chúng tôi ngay sau đây. Trân trọng cảm ơn Ngô Minh Hiếu đã tham gia chương trình Nhịp Sống Số của truyền hình Con Nhân. Người ta gắn link và hay thậm chí là những cái quảng cáo này để dẫn đến là các cái đối tượng thu nguồn lợi bất chính từ đây.
1: Các dòng tiền mà các đối tượng này đa phần là họ dùng các phương thức, họ thông thường á, là họ sẽ dùng các phương thức ẩn danh như là giao dịch qua tiền tài sản số như là Bitcoin ở trên Signal này, những cái kênh chat ẩn danh và có độ bảo mật cao để mà họ đảm bảo được cái tính ẩn danh của họ.
2: Sự tinh vi trong việc che giấu dòng tiền này không chỉ nằm trên lý thuyết mà đã được bóc trần qua đợt cao điểm truy quét vừa qua. Điển hình nhất là sự sụp đổ của bóng ma Xôi Lạc TV, mạng lưới phát lậu và lôi kéo cá độ khét tiếng từng tung hoành nhiều năm. Nhìn vào đường dây này, chúng ta mới thấy được ma trận tài chính có sự ảnh hưởng qua lại cực kỳ chặt chẽ. Dòng tiền khổng lồ từ các nhà cái liên tục bơm vào để nuôi dưỡng hạ tầng máy chủ và trả lương cho nhân viên. Ngược lại, web lậu liên tục dùng nội dung miễn phí để thu hút hàng triệu người xem, biến họ thành con mồi cho các sòng bạc online. Để vận hành guồng máy trơn tru và xử lý khối lượng tiền khổng lồ đó, chúng không hoạt động đơn lẻ mà phân tầng, phân lớp y hệt một doanh nghiệp công nghệ.
3: Có nhóm biên kịch, có nhóm sưu tập các tài liệu liên quan, có những nhóm là chỉ là bình luận viên và có những nhóm chỉ phụ trách các độ tài chính hậu cần. Chính cái việc mà phân tách các cái nhóm hành vi ra riêng như vậy dẫn đến cái việc là các em các cháu khi tham gia vào cái hoạt động này thì hầu hết là đều chỉ nhóm nào biết việc của nhóm đấy, dẫn đến cái việc là có thể là các em các cháu không nắm được toàn bộ tổng thể của cái hành vi vi phạm.
2: Với một bộ máy nhân sự được phân vai chuyên nghiệp như vậy, dòng tiền bẩn luân chuyển liên tục qua các lớp ví ảo và tài khoản trung gian ẩn danh, tạo ra một rào cản cực lớn cho lực lượng chức năng. Thế nhưng dù thủ đoạn có tinh vi đến đâu, vòi bạch tuộc này cuối cùng cũng đã bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng Công an tỉnh Hưng Yên chặt đứt. Quy mô tài chính của tổ chức này khi bị triệt phá đã thực sự gây sốc, cho thấy lợi nhuận khổng lồ mà ma trận bản quyền lậu đã tạo ra.
4: Quá trình ghi lời khai, quá trình đấu tranh với các đối tượng thì chúng tôi đã thu giữ để xác minh được những cái chứng cứ tài liệu cụ thể và những cái sự di chuyển của dòng tiền các đối tượng thì chúng tôi đã thu giữ kê biên đến nay là cả tiền mặt và tiền trong tài khoản cũng như là kê biên tài sản các đối tượng là hơn 300 tỷ đồng.

0: Đó chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh. Để đối phó với cơ quan chức năng thì tội phạm vi phạm bản quyền số đã xây dựng một ma trận vi phạm tiến hóa ở 3 cấp độ hết sức rõ rệt. Và ngay sau đây thì tôi sẽ phân tích 3 cái cấp độ này. Cấp độ thứ nhất là mức độ đơn giản, cấp độ thứ hai là mức độ phức tạp, cấp độ thứ ba là mức độ chuyên sâu. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mức độ đầu tiên, đó là mức.
1: Tôi cũng đã từng gặp phải tình trạng tác phẩm của mình bị re-up, bị cắt ghép và thậm chí là bị người khác đăng ký bản quyền ngược ở trên các nền tảng số. Có những sản phẩm mà ca sĩ và ekip đã phải mất rất nhiều tháng để thực hiện, đầu tư rất lớn về chất xám, về tài chính, nhưng mà chỉ sau một vài giờ phát hành thôi thì tác phẩm đó đã bị sao chép một cách tràn lan. Điều khiến cho người nghệ sĩ buồn nhất thực sự không phải chỉ là mất doanh thu, mà là cảm giác như công sức sáng tạo của mình không còn được tôn trọng.
0: Những nỗi đau của nhà sáng tạo nội dung chưa dừng lại ở mức độ 1, chúng có thể cấp tiến lên mức độ 2. Và mức độ này thì đối mặt với sự phân phối trái phép quy mô lớn, đó là các web phim, nhạc lậu như là Xôi Lạc TV, Fmovie, Rofilm, v.v. hoặc dùng phần mềm tiếp sóng trái phép các sự kiện thể thao lớn. Các nhóm vi phạm thì thường chèn các quảng cáo bẩn để trục lợi. Và để bảo vệ cái nồi cơm này thì chúng sử dụng lá chắn ẩn danh bằng thủ đoạn kỹ thuật và kẽ hở pháp lý quốc tế để né tránh cơ quan chức năng.
2: Cái việc mà họ đã thoát xác bằng rất là nhiều thủ thuật khác nhau để nhằm cái việc là né tránh đi cái việc là truy vết của lực lượng cơ quan chức năng, bằng cách là họ tạo ra rất là nhiều những cái tên miền khác nhau. Thì rồi chưa kể nữa là họ còn mua những cái tên miền đã được đăng ký cũ trước đó và đã hết hạn. Thì thành ra thứ nhất là họ mua được những tên miền mà nó có giá trị cao hoặc là đã có được cái lượng truy cập trước đó sẵn rồi. Thì thành ra là khi mà chúng ta lên trên Google ấy, chúng ta tìm kiếm về ví dụ như xem
0: hạ tầng công nghệ, vậy thì các đối tượng này đã sử dụng những hạ tầng công nghệ như thế nào?
2: Thì gần đây thì chống lừa đảo cũng đã phối hợp rất là nhiều bên, đặc biệt là Cloudflare, một trong những cái dịch vụ mà các đối tượng này sử dụng rất là nhiều, nhằm cho cái mục đích là ẩn đi cái địa chỉ IP thật của cái server của họ, của cái máy chủ của họ, để mà tránh đi cái việc là truy vết truy bắt
3: server ở nước ngoài, để tránh các cái vấn đề pháp lý trong việc lưu trữ rồi thay đổi liên tục về mặt là các cái công cụ công nghệ như CDN, như proxy
0: bypass để chọc thủng hàng rào bảo mật của các nền tảng trả phí như Netflix, Spotify để tải và phân phối nội dung. Chúng bẻ khóa phần mềm thương mại đắt tiền cung cấp các tệp PDF, sách báo bị khóa tường trả phí Payway. Thậm chí là sử dụng trí tuệ nhân tạo Deepfake để giả khuôn mặt, giọng nói của người nổi tiếng nhằm tạo ra các tác phẩm mới trái phép, vi phạm bản quyền nhân thân và bản quyền kỹ thuật số. Thế nhưng thì sự trắng trợn này không nằm ở việc chúng lấy cắp công nghệ, mà là việc chúng dùng chính hệ thống tự động của các nền tảng xuyên biên giới tấn công ngược trở lại người dùng.
4: Có một yếu tố ở trong cái câu chuyện bản quyền, đó chính là khi mà sử dụng các cái phần mềm không bản quyền thì chúng ta hay còn gọi là các phần mềm bẻ khóa. Thế cái phần mềm bẻ khóa thì bản chất đấy là cái người sử dụng đang chạy những cái công cụ, những cái phần mềm để gọi là chúng ta hay gọi là chạy những cái file để crack hoặc là bẻ khóa cái phần mềm đó. Thì bản chất đấy về mặt kỹ thuật thì đấy là chính có thể nói là những cái phần mềm gọi là những phần mềm hack, phần mềm gọi là can thiệp vào cái phần mềm gốc để cho nó hoạt động không đúng như cái của hãng sản xuất liên quan đến cái chức năng quản lý bản quyền, can thiệp trái phép vào cái phần mềm của cái hãng mà cung cấp dịch vụ đó. Thế thì những cái phần mềm đấy nó bản chất nếu mà xét về mặt kỹ thuật nó cũng giống như các cái phần mềm độc hại. Thế thì những cái người mà tạo ra những cái công cụ để gọi là có thể hack phần mềm đó thì hoàn toàn có thể và thực tế là đã diễn ra là những cái phần mềm mà để hỗ trợ gọi là sử dụng miễn phí như vậy thì đi kèm theo đó chính là mã độc. Và khi mà đó thì chúng ta lại chủ động chúng ta cài mã độc vào trong máy tính của chúng ta thì nguy cơ liên quan đến rủi ro mất mát thông tin dữ liệu là đối mặt trực diện.
5: Từ cắt ghép tự phát, web lậu ẩn danh đến mã độc bẻ khóa, ma trận này thực chất là một tập đoàn kinh tế ngầm vận hành dòng tiền bẩn nghìn tỷ. Thủ đoạn của bọn chúng là dùng cái mác miễn phí làm mồi nhử để trục lợi từ quảng cáo cá độ, ăn hoa hồng tín dụng đen, thậm chí kích hoạt mã độc, âm thầm hút sạch tài khoản người dùng. Tiền bẩn thu về nhưng thực chất lại đang tiếp tay nuôi sống cả hệ sinh thái ấy.
0: Thưa quý vị, ở góc độ an ninh mạng thì ngay lập tức tôi phải cảnh báo tới quý vị rằng Phần lớn quý vị nghĩ là mình sẽ không mất gì khi thêm những cái phần mềm hay trang web miễn phí đó. Nhưng thực tế thì 90% các cái website lậu được cài cắm mã độc hoặc là gắn đường link dẫn thẳng tới các ổ nhóm lừa đảo.

0: Thạch kích chuột tưởng như vô hại của bạn trị giá bao nhiêu tiền trong túi của các ông trùm tội phạm? Bằng cách nào mà thiết bị của bạn lại trở thành công cụ đào tiền ảo? Hay vì sao tài khoản ngân hàng bỗng nhiên lại bị bốc hơi? Và dòng tiền bẩn ấy sau khi được gột rửa sẽ tiếp tay cho các hoạt động tội phạm đáng sợ nào khác ngoài đời thực? Câu trả lời đó sẽ được chúng tôi bóc tách trong tập 2 của series này. Kính mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Thưa quý vị, chuyên án BK63 kéo dài tới 10 năm. Ngần ấy thời gian là cuộc đấu trí căng thẳng giữa một bên là lực lượng tình báo của ta, hoạt động trong hoàn cảnh còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, với một bên là cơ quan tình báo Mỹ ngụy vô cùng thâm hiểm xảo quyệt, lại được trang bị các phương tiện kỹ thuật tối tân hiện đại. Trong suốt 10 năm đấy, đặc biệt là từ sau khi chúng ta bắt được Phạm Chuyên, một mốc thời gian, mỗi tình huống, mỗi sự kiện diễn ra, chuyên án lại được đẩy lên cao trào và lực lượng an ninh của ta lại từng bước tháo gỡ những nút thắt để giành thắng lợi về cho mình. 10 năm hẳn là có rất nhiều chi tiết, nhiều câu chuyện đáng nhớ cần được kể lại.
1: Tâm lý mà nói lúc bây giờ là cũng là nghệ thuật. Đánh đúng tâm lý mà nó, người nó buồn rùn mà nó bắt đầu suy sụp hẳn, mà xin với điều kiện là tha mẹ, đừng ra mẹ nó và sớm cho các em nó trở về, hai em cơ mà. Và nó làm cam kết gửi bộ trưởng là xin tình nguyện làm việc.
2: Thế nhưng Phạm Chuyên là một con người không dễ thuyết phục. Ban đầu y chỉ nhận việc mình trốn đi Nam trở về hoàn toàn khuất phục và kính nể tin tưởng.
3: Anh Nguyễn Tài là cục trưởng cục 61 ở bộ. Anh Nguyễn Tài là công an nhưng lại con một nhà văn rất nổi tiếng, con nhà văn Nguyễn Công Hoan. Anh đi về Hồng Quảng trực tiếp khai thác Phạm Chuyên, nhưng cách khai thác của anh Nguyễn Tài không phải nói cung mà nói chuyện về chữ nghĩa, về văn chương, rồi thuyết phục. Do đó Phạm Chuyên sau một tuần làm việc thì Phạm Chuyên khai báo thành khẩn và tình nguyện cộng tác.
2: Từ đây, chân dung thực sự và cuộc hành trình chạy trốn vào Nam của Phạm Chuyên đã được dựng lại. Sau khi rời nhà vào tháng 6 năm 1990,

0: 1959, chuyến đi theo đường số 8 qua biên giới rồi vượt biên sang Lào, được tiếp nhận rồi được đưa về Savannakhet để thẩm vấn. Sau 9 tháng ở Lào, Chuyên được đưa về trung tâm tiếp đón người vượt tuyến ở Sài Gòn. Tháng 5 năm 1960, sau khi trải qua nhiều vòng thẩm vấn, Chuyên đề đạt nguyện vọng để có một việc làm để sinh sống. Khi nào cần, sẽ tình nguyện về miền Bắc làm việc. Nếu không, xin cứ cho nằm lại ở trung tâm. Một ngày đầu tháng 9 năm 1960, Chuyên có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với một nhân viên sở nghiên cứu chính trị thuộc Phủ Tổng thống, thực chất là cơ quan tình báo phản gián chiến lược của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Từ đó, qua một số lần nói chuyện, theo yêu cầu của người này, Chuyên đã viết chi tiết một bản kế hoạch vượt tuyến trở lại miền Bắc, gây dựng cơ sở, cách thức lãnh đạo đấu tranh, phương tiện liên lạc để cung cấp tin cho trung tâm ở Sài Gòn và cả dự trù kinh phí hoạt động.
1: Tại Sài Gòn là Phạm Chuyên được huấn luyện một mình, trực tiếp do cơ quan tình báo Mỹ giảng dạy, có một nơi ở riêng rất đặc biệt, vân vân. Tóm lại, Phạm Chuyên được cơ quan tình báo Mỹ đặc biệt quan tâm và coi như là một quân cờ quan trọng nhất để đánh ở miền Bắc.
0: Sau quá trình huấn luyện, Phạm Chuyên hội tụ đầy đủ những yếu tố trở thành một gián điệp xuất sắc.

0: Sau khi khai báo đầy đủ với thái độ thành khẩn, hối lỗi, Chuyên đã tự nguyện làm đơn với nội dung cam kết về lời khai, xin được làm việc cho ta để lập công chuộc tội. Như vậy, sau hơn 2 tháng từ ngày xâm nhập mùng 8 tháng 4 năm 1961 đến ngày bị bắt là ngày 17 tháng 6 năm 1961, ta đã lấy được toàn bộ lời khai và thu toàn bộ tang vật của vụ án. Trên cơ sở đó, đánh giá được âm mưu và hoạt động gián điệp biệt kích của cơ quan tình báo Mỹ ngụy đối với Quảng Ninh và miền Bắc. Sở Công an Hồng Quảng được Cục Bảo vệ Chính trị chỉ đạo đề xuất xin Bộ trưởng cho lập chuyên án để đấu tranh đánh trở lại với cơ quan tình báo Mỹ ngụy. Từ đây, chuyên án mang bí số BK63 chính thức đi vào hoạt động.
1: Chuyên án ở đâu thì chúng tôi phải làm địa bàn trong sạch lên đấy. Một là không để cho cái đối tượng xã hội cũ để móc. Hai nữa không để như vậy. Vì mình dùng ông Chuyên, vừa dùng vừa nghi phải bảo vệ. Cho nên là đề phòng nhỡ ông ấy lẩn ra bên ngoài thì cơ sở của mình ở địa bàn bên ngoài phát hiện được ngay.
0: Sau khi được thành lập, một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của chuyên án kéo dài suốt 10 năm đó, vào lúc 1 giờ theo lịch OBT Knafi vào mùng 8 tháng 8 năm 1961, ta cho Chuyên mở máy điện đài liên lạc với Trung tâm Tình báo Mỹ ngụy lần đầu tiên theo sự chỉ đạo của ta. Địa điểm liên lạc là một khu đồi chọc có bãi phẳng gần dốc đổ Vàng Danh - Uông Bí để phù hợp với tọa độ núi đá Chồng, nơi mà Chuyên đã thực hiện phiên liên lạc trước khi bị bắt.
2: Đến lúc bây giờ là hồi hộp nhất. Cái giữa bắt đầu anh này làm việc liên lạc với địch mà do ta chỉ huy. Thì cái phiên đầu tiên chỉ liên lạc nhưng mà mình cũng bỏ. Thế là địch nó cũng rất mong

0: để tâm lý thì địch nó cũng theo dõi, mất liên lạc nó theo dõi. Nên khi anh này ngừng liên lạc cái thì nó vẫn cứ gọi mãi, gọi mà trước quy định là chỉ được 20 phút thôi, thế nhưng mà nó gọi đến 30 phút để theo dõi, vì để liên lạc xong mình để đi phiên lạc đến lần sau mới liên lạc để cho có vẻ khó khăn. Thì tiếp theo lần sau thì mình thì bắt đầu mới đưa tin liên lạc, đã gây được lòng tin, mới thanh minh được tất cả những cái vấn đề gì, tại sao những thời gian không liên lạc được như thế nào và hiện nay đang khó khăn. Cũng phải nói thật là về nhà bị lộ như thế, nhưng mà hiện nay đang lẩn trốn và đề nghị là trực tiếp tế.
1: Sau một thời gian thẩm tra có quy ước an ninh, có lẽ địch trước đây cũng đã có sự tin tưởng cao vào trình độ, khả năng, tác dụng của Chuyên nên hứa sẽ lo tiếp tế và yêu cầu chuẩn bị địa điểm đón nhận chuyến hàng đầu tiên bằng đường biển. Nhìn lại toàn bộ chuyên án thì có thể nói đây chính là một thử thách rất lớn của ta, bởi nếu bố trí không khéo, khả năng bị lộ sẽ rất cao. Trò chơi nghiệp vụ khi sử dụng Phạm Chuyên cũng sẽ mất tác dụng và chuyên án coi như phá sản. Lực lượng an ninh của ta sẽ phải chuẩn bị những gì?
2: Khu vực đầu đá được ta cân nhắc và lựa chọn là địa điểm thích hợp nhất để đón thuyền tiếp tế. Ta phán đoán địch sẽ đến khu vực này và đưa đồ vào hang, sau đó báo cho BK-63 đến lấy. Kế hoạch phục bắt được triển khai khẩn trương, bí mật. Lực lượng công an vũ trang bố trí mai phục trên hang đá và một số thuyền dưới biển, giả thuyền dân theo đội hình bao vây đón chặn.

và quả đúng như những gì ta đã dự đoán. Vài ngày sau, trung tâm thông báo cho BK63 là thuyền tiếp tế đã đưa hàng đến hang Đầu Đá, đến nhận mang về. Địch không hề hay biết thuyền và người của chúng đã bị ta bắt gọn. Ta trả lời điện đài là BK63 và cộng sự đã đến hang Đầu Đá nhưng không thấy để hàng tiếp tế. Địch yêu cầu BK63 trở về ngay nơi an toàn. Có thể thuyền bị tai nạn vì lúc đi thời tiết ngoài biển rất xấu vào đợt gió mùa đông bắc. Trung tâm hứa sẽ tiếp tế cho chuyên một chuyến khác. Cuộc vây bắt thành công được xem là một chiến công lớn, tạo đà cho những thắng lợi của toàn bộ chuyên án kéo dài suốt 10 năm về sau.

trong lần đón bắt tàu tiếp. Sớm nắm bắt được tâm lý này, ta đã kiên trì thuyết phục, giải thích cho Chuyên yên tâm ổn định. Bản thân cục trưởng Nguyễn Tài nhiều lần cũng xuống gặp Chuyên, động viên, khéo léo đánh vào tâm lý để Chuyên bớt suy nghĩ tiêu cực.

0: Bên cạnh đó, cũng hiểu được một đặc tính của Chuyên là rất thương mẹ và các em. Các cán bộ của ta cũng nhiều lần tạo điều kiện để Chuyên và mẹ được gặp nhau. Mẹ Chuyên ốm, ta cấp tiền thuốc. Con gái Chuyên bị viêm amidan nặng, gầy yếu, ta tạo điều kiện đưa đi bệnh viện tỉnh cắt và chữa khỏi, sức khỏe tốt.
1: Ngày Tết đấy, cho gia đình đến thăm, tổ chức là một cái địa điểm bí mật, thoải mái. Thậm chí bố trí cả vợ lên thăm, có cái nhà riêng. Là sao này bố trí rất là hợp lý, thậm chí phải làm lán, làm nhà ở trong rừng để cho gia đình gặp gỡ nhau.
0: Càng sống và làm việc cùng các cán bộ, Phạm Chuyên càng cảm nhận được sự quan tâm chân tình dành cho mình, cũng như hiểu được thực tế chính sách nhân đạo khoan hồng của ta. BK63 và gia đình đã rất cảm động, từ đó hoàn toàn xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực và mặc cảm đối lập.
2: Từ đây Phạm Chuyên đã hoàn toàn trung thành tin tưởng lực lượng ta. Trong suốt 10 năm đấu tranh chuyên án, ta đã dẫn dắt biến âm mưu kế hoạch của địch giao cho BK63 thực hiện đi vào quỹ đạo, theo hướng có lợi cho ta. Chúng ta đã chủ động khai thác được nhiều tin tức về tổ chức, hoạt động tình báo, gián điệp của địch, đã tổ chức đón

0: mất 6 chuyến hàng tiếp tế, một toán nhảy dù xuống Đông Triều, thu được nhiều phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, tài liệu mật mã, vũ khí, tiền vàng phục vụ cho công tác nghiên cứu và một số được chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau 3 chuyến đón bắt hàng tiếp tế bằng đường biển, căn cứ tình hình thực tế đặc điểm vùng biển Quảng Ninh có phạm vi rộng, địa hình phức tạp, nhiều hang đảo, thuyền máy của địch dễ dàng xâm nhập, ẩn náu, trong khi đó lực lượng của ta lại mỏng. Do đó ta chủ trương cho địch thay đổi việc tiếp tế sang phương thức khác bằng đường không.
1: Nhưng việc đón bắt những chuyến hàng tiếp tế bằng đường không của địch cho BK-63 cũng không phải là việc dễ dàng. Có đợt để thực hiện kế hoạch đón bắt hàng tiếp tế bằng đường không, tổ công tác phải làm lán ở trong rừng. Thiếu thốn về mặt vật chất chỉ là một phần nhỏ. Khó khăn lúc này đó là phải quản lý BK-63 trong điều kiện hoàn toàn tự giác. Nếu sơ hở để xảy ra tình huống đột xuất tiêu cực nào đó, có thể dẫn tới sự tồn tại của chuyên án. Kết thúc chuyên án, chúng ta cũng đã thực hiện câu nhử và tổ chức 3 lần đón nhận hàng tiếp tế bằng đường không, dù rằng điều kiện rất khó khăn.

0: DK-63 kéo dài đến thời điểm cuộc chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ ngày càng ác liệt. Máy bay địch đã đánh phá vào nhiều mục tiêu kinh tế như nhà máy điện, kho xăng dầu, vật tư, đường sắt. Địa bàn hoạt động của BK-63 chỗ nào cũng có mục tiêu quan trọng. Trước tình hình này, việc xử lý các nội dung tin tức gửi cho địch có thể nói rất khó khăn. Nội dung tin sao cho phù hợp khi địch thẩm tra không nghi ngờ. Đồng thời ta cũng đưa ra các lý do hợp lý để địch tin rằng hoạt động của mạng lưới cơ sở đang bị thu hẹp, từ đó hạn chế nguồn cung cấp tin, buộc phải thưa các phiên liên lạc với địch.
1: Bước sang thời điểm năm 1970-1971, cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ của chúng ta sắp sửa bước vào giai đoạn kết thúc. Phạm Chuyên lúc này đã hoạt động ngoài Bắc kéo dài 10 năm, dài hơn hẳn so với dự tính khi Trung tâm Tình báo đánh Chuyên ra Bắc là chỉ khoảng 1-2 năm. Lúc này Trung tâm Tình báo có yêu cầu Chuyên trở vào. Cùng lúc đó ta được biết những chuyên án khác tương tự cũng được Trung tâm Tình báo Mỹ ngụy lần lượt gọi về, chấm dứt liên lạc. Phía ta nhận định đây là thời điểm phù hợp để kết thúc chuyên án, nhưng chuyên án cần được kết thúc.
0: Chuyên án BK-63 kéo dài cho đến ngày 1 tháng 10 năm 1970, đúng 10 năm. Cho đến khi chuyên án kết thúc, Trung tâm Tình báo Mỹ ngụy Sài Gòn cũng không biết số phận Phạm Chuyên ra sao. Có tìm đường về Nam không, hay trên đường về bị bắt, hay đã ra đầu thú với Cộng sản. Đối với chúng, đó là một dấu hỏi treo lơ lửng, không có lời giải đáp. Còn câu chuyện đời thực của Phạm Chuyên như thế nào sau chuyên án? Ông đã được trở về với cuộc sống bình thường, được chính quyền tạo điều kiện cho làm ăn sinh sống như mọi công dân lương thiện khác. Đối với một người trọng hiếu nghĩa như Phạm Chuyên, được trở về bình yên bên mẹ và gia đình có lẽ là niềm hạnh phúc nhất.
2: Giá trị nhân văn và cái tình người, cái bài học về tình người, khi mà một đối tượng là gián điệp được đào tạo bài bản của địch đã bị cảm hóa, bị thuyết phục hoàn toàn bởi các cán bộ công an của chúng ta thời bấy giờ. Chúng tôi thấy đây là những bài học giá trị mà các thế hệ cán bộ công an đi sau cần phải nắm và vận dụng, phát huy những truyền thống tốt đẹp nhất của lực lượng công an.
0: Với riêng những người cán bộ đã từng tham gia chuyên án, những người đã từng có thời gian tiếp xúc, làm việc và ăn ở cùng Phạm Chuyên, mãi mãi sẽ không quên được một con người sâu sắc đã ngược dòng tư tưởng từ bên kia chiến tuyến để trở về đóng góp một phần không nhỏ làm nên thành công của chuyên án mang tên BK-63. Niềm tự hào của lực lượng phản gián nói chung và công an tỉnh Quảng Ninh nói riêng, giữ gìn bình yên cho vùng biển tươi đẹp hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều năm sau, Sedgwick Torrison, một cựu sĩ quan tình báo Mỹ đã từng viết trong cuốn

0: đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật của ông ta rằng: "Điệp viên Ares, tôi biết anh ta quá đi chứ. Tôi đã nghiên cứu hồ sơ của anh ta. Anh ta có nhiều tên, nhưng tên thật là Phạm Chuyên. Chúng tôi tuyển mộ anh ta để quay trở lại Bắc Việt Nam năm 1961. Anh ta vẫn giữ liên lạc với chúng tôi ít ra là cho đến năm 1969, và tôi không biết rõ là anh ta hoạt động cho chúng tôi hay hoạt động cho Bắc Việt. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn vào thời điểm ấy, những bản tin chi tiết từng đơn vị, từng tọa độ của Ares đã khiến cho tổng bộ tin tưởng tuyệt đối. Vì vậy mà trong 10 năm ghi nhận thành tích công tác của Ares, tổng bộ đã thưởng cho điệp viên này tới 12 huân chương, trong đó có những huân chương như Anh Dũng Bội Tinh, sự tin tưởng tuyệt đối của Trung tâm Tình báo Mỹ Ngụy ở miền Nam, càng khẳng định rằng trong suốt hơn 10 năm, lực lượng phản gián của ta dù hoạt động trong hoàn cảnh hết sức khó khăn nhưng đã hoàn toàn sỏ mũi được CIA, một trong những cơ quan tình báo sừng sỏ nhất thế giới. Hơn thế nữa, ở góc độ nhân văn, với những con người, những cán bộ chiến sĩ tham gia trong chuyên án bằng tài năng.
1: Bà đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa co con dây nhau.
2: Bà, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
1: này. Nghe đây, bà có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con hiểu.
2: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
1: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh, nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
2: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
3: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
2: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
3: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
2: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước đã.
1: Pedro.
4: Đâu, để anh chọn giúp em.
5: Ôn Mô nôn nóng có cháu nên đã tìm người ở Mỹ mang thai hộ thay cho con gái và con rể. Pedro vốn không đồng tình, nhưng sức ép gia đình vợ khá lớn. Tập 26 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
6: Xin lỗi nha.
7: 2, 1.
5: Thêm một năm nữa qua đi, nhóm bạn xưa giờ đây mỗi người đã có thêm những ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống. Tập 23 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, 13 giờ hôm nay.
8: Trời, cái gì vậy nè? Cậu nhìn nè Bim, bông hoa mà sáng nay cậu cho mình đó, tự nhiên giờ nó biến thành như vậy rồi.
9: Có khi nào do thời tiết nóng quá không? Mình nghĩ thời tiết này dễ héo hơn bình thường.
8: Không thể nào có chuyện đó được. Cái hộp này có thể chứa mẫu thí nghiệm được 1-2 năm luôn mà. Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa.
9: Hả?
8: Nè.
10: Chỉ trong hơn một năm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự bị lung lay. Hãy để công chúng khán giả nhớ đến mình không chỉ bằng tài năng mà còn bởi lối sống lành mạnh, chuẩn mực và không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 5 tháng 7 trên INTV.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc.

Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: tin lành mạnh, những giải pháp chủ động kiểm tra hạ tầng nhằm ngăn ngừa các sự cố mất an toàn đường sắt đô thị, đảm bảo an toàn cho người dân và sự vận hành thông suốt của hệ thống giao thông công cộng. Thế nhưng trước tiên thì mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong 24 giờ qua.
1: Ngày làm việc thứ tư tại hiện trường động đất ở Venezuela, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát hiện và đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài. Đặc biệt tại một khu chung cư 8 tầng bị đổ sập, đoàn đã thành công đưa thi thể một nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Dù trước đó lực lượng quốc tế nhận định không nên triển khai cứu hộ do mức độ nguy hiểm. Trong điều kiện khó khăn, các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì bám hiện trường, phối hợp triển khai nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam dũng cảm, trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Đầu giờ chiều ngày 3 tháng 7, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, khống chế đám cháy. Đến 14 giờ 7 phút,

0: Nếu chia sẻ nội dung dưới dạng đường link thì sẽ không vi phạm luật bản quyền. Điều này là nếu chia sẻ đường link kèm nội dung được copy từ trong đường link đó mà không thông báo và được tác giả cho phép thì bạn đã vi phạm bản quyền. Nghị định 174 cũng quy định hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Đông đảo ý kiến cư dân mạng đều ủng hộ và cho rằng đây là dịp để mỗi người nhìn lại trách nhiệm của mình khi tham gia mạng xã hội. Không chỉ với các tác phẩm báo chí, việc đăng tải hay chia sẻ bất kỳ nội dung nào cũng cần bảo đảm tính xác thực của thông tin, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Mỗi lượt chia sẻ có trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng một không gian mạng văn minh, an toàn và đáng tin cậy hơn. Cần phải làm mạnh tay với những người tung tin đồn thất thiệt để trả lại không gian sạch trên mạng xã hội. Mọi người đang quá dễ dãi với các thông tin mà không lường trước được hậu quả của mình. Việc này rất nguy hiểm, nó có thể gây thiệt hại về cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Ủng hộ làm mạnh tay. Cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình đăng tải và chia sẻ. Việc lan truyền tin sai sự thật sẽ tổn hại đến uy tín cá nhân, tổ chức. Phạt là biện pháp cuối cùng và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ chính là một trong những kỹ năng cần thiết đối với mỗi người dùng trong môi trường số hiện nay.
1: Sau đây sẽ là những sắc màu thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, vua Charles III vừa...
2: Vương phi xứ Wales đã phải đi bộ leo dốc tổng cộng 23 dặm khoảng 37 km với tổng độ cao leo dốc hơn 3.000 mét, đồng thời phải di chuyển bằng ô tô quãng đường dài 462 dặm khoảng 743 km giữa 3 địa điểm. Toàn bộ số tiền quyên góp được từ chiến dịch thử thách của công đường sẽ được chuyển tới quỹ từ thiện của Bệnh viện Royal Marsden. Mục tiêu là giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn nữa.
1: Siêu sao Lionel Messi gây bão toàn cầu khi bất ngờ xuất hiện cùng người nhện Tom Holland trong đoạn teaser mới của bom tấn Spider-Man Brand New Day. Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hài hước khi Messi gặp gỡ Peter Parker tại một quán cà phê trước khi được siêu anh hùng này dùng tơ nhện
2: phẫu thuật gãy tay nghiêm trọng. Do chấn thương ngay trước kỳ nghỉ hè, Ben đã phải bỏ lỡ niềm đam mê bóng đá và các hoạt động thể thao cùng bạn bè. Mẹ của cậu cho biết bà hy vọng điều gì đó liên quan đến bóng đá có thể giúp cậu vực dậy tinh thần trong thời gian hồi phục, nhưng không thể ngờ rằng đó lại là vé xem một trong những trận đấu lớn nhất của World Cup. Hôm nay ngày 4 tháng 7 theo giờ địa phương, đúng dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Hoa Kỳ, gia đình Snyder đã trực tiếp có mặt tại sân vận động Philadelphia để cổ vũ trận đấu kịch tính giữa Pháp và Paraguay.
1: Thưa quý vị, bên cạnh sức nóng nghẹt thở từ những đôi chân vàng tại Philadelphia trước giờ bóng lăn, có một giải vô địch thế giới khác cũng đang thu hút sự chú ý không kém. Đó chính là giải bóng đá của các robot tự hành AI RoboCup 2026 tại Hàn Quốc. Diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 7, đấu trường RoboCup tại Incheon, Hàn Quốc đang là tâm điểm công nghệ toàn cầu. 300 đội bóng gồm các kỹ sư, nhà khoa học đến từ 45 quốc gia đã mang tới đây những thuật toán trí tuệ nhân tạo AI đỉnh cao nhất. Các robot phải tự suy nghĩ, tự phối hợp và ghi bàn mà không có bất cứ sự điều khiển nào từ con người.
3: Trận khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho robot diễn ra không mấy suôn sẻ. Khi quả bóng còn chưa kịp lăn, các siêu sao sân cỏ đã lăn ra đất. Đây là RoboCup 2026, nơi những cỗ máy tự hành hiện đại nhất thế giới đang chật vật, học cách, đá bóng như con người.
4: Thật thú vị khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc của ngành robot. Các sự kiện như RoboCup không chỉ thúc đẩy công nghệ phát triển, mà còn hướng tới mục tiêu đưa robot vào đời sống, để hỗ trợ con người trong nhiều công việc khác nhau. Qua đó, RoboCup đang đi đầu trong việc nghiên cứu và kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn.
3: Dù đã ghi được những bàn thắng ngoạn mục, nhưng thực tế phũ phàng là robot còn quá xa mới đạt đến đẳng cấp của Messi hay Ronaldo. Đại diện đội NUBOTS đến từ Úc thừa nhận, robot hiện tại chưa thể chịu được các lực va chạm mạnh của một trận đấu thực tế. Chúng cần được nâng cấp hệ thống giao tiếp thông minh hơn, và tương lai sẽ là những trận đấu trên sân có kích thước tiêu chuẩn của con người.
4: Tôi ở đây vì nghe nói kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo vật lý đã cận kề, nhưng sau khi xem các trận đấu, tôi nhận ra rằng vẫn cần thêm thời gian.
3: Được thành lập từ năm 1997, RoboCup giữ nguyên tham vọng. chế tạo một đội robot tự hành đủ sức đánh

0: bại nhà vô địch World Cup của con người vào năm 2050. Mục tiêu này xem ra vẫn còn quá xa vời với người hâm mộ khi chứng kiến những bước đi chập chững hôm nay. Tuy nhiên, các ngôi sao FIFA có lẽ chưa cần lo lắng vì những đối thủ bằng sắt thép này vẫn cần thêm rất nhiều thời gian để tập đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Thưa quý vị, những đoàn tàu metro đang ngày càng trở thành hình ảnh quen thuộc của thủ đô. Mỗi ngày hàng chục nghìn lượt hành khách chọn lựa phương tiện giao thông công cộng hiện đại này để di chuyển. Đằng sau mỗi chuyến tàu an toàn là yêu cầu rất cao về chất lượng hạ tầng và công tác quản lý bảo trì công trình.
2: Đặc biệt sau sự cố mảng vữa tại nhà ga Văn Khê rơi xuống đường thì công tác bảo trì sửa chữa lại càng được chú trọng. Việc làm này thì không chỉ góp phần giảm thiểu những rủi ro mà còn đảm bảo thuận tiện cho hành khách và an toàn trong vận hành tuyến vận tải công cộng quan trọng của thành phố Hà Nội.
3: Ngày 11 tháng 6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một xe buýt BRT đang di chuyển trên đường dưới chân ga Văn Khê, tuyến metro Cát Linh Hà Đông theo hướng Yên Nghĩa Hà Đông thì bất ngờ bị vật liệu từ trên cao rơi trúng làm vỡ tấm kính của phương tiện. Rất may không có thiệt hại về người. Bên cạnh đó, tình trạng thang máy, thang cuốn tại một số nhà ga thỉnh thoảng gặp trục trặc cũng gây không ít khó khăn cho hành khách, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật và những người mang theo nhiều hành lý khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng này.
4: Qua cái việc này có thể là không tổn hại liên quan đến con người. Đấy. Nhưng mà dẫu sao chúng ta vẫn cứ phải làm cái bài học, cái kinh nghiệm để làm thế nào để cho cái công tác quản lý hạ tầng, rồi là quản lý an toàn nói chung. Đấy. Làm sao để chúng ta là rút được kinh nghiệm và đưa ra những quy trình quản lý.
5: Nếu mà không thang máy hỏng thì thường sẽ phải đi thang bộ, còn thang cuốn thì nó chỉ có một chiều đi thôi, nên là khá bất lợi.
3: Ngay sau sự cố, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức tổng rà soát toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị đang khai thác, trọng tâm là kiểm tra kết cấu, các hạng mục hoàn thiện, thiết bị và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Theo thống kê toàn tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có 110 thang máy, thang cuốn, việc hoạt động liên tục từ 5 giờ sáng đến 22 giờ 30 trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên khó tránh khỏi xảy ra sự cố. Trước thực tế đó, đơn vị quản lý cũng chuẩn bị sẵn các phương án khắc phục hư hỏng.
6: Khi bên em nhận được thông tin báo của nhà ga là có một sự cố, sẽ cử đưa người trực ở vị trí gần nhất đến có mặt tại hiện trường. Nếu như sự cố đơn giản mà có thể khắc phục ngay được là bọn em sửa chữa ngay. Còn nếu như phải thay tố vật tư thì là bọn em sẽ cố gắng đề xuất mua sắm vật tư và sẽ thay trong thời gian sớm nhất có thể để thang phục vụ hành khách được tốt nhất.
3: Theo các chuyên gia giao thông, nhanh chóng tiếp cận sửa chữa là cần thiết. Tuy nhiên, hạ tầng tuyến đường sắt đô thị có nhiều hạng mục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành. Chính vì vậy, ngoài tăng cường kiểm tra giám sát, đơn vị quản lý cũng đang gấp rút triển khai ứng dụng công nghệ trong bảo trì nhằm ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra.
4: Tôi cho rằng là tất cả các hạng mục chúng ta đều quan tâm. Nhưng mà cái chính là chúng ta phải lường trước được những cái hạng mục nào chịu lực, những hạng mục nào vận hành có liên quan đến an toàn điện, phòng chống cháy nổ, rồi là những cái yếu tố mà đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại, vân vân, thì chúng ta nên xem xét thường xuyên. Tôi nghĩ rằng như thế. Chắc là phải có một cái cơ quan hay một cái bộ phận để chuyên môn đi rà soát cái này. Đấy. Và nếu có điều kiện thì chúng ta nên có thể kết hợp với vấn đề công nghệ để chúng ta giám sát. Ví dụ như là một số các cái hạng mục mà chúng ta không thường xuyên đi lại được thì chúng ta có thể là dùng thông qua camera, chúng ta quan sát có thể là đánh giá được cái mức độ mà xuống cấp hoặc có những cái nguy cơ mà có thể gây sự cố thì chúng ta đánh giá trước.
7: Chúng tôi sẽ triển khai cái đề án quản lý và bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đô thị bằng cái hệ thống máy tính, và tiến tới thì chúng tôi có thể bảo trì bằng cái khuyến nghị AI. AI có thể dự báo ngày phát sinh một cái rủi ro nào đó, trục trặc nào đó hoặc sự cố nào đó thì chúng tôi có thể khắc phục trước khi cái việc đấy nó xảy ra.
3: Mỗi sự cố đều là một bài học về công tác quản lý hạ tầng. Việc Hà Nội triển khai tổng rà soát toàn bộ hệ thống đường sắt đô thị không chỉ nhằm xử lý những tồn tại trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn, xây dựng một hệ thống metro hiện đại, bền vững để mỗi hành trình của người dân luôn bắt đầu bằng sự tin tưởng và an toàn.
1: Thưa quý vị khán giả, giấc mơ an cư luôn là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, khả năng sở

0: nhà ở của nhiều người, đặc biệt là công nhân, người lao động và người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp vẫn còn nhiều thách thức. Chính vì vậy, phát triển nhà ở cho thuê đang được sắp.
1: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có khoảng 4,5 đến 5 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phần lớn trong số này vẫn phải thuê trọ trong các khu dân cư tự phát với điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó là hàng triệu lao động nhập cư, người trẻ mới đi làm, sinh viên, cán bộ công chức có nhu cầu ở ổn định nhưng chưa đủ khả năng.
2: Khi mới bắt đầu tách riêng ở riêng hoặc là mới đi làm thì họ không có nhiều tiền để họ mua đất một căn nhà, do đó họ có nhu cầu thuê nhà nhiều hơn. Ngoài ra những người đã có nhà ở xã hội, họ muốn chuyển sang một cái cấp độ cao hơn. Ví dụ trước đây chỉ 30 mét, 50 mét, hiện nay muốn 70, 80 mét thì sự lựa chọn cũng không nhiều. Do đó tóm lại, đây có thể nói là một trong những cái quyết định rất lớn, có nhà ở một cách hợp pháp với cái giá phù hợp. Nó giúp cho thể hiện và khẳng định cái tính ưu việt của chế độ chúng ta phát triển đa dạng thì nó sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực xã hội. Cái thứ hai nữa là nó tăng tính linh hoạt của thị trường lao động, giúp cho người lao động có thể sẵn sàng dịch chuyển lao động đến những nơi mà mình muốn mà ở đó có sẵn các cái khả năng cung ứng nhà cho thuê. Thay vì là sự lựa chọn khó khăn sẽ khiến cho rất là khó trong vấn đề chuyển đổi công việc. Cái thứ ba nữa là giúp các cái doanh nghiệp giải quyết được vấn đề nhà ở xã hội mà cho thuê để mà từ đó ổn định lực lượng lao động cũng như là thực hiện triển khai những cái nhiệm vụ của doanh nghiệp mình một cách tốt nhất.
3: Vậy thì để mà thu hút các doanh nghiệp mà tập trung vào cái phân khúc nhà ở cho thuê thì theo ông chúng ta cần phải có những cái cơ chế ưu đãi và các cái chính sách cụ thể như thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào việc này ạ?
2: Vâng, hiện nay cả nước đã có khoảng độ 800 dự án với khoảng độ trên 800.000 căn hộ xã hội. Trong đó thì nhà nước đã có một cái chính sách là ít nhất phải dành từ 10 đến 20% cái tổng căn hộ trong các cái dự án nhà ở xã hội mà như vậy đó để thực hiện cái mục tiêu cho thuê. Thì đây chính là một trong những cái mà nguồn nhà ở xã hội cho thuê rất quan trọng. Tuy nhiên để tạo một sự đột phá, các địa phương cần phải có những cái quy hoạch dành riêng cho phân khúc nhà ở xã hội cho thuê bên cạnh phát triển các nhà ở xã hội khác. Và đó là phải tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn hóa các cái mẫu, các cái mô hình sản phẩm bất động sản nhà ở xã hội cho thuê này để nó tạo ra một cái chất lượng đáp ứng được cái yêu cầu, đồng thời nó đảm bảo cảnh quan đô thị. Hơn nữa đó là nhà nước cần có thêm những cái cơ chế để mà nó giảm thiểu các cái chi phí cho các cái nhà đầu tư và tăng cái sự đồng bộ của các cái cơ sở hạ tầng dịch vụ xã hội tiện ích đi hàng. Theo đó thì một mặt là nhà nước giảm thuế, giảm thiểu các chi phí tuân thủ, giảm thiểu các cái thủ tục mà các cái doanh nghiệp phải đáp ứng khi triển khai dự án nhà xã hội thuê để giúp giảm thiểu các cái chi phí, kể cả thời gian, tài chính và các cái nguồn lực khác để giúp họ tăng động lực, cũng như là linh hoạt hóa các cái giá cho thuê bên cạnh sự kiểm soát để giúp họ có được những cái định mức lợi nhuận xây dựng cho thuê. Cái thứ ba nữa là các cái tổ chức đoàn thể, ví dụ như là công đoàn, rồi các cái tổ chức của quân đội, của công an, vân vân. Các đoàn thể đều có thể huy động và đặc biệt cũng không nên bỏ quên một cái nhóm đối tượng nữa rất quan trọng, đó là người dân. Những cái người dân đang có sẵn cái nhà ở cho xã hội của mình, đang có sẵn những cái giấy thừa của mình, được tiếp cận với những cái chế độ của nhà nước để phát triển những cái nhà ở xã hội cho thuê mà mình là người chủ đầu tư đó, theo quy chuẩn và theo những cái yêu cầu về giám sát giá cũng như chất lượng để từ đó mà đa dạng hóa nguồn cung cũng như là giúp linh hoạt hóa và cá biệt hóa những cái nhu cầu nhà cho thuê theo cái hướng là thị trường hơn.
3: Theo ông, từ nay đến năm 2030 thì đâu là những cái nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên để xây dựng và phát triển nhà ở cho thuê để mà đảm bảo cái kết cấu bền vững của hệ thống an sinh xã hội ạ?
2: Tôi cho rằng là trước mắt đấy là Bộ Xây dựng tập trung rà soát cái dự án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó đảm bảo được ít nhất 20% các cái căn hộ đó là dùng để cho thuê. Thì đây là một trong những cái hướng mà hiện thực khả thi cũng như là quan trọng nhất để chúng ta tăng cái nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê cũng như đảm bảo được cái kế hoạch theo mục tiêu đặt ra. Thứ hai nữa là nên rà soát bổ sung, có thể tùy theo các cái tỉnh địa phương khác nhau đó, để có thêm những cái sự bổ sung các cái dự án, các cái quy hoạch về xây dựng nhà chuyên cho ở cho thuê. Đây như là một trong những cái định hướng.
4: Rồi bản tin sẽ là thôi.

0: tin mới nhất về cơn bão số 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện bão số 1 di chuyển nhanh hơn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Bão vẫn giữ nguyên hướng đi di chuyển và cường độ. Dự báo cho đến 16 giờ chiều ngày hôm nay, bão trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ, với sức gió cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cho đến 4 giờ ngày mai, ngày 5 tháng 7, bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 10 đến 15 km một giờ với sức gió cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu. Vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Như vậy, cường độ bão được dự báo không quá mạnh, khoảng cấp 7, cấp 8, nhưng nguy cơ về mưa lớn, sạt lở, ngập lụt rất cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra cảnh báo yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tại chỗ để đảm bảo xử lý mọi tình huống, rà soát khoanh vùng các khu vực nguy hiểm để có thể di dời người dân, tuyệt đối không để người dân ở lại trên thuyền và các lồng bè nuôi thủy sản.
1: Trước nguy cơ mưa lớn, hiện nay một số hồ thủy điện và hồ thủy lợi đang vận hành xả tràn để đảm bảo an toàn. 31 vị trí trọng điểm, trong đó tập trung vào dân cư tại các khu nhà tập thể xuống cấp nguy hiểm, dân cư ở các khu vực trũng thấp, khu vực chân đồi, chân núi. Toàn thành phố hiện có gần 180 khu chung cư cũ, hơn 50 khu dân cư gần đồi núi có nguy cơ sạt lở. Từ 12 giờ trưa hôm qua, Quảng Ninh thực hiện cấm biển, tạm dừng hoạt động tàu khách, tàu du lịch. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị số lượng lớn áo phao, các phương tiện đảm bảo an toàn để hỗ trợ người dân. Trước đó, 7 ngư dân đã được cứu sau vụ đắm tàu trên vùng biển Cô Tô. Đến rạng sáng mùng 4 tháng 7, khu vực vùng biển đặc khu Cô Tô Quảng Ninh bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8, mưa nặng hạt. Chuyến tàu khách cuối cùng rời cảng Cô Tô lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 7, đưa 248 hành khách vào đất liền, hoàn thành việc di chuyển trước thời điểm tạm dừng cấp phép tàu rời cảng. Tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu có mưa lớn từ chiều qua. Đến 18 giờ, toàn bộ tàu cá và ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương trũng thấp ven biển đang chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước cho các diện tích lúa mới cấy. Hơn 100 cống tiêu đã được vận hành. Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ bà con neo đậu, chằng buộc tàu thuyền. Các địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời lao động ở các khu nuôi trồng ngao, thủy sản. Chiều ngày 3 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát đi công điện yêu cầu các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra rà soát, căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực ven sông suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.
0: 40 mét. Phát hiện sự việc, nhân viên cứu hộ Hoàng Văn Đức đã nhanh chóng mang theo áo phao, áo bơi ra tiếp cận nạn nhân. Khi đến nơi, nạn nhân đã có dấu hiệu bất tỉnh và đang chìm dần xuống nước. Ông Đức đã nhanh chóng lồng áo phao, giữ nạn nhân nổi trên mặt nước, đồng thời sơ cứu nạn nhân ngay tại chỗ. Sau khoảng 10 phút được hỗ trợ nổi và sơ cứu ban đầu, nạn nhân dần hồi tỉnh. Lúc này ông Đức mới dìu nạn nhân vào bờ. Do sóng lớn và dòng chảy mạnh, phải mất hơn 30 phút vật lộn với sóng biển, hai người mới vào được tới bờ an toàn. Thông tin ban đầu cho biết nạn nhân dù biết bơi, nhưng do gặp sóng lớn và dòng xiết nên đã bị cuốn ra xa, bị kiệt sức và dẫn đến đuối nước. Do ảnh hưởng của những đợt mưa kéo dài trong những ngày gần đây, vào sáng ngày 2 tháng 7 tại tuyến đường liên thôn Tả Ngảo, Bản Pho, xã Bát Sát, tỉnh Lào Cai đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bát Sát đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Tổ an ninh trật tự ở cơ sở và cán bộ thôn tổ chức căn dây đặt biển cảnh báo tạm thời, phân luồng hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đây là tuyến đường độc đạo phục vụ việc đi lại của 101 hộ dân với 451 nhân khẩu tại thôn Bản Pho. Tại vị trí sạt lở, ta luy âm bị khoét sâu hàng chục mét, mặt đường có nguy cơ tiếp tục sụt lún nếu như mưa còn kéo dài. Cùng với việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực sạt lở, Công an xã Bát Sát đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai phương án khắc phục điểm sạt lở, sớm bảo đảm việc đi lại sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

0: Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi qua khu vực sạt lở khi chưa đảm bảo an toàn, thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời điểm mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất còn diễn biến phức tạp. Vào sáng ngày 4 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Bá Ngọc, 20 tuổi.
1: Nhận ra là có quen biết, thì bị can mới nói là đưa bị can chở, thì là bị can có chở đi lòng vòng. Tới lấy của bị can thì là bị can có dựng chân chống xe xuống, thì là bị can mới nắm hai tay lại, cốt hai cái thật mạnh vào mặt trái của bé học sinh, thì là bé học sinh té về phía trước của bị can và bị can đẩy té xuống dưới đất, má trái là nằm xuống dưới mặt đường và má phải là ở phía trên, thì bị can dùng tay phải đấm xuống má phải của bé học sinh, thì là lúc đó bị can nghi là bé đã chết, thì bị can bị bế chạy lên giếng, mở nắp giếng lên thả bé học sinh xuống, đóng nắp giếng lại. Là bị can lấy xe máy điện đi ra tới đường chắn anh ai, thì là bị can có vứt một cái túi đi học của bé học sinh vào bờ bụi.
2: Gây án xong, Ngọc lấy xe máy điện của nạn nhân cầm cố được 8 triệu đồng. Số tiền này Ngọc dùng 5 triệu đi chuộc chiếc xe máy cầm cố trước đó. 3 triệu còn lại Ngọc đã tiêu xài cá nhân hết. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý nghiêm minh đối tượng Ngọc trước pháp luật.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, lút hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ từ một đường link xem bóng đá miễn phí, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền, thậm chí là bị lôi kéo tham gia đánh bạc trên không gian mạng.
3: 1 giờ sáng, trong khi phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thì tại quán Internet này, hàng chục người vẫn dõi theo đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa và mạng xã hội để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều khiến các đường dây này vẫn tồn tại không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn đến từ tâm lý muốn làm giàu nhanh, muốn gỡ gạc sau mỗi lần thua của người chơi.
4: Tâm lý chung của các đối tượng tham gia đánh bạc trong cái mạng Internet đó, thường là càng thua thì càng cố gắng gỡ gạc, nhưng mà càng gỡ gạc thì lại càng thua.
3: Trong đợt cao điểm thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống vi phạm bản quyền từ ngày 7 đến 30 tháng 5 năm 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc, xử lý 1.616 vụ, xử phạt gần 17,9 tỷ đồng và chặn 1.073 website vi phạm và hàng trăm đối tượng cờ bạc, cá độ bị xử lý. Những con số cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng cuộc chiến với vi phạm bản quyền và cờ bạc trên không gian mạng vẫn còn nhiều thách thức.
5: Ở đây cũng chính là một cái môi trường để các đối tượng có thể lôi kéo người xem, người tiếp cận nó vào những hành động vi phạm. Chẳng hạn như là đánh bạc, chẳng hạn như là mua bán vũ khí, mua bán ma túy, hàng cấm, hàng lậu, vân vân, thì đấy cũng là môi trường, nó phải qua nhiều các tầng nước khác nhau, nhưng cuối cùng nó cái dòng chảy của nó thì đồng tiền nó vẫn chạy về những cái đối tượng này để nó chia các lợi nhuận cho các cái đối tượng, gọi là những cái đường dây, cái mối liên kết của chúng.
3: World Cup là ngày hội bóng đá
0: phép chất ma túy với số lượng lớn. Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 200 gram ma túy dạng nước vui. Trước đó vào rạng sáng ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Hùng tại xã Tân Danh, thu giữ khoảng 4 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, đối tượng Hoàng Viết Toàn ra đầu thú, tự nguyện giao nộp thêm khoảng 3 kg ma túy và khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, công an tiếp tục thu giữ 200 gram ma túy dạng nước vui cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Hà Nội cũng đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình sau vụ hỏa hoạn và đã trao kinh phí hỗ trợ của thành phố với số tiền là 32 triệu 500 nghìn đồng một nạn nhân, tổng số tiền là 65 triệu đồng hai nạn nhân tử vong. Các mức hỗ trợ nêu trên được thực hiện theo quy định. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 20 phút, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng một tung trên diện tích khoảng 70m2, rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục

0: cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai cứu hộ và ngăn cháy lan. Cho đến khoảng 14 giờ 7 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong và một người bị thương. Thưa quý vị, trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thời gian tiếp cận hiện trường có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả xử lý sự cố. Tại nhiều khu dân cư với ngõ sâu, ngõ hẹp, nơi xe chữa cháy chuyên dụng khó tiếp cận, một tổ chữa cháy đa năng do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nghiên cứu phát triển đang phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao năng lực chữa cháy ngay từ những phút đầu.
1: Nhỏ gọn, cơ động nhưng được trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ bản, mô tô chữa cháy đa năng có thể nhanh chóng tiếp cận những khu vực mà xe chữa cháy cỡ lớn không thể đi vào. Từ các ngõ nhỏ trong khu dân cư, phố đông người đến nhiều địa hình phức tạp, phương tiện này đã chứng minh tính hiệu quả trong thực tiễn. Tại Hà Nội, mô tô chữa cháy cứu nạn cứu hộ đa năng đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa vào sử dụng, kịp thời xử lý nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan và thiệt hại về tài sản, cùng nhiều thiết bị cứu nạn cứu hộ cần thiết. Đặc biệt, khi lượng nước mang theo không đủ, phương tiện có thể kết nối trực tiếp với bể nước của người dân hoặc các nguồn nước tại chỗ để triển khai chữa cháy ngay lập tức. Đây là một trong những điểm mới giúp nâng cao khả năng xử lý các đám cháy ban đầu tại khu dân cư, nơi từng giây đều có ý nghĩa quyết định. Qua thực tế trải nghiệm nhiều vụ cháy trong khu dân cư, người dân đánh giá rất cao tính thiết thực của phương tiện này. Khả năng tiếp cận tận cửa nhà trong các ngõ nhỏ giúp lực lượng chữa cháy triển khai đội hình nhanh hơn, rút ngắn thời gian vàng trong xử lý sự cố.
2: Tôi là rất thích cái mô tô phòng cháy cháy này và tôi mong muốn là từng phường, từng xã là mỗi phường, mỗi xã là phải có trang bị một cái mô tô phòng cháy cháy này để cho cơ động và có cái vấn đề gì là nhân dân là báo cái là kịp thời là phường, xã là đến là khắc phục luôn.
3: Xe mô tô chữa cháy được tích hợp hệ thống còi đèn ưu tiên phù hợp cho những điều kiện lưu thông trên đường. Ngoài ra, xe còn tích hợp một số thiết bị chữa cháy bao gồm có máy bơm chữa cháy, bể nước lưu động, bình chữa cháy xách tay, lăng và vòi chữa cháy. Xe có một vòi chữa cháy chính và một vòi chữa cháy dự trữ. Ngoài ra, xe còn có tích hợp thêm một số các trang thiết bị về cứu nạn cứu hộ như sau. Dụng cụ phá dỡ đa năng cầm tay, máy cắt điện và máy phát điện cho phép chiến sĩ thực hiện chữa cháy trong điều kiện nhà dân khóa cửa vào ban đêm.
1: Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng cháy chữa cháy tại các đô thị và khu dân cư đông đúc, mô tô chữa cháy đa năng do Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy sáng chế đang mở thêm một giải pháp hiệu quả trong xử lý các vụ cháy ngay từ ban đầu. Sự kết hợp giữa tính cơ động, khả năng tiếp cận nhanh và trang bị chuyên dụng không chỉ nâng cao hiệu quả chữa cháy, cứu nạn cứu hộ mà còn góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại tâm điểm thảm họa ở Venezuela, lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm quốc tế.
4: Và một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Tuy nhiên, với sự mong mỏi của người nhà nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này.
5: Vâng, thưa quý vị, đã có những đoàn cứu nạn quốc tế đến địa điểm này và để lại những lời nhắn rằng không thể cứu được cái nạn nhân ở trên đây. Tuy nhiên thì với bản lĩnh của đoàn cứu nạn cứu hộ của các chiến sĩ công an Việt Nam thì chúng ta đã giải cứu thành công trường hợp này và đưa được thi thể nạn nhân về với người thân trong gia đình của họ.
6: Điều đó là phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cũng như là cái sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
4: Thời điểm hiện tại, đoàn vẫn đang tiếp tục bám sát hiện trường với tinh thần thép để tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt. Trong ngày, đã hai lần cơ quan chức năng cảnh báo rung chấn khiến công tác tìm kiếm nhiều lần phải gián đoạn. Một trong những khó khăn khác là công tác trao đổi thông tin với người dân và các đội cứu nạn bản.
7: Trong quá trình tác nghiệp tại đây thì chúng tôi chủ yếu dùng sử dụng tiếng Anh mà người Venezuela họ chỉ là tiếng địa phương. Thành ra quá trình giao tiếp giữa ngôn ngữ giữa hai dân tộc rất là khó khăn.

0: trong cái quá trình tác nghiệp, thế nên phải dùng bằng hành động ngôn ngữ để mình triển khai để các hai bên cùng có thể hiểu hơn về cái vấn đề này.
1: Cũng trong ngày, chứng kiến từ khẩu phần ăn ít ỏi của các thành viên trong đoàn, dù những phần quà này không mang giá trị vật chất quá lớn, nhưng đó là sự sẻ chia đầy tình người, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp người dân Venezuela có thêm nghị lực vượt qua cơn hoạn nạn. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế cao đẹp, mà còn khẳng định hình ảnh người chiến sĩ công an Việt Nam dũng cảm trong chiến đấu nhưng cũng đầy lòng nhân ái.
2: Những nỗ lực của đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Venezuela vẫn đang được triển khai khẩn trương với quyết tâm cao nhất nhằm hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả của thảm họa, tìm kiếm và cứu giúp các nạn nhân. Những thông tin mới nhất về hoạt động của đoàn công tác sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật tới quý vị trong các bản tin tiếp theo trên ANTV và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị, cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
4: Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay.
5: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bà đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa có con với nhau.
1: Bà, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
0: này. Nghe đây, bà có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con hiểu.
1: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
0: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh, nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
1: Sao bà có thể chắc chắn chuyện đó? Bà đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ
3: trình vợ khá lớn. Tập 26 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
4: Xin lỗi nha, chỗ chúng tôi không còn tuyển người nữa.
5: Trời, cái gì vậy nè? Cậu nhìn nè Bim, bông hoa mà sáng nay cậu cho mình đó, tự nhiên giờ nó biến thành như vậy rồi.
6: Có khi nào do thời tiết nóng quá không? Mình nghĩ thời tiết này dễ héo hơn bình thường.
5: Không thể nào có chuyện đó được. Cái hộp này có thể chứa mẫu thí nghiệm được 1-2 năm luôn mà. Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa.

0: Nè, nó tự tan biến kìa. Kỳ diệu quá Bim ơi. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa nào tự tan biến trước ánh mặt trời như vậy hết.
1: Càng vào sâu trong rừng, Bim và bạn bè càng gặp nhiều điều khó lý giải. Tập 5 bộ phim Theo dấu kho báu, 14 giờ hôm nay.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: ấy là của tôi.
1: Tôi không hề có ý gì với Gaston hết đó. Không phải như cô nghĩ đâu. Chúng tôi là bạn của nhau từ lúc nhỏ tới giờ mà.
2: Cô sẽ không lừa được tôi đâu. Tôi cảnh báo cô, nếu cô tiếp tục can thiệp vào mối quan hệ giữa tôi và Gaston, tôi thề sẽ làm tan nát sự nghiệp của cô. Rõ chưa?
3: Được thôi.
4: Luna nói gì?
5: Gia đình đốt không muốn dùng tiền của ông ấy. Và cảnh sát sắp mở quan tài ra rồi thưa ông.
4: Họ muốn bao nhiêu tiền đây?
6: Họ muốn 50.000 peso.
5: Nhưng mà nếu như ông cho phép, chúng tôi đã sẵn sàng cho một cách tiếp cận khác.
4: Không, quên chuyện đó đi. Tôi muốn quan tài tới được Belize càng sớm càng tốt. Nhớ cập nhật tin tức cho tôi đó.
5: Rõ thưa ông.
7: Đã trong quan tài mà còn gây rắc rối được hay gì?

0: Nó ở trong chiếc hộp này. Tôi để ở bên ngoài. Nếu cô cần hỗ trợ gì cứ báo tôi. Tôi ra ngoài đi.
1: Cảm ơn anh.
2: Sẽ ra sao nếu nó không như chúng ta mong đợi hả?
3: Cậu mà không mở, cậu sẽ không bao giờ biết được đâu Vida.
4: Tôi chỉ đến đó ăn trưa thôi.
5: Phải, rồi sau đó?
4: Có một sợi tóc trong món súp của tôi. Vậy anh nghĩ tôi phải làm gì lúc đó?
5: Cô đang đi quá xa rồi đó. Laza chỉ là một người bạn từ nhỏ với tôi. Và cô không được làm như vậy.
6: Gaston, ba cậu không còn dành thời gian cho gia đình
5: không,
6: nữa.
5: Ông ấy có thời gian cho Vera mà.
6: Vậy thì chúng ta phải hành động nhanh lên.
5: Dì đang nói gì hả?
6: Nếu ông mua kết hôn với Vera, thằng nhóc đó sẽ có một vị trí mà vốn dĩ không thuộc về nó.
5: Nó vốn không thuộc về gia đình đây.
6: Đúng, và Vera cũng vậy. Nhưng mà cậu sắp thành mẹ kế của cậu.
4: Nhưng huyết thống, điều đó vẫn là trên hết. Và nếu chúng ta cho ô mua một đứa cháu nội thì sao?
6: Và đứa cháu đó vốn không thể đến từ Marina và Pedro. Hai cô cậu là tất cả những gì chúng ta có.
4: Không ai dám so sánh với một đứa cháu nội ruột cả.
5: Khoan đã, có phải chỉ có mình tôi thấy chuyện này rất là kỳ lạ không? Giữa tôi và Marina chỉ là diễn kịch thôi mà.
6: Chúng ta không cho cổ và con trai cổ cướp lấy những gì thuộc về chúng ta. Chúng ta cần phải làm cái gì đó. Và một đứa con sẽ giúp cậu có được tình cảm của ba cậu. Còn mẹ của nó sẽ xử lý sao?

0: Ba, hai đứa ngồi xuống đi. Ba đang suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách mà chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình để hai đứa co con dây nhau.
1: Ba, con nghĩ là chúng ta đã bàn chuyện
0: này. Nghe đây, ba có tìm được một chỗ ở Mỹ. Họ cho những người giống như con ở cùng với những bà mẹ có thể thay thế con trong thời gian mang thai. Con hiểu.
1: Con nghĩ là chúng ta nên đợi tới lúc Marina thực sự ổn định trước khi có thể tiếp tục tiến trình sinh con.
0: Người phụ nữ đó được khuyến khích giúp đỡ cho người khác và họ hoàn toàn khỏe mạnh nên không có vấn đề gì đâu. Đó chính là cách tốt nhất.
1: Sao ba có thể chắc chắn chuyện đó? Ba đã nói chuyện với họ chưa? Ai biết được điều gì phía sau những sự vui vẻ mà họ thể hiện trên trang web của họ chứ?
2: Họ trông có vẻ rất hạnh phúc anh à.
1: Khoan đã Marina, chúng ta cần phải tập trung vào quá trình hồi phục của em trước đã.
2: Pedro, em phát chán vì điều này rồi. Nó giống như một cái cớ vậy. Có phải trong suy nghĩ của anh không muốn có con với em không?
1: Không, ý của anh không phải vậy. Nhưng mà chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý của em trước đã.
0: Pedro.
3: Đâu, để anh chọn giúp em.
4: Không tin được, đây là một số tiền rất lớn.
5: Mình cũng vậy. Suốt thời gian qua, mẹ mình và mình phải dành dụm để có thể đi du lịch. Tới cuối tháng có khi không còn một đồng. Mình thậm chí phải vất vả đi xin học bổng. Vậy mà số tiền này nó vẫn luôn nằm ở đây.
0: Đó là tiền của Fauto.
5: Đó là lý do bà ấy không bao giờ dùng tới đó.
0: Vậy ra đây là tấm vé dẫn tới sự tự do của em. Hãy lấy hết số tiền này và đưa con của em đi đi. Hãy quên chuyện báo thù đi được không?
5: Đó là điều đầu tiên em sẽ làm khi tất cả chuyện này kết thúc.
0: Khi nào những chuyện này mới kết thúc đây Vera? Trước hay sau khi em kết hôn với Omo?
5: Em vẫn chưa đồng ý kết hôn với ông ấy mà. Dù thế nào đi nữa thì kế hoạch của Fuad cũng sẽ thành công thôi.
0: Em chắc chắn chứ? Đúng vậy. Bởi vì điều mà Omo mong đợi chính là một câu trả lời từ em. Và ông ấy không chấp nhận một lời từ chối nào hết.

0: Như em đang nói về một giả thuyết gì đó, nói cho anh nghe thử đi.
1: Sao anh lại nói với em như vậy chứ? Nhưng mà có một số chuyện về cũ mà anh...
0: Là chuyện gì?
1: Anh à, em đang lo cổ đang nhắm tới tiền của anh
0: à.
1: Nhưng hình như là có vẻ không phải vậy. Chắc là em hiểu sai. Em báo anh biết vậy thôi.
2: Con đã không nói cái gì suốt trên đường về nhà. Có chuyện gì vậy? Ở trường có chuyện gì hả con?
3: Chuyện là ba, thỉnh thoảng con không hiểu nổi tụi con trai nữa.
2: Khoan đã, con ngồi xuống đi. Có phải con đang đề cập tới ai đó có phải không? À, có phải là thằng bé đó không?
3: Vấn đề là tụi con trai ai cũng phức tạp. Hôm nay thì rất ngọt ngào về tâm lý, qua hôm sau lại cư xử như một đứa ngớ ngẩn vậy.
2: Không phải đứa con trai nào cũng như vậy. Và con không cần phải để tâm quá tới mấy chuyện ngớ ngẩn đó con yêu. Nếu ai làm con buồn phiền cứ nói với bà sẽ chấm dứt chuyện đó cho con. Không ai có thể làm phiền lòng con chú của bà hết được không? Con biết ba luôn ở bên cạnh con mà.
3: Thành thực mà nói, sao mọi thứ lại phức tạp như vậy? Bà có thấy lúc con còn nhỏ mọi thứ đơn giản hơn
2: chứ? Được rồi, để bà đưa con lên phòng. Được rồi, cười lên coi. Đừng có để bất cứ ai lấy đi sự vui vẻ mà con vốn có, được chứ?
3: Dạ.
2: Có gì thì cứ nói với bà sẽ giải quyết mọi chuyện giúp con.
3: Bà sẽ đánh người ta hay
2: bà
3: gì chứ?
2: Rồi, cứ để đó cho bà.

0: Anh ổn chứ? Nhìn anh rất là
1: căng thẳng và lo lắng,
0: buồn bã.
1: Là Martina, họ đã gieo vào đầu cô ấy ý tưởng rằng tụi anh có thể có con bằng cách tìm một người sinh hụ. Anh không đồng ý chuyện đó. Anh thấy điều đó thật phi đạo đức. Tụi anh đang trong quá trình sinh con nuôi giữa lúc Martina đang khủng hoảng, và bây giờ cô ấy lại muốn có con theo cách đó. Omo và Gaston khiến cô ấy tin rằng trong suốt cuộc đời của mình, cô ấy có thể có tất cả những gì mà cô ấy muốn. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Martina không khỏe, cô ấy không thể có con ngay bây giờ, trong tình trạng này và bằng cách này.
0: Em sẽ thử nói chuyện với cô ấy nếu anh muốn.
1: Tại sao em lại làm gì?
0: Bởi vì anh đã nói đúng, Bezo. Nếu Martina muốn có con để làm được điều đó, trước tiên cô ấy phải khỏe mạnh đã. Nếu anh không muốn em can thiệp vào việc này thì không sao cả, không vấn đề gì hết.
1: Cảm ơn em.
2: Nhìn nè, cô ấy có vẻ giống em đó.
3: Em không quan tâm có giống nhau hay không, em muốn một người có kết nối với em, Gaston à.
2: Được rồi.
3: Chào Vera.
0: Chào cô.
3: Cô đây rồi, tới giúp tôi với.
0: Bezo có biết không? Anh ấy có đồng ý không?
3: Không. Tôi chỉ muốn có một gia đình. Điều đó tại sao lại khó khăn với tôi quá vậy?
0: Martina, tôi biết là hiện tại cô đang khao khát được làm mẹ. Người ta nói đúng, đó là điều tuyệt vời nhất, nhưng cũng là một bài kiểm tra khó khăn nhất. Việc chịu trách nhiệm về một ai đó, giáo dục, bảo vệ họ và chăm sóc cho họ là thử thách lớn nhất trên thế giới này. Tất nhiên là cô sẽ làm được thôi, sẽ làm tốt hơn nữa là khác. Nhưng mà trước hết cô cần phải hồi phục, trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn. Đến lúc đó thì cô mới có thể làm được những điều này. Hiểu ý tôi không? Phải mạnh mẽ đã.
3: Con đã suy nghĩ rồi. Và con đã quyết định. Hiện tại con không muốn có con bằng việc mang thai hộ.
4: Sao vậy? Con đã rất hào hứng khi nghe ý tưởng đó mà.
2: Có phải đó là ý kiến của cậu không?
3: Không, Pedro không có nói gì cả. Nhưng con đã nói chuyện với Vera. Và

0: Và con nghĩ cô ấy nói đúng. Là một người mẹ là một trọng trách rất lớn. Con muốn mình phải ở trong một điều kiện tốt nhất, như vậy con mới được tặng.
1: Tiêu,
2: tôi trên này. Lola, cô lên đi. Lên tham gia câu lạc bộ những con tim cô đơn nè.
1: Được,
2: tôi có gọi vài món Trung Hoa, chúng ta ra kia ăn chứ.
1: Được rồi.
2: Ừ, đi thôi.
1: Vậy Gonzo đâu rồi?
2: Không, tôi không muốn gặp anh ấy. Làm ơn đừng gọi tôi là kẻ hèn nhát nữa.
1: Không, tôi muốn nói với anh là anh đã hoàn toàn đúng rồi. Thà ở một mình còn hơn phải gánh chịu những nỗi đau triền miên, đúng không?
2: Hôm nay cô sao vậy? Bà diễn thuyết hùng hồn sáng nay đâu? Hay là cô đã thích ai rồi?
1: Anh muốn nghe sự thật không?
2: Tất nhiên là tôi muốn rồi.
1: Được. Tôi nghĩ rằng trái tim của mình cuối cùng đã chán ngán với việc mở cửa cho những người không xứng đáng. Và rằng tôi mãi mãi yêu những người không hề phù hợp với mình.
2: Sao vậy? Kể tôi nghe đi, người đó là ai? Tôi biết anh ta chứ.
1: Không bao giờ, chán lắm, chúng ta ăn được chứ. Tôi đói lắm rồi nè. Ủa nhưng mà anh có gọi bánh
2: rồi.
1: Bao mà có đúng
2: có
1: vậy không?
2: Chúng ở kia kìa, tôi sẽ mang nó cho cô nếu cô kể nghe chuyện của cô.
1: Không.
3: Cô lau miệng đi.
4: Bác nói sao?
3: Lau miệng đi.
5: Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã nói chuyện với Marina. Để cô ấy bỏ ý định đó ra khỏi đầu.
6: Thực ra em không có ý làm vậy. Em chỉ biết lắng nghe cô ấy và nói ra suy nghĩ của mình thôi.
5: Cô ấy đang nghe lời của em.
6: Và cô ấy rất yêu anh.
5: Fedor, vậy là em sẽ kết hôn với ba của anh sao?
3: Vậy ra anh muốn nói chuyện với em. Ba có thể nói chuyện với cô ấy một lát không, Pedro?
5: Dạ được.
3: Anh muốn nói chuyện với em là vì lúc em nói với anh về chuyện của Julio, chúng ta đã đồng ý sẽ không giấu nhau chuyện gì. Nhưng mà anh cảm thấy em đã giấu anh rất nhiều chuyện.
6: Ý anh là gì chứ? Có phải là máy tính của anh
3: không,
6: bị gì không?
3: Không, không phải chuyện đó. Chuyện là phần lớn thời gian của em đều ở bên ngoài. Anh chưa bao giờ yêu cầu em phải nói em đi đâu làm gì. Nhưng anh cảm thấy rất kỳ lạ.
6: Ô Mô, em cũng có cuộc sống riêng của em. Có những chuyện liên quan giữa mẹ em và Nico mà em cần phải giải quyết. Và em không quen giải thích việc mình phải làm với bất kỳ ai hết.
3: Không, làm ơn đi. Ý anh không phải là vậy. Anh biết rõ em là một người phụ nữ độc lập. Nhưng anh nghĩ anh chưa hiểu hết về con người thật sự của em. Và những điều em muốn là gì, Vera?
6: Khi mẹ em qua đời, cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn. Em mất đi người mà em thương yêu nhất. Em chuyển sang sống ở một đất nước khác, ở trong một ngôi nhà khác. Và chính anh Omo, anh là một phần cơ bản của sự thay đổi đó, Omo à. Nhưng em cần phải thực hiện mọi thứ từng bước một.
3: Ít nhất anh cũng cần được biết chúng ta là gì chứ. Chúng ta là bạn bè đúng không? Còn nếu như là người yêu thì chúng ta cần phải
6: thân mật sao?
3: Thân mật, đúng lắm.
6: Anh đang mong muốn chúng ta thân mật nhau trong một ngôi nhà lớn với nhiều người như vậy sao? Nơi mà có hơn 8 cặp mắt để nhìn xem chúng ta làm gì. Hơn nữa có Nico ở đây. Và anh phải nên biết là có một sự thật là Ivana luôn xem thường em.
3: Xem thường em sao? Không thấy được, có phải em đang phóng đại không? Anh biết là Ivana hơi khó tính, nhưng mà từ việc khó tính trở thành xem thường sao?
6: Đó là lý do cô ấy theo dõi em sao?
3: Theo dõi? Ý em là theo dõi em sao?
6: Là như vậy đó. Cả ngày cô ấy dành thời gian để quan sát xem em làm gì và không làm gì. Cô ấy muốn loại trừ em. Và anh có biết là cô ấy đã đưa tiền cho em để em phải rời xa anh hay không hả?
3: Ivana đưa tiền cho em sao?
6: Em hiểu là cô ấy muốn bảo vệ cho anh và gia đình của anh với một người lạ trong nhà như em. Em hoàn toàn có thể hiểu được điều đó.
3: Vậy sao? Tính tình Ivana là như vậy. Cô ấy muốn kiểm soát hết mọi thứ.
6: Không, Ubo. Cô ấy muốn kiểm soát anh. Em xin lỗi, nhưng mà anh buộc phải lựa chọn. Chọn Ivana hoặc là em.
3: Em nghĩ anh là đồ chơi của em sao, Vera? Em nghĩ là nếu anh yêu em thì em có quyền tới và yêu cầu anh làm bất cứ thứ gì hay sao hả, Vera?
6: Không, ý em không phải vậy.
3: Không,
6: nhưng mà...
3: Không nghĩ gì hết. Ivana không chỉ là em dâu của anh, mà con bé cũng là phó chủ tịch của tập đoàn Caceres này, là cánh tay phải đắc lực của anh trong công việc và trải qua rất nhiều chuyện. Từ khi mà mất, Ivana đã trở thành mẹ của con anh.
7: và chăm sóc cho con tụi anh trong suốt bao nhiêu năm qua vừa ra.

0: phải gì mà em chỉ muốn là Ivan à?
1: Anh biết nhưng em không có quyền đòi hỏi gì hết. Nếu như em đồng ý lời cầu hôn của anh và một ngày nào đó khi em trở thành vợ của anh, thì vào lúc đó về ra em có thể yêu cầu anh được đòi hỏi bất cứ thứ gì mà em muốn. Còn bây giờ em vẫn là khách trong căn nhà của anh, chỉ là khách trọ không hơn không kém thôi.
2: Tốt lắm.
1: Chào buổi sáng Delia.
3: Chào buổi sáng.
1: Chào con cậu bé ngoan.
2: Tôi đang làm món trứng chia ly mà ông rất thích đây.
1: Ồ,
3: gọi là trứng chia ly vì chúng không cần yêu nhau nữa, có đúng không?
2: Coi nó kìa.
1: Nó nói kìa. Không, chúng là trứng chia ly vì chúng được làm từ hai loại sốt khác nhau. Con muốn ăn thử không?
4: Em à, anh đang nghĩ liệu em có muốn biến căn phòng này thành văn phòng của em không, Marina? Anh nói thật đó, sao em không bắt đầu lại với việc kinh doanh rượu của mình đi? Gọi cho Liza đi. Em làm rượu Emergen ngon lắm mà, em phải tận dụng nó chứ.
0: Đó là chuyện. Fuad.
5: Xin chào. Nghe nè, chúng tôi không tìm được bất kỳ căn nhà nào thuộc sở hữu của Casiret. Liệu cô có biết nó thuộc thị trấn nào hoặc là đô thị nào đại loại như vậy hay không?
0: Giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện. Tôi không được để Ivana biết chuyện dậu mô cũng về phe của cô ta.
5: Để Ivana cho tôi lo, cô không cần phải lo. Cô từng nói là Alberto từng kể cho con gái về căn nhà này, phải không?
0: Phải rồi. Fabi chắc chắn phải biết căn nhà đó ở đâu.
1: Xin giới thiệu, ngoài việc là một sĩ quan cảnh sát chuyên về các chiến thuật chống bắt cóc và bỏ trốn liên quan tới các loại tội phạm khác nhau, tôi đã có hơn 20 năm hành nghề và huấn luyện chiến đấu tay đôi. Chào mừng các cô cậu tới với hội thảo tự vệ. Tôi tên là Octavio, được chứ? Còn cậu?
4: Tôi sao?
1: Phải cậu đó, qua đây. Cậu là một ví dụ minh họa hoàn hảo để tôi trình diễn. Cởi giày ra đi, được chứ? Bây giờ thì hãy đứng ở trước mặt tôi đi. Và cậu sẽ phải cố đấm vào mặt tôi ở độ cao này và ở chỗ này, và cố gắng nha. Bỏ lên. Cậu làm tốt lắm nha Judith.
2: Nhưng mà tại sao Gaston lại từ chối cô chứ? Tôi tưởng cô phải có kế hoạch trước khi yêu cầu đòi hưởng thừa kế. Cô nói giống như không có chuyện gì là sao?
6: Tối nay chúng tôi sẽ đi khách sạn, trừ khi có điều gì đó làm cản trở.
2: Điều gì có thể cản trở cô được chứ?
4: Nên anh đang nghĩ là không biết tụi em có muốn thiết kế cho bên anh không?
0: Tất nhiên là em muốn rồi.
4: Vấn đề là chuyện này cũng hơi gấp. Không biết là em có kịp làm cho tụi anh xem bản phác thảo tại cuộc họp vào cuối tuần này hay không?
0: Được. Thời gian có hơi gấp một chút, nhưng tụi em chắc chắn hoàn thành đúng hạn.
4: Vậy thì tùy.
7: Có phải tôi đã quấy rầy hai người rồi không hả?
4: Không không, chúng tôi cũng đã nói chuyện xong rồi. Tôi muốn bàn chuyện với cô ấy thôi. Thôi, tôi đi nha.
7: Vậy sao?
4: Phải.
7: Hiểu rồi, được rồi, chào anh nha. Anh ấy vừa nói gì với cậu vậy?
0: Nói
7: giọng
0: nhỏ
7: hay
0: thôi.
7: Quá, mình ưng rồi nha.
0: Nè, cạnh đi nào. Tụi mình chỉ bàn về đồ nội thất cho khách sạn thôi.
7: Ôi chúa ơi, đó chính là cái cớ để anh ta tới gặp cậu thôi.
0: Lola, có thể đây chỉ là việc giặt vũ mua sai nấy làm.
7: Ôi nào, đây chắc chắn là một cái cớ mà thôi. Mình phải mở cửa sổ mới được. Bởi vì không khí ở đây á mờ ám quá. Một không khí vô cùng
0: thôi
7: kỳ lạ.
0: Thôi đi
7: và
0: mà.
7: Mình không thể nào chịu nổi. Đồ mất tiêu rồi.
0: Lola,
7: mình không hiểu tòa nhà này hoạt
0: có
7: động thế nào
0: không
7: nữa.
0: Hả?
7: Hãy làm dịu không khí này xuống. Cạn ly.
3: Giơ tay lên, bác đã bị bắt rồi.
1: Ôi không. Con đúng là một cảnh sát giỏi đó. Bác không biết làm cảnh sát có phải là ý hay không, vì không kiếm ra nhiều tiền cho lắm.
3: Chúng ta đi chơi với đàn ngựa đi bác.
1: Với đàn ngựa sao?
3: Dạ.
1: Được đi thôi.
5: Chúng tôi có chuyện cần nói với anh.
1: Jacinto.
8: Dạ.
1: Cậu hãy dẫn Nico tới chuồng ngựa đi. Jacinto sẽ dẫn cô đi ha.
3: Đi thế nào Jacinto? Chúng ta đi. Đi mau lên. Chúng ta đi thôi.
1: Các cậu có tin gì hay không?
5: Chuyện là hàng vẫn chưa có tới Belit.
1: Chết tiệt.
5: Nhưng tôi có giải tin tốt cho anh ấy.
1: Sao?
5: Ông ta đã vượt qua khu rào chắn ở Villa Hermosa. Họ đã được thông quan xong và mọi chuyện vẫn diễn ra theo kế hoạch.
1: Được rồi, tốt lắm. Nhưng tôi vẫn chưa thể yên tâm cho tới khi nào ông ta tới nơi.
6: Tôi không muốn đi tới bữa tối đó cho lắm. Nhưng ba tôi nói là tôi muốn được làm mẹ. Tôi muốn được có con.

0: Điều đó chính là điều tôi mong muốn nhất.
1: Vậy đi nha.
2: Được rồi, cảm ơn.
1: Cô làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng là cô đang đi cùng Vera chứ.
0: Không không, tôi ở lại để lập ngân sách thôi. Tôi chuẩn bị đi rồi.
1: À, tôi có thể chở cô đi.
0: Hả?
1: Đúng vậy, tôi chở cô đi.
0: Được thôi.
1: Ngày hôm nay thế nào?
0: Ổn.
1: Vậy sao?
0: Phải, anh vẫn ổn,
1: tôi
0: chứ.
1: Cũng rất ổn. Bingo, bingo, đúng rồi. Ném qua cho bác đi, mau lên, ném qua đây. Ném qua
3: cô,
1: Nico.
3: Cô Omo Kasejet đang chơi bóng với một con chó kìa.
1: Phải đó.
4: Mẹ của con tới rồi. Đúng rồi, qua kia đi.
1: Cái sân này đủ to để có thể chứa được thật nhiều đứa trẻ.
3: Có muốn tụi con mở cho ba một nhà trẻ ở đây không ba?
1: Không con trai. Nhưng ba muốn có thật nhiều cháu chắc để đem lại niềm vui cho ba, giống như Nico bây giờ vậy đó.
5: Em kêu đó là Nico ngồi đây chơi với anh. Mong là thằng bé không làm phiền anh Omo. Vì anh biết đó, khách thì nhiều khi sẽ gây ra rắc rối mà.
1: Vậy ra anh là kiểu người thiên về hành động thôi. Và anh vẫn đang cố để giải quyết chuyện này. Anh không bao giờ muốn em và Nico cảm thấy không được chào đón ở căn nhà này. Và nếu em không biết thì Nico không chỉ không làm phiền anh mà thằng nhỏ còn khiến cho anh vui vẻ nữa.
4: Bác ôm ơn.
1: Sao?
4: Con muốn được bắt cổng, có được không bác?
1: Con muốn cổng sao?
4: Dạ.
1: Được chứ. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3 lên. Đúng rồi, đúng rồi. Ta rầm rầm rầm rầm rầm rầm.
4: Nè, nếu em biết hôm nay chúng ta đi dã ngoại thì em đã mang giỏ và trứng luộc tới rồi.
1: Anh đang chờ em đây. Anh có chuyện cần nói với em, Ivana.
4: Nhưng em không muốn thì sao?
1: Em đừng dùng cái giọng đó với anh. Mọi thứ thay đổi rồi. Đã có thêm nhiều thành viên trong gia đình và chúng ta phải hòa hợp với nhau.
4: Thêm nhiều thành viên hay sao?
1: Phải.
4: Theo như em biết thì không một đứa con nào sinh cho anh cháu hết. Anh à, anh phải hiểu em chỉ đang cố bảo vệ anh.
1: Em tin bảo vệ cho anh bằng cách nào đây, Ivana?
4: Em có bằng chứng. Em có thể chứng minh cho anh rằng Vera chỉ yêu anh vì tiền của anh mà thôi.
1: Ivana, Ivana.
4: Fuad, Ivana đây.
6: Xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong. Có chuyện gì vậy thưa cô?
4: Anh đã điều tra về tài chính của Vera chưa? Chắc anh cũng thấy là cổ nghèo kiết xác. Và điều duy nhất cổ muốn từ Omo Caceres là tiền có đúng hay không?
6: Tôi xin lỗi nhưng điều đó không có đúng. Tôi đã điều tra Vera và cô ấy có vài triệu ở trong ngân hàng. Do đó có lẽ cô ấy không có hứng thú với tiền thế vậy đâu.
3: Marina.
0: Ừ?
3: Anh phải đi rồi.
0: Anh đi đâu vậy?
3: Anh sẽ qua đêm với Melida.
0: Anh đang nghiêm túc với cô ấy à?
3: Dạ, tụi anh còn nghĩ tới việc sẽ có em bé nữa.
0: Sao? Anh nghe nè Gaston. Nhưng trước tiên anh phải cưới cô ấy. Hoặc ít nhất là sống thử với cô ấy. Tự nhiên có
3: cô
0: con
3: còn
0: là
3: lạ
0: sao?
3: Anh sao? Anh luôn muốn chơi theo mấy kiểu lạ lẫm mà.
0: Ừ.
3: Anh vẫn chưa thật sự quyết định. Em biết mà, dì Merida cũng đã có tuổi rồi. Nhưng rồi anh thấy ba của chúng ta chơi đùa như thể còn trẻ lắm vậy, cho nên là...
0: Phải, em hiểu mà. Em cũng muốn... Em cũng rất muốn... Được làm một người mẹ.
3: Nghe nè, anh chắc chắn đứa trẻ sẽ tới với em vào lúc em không ngờ nhất.
0: Anh sẽ là một người cha rất tuyệt vời.

0: Đi cô à? À, xin lỗi, xin lỗi nha, xin lỗi nha Fabi. Xin lỗi con ổn không?
1: Không sao đâu cô, con ổn.
0: Ờ, hình như con rất thích đọc sách hả?
1: Dạ, cô rất thích đọc sách. Cô thì sao?
0: Cô thích xem hình ảnh hơn.
1: Con hiểu, cô thích những thứ như nghệ thuật phải không?
0: Phải, đúng rồi.
1: Ừ, nghe tuyệt đó.
2: Banks, em không còn gì để
3: căn
2: nói.
3: Căn nhà này to tới nỗi anh chả bao giờ thấy thằng nhỏ.
2: Vậy thì tốt, anh cứ như vậy cũng được thôi. Bởi vì nghe nè, một ngày nào đó cô sẽ chiếm hết toàn bộ căn nhà này và đuổi chúng ta ra khỏi đây.
3: Em biết không, thật ra anh nghĩ vì chúng ta có một căn nhà riêng cũng tốt với chúng ta rồi chứ.
2: À, chào buổi sáng.
3: Chào buổi sáng.

0: Trình Nhân nuôi sớm thôi.
1: Thật hả?
0: Đúng, anh chắc chắn. Sau khi em hoàn thành vài buổi trị liệu nữa, tầm khoảng 5-6 tháng gì đó.
1: Em không thể đợi lâu như vậy được đâu. Mình còn phải chờ em bé ra đời nữa mà anh. Nó có thể mất tới hàng năm.
0: Chuyện này không thể vội được đâu em à.
1: Nhưng mình có thể rút ngắn giai đoạn. Gần đây em có đọc về chuyện mang thai hộ, hay là tụi mình
0: Marina,
1: sẽ...
0: Chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi mà.
1: Sao anh không nhìn vào mặt tích cực xem? Pero à, giờ có rất nhiều phụ nữ, họ không muốn bản thân mang thai, hoặc là do tuổi của họ còn quá trẻ, họ là không đủ kinh tế để nuôi con, hoặc đơn giản là họ không muốn có con.
0: Trên đời này không có một người phụ nữ nào sẵn sàng đem cho đứa con của mình mà không thông qua một viện nuôi dưỡng nào.
2: Dạ,
0: thật sự sẽ không có trường hợp như vậy đâu Marina.
2: Cũng có được học bổng. Nhưng mà lúc đó tôi phát hiện ra mình mang thai 4 tháng. Bây giờ thì cái thai đã được 7 tháng. Nhưng tôi không biết nên làm gì. Tôi không thể để giấc mơ bị vùi dập. Tôi không thể.
3: Tôi rất hiểu. Nhưng mà tôi không thể nào và không có quyền thay đổi quy trình nhận nuôi được. Tôi cũng biết là quá trình đó rất là chậm. Và cô hãy thông cảm giúp tôi. Chỗ chúng tôi hiện giờ có rất nhiều trường hợp khác cần phải giải quyết trước.
2: Tôi hiểu
3: giờ...
2: chứ nhưng trường hợp của tôi khác mà. Cô nên hiểu là bây giờ.
3: Cô làm ơn hãy nghe đi. Tôi sẽ nói chuyện với bên phía quản lý khu vực. Và tôi sẽ gọi lại cho cô khi có tiến triển. Được chứ?
4: Vậy ra đây là nơi trú ẩn của con. Mỗi khi con muốn trốn mọi người hả?
5: Rất tuyệt đó cô bé.
6: Cảm ơn cô. Con nói đúng, đây chính là nơi để con đọc sách, học tập. Hay là khi con quá mệt mỏi với ông chó ID của cô vì cậu ta là một tên ngốc. Con không thể nào hiểu nổi. Cậu ta cứ sớm nát vì cô không đủ hiểu và cũng không quá nhiều kỷ niệm với ông ấy. Cô chỉ nhớ, ví dụ như là lúc đó cha con cô cùng chơi một căn nhà vào dịp cuối tuần, một ngôi nhà trong rừng.
7: Thật sao cô? Con cũng giống cô nè.
6: Thật sao?
7: Dạ, con và ba cũng từng như vậy.
3: Đi phòng khi có người theo dõi thật ngớ ngẩn đó.
8: Cô thật sự đã hôn tôi cảm nhận được.
3: Không phải vậy, anh lầm rồi, chắc tại anh chưa bao giờ hôn ai như vậy mà thôi.
8: Qua đây.
3: Tôi nghiêm túc
8: qua
3: đó.
8: Qua đây đi,
3: anh...
8: quay lại đi. Chúng ta nói
3: không,
8: chuyện đi,
3: không,
8: vào đây.
3: Không cần đâu, thiệt mà.
8: Vậy sao?
3: Phải đó.
8: Được rồi, coi như đó không phải là hôn thật đi.
3: Chính xác.
2: Đừng tới gần Fabiana của tôi, nghe chưa?
4: Không thì sao? Dì lại định chạy đi mét với ông Mô sao?
2: Tôi biết cô đang mưu tính chuyện gì đó.
4: Ivana, tôi không có hứng thú gì với tiền.
0: Tụi em rất giỏi trong việc này.
9: Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, ông bạn già. Vì nam tử hán đại trượng phu, một khi đã nói là buộc phải làm.
0: Vậy thì tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.
9: Em sao vậy? Có chuyện gì sao?
4: Em có một bất ngờ cho anh đây.

0: phê chứ?
1: Dạ không, cho thử thách tuyệt vời sáng nay. Tôi cần Wake Up 247.
0: Wake Up 247 đậm mạnh từ tăng lực trong năng lượng và caffeine tỉnh táo, làm tăng ngay cảm giác lơ đờ vẻ ngoài buổi sáng.

0: bạn hành động chính xác cho kết quả mỹ mãn. Dũng mãnh vượt lên, tạo nên phút giây để đời.
1: Wake up 247, đập tan lờ đầu ẻ oải, dũng mãnh vượt lên.
2: Trên cơ sở tổng kết thực hiện 40 năm đổi mới và nhận diện rõ thời cơ, thách thức trong môi trường quốc tế biến động nhanh, phức tạp, chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển đến năm 2045. 1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ về thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước. 2. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. 3. Phát triển mạnh mẽ, toàn diện, văn hóa và con người Việt Nam. 4. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, bao gồm phổ cập mầm non, nâng cao chất lượng phổ thông, đại học và phát triển nhân tạo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả. 10. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân, dân chủ, xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 11. Tiếp tục đẩy mạnh, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3: Vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

những mùa hè ở Huế được lưu giữ bằng hương thơm dịu dàng của một loài hoa từng là quốc sắc chốn cung đình. Hương sen len lỏi qua từng mái ngói rêu phong, theo gió phủ khắp kinh thành để rồi hòa quyện vào không gian di sản, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc. Không gian hoàng cung ấy một lần nữa được tái hiện trọn vẹn tại ngày hội sen Huế.

0: Đến với Huế dịp này, du khách sẽ được đắm chìm vào trong không gian xanh ngát và hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa mang vẻ đẹp tinh khiết và thanh cao, đó chính là hoa sen. Hoa sen có mặt khắp mọi nơi, từ khuôn viên lăng tẩm đến các cánh đồng rộng lớn, làm nên biểu tượng của vùng đất cố đô.
1: Hạ về, xứ Huế trở nên đa sắc hơn, sắc tím của Bằng Lăng, sắc đỏ của Phượng Vĩ và có cả sắc trắng, sắc hồng của những hồ sen đang độ bung nở.

0: sen ở Huế không chỉ lớn lên từ vùng đất, mà còn lớn lên từ dòng chảy lịch sử, từ cái tâm giữ gìn di sản của những người con nơi đây. Nổi tiếng hơn cả, phải kể đến đời sen trắng ở hồ Tình Tâm. Người xưa kể lại, ngát.
1: Và hôm nay, người dân và du khách lại có dịp về với Hồ Tịnh Tâm, một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với kinh thành Huế. Đây cũng là không gian Ngày hội Sen Huế được tổ chức, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực giữa không gian sen mùa hạ.
0: Giữa không gian Hồ Tịnh Tâm, Ngày hội Sen Huế lần đầu tiên được tổ chức. Người dân và du khách tìm đến hồ sen để thưởng thức hương thơm, để ngắm nhìn những cánh hoa hé nở trong sương sớm, để cảm nhận sự bình yên mà hiếm nơi nào có được. Từ một loài hoa mộc mạc, sen trở thành chất liệu cho nghệ thuật, cho ẩm thực, đến những sản phẩm thủ công tinh xảo. Trong không gian Ngày hội Sen Huế, du khách sẽ có dịp thưởng thức các món ngon từ sen như trà sen, bánh sen, mứt sen và tự tay làm nên một hoa sen giấy, món quà lưu niệm mang đặc trưng xứ Huế. Nhắc đến sen Huế, còn nhắc đến một hương vị quen thuộc, đó là trà sen. Đặc biệt là nghệ thuật ướp trà, một thú thưởng trà tao nhã từng gắn với đời sống triều đình Nguyễn.

cái loài hoa sen quế này ngày xưa là có nhiều ở trong cung đình Huế, nhưng sau đó nó bị không biết lý do vì sao nó lại bị mất mùa, nó không lên được. Nhưng mà đến năm 2021 thì công ty Huế Việt bắt đầu phối hợp cùng với di tích là để nhân tạo lại, để trồng lại cái giống sen này. Thì đầu tiên là trồng ở ngoài Phước Tích thành công rồi thì mới lấy đủ giống vào trồng ở tất cả các hồ ở thành trong thành, và

thì tụi chị sẽ cẩn thận từng tí một để nhằm dạ đưa cái cánh hoa sen lên lại, cái cánh hoa sen lên lại như thế này này. Và cái công đoạn ướp này thì đòi hỏi cái người ướp ấy, phải là cái người rất cẩn thận. Thứ nhất là nếu mà cái cánh hoa sen nó bị rách hoặc nó chỉ cần bị lận một cái thôi thì cái mùi

0: thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó không bị đổ ra cứng cánh sen. Rồi thứ hai nữa là lúc các bạn lận lên nó cũng sẽ dễ dàng hơn cho các bạn. Rồi khi mà lận lên như thế này rồi thì cái công đoạn tiếp theo để đảm bảo đó là bọn mình sẽ dùng cái lưới như thế này bọc lại tiếp. Xong xuôi rồi bọn mình còn cẩn thận là gì ạ, không để cho cái hương nó giữ được.
1: Dùng hết từ cái lá, cái gốc, cái rễ cho tới cái hoa sen, đai sen và nhìn nhụy sen, tím sen. À, trong đó là cái trong cái menu này á, là Quang là đưa hết tất cả các nguyên liệu từ lá, hoa, nhụy, tím sen vào trong cái thực đơn này. Giống như tím sen là sẽ có vị đắng, nhụy sen á, là có vị ngọt bùi. À, đến ngọ sen và củ sen nhưng cũng kết hợp cho món ăn rất đa dạng.
2: Từ câu chuyện về một đóa hoa sen trên mặt hồ Tịnh Tâm, một không gian đa sắc màu được tái hiện giữa chốn ngự uyển cổ kính.

0: du khách được chạm cả vào hương, sắc và vị của loài hoa sen vùng đất kinh kỳ, để rồi lưu luyến mãi một mùi hương.
1: Ngày hội sen Huế không đơn thuần là sự kiện văn hóa du lịch mà còn là lời mời gọi du khách đến với Huế trong mùa sen nở để được cảm nhận sự thanh khiết của một loài hoa mang tính biểu tượng và được lắng nghe câu chuyện di sản của vùng đất cố đô vừa sống động vừa cổ kính.
2: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 23.
1: Chắc là tại vì mình đã nói một câu ở trong buổi họp lớp.
2: Cậu nói câu gì?
1: Mình nói mình không thích con gái.
2: Hả?
1: Lúc đó có một bạn nữ cứ bám lấy mình, nên mình nói đại như vậy thôi.
2: Hèn gì có mấy tên được trựa hỏi han về cậu. Lúc đó tôi còn tưởng cậu đắc tội với bạn gái của đại ca nào chứ.
1: Vậy từ nay các cậu cản giúp mình luôn đi. Cứ nói là mình là Hoa đã có chủ.
2: Chơi ra chơi, quậy ra quậy. Chuyện này không đem ra giỡn được đâu. Nói cho cậu nghe, tôi được luyện từ gang thép đó.
1: Ai thèm để tới cậu chứ, còn có dân sinh mà.
2: À, vậy thì tôi yên tâm rồi.
3: Tôi niên về rồi hả?
2: Nè, cậu nói với cậu ấy thì nói nhiều lắm, với tôi thì đặng từng chữ là sao?
1: Dân sinh, hôm nay mình đãi khách, ăn lẩu cừu đi.
2: Vậy tôi còn ăn mì ăn liền làm gì chứ? Ăn lẩu cừu.
3: Cậu đi đi, mình không đi đâu.
1: Không đi thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó.
2: Đúng.
3: Hậu quả gì hả?
1: Cậu nói đi.
2: Khi nào cậu gọi điện cho bạn gái cậu, tôi sẽ ở một bên bắt chước giọng con gái gọi tên cậu.
4: Alo, Tiểu Bách Bách, anh đang gọi điện cho ai đó hả? Chẳng thèm để ý đến người ta. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.
5: Lưu ly nhân gia.
1: Dương sinh, nè.
2: Nè, uống. Hai cậu đừng có lo uống nữa, nói vài câu đi.
3: Nói gì giờ?
2: Nè, cậu với cái cô Khang đó.
3: Cô Khang đã nói gì với hai cậu vậy?

0: Cô ấy chỉ nói cảm thấy rất có lỗi với cậu. Cô ấy muốn gặp lại cậu lần nữa để nói chuyện thêm với cậu.
1: Còn gì để nói nữa? Mình hiểu chứ. Về tình về lý, mình không nên hận cô ấy. Nhưng nếu không tại cô ấy, gia đình mình cũng không ra nông nổi như bây giờ. Phía họ hàng của mình rất ít người, ai ai cũng biết cái vụ của ba mình hết. Mất hết cơ ngơi, cơ bạc, làm ba tức chết, làm vợ nổi giận. Mình vào học viện mỹ thuật học thiết kế, chỉ là muốn gầy dựng lại tiệm trang sức cho nhà mình, chuộc lại căn nhà cũ của gia đình. Để mẹ của Bình ở dưới đó yên tâm được phần nào.
2: Nhà nào cũng có hoàn cảnh riêng mà. Hoàn cảnh nhà cậu đúng là khó thật. Nhà tôi thì đơn giản lắm. Chắc là nhà cậu...
0: Trên đời ai mà không có vài vết sẹo, bị chuyện cũ giam chân không thể bước tiếp. Làm sao cho người mình quan tâm một tương lai tốt đẹp chứ.
1: Đúng. Nè, chúng ta hãy cùng một ly vì quá khứ không vui của mình đi. Nè, cạn ly.
0: Ly rượu này, nếu cậu uống vì quá khứ thì mình không nuốt nổi. Nè, vì tương lai tốt đẹp của tất cả chúng ta. Cạn.
2: Đúng, vì tương lai tốt đẹp. Cạn ly.
1: Cạn. Tố Niên, Bùi Thư, bắt đầu từ ngày hôm nay mình coi hai cậu là bạn bè thiệt rồi.
2: Nè, thì ra trước đó cậu toàn diễn kịch với chúng tôi sao? Chúng tôi đâu có rảnh đóng phim với cậu chứ.
1: Sống ở trong giang hồ không đề phòng là không có được.
2: Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết giang hồ hiểm ác nha. Bà chủ, cho 6 chai bia nữa.
3: Được thôi.
2: Cùng cái đi. Nè.
0: Nè.
1: Tố Niên à, tôi muốn gặp cô ấy. Có những chuyện nên chấm dứt thôi.
0: Được.

0: Cô Khang, đã bao lâu cô không về rồi?
1: Cũng đã hơn 10 năm.
0: Không nhớ nhà sao?
1: Nhớ chứ, con người đó, những chuyện đó cứ luôn ở mãi trong tim cô.
0: Thì ra người lúng sâu nhất lại là cô. Cô Khang à, thời gian thật sự có thể xóa đi tất cả. Lâu dần rồi ai cũng có thể mỉm cười nhớ lại, lỡ vô tình gặp lại cũng có thể hỏi một câu dạo này khỏe không, cũng như hai chúng ta vậy. Nếu cô rảnh hãy về đó chơi nha. Con người cũng nên sống cho chính mình.

0: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết.
1: Đừng ôm nữa, còn một miếng nữa. Một miếng nữa thôi là ăn xong rồi.

0: Trời ơi.
1: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết.
0: Anthony.
1: Vẫn chưa dậy sao?
0: Tới đây. Anthony, anh chờ một chút. Ra đây. Anthony, có chuyện gì vậy? Anthony, Anthony, có chuyện gì vậy?
1: Em nóng da gì đây? Bánh cuộn thịt heo sao?
0: Anh là heo thì có.
1: Có thứ này cho em, qua nhà của anh đi.
0: Được thôi, vậy anh về nhà chờ em đi. Em sẽ qua tìm anh ngay. Anh Tony, chú Trịnh không?
1: Mẹ của anh luôn thích mèo mà.
0: Mèo cô dẻ cũng đẹp nữa. Anh Tony à, anh học vẽ lâu như vậy rồi, em còn chưa được nhìn anh vẽ. Anh vẽ cho em coi đi.
1: Tập vẽ của anh đã để hết ở trường rồi, hôm nào anh đưa cho em coi.
0: Cũng được. Ở đây còn một cuốn này.
1: Cuốn này trước đó anh dùng để tập vẽ trước khi đi thi. Vẽ không đẹp,

0: viết bằng cái này. Cứ viết nợ Tiểu Tuyết một bức tranh.
1: Được. Nợ Tiểu Tuyết một bức tranh. Về được chưa?
0: Móc ngoéo.
1: Thôi không cần đâu.
0: Bảo hiểm kép.
1: Móc ngoéo đóng dấu 150 không thay đổi.
0: Đóng dấu.

Mùa thu cố đô, Úc Đạt Phu. Mùa thu, bất kể là ở nơi nào, cũng luôn đẹp. Mùa thu, ở phía Bắc, thì lại càng sáng trong, thanh tĩnh và thê lương nữa. Lý do tôi không quản ngàn dặm phải từ Hàng Châu tới Thanh Đảo, rồi lại từ Thanh Đảo đến Bắc Bình là bởi vì

0: Được rồi, hai người nhìn về phía trước nha. Cười đi. 3, 2.
1: Đợi một chút.
0: Giữ nụ cười. 3, 2, 1.

0: Anh Tố Niên, anh tìm em có chuyện gì? Cái gì vậy?
1: Ngày mai cố lên.
0: Ừ.
2: Thẻ dự thi, chúc thí sinh suôn sẻ mọi điều.
0: Thời gian trôi qua nhanh thật. Năm mình học lớp 12 cũng giống như bị nhân nút tua nhanh vậy. Hình như một ngày trước còn đang ngây ngô đọc sách, một ngày sau thì đã ở địa điểm.
3: Lên đại học sẽ biết cái gì gọi là nhiều sói không đủ thịt. Người như cậu á sẽ có một đám tranh giành.
4: Cái gì? Tôi thì sao chứ?
3: Ráng trân trọng người ở trước mặt đi.
0: Ăn đi, đồ chín hết rồi, ăn đi.
3: Cậu cũng phải thay đổi. Ăn khỏe như vậy, sau này có ai nuôi nổi cậu hay không chứ?
4: Tiểu Tuyết nhà mình vẫn có người thèm đó.
0: Đúng vậy.
3: À, nhìn mình nè, mình có chuyện muốn nói.
0: Chuyện gì?
3: À, mình sắp đi nước ngoài rồi.
0: Đi nước ngoài? Cậu đi đâu? Không phải cậu mới lên đại học sao?
3: Đến Cambridge. Rất nhiều người trong trường mình chọn con đường này. Mình đã chuẩn bị rất lâu rồi. Sao vậy? Làm gì ngồi thừ ra vậy? Không vui cho mình sao?
1: Không ngờ cậu gọi chúng tôi tới không phải để họp mặt, mà là sắp chia tay.
3: Họp mặt trước đi. Hai tháng trước á, mình đã quyết định rồi. Vé đi đầu tháng 8. Mình tới đó còn phải thích ứng một thời gian trước nữa.
0: Vé đầu tháng 8? Sao giờ cậu mới nói?
3: Mình phải đợi cậu thi xong mình mới nói chứ. Mình sợ cậu nhớ nhung sinh bệnh thì không tốt lại đổ thừa mình.
0: Ảo tưởng. Không ngờ còn đi nước ngoài trước mình nữa. Thôi bỏ đi. Tốt xấu gì cũng là vinh quang của khu phố chúng ta. Nè, mình kính cậu.
4: Còn mình nữa, nhớ mua đồ giúp mình đó.
5: Không hổ là trương kỳ của mình.
1: Càng đâu?
3: Mình sắp đi rồi, chỉ uống nước ngọt thôi sao? Ông chủ ơi, cho một thùng bia đi.
5: Cậu uống ít chút đi.
4: Tiểu Tuyết,
3: mình thật sự rất hoài niệm hồi còn nhỏ. Mình ra ngoài hét một tiếng thôi, toàn bộ đi ra ngoài hết.
0: Mình rất nhớ bánh mì kẹp của nhà cô Đặng. Bây giờ muốn mua bánh mì kẹp phải chạy đi rất xa. Mới cắn vô một miếng đã hết thịt rồi. Cắn thêm miếng nữa là trúng tay luôn đó.
3: Lần này mình đi chắc không thể về được trong dịp lễ Tết. Chúng ta cách xa nhau như vậy, không biết là sau này còn có thể gặp lại được không nữa.
0: Được mà. Cho dù cậu đi đâu, trời Nam biển Bắc, mình đã tìm cậu.
3: Mình biết ngay mà, là cậu rất muốn đi phải không?
0: Đi luôn.
3: Nào, cạn.
0: Cạn. Đi đâu vậy?
4: Bên này. Bên này, bên
3: cậu
4: đâu?
3: Phải tranh thủ đó.
4: Bên này. Mình đưa cậu về nhà nha. Bên
3: nếu
4: này
3: không, không là
0: mình không đi
3: đâu. Sẽ đổi người cho
5: mình thủ,
3: mà
5: mình tranh thủ. Từ từ.
4: Uống rượu Tuyết. Cạn. Đau chết mình rồi.
3: Tiểu Tuyết à. Mình có chuyện muốn nói.
0: Nói.
3: Nhìn vào ánh mắt của mình đi.
0: Mình nhìn.
3: Chăm sóc. Chăm sóc cho người anh em của mình nha.
0: Anh em.
4: Được rồi,
0: anh
4: được rồi.
0: Em Tố.
4: Từ.
3: Anh Tố Niên.
0: Anh em
3: Tố.
4: Được rồi. Biết
3: chăm sóc tốt cho Tiểu Tuyết nha.
1: Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy.
3: Đợi mình quay về nha.
0: Cạn thôi. Cậu ấy đi
4: Tiểu
0: rồi.
4: Tuyết, mình đưa cậu về nha.
0: Mình không cần mọi người tiễn thôi.
1: Để tôi tiễn cho. Ngô Quang, tiễn đi.
5: Được.
0: Trương Kỳ, uống thôi. Thiêm. Mình đi đây. Tạm biệt, tạm biệt. Anh Tố Niên, về nhà thôi.
1: Đi thôi.

0: Điên vậy sao?
1: Hay là mình đưa cậu về nhà được không?
0: Gần như vậy đưa cái gì chứ?
1: Vậy cậu thi thế nào rồi?
0: Mình thi không tệ, tâm trạng cũng rất tốt.
1: Chúc mừng.
0: Còn cậu thì sao? Quyết định làm việc gì chưa?
1: Vẫn chưa nữa, sao vậy?
0: Không sao hết. Cậu thích làm gì thì làm, liên quan gì tới mình?
1: Thi âm à?
0: Lại sao nữa?
1: Bữa đó ở nhà mình không nên nổi nóng với cậu. Mình xin lỗi nha.
0: Thật ra hôm đó mình cũng có hơi kích động một chút. Lần sau mình sẽ tới nhà xin lỗi cô.
1: Không cần đâu. Sau này chúng ta không phải bạn học nữa.
0: Là ý gì vậy?
1: Hôm nay chúng ta tốt nghiệp rồi. Cậu cũng không cần tránh mặt mình nữa.
0: Ai tránh mặt cậu chứ?
1: Lúc đầu mình muốn nghỉ học là cậu nói cần mình mới ở lại. Nhưng bây giờ mình cảm thấy cậu hình như không cần mình nữa. Mình đã từng coi cậu như một tia sáng. Mình thích chạy theo ánh sáng.
0: Đã từng.
1: Nhưng giờ mình đã bị ánh sáng này làm phỏng. Đương nhiên, điều này không có liên quan gì tới cậu. Trước giờ cậu không quan tâm mình sống như thế nào. Mình chỉ có thể xuất hiện khi cậu cần mình thôi. Hôm đó cậu có thể tới, mình thật sự hết sức vui mừng. Hôm đó là ngày sinh nhật đáng quý nhất của mình. Cậu đừng khóc mà.
0: Tình lúc này mình rất cần cậu.

0: Dáng này thầy của cậu thua chắc rồi. Hai lão già này đánh cờ cả đời cũng không phân được thắng bại, thiệt là.
1: Đừng nóng lòng, đợi sau khi hai người họ nghỉ hưu, thầy và thầy Trịnh tiếp tục phân thắng bại.
0: Cái miệng này học từ Kiều Mộc hả? Liến thoáng lanh lợi nha.
1: Em phải học chút chứ, nếu không cãi nhau cứ thua cô ấy, toàn thua chưa từng thắng.
0: Cãi nhau với vợ cậu còn muốn thắng hả? Tôi cho cậu biết, sau khi thắng hậu quả càng nghiêm trọng.
1: Xem ra ở nhà thầy bị tra khảo không ít hả?
0: Ngày dự sinh của Kiều Mộc khi nào vậy?
1: Trước sau lễ quốc khánh.
0: Nhanh thiệt.
1: Đúng vậy. À mà giấy báo nhập học của Tiểu Tuyết đã nhận được chưa?
0: Đừng có nhắc nữa, buồn thối ruột.
2: Nếu như thật sự thi trượt, cô nói phải làm sao đi?
3: Chị đừng sốt ruột quá mà, đợi vài ngày nữa đi. Giấy báo nhập học này á là được gửi theo tốp đó.
2: Nhưng mà hai tuần trước Thi Âm đã nhận được rồi mà. Mấy ngày này cũng là đợt cuối cùng, không biết có nhận được hay không. Lúc đó khi nó tính điểm, chúng tôi cũng đã cảm thấy không ổn. Nè, trên điểm sàn có một chút. Cô nói đi, nếu sai thêm một hai câu.
4: Cảm thấy ít ra cậu cũng phải chừa đường lui chứ.
5: Không có. Lúc đó mình nóng máu, chị cảm thấy nhất định phải là ngoại ngữ.
6: Có chí khí. Như vậy cũng đơn giản. Nếu như giấy báo trúng tuyển không về thì chắc chắn là ngoại ngữ rồi.
7: Chắc chắn sẽ tới thôi. Ban trục phòng của tôi quen thầy giáo ở đó. Họ nói đợt giấy báo cuối cùng mới được gửi đi không lâu.
5: Theo lý mà nói, em ở Bắc Kinh, em phải là người được nhận sớm nhất chứ.

0: Nhóm khiêu khiêu sinh viên ngoại ngữ mới em mới gia nhập. Trong đó ngoại trừ em ra, những người khác đều nhận được rồi. Hai người cuối cùng nhận được, một người ở Tây Tạng, một người ở Hải Nam. Ngày mai nếu em còn không nhận được, em không còn mặt mũi ở trong nhóm đó nữa.
1: Chúng ta tới cổ lâu ăn đồ ngon đi, đừng nghĩ những chuyện đó nữa.
0: Không đi.
2: Đúng rồi, không phải là em luôn muốn xem động vật sao? Đi, cùng em tới sở thú.
0: Không đi.
3: Hay là chúng ta tới Tây Đơn dạo phố đi, đồ mùa hè năm nay đẹp lắm.
0: Hay mọi người đi đi, em không xứng. Em về xem Harry Potter đi.
1: Harry Potter mới ra đã xem mấy trăm lần rồi mà vẫn xem hả?
0: Mình muốn ở trong cái thế giới đó. Ít ra Dumbledore sẽ gửi giấy nhập học cho mình.
1: Cậu đi cùng cậu ấy đi.
3: Cậu không hiểu Tiểu Tuyết hay sao? Chỉ cần cậu ấy xem lại Harry Potter, đi vào thế giới tinh thần của mình, chúng ta ở bên cạnh cũng chỉ là người thừa. Mình đi trước đi.
1: Nè, cậu đi đâu vậy? Tìm Ngô Quang sao?
3: Liên quan gì tới cậu?
1: Cổ vũ cho hai người.
2: Vui giùm cho hai người.
1: Ai, chị đáng tiếc.
2: Alo.
4: Tiểu Niên Niên, cứu mình với. Mình lại quên mang chìa khóa rồi. Kỳ nghỉ cũng không tìm được nhà trọ.
2: Dân sinh có ở đó không?
4: Không biết nữa. Mình gõ cửa nãy giờ không ai trả lời.
2: Được rồi, mình sẽ qua ngay.
1: Sao vậy hả?
2: Bạn cùng phòng quên chìa khóa.
1: Anh không phải là muốn bỏ rơi em chứ? Em sắp đi nước ngoài rồi đó.
2: Giữ liên lạc nha.
1: Cô mới nới cũ, vô tình vô nghĩa.
2: Ngữ văn có tiến bộ, thêm câu nữa đi.
1: Sau này gặp lại.
5: Dần chuyển quả tóc thuần đạt.
2: Tất cả đều là quả tóc. Mau gửi cho người ta đi.
1: Dạ được.
2: Đưa gấp đi giùm.
5: Dạ được.
2: Nè đi. Cậu làm gì vậy?
6: Anh là quản lý kỹ có phải không ạ? Tôi nhận được thông báo của anh, nói tôi đã được tuyển rồi.
2: À, Ngô Quang có đúng không? À,
6: dạ phải. Thật sự rất cảm ơn anh. Trước đây tôi không dám nghĩ tới những nơi lớn, nhưng mà những nơi nhỏ đều không nhận tôi. Anh có thể nhận tôi thật sự quá kích động.
2: Thì em nói không sai, đúng là một đứa nhỏ thật thà. Nè, tôi đưa cậu đi tham quan kho vận chuyển. Đây,
6: dạ.
2: Qua chỗ này. Thì em kêu tôi sắp xếp vị trí quản lý cho cậu. Nhưng mà chỗ chúng tôi đều là quản lý, hơn nữa đều là quản những chuyện mệt, chuyện khó.
6: Anh là gì của Thi Âm à?
2: À, tôi là cậu của nó. Nó không nói với cậu sao?
6: À, dạ không.
2: Con bé này, lần trước ở chỗ tôi, bám theo tôi 2-3 ngày, tôi còn tưởng là nó đã nói với cậu rồi chứ.
6: Có thể cậu ấy muốn cho con điều bất ngờ.
2: Thì, không sao hết. Cậu đã tới đây rồi á, làm được hay không là chuyện của cậu đó. Cố lên chàng trai.
6: Dạ cậu yên tâm, con nhất định sẽ làm tốt.
2: Đi, tôi đưa cậu đi làm quen một chút.
6: Dạ.
2: Sao mùi rượu nồng nặc vậy?
7: Quả nhiên ở trong phòng
2: lại xả dao nữa sao?
7: Còn gì nữa, liên tiếp một...

0: Tiểu Tuyết.
1: Nè,
2: mẹ con ăn no rồi. Ba mẹ ăn từ từ nha.
1: Nè, con còn chưa ăn.
3: Nó đang buồn.
1: Em cũng đang buồn. Nhìn thấy nó như vậy cũng không dám nói gì. Em sắp tức đến chết rồi nè.
3: Thôi nhịn đi, nói tới chắc sẽ cãi nhau đó.
1: Em mà dám cãi nhau với nó à? Chuyện đã như vậy rồi, thi đậu là tốt nhất. Nếu không thi đậu thì nghĩ cách khác vậy.
3: Bà nói nếu còn chúng ta

0: thực sự thi rớt đại học thì sao? Sau này làm sao đây? Để nó học lại một năm hả?
1: Trời ơi, em chỉ sợ nó không chịu khổ được thôi. Xem nó nghĩ sao đi.
0: Anh tưởng là chắc chắn em sẽ bắt nó học lại. Không học đại học em có chịu nổi không?
1: Em có chịu được hay không không có gì quan trọng đâu. Chỉ sợ con cái chúng ta không chịu được. Cả năm lớp 12, thấy con bé nhà mình đã ốm nhom gầy còm rồi, để nó học lại một năm nữa. Anh không đau lòng hay sao? Nhưng mà vẫn phải học đại học. Chúng ta lấy hết tiền ra đi. Không phải trước đó nó luôn muốn đi du học sao? Chúng ta nghĩ cách đưa nó ra nước ngoài học đi.
0: Sao vợ tôi bây giờ giỏi quá vậy? Vì con gái cái gì cũng hy sinh được.
1: Không được. Để em phải đi xem thử nhà mình còn bao nhiêu tiền đã.
0: Ê, nè nè, em,

0: anh Tố Niên, đừng trốn nữa, em đã nhìn thấy anh rồi.
1: Nè, tặng cho em.
0: Gậy phép thuật ở đâu ra đó?
1: Mua cửa hàng đồ chơi.
0: Đều là lừa người thôi, ở trên đời này làm gì có phép thuật chứ.
1: Thì em cứ thử ước đi, biết đâu có thật thì sao.
0: Em hy vọng đừng để ba mẹ em thất vọng nữa.

0: Cậu với cậu ấy là bạn bè. Vậy mình là gì?
1: Cậu khác cậu ấy mà.
0: Mình là bạn gái của cậu đó. Nói đi, mình là bạn gái của cậu.
1: Cậu là bạn gái của mình.
0: Bạn gái của ai hả?
1: Của mình.
0: Nói liền lại, Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang.
1: Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang.
0: Nói lớn lên.
1: Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang. Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang. Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang.

0: Thưa quý vị, sau khi vùng phát thải thấp chính thức được triển khai, việc kiểm soát phương tiện chỉ là một phần của bài toán. Điều quan trọng hơn là phải tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dân sẵn sàng thay đổi thói quen di chuyển.
1: Hạ tầng giao thông công cộng, các điểm trung chuyển, bãi đỗ xe hay mạng lưới trạm sạc đã được chuẩn bị ra sao để trở thành những lựa chọn đủ thuận tiện và hấp dẫn? Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh những bước chuẩn bị của thành phố Hà Nội cũng như kỳ vọng của người dân trong hành trình chuyển đổi xanh.
2: Để thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp thì xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm hiện nay đã được bố trí rất nhiều những cái điểm cho thuê xe đạp công cộng như thế này. Và những điểm này thì được đặt sát những cái bãi đỗ xe. Cái việc này thì
3: chính sách này bước đầu nhận được sự đồng tình của nhiều người dân, bởi vừa giảm chi phí đi lại, vừa khuyến khích chuyển từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng.
4: Đối với chúng tôi ấy, thì là những người già thì là đương nhiên đã được nhà nước tài trợ rồi. Nhưng đối với những các cái lứa tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, thế rồi là những người đi làm trong nội đô thì họ không mất cái phí xe buýt, thì họ lập tức là họ sẽ bỏ cái đi xe máy hoặc xe đạp mà nó cảm thấy nó vướng víu và khó chịu hoặc là phiền toái. Thế thì như thế thì đã giảm được cái mức người dân giao thông trên đường.
5: Sự chuẩn bị Hà Nội này là tôi thấy là một cái vấn đề rất tốt. Cái thứ nhất ý,
6: giờ là cháu ra là đều có xe hết, không bao giờ gì mà lái xe với cả phụ xe bây giờ quá tuyệt vời, ăn nói nhẹ nhàng, không như ngày xưa chúng tôi già rồi nó cứ đẩy xuống. Bây giờ người ta nói năng các thứ nhẹ nhàng lắm, mà đỗ lâu các cụ già thì hay chân tay đau, cho nên là người ta đỗ cẩn thận. Bây giờ xe buýt vào đi cái
2: từng vùng phát thải thấp thì tôi thấy có một đặc điểm, đó là xung quanh khu vực này xuất hiện rất nhiều những cái tủ đổi pin như thế này. Và chính những cái tủ đổi pin như này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện điện, từ bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bởi vì cái việc đổi pin đã trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí còn nhanh hơn việc đổ xăng.
3: Mạng lưới trạm sạc đang từng bước được hoàn thiện, tạo thêm thuận lợi cho việc chuyển sang sử dụng xe điện. Những trải nghiệm ban đầu cũng giúp nhiều người dân sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu giảm phát thải và ùn tắc. Tuy nhiên, thay đổi thói quen đi lại là quá trình không thể diễn ra trong ngày một, ngày hai.
7: Dân bây giờ này cũng văn minh lên thì cũng thích đi xe điện, nhưng mà cái nhu cầu về cái kinh tế nó chưa đủ, cho nên là nói chung là cái tự nhiên mà phát triển ngay thì nó cũng chưa hợp lý lắm. Chúng tôi là dân phố cổ thật, nhưng mà nói chung là nếu mà cái phát thải thấp ấy mà nó phát triển ấy thì cái môi trường nó

chuẩn bị nhiều giải pháp hỗ trợ để tạo thuận lợi cho người dân thay đổi thói quen đi lại. Hơn 220 điểm trông giữ phương tiện với sức chứa gần 29.200 xe. 44 điểm xe đạp công cộng, các bãi trung chuyển, tủ đổi pin cho xe điện. 45 tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực vành đai 1 được miễn phí. Tất cả đều hướng tới mục tiêu

0: nhớ lại cái thời trai trẻ mà tôi đã theo học sư thầy môn phai.
1: Thầy môn phai? Không biết có phải thầy môn phai từng đấu tay đôi với cọp rồi thăng thiên luôn không vậy?
0: Ồ, không có chuyện đó đâu. Thần chú của thầy rất là linh nghiệm, giờ thầy ấy vẫn còn sống rất là khỏe mạnh đó.
1: Vậy tốt quá, mà mau niệm chú đi.
0: Nhưng giờ thầy ấy đang ở trong tù.
2: Hả?
1: Trời ơi,
0: vì giết nhầm lũ cọp ở trong sở thú. Nhưng mọi người không cần phải hoảng hốt đâu. Hãy chắp tay lại. Chắp tay xong rồi nhắm mắt lại và lặp lại theo lời của tôi.
2: Chắp tay.
1: Tôi không có muốn bị giam vô tù đâu nha.
0: Được. Nhắm mắt lại. Nói theo tôi. Hỡi thần linh trên cao. Hãy che mắt nó để nó không thấy chúng tôi. Cọp rừng rất dữ tợn. Hãy lại đây càng gần càng tốt. Mau biến đi, biến đi, biến đi, biến. Mau biến đi, biến đi, biến.
3: Hả?
0: Mẹ mở mắt ra được rồi đó.
3: Trời,
0: tới thiệt rồi kìa.
4: Nên,
0: thử niệm thần chú lần nữa đi.
3: Trời đất ơi, thần chú đuổi cọp hay là thần chú gọi cọp vậy?
0: Chắc là tôi nhớ lộn rồi hả?
1: Chết rồi, mà mau lấy điện thoại gọi cho thầy môn phai lẹ.
3: Tôi chụp tấm hình nha ngài cọp ơi. 1, 2, 3 cười cái coi.
1: Giờ mà anh không chụp hình được hả? Đâu phải đang coi xí, tình hình đang căng thẳng lắm đó.
0: Đẹp lắm.
1: Gan quá.
5: Chúng tôi không cố tình tới làm phiền ngài đâu. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Đừng tấn công chúng tôi nữa. Chúng tôi sẽ đi khỏi đây ngay.
3: Chỉ cần vượt qua con suối kia, chúng ta sẽ đến vách đá Sa Minh rồi. Con cọp đó không theo chân chúng ta nữa đâu.
2: Bộ anh là họ hàng với nó hả? Sao anh biết mà nói hay vậy?
0: Ê, thôi đi. Mọi người an toàn là tốt rồi. Khu rừng này đầy rẫy nguy hiểm, chúng ta phải thật cẩn thận. Mọi người phải chú ý an toàn. Tôi không muốn mất thêm thành viên nào nữa. Được rồi,

0: cái tên đó cũng thiệt là lợi hại. Nói chuyện được với cọp luôn. Hắn nói xong nó biến mất. Hắn làm cách nào vậy chứ?
1: Thôi mà ba, hắn chỉ diễn một màn kịch che mắt tất cả chúng ta. Chắc con cọp đó nó không đói, nó đã ăn no nê rồi, cho nên nó mới biến đi thôi.
0: Con quá xem thường hắn rồi Patson. Trong khu rừng này chỉ cần bị rắn cắn là chết ngủm rồi. Tên trộm đó không phải là hạng tép riêu. Giữ hắn ta lại, có khi hắn lại giúp ích cho chúng ta. Miễn là hắn không đe dọa đến lợi ích của chúng ta là được rồi. Phải trông chừng hắn cẩn thận đó.
2: Tôi biết rồi.
1: Nhớ coi chừng hắn cẩn thận đó.
3: Anh Chris, lúc anh nói chuyện với con cọp đó anh không sợ sao?
2: Không sợ. Sợ chứ sao mà không sợ được trời. Sao lại không sợ được, nó là cọp chứ có phải mèo đâu. Nhưng mà mọi vấn đề chỉ cần nói chuyện rõ ràng thì mọi chuyện sẽ thông suốt hết mà thôi, cô hiểu chưa? Cô đừng quên điều đầu tiên, đây là địa bàn của nó. Điều thứ hai, chúng ta là kẻ xâm nhập. Tôi chỉ đàm phán với nó một cách rõ ràng và tử tế nhất mà thôi.
3: Vậy tại sao anh lại biết đàm phán sẽ giải quyết được vấn đề? Làm gì có con cọp nào hiểu tiếng người chứ. Anh điên rồi hả?
2: Tôi điên đó thì sao đây?
3: Nhưng mà cũng lạ thật. Tại sao con cọp đó dễ dàng biến đi như vậy chứ?
2: Điều đó nguy hiểm lắm nha. Tối nay cô muốn tôi ngủ cạnh cô không?
3: Đồ thần kinh!
2: Nè nè, sao đánh tôi?
3: Anh có bị điên không vậy? Làm gì có con cọp nào như anh nói chứ?
2: Cô tin tôi đi, tôi nghĩ chắc chắn nó.
4: Trời ơi, mùi rắn rết nồng nặc quá đi. Mùi này còn khó chịu hơn mùi lông não nữa. Hả?
3: Nè, nó tự tan biến kìa.
4: Hả? Kỳ diệu quá Bim ơi. Mình chưa từng nhìn thấy loài hoa nào tự tan biến trước ánh mặt trời như vậy hết. Mình nhớ ra mùi này là mùi gì rồi. Đây chính là mùi hôi của con cọp hoặc của mấy con thú hoang to lớn. Cậu không ngửi thấy hả?

0: Nó kìa, nơi các người muốn đến đang hiện dần trước mặt đó.
1: Vậy là sắp đến rồi sao? Anh mau dẫn đường đi, nhanh lên.
0: Trời ơi, khoan, cô Bim lại nóng vội nữa rồi. Còn tới 2 tiếng đồng hồ nữa thì hố không gian mới xuất hiện mà. Bây giờ tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi đói. Tôi đói tới run người luôn rồi, cô có biết không vậy? Cô không biết, quân đội muốn có sức chiến đấu thì phải được ăn no sao?
2: Ê, nè, cái tên xấu quyệt kia, sao lại dở trò này chứ? Nhìn chút có chết đâu. Bim, đừng có quan tâm hắn ta nữa.
3: Đưa lên đi.
2: Qua đây đi Bim. Ba tôi mà không lên tiếng á ha, tôi đã đi rồi. Đồ xảo quyệt mà. Đi thôi Bim.
4: Nhưng mà ngon lắm cô ạ. Sợi mì da và rất là vừa ăn.
3: Ủa, Anan đi vệ sinh lâu dữ vậy ta? Đồ ăn ngon bị người ta ăn hết trơn rồi.
1: Mẹ, anh đi đâu vậy? Anh ăn xong rồi sao?
0: Ăn xong hồi nào, tôi muốn đi vệ sinh một chút thôi. Ý, hay là hai chúng ta đi vệ sinh chung luôn đi ha.
1: Anh muốn đi đâu thì đi.
4: Chúng tôi đang rất sợ, hết máy bay rơi xuống rồi gặp rắn, gặp cọp, chúng tôi không chịu nổi nữa rồi.

0: Sao mà anh nhát gan quá vậy? Đường đường là lính đánh thuê, nhận tiền rồi thì anh phải làm cho xong nhiệm vụ của mình.
1: Cậu muốn mắng chửi sao cũng được hết, nhưng bây giờ chúng tôi chưa muốn chết đâu. Xin cậu thả tôi về với vợ con tôi đi.
0: Cái thằng nói cái gì vậy hả? Đã đi tới đây rồi, đòi về nhà là sao?
2: Thôi, đủ rồi. Đủ rồi đó. Bọn họ không muốn đi, con đừng ép làm gì. Con đường phía trước đầy rẫy sự nguy hiểm, tôi hiểu mà. Hai người mau về nhà đi.
3: Cảm ơn ông.
1: Chúng tôi không quên
3: được không quên được của ông đâu.
4: Nè, mấy người làm gì vậy?
2: Đây là một tai nạn bác sĩ à? Không ai muốn chuyện này xảy ra hết. Chỉ là chuyện bất khả kháng, do lạc đạn thôi.
4: Sao ông lại chắc chắn là không phải người của ông bắn họ?
2: Radek, có phải cậu đã bắn họ không?
5: Không có. Đây chỉ là tai nạn thôi. Tôi cũng nghe thấy hai phát súng nổ.
0: Im lặng nghĩa là không còn gì đúng không? Hả?

0: Sao anh không nói gì hết vậy? Hai người đó chết thực sự không phải là do tai nạn. Họ đã bị giết chết chứ không phải đàn lạc. Chính anh biết rõ nhất mà.
1: Dù lạc đạn hay bị bắn chết thì sao chứ? Kết cục cũng là chết thôi.
0: Nè, anh cũng thấy là hai phát súng đó bắn thẳng vào giữa trán của họ. Đó là cố tình giết người rồi còn gì.
1: Thì sao hả? Anh muốn tôi làm gì đây? Muốn tôi khám nghiệm tử thi để kết tội là ông Sơn Thôn giết người giữa khu rừng này hay sao? Ở đây không có tòa án, không có quan tòa, không có nhân viên kiểm soát, không có hệ thống pháp lý. Mọi quyền hành đều nằm trong tay của ông Sơn Thôn cả. Ông ấy muốn ai sống thì người đó sống, ai chết thì người đó chết. Anh muốn tôi phanh phui ra để làm cái gì?
0: Thì đòi lại công bằng chứ làm gì. Phải đòi lại công bằng. Làm gì cũng được, miễn là cậu cảm thấy thoải mái nhất. Hai người họ là người vô tội. Họ không đáng bị giết và bỏ xác ở chốn rừng sâu này.
1: Bọn lính đánh thuê đó được đưa đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, không khác gì binh lính được cử đi ra chiến trường để chiến đấu đâu. Vậy anh nghĩ là họ có đáng chết hay không? Anh nghĩ là họ trong sạch sao? Anh nói đi, có ai ở đây dám đứng ra chịu trách nhiệm hay là đứng ra để bảo vệ cho họ hay không? Thế giới này chính là như vậy đó, Chris à. Giết một người không nhất thiết phải có lý do.

0: Chris, anh đưa chúng tôi đi dạo chơi hay gì? Thấy đi qua đi lại cái cây này mấy lần luôn rồi đó.
1: Cứ như quay lại chỗ cũ vậy.
2: Nè,

0: Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi hoài vẫn quay lại chỗ cũ là sao? Xin lỗi cho tôi qua. Về Liêu Mê Cung. Hả? Cậu chủ.
1: Hả?
2: Chú nói gì?
0: Thì ra chúng ta đạp trúng về Liêu Mê Cung rồi cậu chủ ơi.
1: Gì gì gì?
2: Trời, ghê quá.
1: Hả?
2: Hả? Nói gì á?
1: Sao sao? Gì?
2: Trời, trời.
1: Hả?
3: Ghê quá. Đầu lâu
4: sao đầu lâu không gì đâu
2: trời ơi chuyện gì vậy
1: ghê
2: quá

0: chuyện gì? Hả? Sao vậy?
1: Sắc chết, sắc chết kìa.
2: Tôi chết rồi.
0: Cái gì vậy nè?

0: răng đét. Đừng để chúng lừa, đó chỉ là ảo giác thôi, có hiểu không?
1: Vậy? Ai hét vậy?
2: Tiếng ai vậy?
1: Ghê quá.
2: Ai hét vậy?
3: Rốt cuộc đây là loài vật gì?
0: Loài gì không cần biết, chỉ biết chúng đang muốn hù dọa chúng ta. Theo trí nhớ của tôi, ba tôi từng ghi trong cuốn sổ tay rằng dây leo mê cung có thuật hắc ám để che mắt con người, nên mọi người tuyệt đối không được tin những gì mình nhìn thấy.
3: Nếu chúng ta không nhìn chúng, chúng sẽ không làm được gì, đúng không?
0: Phải rồi. Mọi người,
4: thấy gì trời?
0: Trời, cẩn thận, đừng có cây phía trước.
4: Ủa, cái gì dưới chân tôi vậy?
2: Trời,
4: có hai kéo áo tôi nè, trời ghê quá.
2: Cẩn thận nha.
0: Tiếp tục đi, tiếp tục đi.
4: Cẩn thận đó,
5: sao?
4: Cẩn thận, tới nghe.

0: cẩn thận.
1: Xã đâu rồi vậy?
2: Anh đứng rồi đi cẩn thận.
0: Cẩn thận nha. Theo nhau đi sát luôn.
3: Nè dẫn tôi đi đâu vậy? Đi đâu vậy hả? Ê, sao không trả lời? Ê!

0: này, mẫn nát sổ tụi em bây giờ.
1: Bà Sơn,
0: cùng hồn xuống hỷ đi.
2: Nè,
0: ra đi mau.
2: Mẫn chúng còn vô ít thôi, có khi còn mẫn chúng mọi người nữa. Anh hết bị điên chưa vậy? Đi tiếp đi.
3: Ê, nó đánh tôi nè.
4: Đừng bắt.
1: Bà Sơn,
2: đứng lên từ từ thôi.
3: Con đi ba,
0: nắm tay tôi đi. Nắm tay tôi nhanh lên. Tay đâu rồi?
4: Đâu?
0: Tay đâu rồi?
4: Đưa tay đây.
0: Nắm tay tôi nè. Khổ ghê.
4: Nắm tay đi.
0: Đâu rồi? Vậy.
4: Nè lên, nè lên. Đâu rồi?
0: Đi.
4: Đi xa tôi nha.
3: Ghê quá. Vậy là cứ ở chút là bắn, ở chút là bắn. Tôi đang sao mà cứ ở chút là bắn hoài.
4: Anh lính ơi, tôi rất cảm kích vì anh chịu nắm tay tôi. Ghê quá. Ủa? Anh lính ơi. Ê, nói nghe nè, sao im vậy? Ủa, mọi người đâu hết rồi? Anh lính.
5: Tin tôi đi, tách khỏi chúng ta có cơ hội tìm được thoát thân tốt hơn.
4: Ủa, sao vậy? Nói vậy là anh biết đường á hả? Anh biết đường nào để thoát khỏi khu rừng này hả?
5: Tôi biết chứ, tôi đang nghiên cứu đường đi trước khi bắt đầu hành trình này.
4: Ôi, anh đừng có buông tay tôi nha. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi tới như vậy. Thoát khỏi khu rừng này á, anh đừng quên lời hứa với tôi nha. Anh phải lấy tôi làm vợ đó nha.
5: Được, tôi sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng cho cô.
4: Ủa? Bình thường anh đâu có đồng ý dễ dàng vậy.
5: Nếu cô không tin cứ mở khăn che mắt ra để có thể thấy tôi cho thật rõ.
4: Ủa, ê, nhưng mà
0: Ủa là la đâu được ta?
4: Tôi ở đây. Ủa, ở đâu? Sao tiếng xa dữ vậy?
0: La, cô yên đó nghe. Đừng có đi đâu hết. Tôi sẽ tới đón cô.
4: Trời, vậy người đứng kế tôi lại.
0: Thấy rồi. Thấy lại đây, lại đây. Cô lại đây. Tôi ở đây nè, tôi bên này.
4: Là anh hả? Có phải là anh thì không?
0: Là tôi chứ còn ai.
4: Nè, nếu chúng ta thoát khỏi khu rừng này, anh kết hôn với tôi nha.
0: Ê, cô điên hả? Sao tôi có thể kết hôn với cô được? Kết hôn với cô thà chữ giới cùng hơn.
4: Đúng là anh thiệt rồi.
0: Cái gì vậy? La, người tôi hôi lắm. Cô ôm tôi mà. Trời ơi, ướt hết người tôi rồi.
2: Gì hả? Mọi người,
0: gì vậy?
2: Nghe kỹ lời tôi nói đi, giữ bình tĩnh. Chúng ta nhất định phải thoát khỏi đây trước khi trời tối. Vì vậy mọi người hãy theo sát tôi.
6: Kim, sao tay cô ướt quá vậy?
7: Hả? Thì tại tôi sợ mà.
6: Sợ cái gì? Thôi đi, đang đi với tôi mà. Có gì đâu mà phải sợ.
7: Bởi vì đi cùng với anh nên tôi mới sợ đó.
6: Cô vừa mới nói cái gì vậy? Vậy tức là cô không tin tưởng là tôi có thể giúp cô thoát khỏi đây hay sao?
7: Anh bớt nói linh tinh lại đi, mau dẫn mọi người ra khỏi đây.
6: Được thôi.
2: Khoa đó.
7: Hả? Sao vậy?
6: Chán dữ vậy trời.
5: Là thợ săn, con cần có một trực giác nhạy bén.
6: Im lặng một chút có được không?
5: Mình nhất định phải tìm đường thoát khỏi đây.
8: Làm cách nào tìm được lối ra vậy ba?
5: Dùng đôi tai để lắng nghe, còn lắng nghe tiếng gió đang chỉ đường cho mình. Dẫn em con thoát ra khỏi khu rừng trước khi mặt trời lặn.
9: Em không cần sợ. Đi theo anh

0: hướng nam lên hướng bắc, gió sẽ thổi vào ban ngày, gió sẽ lặng vào ban đêm. Hướng gió này trái ngược hoàn toàn với hướng gió mà con hay đi thả diều, sẽ thổi từ hướng bắc xuống hướng nam vào mùa đông. Đó là cách mà người đi thả diều đang nghiệm ra.
1: Nhanh lên con, chúng ta theo hướng đó, đi theo anh.
2: Hướng gió thả diều
3: hả? Anh điên sao? Giờ này mà còn tâm trí cho thả diều hả?
2: Trời ơi, cô bị gì vậy? Tôi không đề cập tới việc thả diều mà là hướng gió thả diều. Nếu chúng ta đi theo hướng gió thả diều thì chúng ta sẽ thoát ra được khỏi đây thôi.
3: Ờ,
2: nhưng mà nếu như mà...
3: Đừng có đùa nữa.
2: Biết rồi. Cô là người đầu tiên dám nói lớn tiếng với tôi như vậy đó. Đúng là
3: bực mình.
2: Đi thôi. Đường này nè,

0: đường này nè. Qua đó.
1: Ê, chuyện gì vậy?
2: Hả?
0: Sao dừng lại vậy?
2: Cái gì vậy?
0: Hả? À, hả?

0: này nè.
1: Đường nào?
2: Ông Phát Sinh ơi,
1: cẩn thận đường đá, cẩn thận nha.
3: Mà con thấy lạnh quá ba ơi.
0: Tiếp đi, nhanh lên.
2: Đi thôi. Đi mọi đâu? Người đã.
1: Rồi, đi thôi
2: nè.
1: Đi thôi, nắm tay tôi nè.
2: Nắm tay người ta nghe chưa?

0: đằng sau cánh cổng là vực sâu. Bước qua khỏi cánh cổng này á, chỉ có nước rơi xuống dưới tan xác thôi. Làm ơn đi.
1: Cậu có chắc đó là lối vào không?
2: Hay lại có một cánh cổng đá nào khác nữa?
3: Bà đã ghi rất rõ rồi. Cánh cổng bước vào thế giới Himaban chính là một cánh cổng đá.
4: Con mong là điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bác sĩ nói có thể ba không thể nào tỉnh dậy được. Không có phương thuốc nào chữa trị được cho ba ngoài thiên thạch đen. Ba đừng lo lắng, bằng mọi giá con sẽ mang nó về cho ba.

0: cánh cổng mà ba anh nhắc tới ở đâu chứ? Cha con hai người đúng là gian xảo như nhau.
1: Nè,
2: anh làm gì vậy? Thôi đi
1: nói
2: mà.
1: Nói chuyện đàng hoàng không được hả? Sao cứ dùng vũ lực hoài vậy? Chỗ này mà không phải thì tìm chỗ khác thử. Khu rừng rộng lớn như vậy, chắc ở quanh đây thôi.
0: Cô làm ơn tỉnh lại giùm cái. Cô đang mơ hả? Bỏ mạng bao nhiêu người rồi cô có biết không? Cuối cùng uổng công vô ích thôi. Là tại anh ta, do anh ta gây ra.

Bây giờ cô tin tôi chưa? Tôi nói khu rừng Himaban điên rồ đó không hề tồn tại. Đó chỉ là chuyện thần thoại của lũ trẻ, mà chính ba tôi đã tạo dựng nên câu chuyện đó mà thôi. Mọi thứ kết thúc tại đây. Mọi thứ chấm dứt rồi. Cô Bim à, xin lỗi cô.

0: Đây chính là kết quả. Đây chính là kết quả, có đúng không ba? Đây chính là điều ba muốn, có đúng vậy không? Ba hài lòng chưa? Thọ đã hy sinh cuộc sống của mình vì cái khu rừng Himaban đáng chết này. Bà cũng muốn con chết theo em ấy luôn sao? Bà có biết những chuyện mà ba tạo dựng ra làm cho mọi người cực khổ tới mức nào hay không hả ba? Con sẽ không bao giờ tin ba nữa. Đó là tại sao con không bao giờ muốn trở thành con trai của ba.
1: Nè, cậu đúng là một tên lừa đảo, đồ vô dụng. Pim, chú nhắc nhở con rồi đúng không? Đừng tin tưởng cậu ta. Nếu từ đầu chúng ta không tin tưởng cậu ta thì chúng ta không phải đứng đây chờ chết rồi. Bây giờ cậu tính chịu trách nhiệm như thế nào để bù đắp những gì mà cậu đã gây ra?
0: Hả? Tôi xin lỗi.
1: Tức chết rồi.
0: Chị đã dẫn mọi người tới đây.
2: Chỉ xin lỗi thôi là không đủ đâu. Anh làm người của tôi chết rồi kìa. Anh phải bị trừng trị.
3: Đừng mà Passion, mình xin cậu đó.

0: Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hãy đi được.
1: Hình như có ai đó đã từng chỉ tôi cách vượt qua đại dương này.
2: Có gì vậy? Có gì vậy? Có chuyện gì?
3: Không được bắn.
1: Cô chọn qua đi.
0: Thần voi trong truyền thuyết y hệt như những gì ba cậu đã kể.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.
1: Anh Chin ơi, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.
2: Xin lỗi, giờ tôi có hẹn với đối tác, gặp bàn chuyện làm ăn.
1: Nhưng mà tôi muốn nói với anh về chuyện của anh Tê Chít. Anh đừng bỏ đi như vậy chứ. Tê Chin, bộ anh không thấy thắc mắc hả? Cái chết của anh Tê Chít không phải là do tai nạn đâu. Tôi muốn nói cho anh biết ai là người đã giết chết anh Tê Chít. Chính là tên Adison đó. Hắn với anh Tê Chít từng có chuyện với nhau, vì lần đó anh Tê Chít muốn đứng ra bảo vệ tôi.
3: Những điều Rati nói đã khiến tâm lý Chin xao động, nhưng anh cần thời gian để xác minh.

0: đó có phải là sự thật hay không. Tập 17 bộ phim Tình ký song sinh, 17 giờ 5 phút hôm nay.
1: Trà My chờ tôi một lát.
2: Dạ.
3: Trường Sơn,
1: mọi quan hệ với Trà My mình đã báo cáo với đồng chí giám đốc.
3: Đừng chơi với lửa.
1: Mình hiểu ý cậu.
0: Sợ Trường Sơn lơ là, lý tưởng bị lung lay, đồng đội đã nhắc anh về việc thân mật với Trà My. Bộ phim đằng sau vụ án

0: Sự thức tỉnh kịp lúc đã giúp anh vượt qua ranh giới của mặc cảm, tự tin để quyết tâm xây dựng lại tương lai. Đón xem chương trình
1: ngừng lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, thông tin mới nhất về cơn bão số 1 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 1 Maysak đang tiến về gần đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 tức là 75 đến 88 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc tốc độ khoảng 15 km/h. Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt tổ chức phòng chống bão lũ thiên tai cực đoan biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.
1: Hội nghị nhằm thực hiện nghiêm túc cụ thể hóa các chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan vào chiều ngày 29 tháng 6. Trước dự báo về một năm thiên tai, bão lũ và hiện tượng El Nino diễn biến hết sức nặng nề, phức tạp, công tác chủ động ứng phó được đặt lên hàng đầu. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu toàn lực lượng phải chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm từ xa, ngay tại cơ sở. Không áp dụng các phương án kịch bản phòng chống bão lũ lỗi thời cho tình hình mới, mà phải thay đổi cách làm dựa trên dữ liệu khoa học công nghệ, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, kế hoạch phòng chống thiên tai phải được lồng ghép tuyên truyền ngay từ đầu năm. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn vất vả căng mình chống bão lũ của năm 2025, Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đề xuất các giải pháp cụ thể, có kịch bản phù hợp với từng địa bàn, khu vực. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, toàn lực lượng công an nhân dân quyết tâm thi đua, thực hiện phong trào thi đua ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất. Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
2: Với phương châm công tác phòng ngừa phải đi trước một bước, kịch bản phải chi tiết tới từng vùng, từng địa bàn. Tập trung vào những đối tượng dễ bị tổn thương như là phụ nữ, người già, trẻ em, các vùng xung yếu. Hiện nay đối với công tác phòng

0: Chống bão số 1 Mây Sắc, công an các đơn vị địa phương có vùng bị ảnh hưởng của bão số 1 đã sẵn sàng vào vị trí.
1: Thưa quý vị, cơn bão số 1 được dự báo không quá mạnh, khoảng cấp 7, cấp 8 nhưng mà nguy cơ về mưa lớn, sạt lở, ngập lụt rất cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra cảnh báo yêu cầu các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng tại chỗ để đảm bảo xử lý mọi tình huống, ra soát khoanh vùng các khu vực nguy hiểm để có thể di dời người dân. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên thuyền và các lồng bè nuôi trồng thủy sản.
2: Trước nguy cơ mưa lớn, hiện nay một số hồ thủy điện và hồ thủy lợi đang vận hành xả tràn để đảm bảo an toàn. 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu ở các tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh

0: Hưng Yên và thành phố Hải Phòng đã thực hiện cấm biển. Hơn 52.000 phương tiện trên biển đã được thông báo tránh trú bão. Hàng nghìn du khách trên các đảo ở thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được về bờ hoặc đảm bảo nơi tránh trú an toàn. Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị phương án di dân trong trường hợp khẩn cấp, trong đó tập trung vào dân cư tại các khu nhà tập thể xuống cấp nguy hiểm, dân cư ở các khu vực trũng thấp, khu vực chân đồi, chân núi. Toàn thành phố hiện có gần 180 khu chung cư cũ, hơn 50 khu dân cư gần đồi núi có nguy cơ sạt lở. Từ 12 giờ trưa hôm qua, Quảng Ninh thực hiện cấm biển, tạm dừng hoạt động tàu khách, tàu du lịch. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị số lượng lớn áo phao, các phương tiện đảm bảo an toàn để hỗ trợ người dân. Trước đó, 7 ngư dân đã được cứu sau vụ đắm tàu trên vùng biển Cô Tô. Đến rạng sáng mùng 4 tháng 7, khu vực vùng biển đặc khu Cô Tô Quảng Ninh bắt đầu có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8, mưa nặng hạt. Chuyến tàu khách cuối cùng rời cảng Cô Tô lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 7, đưa 248 hành khách vào đất liền, hoàn thành việc di chuyển trước thời điểm tạm dừng cấp phép tàu rời cảng. Tỉnh Ninh Bình đã bắt đầu có mưa lớn từ chiều qua. Đến 18 giờ, toàn bộ tàu cá và ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Các địa phương trũng thấp ven biển đang chuẩn bị các phương án tiêu thoát nước cho các diện tích lúa mới cấy. Hơn 100 cống tiêu đã được vận hành. Tại Hưng Yên, lực lượng chức năng tập trung hỗ trợ bà con neo đậu
1: mất an toàn đối với người và phương tiện. Ngay sau khi nhận được thông tin, thì tổ tuần tra kiểm soát quốc lộ 4D thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an xã Cốc San triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng điều tiết phương tiện qua khu vực sạt lở, đồng thời phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ huy động máy móc khẩn trương hút dọn đất đá, xử lý điểm sạt. Chỉ sau khoảng 20 phút triển khai các biện pháp khắc phục, đến các điểm sạt lở đã cơ bản được xử lý, các phương tiện đã có thể lưu thông qua khu vực an toàn. Việc xử lý nhanh chóng kịp thời đã không để lại ách tắc giao thông cục bộ kéo dài, góp phần đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 4D. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, thì đội cứu nạn Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại bang Guayra, Venezuela. Trong ngày tìm kiếm cứu nạn hôm nay, thì đoàn tiếp tục đưa ra ngoài được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ của Việt Nam đã đưa ra tổng cộng 45 thi thể nạn nhân.
2: Trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân đội đã chia ra nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân như hiện trường phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng tiếp tục xuất hiện. Đặc biệt trong ngày đã hai lần cơ quan chức năng cảnh báo rung chấn, khiến công tác giải cứu nạn nhân nhiều lần phải gián đoạn. Đáng chú ý trong ngày là nhiệm vụ tại hiện trường một khu chung cư đổ nát 8 tầng. Đây là khu vực mà trước đó lực lượng cứu nạn cứu hộ quốc tế sau khi khảo sát đã đưa ra kết luận còn một nạn nhân mắc kẹt nhưng không nên giải cứu. Tuy nhiên, với sự mong mỏi của gia đình nạn nhân, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã không từ bỏ. Bằng những phương pháp tiếp cận chuyên nghiệp, những phân tích kỹ lưỡng và cách triển khai thận trọng, đoàn đã thành công đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi này. Theo kế hoạch, ngày mai đoàn công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu tại những điểm đã xác định được vị trí nạn nhân mắc kẹt.
1: Tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó, rạng sáng ngày 28 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại, iPad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng này từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan. Khoảng 10 giờ sáng ngày 3 tháng 7, tại đường số 2, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng hành động rất manh động khiến nhiều người hoảng sợ. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nam thanh niên bất ngờ xông vào tiệm vàng thực hiện hành vi cướp tài sản. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã hô hoán và trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai truy bắt nghi phạm. Đến chiều cùng ngày, đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục

0: điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Sáng ngày hôm nay, trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ qua địa bàn xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, một xe tải bất ngờ bốc cháy đã gây tắc nghẽn kéo dài nhiều giờ đồng hồ ở hướng Bắc Nam. Vào thời điểm trên, xe tải cỡ lớn chưa rõ biển số di chuyển theo hướng Bắc Nam trên cao tốc đến địa phận xã Kim Ngân thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa xuất hiện ở đầu xe rồi bùng lên làm bao trùm cả chiếc xe. Khói đen cuộn lên như ngút, ngọn lửa bao trùm cả hai làn đường hướng Bắc Nam nên hàng trăm xe đã mắc kẹt kéo dài nhiều cây số. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý đảm bảo an toàn giao thông và ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin 113 online ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn.

và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Quảng Ninh cảnh đẹp nên thơ, núi in bóng nước, thẫn thờ mây bay. Giữa lung linh thành phố dịu hiền, Bạch Đằng Giang còn đó mãi lưu tên. Hiền hách non sông, nơi vàng đen vùng mỏ, ai mà mến mộ, ghé chơi quê mình. Tháng 6 năm 2026, tại tỉnh Quảng Ninh, được mệnh danh là vùng đất mỏ, không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thơ mộng, với kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, mà còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa, nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên và con người hiền hòa, mến khách, đang vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới, đóng góp cho sự phát triển phồn vinh của đất nước. Đánh dấu một sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân, sáng mãi trang sử vàng, được tổ chức tại vùng đất mỏ Quảng Ninh anh hùng. Đây là một hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 quy tụ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 3 khối an ninh nhân dân là đơn vị trực thuộc Bộ, 3 học viện, trường công an nhân dân, 14 công an địa phương là các đơn vị tiêu biểu gắn chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân và một đoàn nghệ thuật quần chúng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hứa hẹn mang đến những chương trình, tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn về sự hy sinh thầm lặng, cao quý của người chiến sĩ an ninh nhân dân, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất.
2: Công an tỉnh Quảng Ninh rất vinh dự được Bộ Công an chọn đăng cai Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân sáng mãi trang sử vàng. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh năm 2026. Ngay từ khi nhận được kế hoạch, Đảng ủy, Ban giám đốc đã chủ động báo cáo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành trong công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để tổ chức thành công liên hoan. Hy vọng các đoàn nghệ thuật quần chúng đến với Quảng Ninh sẽ có nhiều kỷ niệm và ấn tượng về một kỳ liên hoan nghệ thuật thành công, rực rỡ, chất lượng, thắm tình đồng chí, đồng đội.
1: Trong bối cảnh toàn lực lượng an ninh nhân dân đang nỗ lực vượt qua nhiều thách thức, kiên cường thực hiện những nhiệm vụ, trọng trách mới của Đảng, Nhà nước và ngành giao phó, Ban tổ chức Liên hoan Bộ Công an đã dành trọn tâm huyết để kiến tạo nên những không gian nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, phối hợp hiệp đồng giữa hai lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân.
3: Rất vinh dự cho lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Ninh được sự tin tưởng của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 giao nhiệm vụ cho tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng do Bộ Công an tổ chức để chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống an ninh nhân dân. Sau khi được nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện rất nghiêm túc, tổ chức luyện tập. Đến giờ phút này, đội nghệ thuật quần chúng đã sẵn sàng để tham gia với lực lượng công an.
4: Hy vọng rằng liên hoan lần này sẽ là một cái liên hoan được tổ chức một cách thành công, với nhiều tiết mục biểu diễn đặc sắc, hấp dẫn, phong phú, để góp phần nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật quần chúng của lực lượng an ninh nói riêng, cũng như là phong trào nghệ thuật quần chúng nói chung.
5: Tôi cũng vô cùng xúc động và cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã tạo điều kiện tạo cho chúng tôi một cái sân chơi hết sức là ý nghĩa để chúng tôi có thể tham gia một chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 80 năm.

0: lực lượng an ninh nhân dân lần này. Và qua đây chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu và cống hiến hết mình để mang lại thành công cho hội diễn lần này.
1: Vượt qua những khó khăn, thách thức, giữ vững tinh thần người chiến sĩ an ninh nhân dân, 21 đội thi đã hăng say tập luyện, dành nhiều ngày tháng chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo phần trình diễn hoàn hảo. Hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật bùng nổ và rực rỡ.

0: Và sau đây, lễ khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026 chính thức được bắt đầu.
1: Từ Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật tỉnh Quảng Ninh, Phương Thảo và Thế Cương xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, cán bộ, chiến sĩ, diễn viên và nhân dân vùng đất mỏ Quảng Ninh anh hùng. Lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, ngày hôm nay trong không khí toàn lực lượng công an nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân ngày 12 tháng 7 năm 1900.
1: Tham dự khai mạc liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân ngày hôm nay, xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý. Về phía Bộ Công an, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
2: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Đảng.
1: Thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sĩ Việt Nam xin được nồng nhiệt chào đón.
2: Về phía đại biểu tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.
1: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
2: Đến tham dự chương trình khai mạc ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Về phía Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thiếu tướng, nhà giáo ưu tú, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.
1: Ban tổ chức cũng xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng.
2: Về phía Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị đăng cai tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng an ninh nhân dân năm 2026, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chỉ huy công an các phường, xã, đặc khu của Công an tỉnh Quảng Ninh xin được nồng nhiệt chào đón.
1: Đến dự và đưa tin tuyên truyền về liên hoan còn có các cơ quan báo chí của Trung ương, báo Công an nhân dân, truyền hình Công an nhân dân, báo chí phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Ninh và các tầng lớp nhân dân vùng đất mỏ Quảng Ninh.
3: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách quý cùng toàn thể nghệ sĩ diễn viên, văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa tuyên truyền, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng,

0: với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Liên hoan lần này gồm có 112 tiết mục của 20 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ công an các đơn vị địa phương và một đoàn nghệ thuật thuộc Bộ Quốc phòng. Các chương trình tiết mục tham gia liên hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng công an nhân dân, 80 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh làm công tác văn hóa, văn nghệ, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ công an, các đơn vị địa phương, Bộ Quốc phòng gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.
1: Hoa cho các thành viên ban giám khảo, xin trân trọng kính mời đồng chí.
2: Vâng, thưa quý vị, trên sân khấu đó chính là các thành viên ban giám khảo của Liên hoan nghệ thuật quần chúng an ninh nhân dân. Và đây chính là những người có vai trò rất là quan trọng trong những ngày tới, sẽ giúp ban tổ chức của chúng tôi đánh giá các chương trình dự thi của các đoàn nghệ thuật quần chúng. Và những bó hoa tươi thắm đó chính là những lời cảm ơn chân thành và chúc sức khỏe tới các thành viên của hội đồng giám khảo trong những ngày tới sẽ làm việc công tâm khách quan để giúp ban tổ chức của chúng tôi đánh giá lựa chọn các chương trình dự thi và các tiết mục xuất sắc nhất. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí thiếu tướng Phạm Quyết Đính sẽ chụp ảnh kỷ niệm cùng với các thành viên hội đồng giám khảo, và xin quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn, thật giòn giã hơn nữa để chúc sức khỏe các thành viên hội đồng giám khảo được không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, xin được cảm ơn các thành viên hội đồng giám khảo. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý trong chương trình khai mạc ngày hôm nay, ngay sau đây thì chúng tôi

0: sắc có thể kể đến như tôm nướng, cá hấp, mực chiên giòn hoặc các món ăn đặc sản miền Trung Việt Nam như cao lầu, bánh xèo, mì Quảng. Bạn có thể vừa ăn uống, vừa ngắm nhìn cảnh biển nên thơ.
1: Chào anh có thể giới thiệu về những đặc sản của quán mình không ạ?
2: Đặc sản của quán mình là gồm có những hải sản là tươi sống tự nhiên, và từ những nguyên liệu đó là mình có xào một món như là mít xào cua, gạo rang muối, tôm sấu trứng muối Hồng Kiên.
1: Dạ, vậy thì những hải sản này thì mình lấy từ đâu ạ?
2: Mình trực tiếp lấy từ những người đánh bắt gần bờ, mình thu mua về và từ đổ cà lô chùm gỡ vào nữa.
1: Món mà được thực khách yêu thích nhất khi mà đến với quán mình là gì ạ?
2: Món được mọi người tới đây và rất ưa chuộng đó là món mía xào cua.
1: Vậy thì anh có thể chia sẻ về những bí quyết hay là cách làm món mía xào cua này cho nên đặc biệt không ạ?
2: Mía xào cua này có một cái đặc biệt đó là nó cộng miếng dầu và vị thơm từ khi mà mình cháy ốp chỗ mới về cái thịt cua nó được thơm hơn, làm cho mọi người ăn nó không có ngái mà được mọi người rất thích ăn.
0: Thưởng thức những món ăn tại An Bàn mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo, nơi vị giác hòa quyện cùng
1: một trải nghiệm không kém phần lãng mạn.

phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Căm Bon Trita Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khôn trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, của Thâm Bon Sĩ La Panh trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minh Ta Sụ Ba Bôn, đạo diễn Bun Chu Biết.

0: have fun, dip.
1: Phở. Kể từ giờ tôi sẽ bảo vệ chú cô.
2: Mỗi lần ảnh gọi mình là Phá, mình thấy ảnh có tính cách rất giống anh chứ.
1: Cô phải đi resort với tôi.
2: Tôi phải đi hả?
1: Đây là mệnh lệnh, có vấn đề gì không?
3: Thằng Tê Chin nó là cái gai trong mắt của ông. Ông để yên cho nó được sao?
4: Nếu cậu xử được thằng Tê Chin giùm tôi, tôi nhất định sẽ trả công cho cậu thật hậu hĩnh.

0: cô mà quét như vậy, quét cỡ nào cũng không hết được đâu.
1: Bác nói cũng đúng, không biết sao lá khô rụng nhiều quá trời luôn. Hồi sáng này tôi cũng mới quét một lần rồi, vậy mà giờ phải ra quét lại nữa, quét hoài không xong.
0: Thứ tôi nói không quét hết được không phải lá, mà là thứ đang gây phiền muộn cho cô. Nếu như cô cứ để mấy chuyện bên ngoài quấy nhiễu tinh thần của cô như vậy, có quét đi quét lại nhiều lần cũng không quét hết đâu.

0: Hôm nay ông hẹn tôi ra có chuyện gì không?
1: Mấy bữa nay tôi đang nghĩ tới chuyện hôm trước cậu nói với tôi. Chuyện cậu là người xử lý Tề Chích.
0: Vậy thì sao chứ? Ông định báo cảnh sát à?
1: Ai lại làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trái lại tôi đang nghĩ là cậu có thể làm giúp cho tôi được nhiều việc lắm. Ví dụ như chuyện của em trai sinh đôi của Tề Chích.
0: Thằng Tề Chích hả?
1: Cậu cũng biết Tề Chích sao?
0: Lúc trước có thể là không quen biết, nhưng mà bây giờ nó là thằng mà tôi không bao giờ quên.
1: Vậy thì bây giờ cậu có cơ hội rồi.
0: Tôi có thể đoán được thằng Tê Chin nó là cái gai trong mắt của ông. Ông để yên cho nó được sao? Hả? Nếu ông muốn ra tay xử lý thằng đó, tôi thấy bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.
1: Nếu cậu xử lý được thằng Tê Chin giùm cho tôi nhất định trả công cho cậu thật hậu hĩnh đó. Nhưng tôi không muốn làm cho nó chết. Chỉ cần dạy cho nó một bài học là đủ rồi.

0: Anh Chin ơi, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.
1: Xin lỗi, giờ tôi có hẹn với đối tác, gặp bàn chuyện làm ăn.
0: Nhưng mà tôi muốn nói với anh về chuyện của anh Tê Chít. Anh đừng bỏ đi như vậy chứ. Anh Tê Chít, bộ anh không thấy thắc mắc hả? Cái chết của anh Tê Chít không phải là do tai nạn đâu. Tôi muốn nói cho anh biết ai là người đã giết chết anh Tê Chít. Chính là tên Adison đó. Hắn với anh Tê Chít từng có chuyện với nhau. Vì lần đó anh Tê Chít muốn đứng ra bảo vệ tôi.
2: Cô có muốn biết thằng bồ Tê Chít của cô nó chết thế nào không hả?
0: Anh đừng nói là anh.
2: Phải. Cô có biết

0: Tôi hả dạ thế nào khi tôi thấy nó chết trước mặt mình không hả?
1: Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại làm như vậy? Sao anh độc ác quá vậy hả? Tại sao? Tại sao?
0: Tất cả tại cô hết đó. Nếu như cô không kéo nó vào chuyện này thì nó đã không bị như vậy rồi.
2: Chính miệng tên Adison đã nói với tôi, hắn là người đã làm ra chuyện đó. Giờ mình đã biết được sự thật rồi, sao mình không báo cảnh sát bắt hắn ngồi tù đi anh? Tôi có thể đứng ra làm nhân chứng được mà anh Chin.
3: Đây cũng chỉ là lời nói phiến diễn của ảnh mà thôi. Mà lời nói thôi không có chứng cứ gì. Thì lời nói chỉ là lời nói, cảnh sát làm việc dựa trên nhân chứng vật chứng, cô không bắt tội ai được đâu.
2: Vậy anh định mặc kệ hắn nhẫn nhơ như bây giờ hả?
3: Nếu cô nghĩ ảnh đã làm chuyện đó thì tôi chỉ biết khuyên cô nên tránh xa ảnh ra. Tôi không làm gì được hơn nữa. Nếu là thật thì giờ cô đang gặp nguy hiểm. Nếu cô ở gần ảnh có thể sẽ bị thương đó.
2: Anh Tae Jin, tôi thiệt lòng cảm ơn anh nhiều lắm. Vì hôm đó anh đã đứng ra giúp đỡ cho tôi. Nếu như không có anh, chắc là giờ này tôi đã chết rồi. Cảm ơn anh nhiều nha.

0: là sắp hết thời gian rồi. Ôi, gấp hoài không được. Sao chưa ít thời gian dữ vậy nè. Gấp chân. Từ không nên lắc.
1: Phải.
0: Lắc sao
1: xoay
0: chứ?
1: Tròn.
0: Sao như vậy
1: tròn,
0: hả?
1: Như vậy nè. Đúng rồi.
0: Ủa, làm gì có tác dụng gì?
1: Xoay tròn đi, như vậy nè.
0: Xoay. Ôi, sắp hết thời gian rồi. Lo lắc cần gấp hoài nè.
1: Nếu con hay chơi trò này thì phải có kỹ thuật cá nhân chứ.
0: Thì tại vì tôi không chơi thường đó. Tôi nhớ hồi lúc tôi còn nhỏ, gần nhà có máy gấp thuốc. Nhưng mà ngoại không có dư tiền cho tôi chơi, cho nên tôi thường tiết kiệm tiền rồi lén ngoại đi chơi. Chơi được 2 bàn là hết tiền luôn rồi.
1: Chơi tiếp đi.
0: Cảm ơn anh. Hy vọng là gấp được. Gấp
1: lại
0: được
1: gấp con đó nữa hả?
0: Ờ, tôi thích con mèo mà. Nè, gấp cái chân.

0: Lạ thiệt đó. Tự nhiên anh Chin kêu tôi kêu anh Thi với cô xã tới đây. Tại thật ra công chuyện ở đây cũng đâu có bận rộn lắm. Có tôi và cô Phá ở đây cũng sắp xếp được rồi.
1: Hồi hôm qua cô Phá có gọi nói với xã, cô Pe Mỹ với cô Ra Tiên cũng tới đây phải không?
2: Phải.
1: Thì vậy đó. Tôi nghĩ lý do là vậy đó, nên anh Chin mới muốn tụi tôi tới đây.
0: Ý anh là anh Chin kêu hai người tới đây gấp là để hai người giúp anh ấy đối phó với họ hả?
1: Thì tôi cũng chỉ đoán như vậy mà thôi. Gặp cô Phá thì hay quá. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô nè.
2: Vậy nghĩa là anh đang nghi ngờ biểu hiện kỳ lạ của anh Chin. Có khả năng ảnh mắc bệnh rối loạn đa nhân cách phải không?
1: Phải. Người bạn tôi làm bác sĩ tâm lý có giải thích căn bệnh này cho tôi nghe. Tôi nghe xong thấy cũng có khả năng dữ lắm đó.
2: Vậy mấy lần ảnh tỏ ra kỳ lạ có thể là biểu hiện của bệnh này hả?
1: Phải.
3: Vậy có nghĩa là mỗi lần anh Chin giận, khó chịu, căng thẳng, ảnh hưởng tâm lý thì anh sẽ biến thành một người hung dữ như vậy hả? Ôi, giống như một bộ phim ghê ha. Nam chính mỗi lần nổi giận chuyện gì đó thì sẽ biến hình thành con quỷ xanh.
1: Hoàn toàn. Để làm cho làm những chuyện mà nhân cách cũ của ảnh không làm được, hoặc là trở thành kiểu người mà ảnh muốn đó.
3: Nói mới nhớ, tôi thấy nhân cách thứ hai của anh Chin hình như có gì đó quen quen. Nó rất giống với anh Tê Chít. Hay là anh Chin muốn trở thành người giống anh Chít? Mình có nên nói với anh Chin không?
2: Có nói anh cũng không chịu nhận đâu.
3: Chừng nào anh Chin mới biến hình nữa vậy ta? Phải chi được thấy thêm một lần nữa.
2: Có cách nào để anh Chin hết bệnh được không ta?
1: Anh bạn tôi cũng có nói, người bị bệnh này nguyên nhân có thể là trong lòng ảnh có nút thắt gì đó. Nếu mình biết được nút thắt trong lòng ảnh là gì, rồi cố gắng giúp ảnh tháo gỡ nút thắt đó ra từ từ, thì có thể hết bệnh không?

0: tôi mới vừa thấy bác uống thuốc ở bên đó. Không biết bác uống thuốc gì vậy bác? Bác uống vitamin.
1: Trời ơi trời, tôi làm gì có tiền mà mua thuốc. Vitamin mắc dữ lắm. Thuốc của tôi uống là thuốc giãn mạch máu, bữa nào cũng uống hết. Tại tôi đang bị bệnh tim.
0: Ồ, bác bị bệnh tim phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe nha. Với lại cũng không được làm việc nặng.
1: Tôi có làm gì đâu. Người phải làm việc nặng nhọc là cháu gái của tôi thì có. Tiền lương hàng tháng của nó, phải lo trả tiền thuốc men, tiền khám bệnh cho tôi nữa. Tháng nào cũng xài hết trơn luôn.
0: Nghe bác nói như vậy, chắc cháu gái của bác hiếu thảo lắm ha, lo cho bác quá trời.
2: Nè, đừng có quên, tối nay mình có hẹn với đội kiến trúc sư, với lại chủ khách sạn nữa đó.
3: Vậy nghĩa là buổi chiều không làm gì hết, vậy tôi được quyền ra biển chơi phải không?
2: Tôi hỏi thiệt nha, bộ hồi nhỏ ba mẹ không có đưa cô ra biển chơi hả? Sao thích thú quá vậy?
3: Chưa từng.
2: Sao vậy? Nói như là không có ba mẹ vậy.
3: Đúng rồi, không có. Anh

0: Tôi thêm một trái dừa nữa có được không?
1: Được.
0: Oh, oh my god! Ấy, tại sao cái cơ bắp đó cuồn cuộn săn chắc quyến rũ quá vậy? Chết rồi! Trời ơi, nhìn bộ ngực sao mà săn chắc dữ vậy? Ui, đẹp nhức nhối, ngon lành. Ui, ngon mà, ngon mà, ngon mà. Quá là ngon luôn.
1: Không tới mức đó đâu mà.
2: Tôi nghĩ là bên này chắc phải sửa lại.
1: Cũng đúng.
0: Ui, nhìn đẹp quá trời luôn. Thôi được, tôi quyết định không xuống biển chơi nữa. Thấy ở đây, cảnh quan đẹp hết chỗ chê.
1: Cô nói Cao Quy hả?
0: Chứ ai nữa. Ui, tại có Cao Quy nên tôi mới chịu tới đây đó. Nhìn đi, nói chứ ai mà biết được. Có khi Cao Quy là bạn đời của tôi cũng nên. Săn chắc quá.
1: Anh Cao Quy hả?
0: Còn ai nữa, hỏi quài. Tại sao vậy? Tại sao người nào đẹp trai cũng độc tính hết vậy? Tôi không tin đâu. Tôi không tin. Ôi, sao uổng vậy?
3: Nếu đúng là vậy

0: Rốt cuộc cô làm trợ lý hay là nhận thêm việc làm bồ nhí cho anh Chiên nữa vậy hả?
1: Đừng nói là bây giờ anh Chiết không còn, nên cô đổi mục tiêu của anh Chiên đó nha.
2: Gợi ý hay đó, để tôi hỏi anh Chiên xem sao ha.
0: Cô đúng là mặt dày, đứng lại đó cho tôi.
2: Có vấn đề gì hả? Bây giờ anh Chiên với tôi đều đang không có người yêu mà.
1: Cô nghĩ sao mà dám nói là ảnh không có người yêu? Ảnh đã có chủ rồi, chỉ có cô giả bộ không biết mà thôi.
2: Mà hình như tôi thấy cô Rati lo lắng về chuyện này nhiều.
0: Cô kể lại giùm tôi.
2: Anh căng thẳng hả?
3: Hồi nãy tôi căng thẳng dữ lắm, nhưng mà bây giờ bình tĩnh hơn chút rồi.
2: Mà trong người anh cảm thấy thế nào rồi? Đầu đau như búa bổ, giống bị tăng huyết áp hay là...
0: Anh không có hiểu gì hết. Người ta nói thà chết chứ không chịu nhục. Nếu không muốn chết thì mình phải...
4: Đủ rồi, đủ rồi mà. Ngồi xuống bình tĩnh lại đi. Hồi nãy là có chuyện gì xảy ra thì sao? Công ty phải tốn ngân sách đưa mấy cô đi bệnh viện rồi đó. Vậy có đáng không? Mà cô xã, cô có bị thương chỗ nào không? Cũng may là không có gì. Nếu vậy là tôi cũng còn cơ hội, có phải không? Giỡn cho vui một chút đó mà.

Cậu nhận được hình thằng Tê Chin tôi mới gửi rồi phải không? Là nó đó. Dạy dỗ nó thôi chứ đừng để nó chết. Cậu mà làm được gọn gàng, đảm bảo có người trả công cho cậu hậu hĩnh.

0: Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi có lỗi với anh mà cũng có lỗi với Phá nữa. Để lần sau nếu như có dịp, tôi nhất định sẽ xin lỗi cổ. Mà ai ai cũng biết tôi là người nóng tính bốc đồng mà. Nếu là anh Tê chết, anh cũng sẽ tha lỗi cho tôi. Không lẽ giờ anh Chin không tha lỗi cho tôi được hả?
1: Tôi không có giận cô. Tôi cũng không có gì phải tha lỗi hết. Tại dù sao giữa tôi với cô cũng không có quan hệ gì. Mà tôi cũng không hiểu tại sao cô cứ gây sự với cô Khanh An hoài.
0: Thiệt ra thì tôi cũng có liên quan gì tới Phá đâu mà gây sự với cổ. Tại tôi chỉ làm vậy để giúp cho Mỹ thôi. Mỹ thấy anh với Phá cho nên nó mới ghen tị đó.
1: Ghen hả?
0: Phải. Nếu tôi không giúp cho nó, Trường nghĩ sao?
2: Sao bà nói bà không hứng thú với kiểu người như anh Chin mà?
0: Nhưng mà bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Tôi vô tình thấy được vài thứ hay ho trên người anh Chin nên tôi muốn có ảnh.
2: Đồ rắn độc, tỏ ra giúp đỡ tôi. Ai dè lâu nay bà muốn đâm sau lưng tôi.
0: Vậy tôi nhắc nhở bà nhớ cẩn thận cái lưng của bạn chút nha. Vì người như tôi đã thích thì nhất định phải có.
2: Phải có. Lâu lâu bà cũng nên nhìn lại bộ dạng của bà đi chứ. Không phải là bà không đẹp, mà bà từng có chồng. Còn là tàn dư của anh Chin để lại. Bà nghĩ anh Chin sẽ thèm hả?
0: Mấy chuyện này không thử thì không biết được đâu Mỹ à. Chứ tôi thấy tình hình ảnh cũng có vẻ gì là hứng thú với bà hơn với tôi đâu. Tôi thấy tôi với bà cũng ngang nhau thôi à. Hay là mình đấu với nhau đi, coi ai có được.
2: Tôi không có đấu với bà
0: sao
2: đâu.
0: Sao vậy? Không dám đấu hả?
2: Tôi không muốn hạ mình để đấu với bà. Coi như tôi nói để làm phước. Với anh Chin, dù bà có khỏa thân trước mặt của ảnh, ảnh cũng không thèm người như bà đâu. Bây giờ tôi chuẩn bị về. Còn bà tự kiếm cách mà về nhà đi nha.
0: Bà với tôi cũng có ai thua ai đâu. Để tôi coi thử coi ai sẽ ở lại, ai sẽ đi. Mà người đầu tiên phải ra đi là mày, còn Phá

0: Vậy cũng được. Cảm ơn cô nhiều
1: dạ.
0: nha.
2: Cái đó đẹp á.
3: Uổng ghê ha. Anh Ca Quy không đi chung được, anh phải đi chung đội kiến trúc sư.
1: Đúng đó xã. Ôi, xã, chuyện hôm qua ở bãi biển á, cảm ơn xã nhiều lắm nha. Nếu xã không tới kịp, chắc tôi nát như tương luôn rồi.
3: Tụi mình là bạn bè mà, có cần phải cảm ơn hoài vậy không? Giờ tôi không muốn cảm ơn, tôi muốn một ly nước dừa có được hay không?
1: Được chứ, uống bao nhiêu cũng được.
3: Này đẹp nè.
4: Anh thấy chỗ này có vui không?
5: Cũng được. Tốt rồi, cậu nghĩ ra ý tưởng dẫn mọi người tới đây chơi đúng là chí lý. Phải ra ngoài chơi mới thoải mái được chứ.
6: Dạ. Cô Pre Mỹ
3: có thai hả?
7: Đúng vậy.
8: Có ai đó đã mướn người xử lý trợ lý của thằng Tê Chin, và người đó chính là cô.
3: Sao anh biết được chuyện đó?
8: Mục tiêu của tên đó không phải anh Chin.
3: Vậy có nghĩa là bây giờ phá đang gặp nguy hiểm rồi.
1: Ủa?
5: Cô chưa từng trách móc gì hết, nhưng hôm nay mẹ nói những lời đó với cô thấy khó chịu lắm. Tôi không chấp nhận được. Cô là người con gái mà tôi yêu, tôi không bao giờ để mất cô đâu.

0: hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cứu phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
2: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ.
3: Đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa? Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước.
4: Bản dịch lệnh có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 7.
2: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết.
1: Tin bão số 1. Tâm bão số 1 đang tiến sát đất liền Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Theo dự báo, từ chiều ngày hôm nay mùng 4 tháng 7 đến hết ngày mùng 5 tháng 7, hoàn lưu bão sẽ gây mưa rất to trên diện rộng ở Đông Bắc Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và Trung Du. Vào hồi 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cửa Ông, Móng Cái, Quảng Hà đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 7, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 7, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 5, có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ có mưa to đến rất to từ 150 đến 250mm.
2: Vùng ven biển và trên đất liền. Diễn biến của bão trong những giờ tới ra sao, chúng tôi xin được kết nối với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có những phân tích kịp thời và cập nhật mới nhất.
3: Chúng tôi xin được cập nhật nhanh cái tình hình của cơn bão số 1. Thì hiện tại thì cơn bão số 1 còn cách khu vực trên các cái khu vực đất liền, đặc biệt là khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên là cái thời điểm tương đối dài, từ nay cho đến

0: dựa trên dữ liệu khoa học công nghệ, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Trong đó, kế hoạch phòng chống thiên tai phải được lồng ghép tuyên truyền ngay từ đầu năm. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tiễn vất vả căng mình chống bão lũ của năm 2025, Thứ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để đề xuất các giải pháp cụ thể, có kịch bản phù hợp với từng địa bàn, khu vực. Để triển khai hiệu quả các mục tiêu trên, toàn lực lượng công an nhân dân quyết tâm thi đua, thực hiện phong trào thi đua ba nhất, trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất. Qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
1: Với phương châm công tác phòng
2: vệ cho hơn 2.000 du khách còn lưu trú trên đảo, song song với việc kêu gọi tàu thuyền, các địa phương ven biển Quảng Ninh đã hoàn tất phương án rà soát, xây dựng kịch bản chi tiết để sẵn sàng di dời người dân của cơn bão số 1 Mai Sắc. Tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão với tinh thần quyết liệt, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống, với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
1: Tối mùng 3 tháng 7, theo giờ địa phương, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã chủ trì lễ vinh danh các phái đoàn quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela sau thảm họa động đất kép xảy ra vào hôm 24 tháng 6 vừa qua.
3: Tại buổi lễ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez đã trao huân chương Anh hùng Venezuela để tôn vinh lòng dũng cảm, chuyên môn kỹ thuật cùng tinh thần quả cảm, nỗ lực phi thường của các lực lượng cứu nạn cứu hộ nước ngoài trong công tác giành giật sự sống cho các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Thông qua Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, bà Rodríguez trân trọng trao thư cảm ơn gửi tới Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh sự giúp đỡ vô điều kiện và nhanh chóng của Việt Nam trong thời khắc khẩn cấp này là minh chứng cao đẹp cho tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc. Cũng trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân đội đã chia ra thành nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân như hiện trường phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng tiếp tục xuất hiện. Đặc biệt trong ngày, đã hai lần cơ quan chức năng cảnh báo rung chấn khiến công tác giải cứu nạn nhân nhiều lần phải gián đoạn. Tuy vậy, khắc phục mọi khó khăn, đoàn tiếp tục đưa ra ngoài được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đưa ra được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân.
1: Thưa quý vị, trong những hỗn độn của trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela, người dân nơi đây đang ngày ngày ngóng chờ những phép màu sẽ đến. Họ hơn lúc nào hết cần những bàn tay sẻ chia đưa về phía mình. Trong nhiều nỗ lực từ cộng đồng quốc tế thì với nhiều người dân tại bang Guayra lúc này, hình ảnh người chiến sĩ mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành niềm động viên to lớn, là niềm hy vọng có thể tìm lại được người thân của mình trong đống đổ nát hoang tàn. Họ tin vào bản lĩnh của đội quân chung một màu cờ ấy, và vì ở nơi đó họ sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời và tận tâm nhất.
4: Mệnh lệnh từ trái tim và cuộc chiến với thời gian giữa tâm điểm thảm họa không còn ranh giới giữa những nhiệm vụ riêng biệt của hai lực lượng quân đội hay công an. Lúc này chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất từ trái tim: tìm kiếm những nạn nhân. Cùng nhau len lỏi trong những đống bê tông đổ nát khổng lồ, bất chấp hiểm nguy rình rập, hai màu áo quen thuộc của lực lượng vũ trang Việt Nam đang cùng chung một trận tuyến, chung một màu cờ. Họ hiệp đồng như một thể thống nhất, quyết tâm giành giật từng cơ hội mong manh nhất cho các nạn nhân.
5: Chỉ cần một tín hiệu nghi ngờ có người mắc kẹt, rất nhanh chóng, tổ chỉ huy hiện trường xuất hiện. Những mệnh lệnh ngắn gọn lập tức được truyền đi liên tục giữa các tổ công tác. Mỗi thao tác đều được kết nối bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là kết quả của những năm tháng cùng nhau diễn tập, cùng huấn luyện, cùng thực hiện những nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước và quốc tế. Cùng chia nhau từng ngụm nước, cùng đối mặt với hiểm nguy từ những công trình có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Không cần nhiều lời nói, chỉ cần nhìn hành động của nhau, họ tự hiểu được bản thân cần làm gì để giúp đồng đội. Phía sau sự ăn ý ấy là hàng nghìn giờ huấn luyện và một mục tiêu chung: cứu người.
6: Cái lợi thế của lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi ra nước ngoài để mà thực hiện công tác cứu nạn của quốc tế.
5: Ở nơi cách tổ quốc nửa vòng trái đất, sự phối hợp ấy không chỉ nâng cao hiệu quả cứu hộ, đó còn là hình ảnh của lực lượng vũ trang Việt Nam, chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng hiệp đồng trong mọi tình huống, ở bất cứ đâu khi nhân dân cần. trong cuộc chiến với thời gian,

0: có sự phân biệt giữa các lực lượng, chỉ có một màu cờ Việt Nam đang cùng nhau sát cánh. Mỗi nạn nhân được đưa ra là một lần đội cứu hộ cứu nạn Việt Nam vui mừng khôn tả. Những nỗ lực xuyên ngày xuyên đêm của họ đã được đền đáp, để phần nào vơi đi những nỗi đau mà những người dân Venezuela đang phải gánh chịu.
1: Điểm mấu chốt nhất là cái sự thể hiện cái đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng của chúng ta trong cùng thực hiện một cái nhiệm vụ. Thì chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế mạnh của từng lực lượng một thì chúng ta thông qua cái thực tế ở hiện trường để chúng ta còn trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với nhau để nhằm mục đích là nâng cao cái năng lực tổ chức chỉ huy và cái khả năng ứng phó với các tình huống trong quá trình tìm kiếm cứu nạn ở tại thực địa.
0: Giữa màu xám ảm đạm của những đống đổ nát, hai màu áo xanh vẫn đang ngày ngày lặng lẽ kề vai để tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. Đó cũng là màu của trách nhiệm, màu của lòng nhân ái và màu xanh hòa bình của những con người luôn sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm nhất để giành lại sự sống. Không.
2: Khi dung môi trong quá trình nhập kho gây cháy, hệ thống chữa cháy tự động gặp sự cố, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu nhà xưởng lắp ráp xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã ngay lập tức báo cáo, đồng thời các lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng triển khai các phương án phòng ngừa, tiến hành dập tắt đám cháy, cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ y tế, dập tắt đám cháy thành công và không để thiệt hại xảy ra. Cuộc thực tập quy mô lớn lần này là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nâng cao tính chủ động, năng lực phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp và các đơn vị thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Huế.
3: Tin an ninh trật tự. Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 200 g ma túy dạng nước vui. Trước đó, rạng sáng ngày 24 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng tại xã Tân Danh, thu giữ khoảng 4 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, đối tượng Hoàng Viết Toàn đã ra đầu thú và tự nguyện giao nộp thêm khoảng 3 kg ma túy và khai nhận về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, công an tiếp tục thu giữ 200 g ma túy dạng nước vui cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr. Pips và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam đã câu kết với các đối tượng nước ngoài, lập 36 website giả mạo sàn giao dịch pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới che giấu thông tin, hỗ trợ đối tượng đối phó với cơ quan chức năng để tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động thanh toán.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng hoạt động cờ bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá với số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Trước đó vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố và triệu tập làm việc với 26 đối tượng liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số đề rồi những cam kết lợi nhuận hấp dẫn là nguy cơ mất tiền, mất thông tin cá nhân. Đây không chỉ là một trong những chiêu trò lừa đảo tài chính mới. Từ những lời mời gọi đầu tư sinh lời, chứng khoán, tiền ảo đến các ứng dụng tài chính giả mạo, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức ngày càng tinh vi khiến nhiều người mất cảnh giác và trở thành nạn nhân.
4: Phải được niêm yết công khai, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng. Những lời quảng cáo với mức sinh lời vượt xa mặt bằng chung đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Người dân chỉ nên thực hiện giao dịch gửi tiết kiệm thông qua website, ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch. Trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, cần kiểm tra kỹ tên địa chỉ truy cập và nguồn gốc ứng dụng.
5: Đối với những cái thủ đoạn mà áp dụng những công nghệ mới ngày càng tinh vi hơn thì đối với người dùng thì thứ nhất là phải trang bị cái nhận thức. Ở đây chúng ta có thể tìm từ rất nhiều cái kênh chính thống, ví dụ đơn giản như là những kênh từ liên minh chẳng hạn, đấy là một cái kênh để các người dùng có thể tham khảo. Cái thứ hai là chúng ta có rất nhiều những cái nền tảng để

0: kiểm chứng thông tin giả, hoặc là có những cái hệ thống giúp chúng ta là phát hiện sớm, nhận diện sớm những cái rủi ro. Đấy, thì đối với người dùng chúng ta phải trang bị nhận thức, và thứ hai là cũng luôn luôn rèn luyện để có thành cái kỹ năng đối với cái việc khi chúng ta tiếp nhận thông tin.
1: Sự phát triển của công nghệ và các sản phẩm tài chính mới đang mở ra thêm nhiều cơ hội đầu tư cho người dân. Tuy nhiên đi cùng với đó cũng là không ít rủi ro khi nhiều mô hình chưa được kiểm chứng, thậm chí bị các đối tượng lợi dụng biến tướng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy trước mỗi quyết định đầu tư, người dân cần hết sức thận trọng.
2: Nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào những nền tảng mà được nhà nước cấp phép, và qua đó thì cũng có thể thực hiện những cái biện pháp an toàn cá nhân, ví dụ như eKYC cho các cái nền tảng giao dịch mà mình tham gia. Và thứ hai là an toàn liên quan đến mặt thông tin, thì chúng ta có thể kiểm tra, kiểm chứng những cái thông tin nào là an toàn trước khi mà mình tham gia giao dịch. Và yếu tố thứ ba nữa là cần cũng kiểm tra tất cả những cái thông tin về các dự án mà mình dự kiến tham gia, là liệu dự án đó có chính thống hay không, đã được nhà nước cấp phép hay chưa, thì nó sẽ đảm bảo về cái an toàn.
1: Không ít người dù đã có kinh nghiệm vẫn sập bẫy các chiêu trò được dàn dựng hết sức chuyên nghiệp, đánh trúng tâm lý muốn đầu tư an toàn nhưng sinh lời cao. Khi các thủ đoạn lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi và liên tục biến tướng, nâng cao kỹ năng nhận diện rủi ro và kiểm chứng thông tin trước mỗi quyết định tài chính chính là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ tài sản của mỗi người.
3: Thưa quý vị, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có và cổng đăng ký xét tuyển đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chính thức mở. Với nhiều thí sinh thì thời điểm này cũng áp lực không kém gì kỳ thi vừa qua. Bởi phía trước không chỉ là câu hỏi đỗ hay trượt mà còn là lựa chọn về ngành học, môi trường đào tạo và cả con đường nghề nghiệp trong tương lai.
4: Giữa hàng trăm những ngành học mới, những chính sách ưu đãi chưa từng có dành cho khối STEM và những thay đổi trong quy chế tuyển sinh năm nay, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để sắp xếp nguyện vọng vừa đúng với đam mê, vừa tối ưu cơ hội trúng tuyển. Ngày hội lựa chọn xét nguyện vọng tuyển đại học cao đẳng năm 2026 do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào ngày hôm nay 4 tháng 7 đã diễn ra đồng thời tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trở thành điểm đến của hàng chục nghìn thí sinh và phụ huynh trước thời điểm chốt đơn quan trọng nhất của mùa tuyển sinh.
5: 7 giờ sáng, khi nhiều gian tư vấn còn chưa có thí sinh, em Lê Xuân Hồng đã có mặt tại gian hàng của trường Đại học Thương mại. Em đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội từ tối hôm trước, chỉ với một mục tiêu duy nhất, tìm lời giải cho mức điểm 23,25 và giấc mơ theo đuổi khối ngành kinh tế.
6: Em thì tìm hiểu về các ngành kinh tế, nhưng mà so với cái điểm của em thì có một số ngành nó sẽ hạn chế bởi vì điểm cũng không phải là quá cao, nên em sẽ cân nhắc đến những cái ngành có chất lượng, như ví dụ như là ngành chất lượng đào tạo IPOP của trường.
5: Bên cạnh đội ngũ chuyên gia tư vấn, nhiều trường tổ chức live stream song song để giải đáp thắc mắc cho học sinh ở các tỉnh xa không có mặt tại sân nhưng vẫn đảm bảo an toàn.
7: Đặt nguyện vọng thì phải đầu tiên, cái lớp đầu tiên là cái ước mơ của các bạn. Vậy là khi các bạn ấy thích thì các bạn sẽ học rất là tốt. Còn nếu mà mình không thích mà bị mình chọn lựa vào cái đó thì là nó sẽ, sau này các bạn sẽ nghĩ lại hoặc là các bạn sẽ chuyển hướng, như vậy là vừa mất thời gian, vừa mất
4: năng chi trả của nhiều người dân, đặc biệt là người lao động, công nhân và người trẻ. Phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở trước mắt. Tuy nhiên, để mô hình này phát triển bền vững thì cần có những chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý.
3: Cần hoàn thiện cơ chế chính sách như thế nào để biến nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia? Và ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
8: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có khoảng 4,5 đến 5 triệu công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Phần lớn trong số này vẫn phải thuê trọ trong các khu dân cư tự phát với điều kiện sinh hoạt còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó là hàng triệu lao động nhập cư trong các khu nhà trọ có diện tích nhỏ, hạ tầng xuống cấp, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy.
9: Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình của ANTV hôm nay.
10: Vâng, chào biên tập viên Thu Hồng. Kính chào quý vị khán giả của chương trình.
9: Nhu cầu nhà ở đang rất là cấp thiết đối với người dân. Vậy thì ông đánh cụ thể như thế nào để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào việc này ạ?
10: Vâng, hiện nay cả nước đã có khoảng độ 800 dự án với khoảng độ trên 800.000 căn hộ.

0: xã hội. Trong đó đó thì nhà nước đã có một cái chính sách là ít nhất phải dành từ 10 đến 20% cái tổng căn hộ trong các cái dự án nhà ở xã hội mà như vậy đó, để thực hiện cái mục tiêu cho thuê. Thì đây chính là một trong những cái mà nguồn nhà ở xã hội cho thuê rất quan trọng. Tuy nhiên ý, để tạo một sự đột phá, các địa phương cần phải có những cái quy hoạch dành riêng cho phân khúc nhà ở xã hội cho thuê bên cạnh phát triển các nhà ở xã hội khác. Và đó là phải tiêu chuẩn hóa, quy chuẩn hóa các cái mẫu, các cái mô hình sản phẩm bất động sản nhà ở xã hội cho thuê này để nó tạo ra một cái chất lượng đáp ứng được cái yêu cầu, đồng thời nó đảm bảo cảnh quan đô thị. Hơn nữa đó là nhà nước cần có thêm những cái cơ chế để mà nó giảm thiểu các cái chi phí cho các cái nhà đầu tư và tăng cái sự đồng bộ của các cái cơ sở tầng dịch vụ xã hội tiện ích đi hàng. Theo đó, đó thì một mặt là nhà nước giảm thuế, giảm thiểu các chi phí tuân thủ, giảm thiểu các cái thủ tục mà các cái doanh nghiệp phải đáp ứng khi triển khai dự án nhà xã hội để giúp giảm thiểu các cái chi phí, kể cả thời gian, tài chính và các cái nguồn lực khác để giúp họ tăng động lực, cũng như đấy là linh hoạt hóa các cái giá cho thuê bên cạnh sự kiểm soát để giúp họ có được những cái định mức lợi nhuận cũng như là có được những cái phương thức gọi là hỗ trợ người dân một cách linh hoạt nhất.
1: Theo ông, từ nay đến năm 2030 thì đâu là những cái nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên để xây dựng và phát triển nhà ở cho thuê để mà đảm bảo cái kết cấu bền vững của hệ thống an sinh xã hội ạ?
0: Tôi cho rằng là trước mắt đấy là Bộ Xây dựng tập trung rà soát cái dự án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, trong đó đảm bảo được ít nhất 20% các cái căn hộ đó là dùng để cho thuê. Thì đây là một trong những cái hướng mà hiện thực khả thi cũng như là quan trọng nhất để chúng ta tăng cái nguồn cung nhà ở xã hội cho thuê cũng như đảm bảo được cái kế hoạch theo mục tiêu đặt ra. Thứ hai nữa là nên rà soát bổ sung, có thể tùy theo các cái tỉnh địa phương khác nhau đó, để có thêm những cái sự bổ sung các cái dự án, các cái quy hoạch về xây dựng nhà chuyên cho ở cho thuê. Đây như là một trong những cái định hướng mới mà nó bổ sung cho cái kế hoạch 1 triệu căn nhà xã hội kia. Và cũng sớm nên có những cái quy chuẩn về các cái kiến trúc, về các cái yêu cầu tiện ích xã hội và các cái yêu cầu khác xung quanh vấn đề quản lý đầu tư cũng như là quản lý vận hành sau khi đầu tư xong đó của những cái dự án nhà ở cho thuê này, để giúp cho các cái đối tượng bao gồm cả doanh nghiệp, bao gồm cả người dân và địa phương đó cùng thống nhất trên cơ sở những nguyên tắc quan trọng để mà tạo ra một cái hệ sinh thái về nhà cho thuê là một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, thuận lợi nhất. Cái thứ ba ấy là nhà nước nên gia tăng cái quỹ tín dụng, quỹ tài chính để phát triển nhà quốc gia theo cái hướng ấy là gia tăng nguồn thu bổ sung ngân sách.
2: Bởi hai trận động đất kinh hoàng mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter, chưa dừng lại ở đó, 890 trận dư chấn liên tiếp xảy ra đã biến nhiều khu dân cư trù phú thành những đống đổ nát hoang tàn. Thảm họa thiên tai tàn khốc này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 2.645 người và khiến hơn 12.666 người bị thương. Toàn bộ khu vực rơi vào tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng. Sau cơn địa chấn, hơn 15.800 người bỗng chốc rơi vào cảnh không nhà cửa. Dù chính quyền và cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đã khẩn cấp thiết lập 59 trại tạm trú, nhưng mới chỉ đáp ứng được chỗ ở cho khoảng 3.100 gia đình. Hàng nghìn nạn nhân khác vẫn đang phải chống chọi với đêm tối giông bão, co do ngủ qua đêm trong xe cộ hoặc ở các không gian công cộng trống trải.
3: Ban đầu, sự hỗ trợ còn rất thiếu thốn. Nhưng rồi, các cá nhân tốt bụng đã đến. Họ thiết lập nhà vệ sinh di động, xây khu ăn uống và cả khu vui chơi cho bọn trẻ. Sự giúp đỡ của họ thực sự đã cứu sống chúng tôi.
2: Trong cơn hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái của người dân bản địa chính là chiếc phao cứu sinh đầu tiên. Giữa hoang tàn đổ nát, những sáng kiến tự phát của cộng đồng đã thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình người. Venezuela không đơn độc. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez báo cáo rằng các đội cứu hộ từ 33 quốc gia đã có mặt, chạy đua với thời gian để giải cứu thành công 6.462 người. Đồng thời tổ chức World Central Kitchen đã nhanh chóng huy động các đầu bếp địa phương, liên tục phân phát thực phẩm tại hơn 60 điểm nóng, từ Caracas, La Guaira cho đến Cachia La Mar.
4: Thật không may cho những gì đang xảy ra. Chúng tôi luôn sát cánh cùng người dân Venezuela. Đồng thời, thông qua nỗ lực của các đầu bếp địa phương cùng nhiều tình nguyện viên khác, chúng tôi mong muốn mang lại sự an ủi và chút an lành cho những mảnh đời đang chịu nhiều đau khổ

0: Trận thiên tai đã săn phẳng những ngôi nhà nhưng không thể khuất phục được ý chí và tình người tại Venezuela. Sự đồng lòng của người dân cùng dòng viện trợ quốc tế đang là điểm tựa vững chắc nhất giúp mảnh đất này hồi sinh từ đống đổ nát.
1: Tháng 7, theo kế hoạch, đoàn xe tang sẽ đi qua các tuyến phố chính của thủ đô Tehran trước khi tiếp tục các nghi lễ tại thành phố linh thiêng Qom, rồi tới Najaf và Karbala của Iraq trước khi an táng tại Mashhad vào ngày 9 tháng 7 tới. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định di sản lớn nhất mà cố lãnh tụ tối cao để lại chính là tinh thần độc lập và ý chí bảo vệ chủ quyền đất.
2: Đồng thời cho rằng khi nước Mỹ tiến gần cột mốc 250 năm lập quốc, việc gìn giữ bản sắc dân tộc và những giá trị đã tạo nên đất nước càng trở nên quan trọng. Đây cũng là thông điệp mà Tổng thống Donald Trump nhiều lần đề cập đến trong những tuần gần đây, trong bối cảnh ông cho rằng trong thời gian qua đã xuất hiện những xu hướng có thể làm thay đổi bản sắc, tinh thần dân tộc.
3: Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu để hỗ trợ triển khai.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng với giới chức y tế các nước châu Phi vừa đưa ra những cảnh báo khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu lục này, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Báo cáo cập nhật ngày 3 tháng 7 cho thấy dịch bệnh Ebola do chủng virus Burdibacio gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan nhanh chóng sang vùng y tế mới. Tính đến ngày 1 tháng 7, quốc gia Trung Phi này đã ghi nhận 452 ca tử vong trong số 1.460 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh. Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda với 20 ca mắc và 2 ca tử vong có yếu tố dịch tễ liên quan trực tiếp đến các ca bệnh nhập cảnh từ Cộng hòa Dân chủ Congo. Nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới thậm chí đã vươn tới châu Âu khi giới chức Pháp thông báo phát hiện một bác sĩ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này. WHO hiện đánh giá mức độ rủi ro dịch bệnh ở mức rất cao đối với Cộng hòa Dân chủ Congo và mức cao đối với Uganda cùng với các nước láng giềng.
3: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành liên quan về khung kiến trúc hệ thống dữ liệu quốc gia. Tham dự cuộc làm việc có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
4: Các báo cáo tại cuộc làm việc khẳng định tầm quan trọng của khung kiến trúc dữ liệu quốc gia như một bản quy hoạch tổng thể quốc gia số, là nền móng kỹ thuật để các nền tảng dữ liệu và trung tâm dữ liệu quốc gia có thể kết nối và vận hành như một hệ sinh thái thống nhất, hướng tới việc điều hành vĩ mô dựa trên dữ liệu thực, thời gian thực, xóa bỏ tình trạng ra quyết định chậm do phải chờ đợi các báo cáo thủ công qua lại giữa các cấp. Xác định dữ liệu là nền tảng cốt lõi, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị, điều hành vĩ mô và cung ứng dịch vụ công. Đi liền với đó, việc xây dựng hệ thống phải bám sát yêu cầu, đủ để sử dụng và mở để nâng cấp. Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Công an rà soát kỹ lưỡng nhu cầu đầu tư hạ tầng thiết bị của các cơ quan địa phương, kiên quyết tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí. Các đơn vị tiếp tục lấy ý kiến phản biện, hoàn thiện đề án và báo cáo chính phủ chậm nhất trước ngày 10 tháng 7 tới. Thủ tướng lưu ý, đi kèm với thiết kế hệ thống phải rà soát hệ thống văn bản pháp lý cần sửa đổi bổ sung hoàn thiện, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc vận hành hệ thống điều hành, quản trị công trên nền tảng số. Thủ tướng đặc biệt lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu. Nếu dữ liệu bị sai lệch hoặc bị can thiệp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, công tác bảo mật phải được đặt là một trong những ưu tiên hàng đầu trong quá trình triển khai.
2: Trưa nay, mùng 4 tháng 7, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6
5: đạt hơn 550 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, các vấn đề dân sinh trọng điểm như công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm cung ứng điện mùa hè và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng là những nội dung nổi bật được các bộ ngành tập trung làm rõ. Đáng chú ý tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp thông tin
6: dự báo sớm từ xa các nguy cơ, kịp thời tham mưu các giải pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 35 của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xử lý thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các hình thức chống phá mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tạo sinh, sớm hoàn thiện, tham mưu trình Chính phủ nghị định về các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong phòng chống tin giả, tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng an ninh.
2: Sáng nay, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

0: Tập trung đánh giá những kết quả nổi bật, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong 6 tháng cuối năm.
1: Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là dịp đánh giá toàn diện kết quả công tác công an trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời nhìn nhận hiệu quả sau một năm vận hành mô hình công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thành phố đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị văn hóa quan trọng, triển khai quyết liệt các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm. Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 15% so với cùng kỳ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 89,5%, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng và môi trường tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Sau một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy mới đã vận hành ổn định, thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ, bảo đảm việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Trong 6 tháng cuối năm, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục tập trung kéo giảm tội phạm, xây dựng địa bàn không ma túy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt công tác.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu sẽ là tin tức về cơn bão số 1. Cụ thể chiều nay vị trí tâm bão cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 90 km về phía nam, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc-Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô Cát Hải và đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh. Đây là thời tiết nguy hiểm có thể gây chìm, hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền. Người dân cần phải neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, gia cố dây neo, kiểm tra trang thiết bị để giảm thiểu thiệt hại và theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo và cảnh báo bão để cập nhật diễn biến và hướng di chuyển của bão. Trở lại với thông tin thời tiết ở trên đất liền. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa là từ 70 đến 150 mm, riêng tại khu vực Đông Bắc Bắc Bộ phổ biến 150 đến 250 mm. Xu thế giảm mưa cũng sẽ tiếp diễn tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay phổ biến không mưa, ngày mai trời nắng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, tập trung ở phía Bắc. Nhiệt độ tại đây là từ 21 đến 34 độ. Bão đi lên phía Bắc và suy yếu khiến cho gió mùa Tây Nam suy yếu nên mưa cũng sẽ giảm dần. Đêm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa.
3: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
4: nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
3: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
4: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
3: Nhân văn,
4: tin cậy,
3: kịp thời,
4: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
4: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
4: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
3: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
4: phóng sự 20 giờ 40

0: 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
0: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
0: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
0: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề. Sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong năm kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch. Khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

0: cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao nhiệm vụ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6.
1: Bão số 1 đang đi vào khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Từ giờ cho tới sáng mai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ là những nơi có mưa lớn nhất khi vùng mây bão lệch tâm di chuyển sâu vào đất liền.
0: Hơn 1.000 nhiệm vụ chuyên môn mà cán bộ cấp xã phải thực hiện theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới cần có thêm sự hỗ trợ của các địa phương để cán bộ cơ sở có thể hoàn thành nhiệm vụ mới đảm nhiệm.
1: Trung Quốc vừa công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn từ nay tới năm 2030, khắc phục những bất cập về sử dụng tài nguyên và tái chế chất thải, coi đây là chiến lược quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao.
0: Thưa quý vị, sáng nay Chính phủ đã tổ chức họp thường kỳ tháng 6 và hội nghị Chính phủ với các địa phương dưới hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với điểm cầu của 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

0: báo cáo và tham luận của các bộ, ngành, địa phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, chính sách thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng. Nhưng kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng ước tăng 4,38% trong phạm vi mục tiêu đề ra. GDP quý 2 ước tăng 8,39%, đưa tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Động lực tăng trưởng đến từ cả 3 khu vực kinh tế, trong đó công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp hơn 88%, có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số. Các động lực tăng trưởng tiếp tục phát huy hiệu quả, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 1,8 triệu tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng, với vốn FDI đăng ký đạt 34,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 61%, vốn thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 11%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 550 tỷ đô la Mỹ, tăng 27%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và phát triển hạ tầng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm 55%. Trong 6 tháng đầu năm, gần 400 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Trung tâm dữ liệu quốc gia chính thức đi vào vận hành, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
1: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành, khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu.
2: Tháng đầu năm rất đáng ghi nhận. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tôi đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, trong chỉ đạo, trong điều hành. Có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời đã đem lại những kết quả thiết thực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới khó và chưa có tiền lệ. Đây cũng là cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta phấn đấu hoàn thành cao nhất các cái mục tiêu của năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho cái giai đoạn phát triển tiếp theo.
3: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế khó khăn, đó là tăng trưởng kinh tế sấp xỉ đạt 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25 trên 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều chưa đạt yêu cầu. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu. Còn 7 bộ cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5%. Giải ngân đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10% tổng số vốn được giao.
2: Tôi cũng đề nghị với Chính phủ rà soát thật kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được để dành vốn cho những cái nơi khác. Đừng có để đến cuối năm không tiêu được nữa.

0: Bên cạnh đó, tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn, sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc, môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao, nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, đất đai tại bộ phận người dân còn khó khăn. Việc xây dựng đợt 1, 100 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đang chậm tiến độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những hạn chế trên tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Thứ hai, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Thứ ba, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Thứ tư, bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Thứ sáu, phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Riêng nhà ở cho thuê, đây là chủ trương chung, nhưng khi triển khai cụ thể, các ngành địa phương phải đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, khả năng hấp thụ của thị trường và hiệu quả đầu tư, bảo đảm cân đối cung cầu dưới sự điều tiết phù hợp của nhà nước, không triển khai kiểu phong trào chạy theo thành tích. Thứ bảy là nhiệm vụ phải tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Thứ tám, tiếp tục xây dựng đảng bộ các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh, đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc phân mảnh trong quản lý nhà nước, chậm trễ vướng mắc trong phân cấp phân quyền, nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
1: Đấy, còn đối với cái việc xây dựng kế hoạch năm 2027 thì tôi đề nghị là ngay sau quý 3 năm 2026 đặt trong cái tầm nhìn cả cái giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các cái điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể và xác định sớm những ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch. Tôi đề nghị cũng chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt cái tình trạng nếu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
2: Nếu không đầu tư cho giáo dục, không đầu tư cho thế hệ trẻ, đấy, không chăm lo cho trẻ em thì làm gì có một cái thế hệ được để mà những cái đó xuất phát rất quan trọng đấy để phải làm. 4 năm nữa cái lứa sinh viên năm nay vào trường nó sẽ trở thành những người mà kiến tạo đất nước, quản lý đất nước. Thế bây giờ nó vào lớp 1 thì đến năm 2045 thì lúc ý là nó chuẩn bị tốt nghiệp đại học đấy. Thế bây giờ chuẩn bị như thế nào bắt đầu vào lớp 1 để trở thành những lớp người mới. Đấy, những cái việc đó. Thế nhưng cái khai giảng năm học này, bắt đầu này nó phải có những cái bước chuyển mình. Đấy. Chứ không phải chỉ là khai giảng rồi đánh trống khai trường rồi chỉ là khai giảng cùng một ngày vẫn là như năm ngoái. Không có cái gì là cái khác hơn. Cái không khí thầy giáo, cô giáo, học sinh nó phải khác hẳn cái năm mà chưa có nghị quyết 71.
0: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các yêu cầu để chuẩn bị cho năm học mới. Đó là các địa phương phải bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách, thiết bị tối thiểu và an toàn công trình trường học. Tuyển dụng hết số biên chế được giao, ra soát điều chuyển giáo viên đến từng xã phường, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng. Quy hoạch xây dựng đồng bộ trường học và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn. Tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học, không để đô thị phát triển nhưng thiếu trường lớp. Trường nội trú tại xã biên giới phải bảo đảm tiến độ đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị và vận hành hiệu quả. Khẩn trương chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh
3: thành chương trình hành động, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
4: Khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức hai con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lùi bước trước khó khăn, không để chậm.

0: diễn biến phức tạp, khó lường để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức hai con số. Áp lực đối với những tháng cuối năm còn rất lớn, nhưng chính phủ vẫn kiên định và quyết tâm thực hiện.
1: Kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu các bộ, các địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đặc biệt là các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải ra soát kỹ kịch bản theo chỉ đạo của chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành các cấp gắn với công tác kiểm tra
0: hiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
2: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ
3: tháng đầu năm, toàn ngành đã đổi mới công tác phát hiện sai phạm về kinh tế tăng hơn 233% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật là triển khai các công cuộc thanh tra quy mô lớn về quản lý nhà đất dôi dư, xăng dầu, y tế. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả cao. Thời gian tới, toàn ngành tập trung thanh tra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, tăng cường xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
2: Thưa quý vị, bão số 1 đang đi vào khu vực Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Hoàn lưu bão khiến cho mưa lớn và gió mạnh đang tiếp tục gia tăng trên đất liền. Lúc này thì tâm bão đang ở ngay ven bờ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tương đương với sức gió từ hơn 60 tới gần 90 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Tại đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền, Cửa Ông ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái có gió giật cấp 10. Quảng Hà ghi nhận gió giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu mây bão, ở Quảng Ninh và Nghệ An đã quan trắc các điểm mưa to từ 75 tới gần 90 mm.
3: Như vậy là hoàn lưu bão đã gây gió mạnh, biển động và mưa lớn nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ. Sóng biển tại những khu vực này thì cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động rất mạnh, có thể gây lật chìm hoặc là hư hỏng tàu cá, tàu du lịch, lồng bè và các phương tiện hoạt động trên biển.
2: Vâng, như vậy là theo cập nhật của phóng viên ngoài hiện trường, hiện nay bão số 1 đang đi vào khu vực của Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và chúng tôi cũng đang kết nối tín hiệu trực tiếp với phóng viên Thanh Thúy đang có mặt ở Móng Cái. Chị Thanh Thúy,
4: theo dõi sát các bản tin dự báo và cảnh báo, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Việc hạn chế tối đa di chuyển trong thời điểm này là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, bởi gió mạnh, sóng lớn và các tình huống bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra khi bão vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này trong một vài giờ tới. Những thông tin về bão số 1 tại...
5: Cây cối hoa màu thì hầu như không ảnh hưởng, những cây nhỏ thì nó bật gốc thôi. Với hoa màu thì đã bị hạn hán từ đầu năm đến giờ.
6: Đến 2 giờ tới, mưa cũng sẽ di chuyển xuống khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị. Còn xung quanh tâm bão thì mây dông tập trung chủ yếu là ở phía nam và phía đông của bão, cho nên là nó đang trút mưa chủ yếu ở trên biển mà thôi. Thế còn nhiều nơi ở Bắc Bộ quan sát trên ảnh mây thì có thể thấy là vẫn còn đang tạnh ráo. Dự báo trong những giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, đi qua Móng Cái, Quảng Ninh rồi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khi mà bão đi lên như vậy thì vùng mây đậm đặc của bão cũng sẽ di chuyển vào phía đất liền, gây mưa to cho các tỉnh thành. Trong đó ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ là những nơi có mưa to nhất. Lượng mưa trong vòng 24 giờ tới phổ biến là từ 150 đến 250 mm, có nơi mưa rất to vượt 400 mm. Cảnh báo sẽ có những trận mưa to với cường suất trên 100 mm trong vòng 3 giờ liên tục. Nguy cơ cao gây ra ngập úng các đô thị, vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Mưa lớn thì sẽ khiến cho các sông ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến mức báo động 3, có nơi trên mức báo động 3. Ở thượng lưu sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở Bắc Ninh thì có khả năng lên mức báo động 1 đến mức báo động 2, có sông trên báo động 2. Với địa hình dốc, lũ sẽ lên rất nhanh, đặc biệt là các sông suối nhỏ. Vì vậy, bà con cần theo dõi diễn biến mưa lớn, không qua ngầm tràn, cầu tạm khi mà nước chảy xiết, đồng thời phải chủ động di chuyển khỏi các khu vực ven sông, suối khi mà có dấu hiệu nước dâng hoặc là nhận được cảnh báo của chính quyền. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay thời sự.
3: Vâng, cảm ơn chị Minh Châu với những thông tin dự báo vừa rồi, và chúng tôi thì

0: Cũng muốn lưu ý một lần nữa với quý vị là các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng thì cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Và phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của bão số 1 và tình hình mưa lớn tại các địa phương trong những bản tin tiếp theo.
1: Và lúc này thì lực lượng công an ở các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 cũng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng trực ở các vị trí xung yếu. Thông tin từ hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt phòng chống thiên tai, bão lũ năm 2026 của Bộ Công an vào sáng nay, Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không áp dụng phương án cũ cho những tình huống mới. Các đơn vị phải xây dựng kịch bản chi tiết đến từng địa bàn, ưu tiên bảo vệ người già, trẻ em, phụ nữ, tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

0: Giữa cái nắng bỏng rát của miền Trung, những ngày qua ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, các cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bên những hàng mộ trắng, thực hiện một công việc thầm lặng mà vô cùng thiêng liêng, đó là lấy mẫu ADN của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Mỗi một mẫu ADN được phân tích thì đó là thêm một cơ hội để xác định danh tính và góp phần trả lại tên cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, đưa các anh trở về với người thân đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều năm qua.
2: Mới sáng sớm, mặt trời đã gay gắt, hơi nóng hắt lên từ nền đất mỏng rát. Giữa hàng ngàn ngôi mộ trắng, những cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì cẩn trọng thực hiện từng công đoạn khai quật, thu thập mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN. Với thời tiết khắc nghiệt ở Quảng Trị, các chiến sĩ lấy mẫu ADN hôm nay cứ tìm thêm được một mẫu ADN là có thêm được một hy vọng cho những gia đình có thể tìm lại được người thân sau hàng chục năm đợi chờ.
3: Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, và nơi đây vẫn còn gần 6.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.
4: Mỗi khi nghĩ đến các cái thân nhân gia đình là mong mong tin tức của hai cổ liệt sĩ thì anh em chúng tôi là luôn tự nhủ rằng phải cố gắng và tích cực hơn nữa,
5: khắc phục mọi khó khăn để tìm ra tên cho các anh, để đưa các anh đoàn tụ với gia đình, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu lấy mẫu gần 6.000 mẫu trước cái dịp 27 tháng 7.
3: Hiện Quảng Trị đang triển khai lấy mẫu ADN tại ba nghĩa trang lớn Đường 9, Trường Sơn và Ba Chốc. Hơn 2.000 phần mộ đã được lấy mẫu số hóa thông tin, trên 7.000 phần mộ chưa xác định được thông tin của ba nghĩa trang nói trên, tạo nền tảng cho việc xác định danh tính liệt sĩ.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được đẩy mạnh trên cả nước để tìm kiếm, quy tập và xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm tới 2027. Mỗi mẫu hải cốt được giám định ADN, mỗi dữ liệu gen được thân nhân được kết nối là thêm một cơ hội để các liệt sĩ chưa biết tên được trở về với gia đình.
1: Hơn 3.000 người dân ngày hôm nay đã tham gia bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê 900 căn nhà xã hội thuộc dự án CT3 Kim Trung nằm trên địa bàn xã Thiên Lập, thành phố Hà Nội. Giá bán mỗi một căn hộ là khoảng 1 tỷ đồng, nghĩa là bằng 1/3 so với giá chung cư thương mại ở cùng vị trí. Danh sách đăng ký bốc
0: cảm nhận thêm những nhiệm vụ hoàn toàn mới. Các tỉnh, thành phố vì thế đang tính toán các phương án để hỗ trợ cán bộ ở cấp cơ sở. Thế còn các cán bộ ở cấp cơ sở cũng đang chủ động vừa làm vừa tìm hiểu, cập nhật kiến thức để đảm bảo công việc. Ghi nhận tại các địa phương của tỉnh Thanh Hóa.
6: Là công chức phòng văn hóa xã hội, anh Hiếu phụ trách 16 lĩnh vực với hàng trăm đầu việc khác nhau. Vừa làm anh vừa tìm hiểu, cập nhật kiến thức văn bản mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để ùn tắc ngành.
7: Để sát sao thì chắc phải có cầm tay chỉ việc, có nghĩa là phải tập huấn trực tiếp. Thì những nội dung nào khó khăn vướng mắc thì mình tháo gỡ hoặc là hướng dẫn.
8: Thời gian tới thì đối với các sở ban ngành thì có thể là mở các cái kênh thông tin.
6: Thời cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn.
0: Tinh thần chỉ đạo tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của mô hình mới, tăng cường cán bộ có chuyên môn năng lực sâu về cơ sở, đồng thời phải đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ. Cấp xã, phường phải được tổ chức như là tuyến đầu của quản trị công.

0: là nơi tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Vì vậy, bố trí đúng người, đúng việc và hỗ trợ kịp thời cho cán bộ cấp xã phường là điều kiện quan trọng để mô hình mới vận hành được thông suốt và hiệu quả.
1: Thêm 15 thi thể nạn nhân trong vụ động đất kép tại Venezuela đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội và công an Việt Nam đưa ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được khẩn trương triển khai trong điều kiện vô cùng nguy hiểm.
0: Vâng, các cán bộ chiến sĩ đang phát huy thế mạnh của từng lực lượng công an quân đội Việt Nam để mở đường tiếp cận vào các vị trí nghi là có người mắc kẹt. Mỗi phút trôi qua đều là cuộc chạy đua với thời gian với hy vọng là tìm thêm được những nạn nhân còn sống.
2: Khu chung cư cao tầng đổ nát, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã dồn sức, việc tìm kiếm nạn nhân gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng điều đó không làm nản lòng các chiến sĩ công an quân đội Việt Nam đang có mặt ở Venezuela lúc này.
3: Sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
2: Ở đâu có tín hiệu nghi có người mắc kẹt, mệnh lệnh ngắn gọn được truyền đi. Ở đó, các tổ công tác ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, mở đường tiếp cận nạn nhân.
4: Báo cáo đồng chí đội trưởng, cho cái vụ phát hiện vị trí quá hơi.
2: Những cảnh báo rung chấn khiến cho công tác cứu hộ nhiều lần gián đoạn, nhưng không ai rời khỏi hiện trường.
5: Lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí, quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh.
6: Chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế mạnh của từng lực lượng một trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để nhằm mục đích là nâng cao cái năng lực tổ chức chỉ huy và cái khả năng ứng phó với các tình huống trong quá trình tìm kiếm cứu nạn.
2: Chia sẻ những món quà nhỏ, nhu yếu phẩm thiết yếu và cả những khẩu phần ăn ít ỏi trong giờ nghỉ trưa. Không quản ngại hiểm nguy ở những nơi gian khó nhất, lực lượng cứu hộ Việt Nam đang để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
7: Lạy Chúa, cảm ơn người đã mang các bạn đến đây giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Như vậy là tính đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đã tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ
0: khó khăn, đồng thời cho thấy nước này không đơn độc trong nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai. Trận động đất kép vào hôm 24 tháng 6 tới nay đã khiến cho hơn 2.600 người thiệt mạng, hơn 12.600 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng trên nhiều khu vực của Venezuela.
1: Iran đã bắt đầu các nghi lễ quốc tang tưởng nhớ cố đại giáo chủ Ali Khamenei tại đại giáo đường Musalla ở thủ đô Tehran. Lễ tang có sự tham dự của các lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện của nhiều quốc gia.
0: Kinh tế tuần hoàn là mô hình phát triển kinh tế mà phải sử dụng được tài nguyên hiệu quả và giảm chất thải. Trung Quốc đang xác định kinh tế tuần hoàn, xuyên khoán chinh chi là chiến lược quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng chất lượng cao của nước này. Tuy nhiên trên thực tế thì hiệu suất sử dụng tài nguyên trong các ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc thì vẫn còn thấp. Việc tái chế chất thải còn khó khăn, còn có những vướng mắc về công nghệ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cũng vừa công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn từ nay tới năm 2030. Phóng viên Huyền Trang, phóng viên thường trú của Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc sẽ thông tin chi tiết.
8: Theo kế hoạch, đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống kinh tế tuần hoàn bao trùm các khâu sản xuất, tiêu dùng, tái chế và tái sử dụng. Trong đó, hiệu suất sử dụng và năng suất tài nguyên tăng 16% so với năm 2025. Khối lượng chất thải rắn tái sử dụng hàng năm đạt 4,5 tỷ tấn. Quy mô ngành công nghiệp tái chế tài nguyên sẽ đạt 8.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1.200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, kế hoạch kêu gọi thúc đẩy tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong công nghiệp cũng như phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Năm 2025, quy mô ngành công nghiệp tái chế tài nguyên của Trung Quốc đạt 5.000 tỷ nhân dân tệ, tăng bình quân khoảng 10% một năm. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn trong 5 năm tới sẽ giúp Trung Quốc hiện thực hóa mục tiêu đặt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2060. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
0: Diệp Thị Hương, tay trèo của thể thao Công an Nhân dân, đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ và U23 đua thuyền châu Á 2026 được tổ chức tại Kazakhstan mới đây. Thành tích ấn tượng này góp phần khẳng định vị thế của đua thuyền Việt Nam ở đấu trường quốc tế và khu vực.
1: Vâng, còn với Diệp Thị Hương thì niềm đam mê với những con sóng hay với mái chèo lại thêm một lần nữa đưa

0: với thành tích đấy thì bất ngờ, tại vì đi ra quốc tế thì ai cũng sẽ đều là mạnh.
1: Hương đến với bộ môn đua thuyền khi mới 14 tuổi. 9 năm sau, dù đã đi khắp các đấu trường quốc tế, cô gái ấy vẫn còn nguyên sự nhút nhát. Nhưng ý chí và tinh thần chiến đấu thì trưởng thành rất nhiều.
0: Chỉ nhút nhát khi mà nói chuyện với mọi người thôi, chứ lúc mà thi đấu mà tập luyện thì chắc là sẽ khác ạ. Vì tôi thích cảm giác được chiến thắng, nên là khi mà thi đấu ấy, hung dữ hơn lúc bình thường nhiều.
1: Cô gái nhỏ bé ấy lại càng có thêm động lực và sức mạnh để rẽ sóng, vươn tới vinh quang.
0: Ngược sóng ngược gió thì cũng như là mình vượt qua những cái khó khăn thử thách ấy. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Tôi sẽ theo đua thuyền đến khi mà mình không còn khả năng, không còn có thể cống hiến được nữa.

0: chấp hành án trở về khi tuổi không còn trẻ. Tất cả bắt đầu từ con số 0.
1: Hôm qua, liên tiếp những vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Không chỉ là câu chuyện sai phạm cá nhân, những thần tượng của giới trẻ sa ngã đã làm niềm tin của công chúng thật sự

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, bước sang tháng 7, tháng tri ân, trên khắp mọi miền đất nước đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta.
1: Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết tâm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Đồng hành cùng chiến dịch, ANTV chủ động bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời những nỗ lực của các lực lượng, các địa phương, các nhà khoa học và những câu chuyện đầy xúc động trên hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định
2: Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
3: 27 tháng 7. ANTV đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác đền ơn đáp nghĩa và chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trên sóng ANTV, hàng loạt tin bài phóng sự đã phản ánh sinh động những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong việc phối hợp

0: chuyện mỗi mẫu ADN được thu nhận là thêm một hy vọng được thắp sáng. Mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải sau nhiều năm và nghĩa tình, khẳng định vai trò của lực lượng công an nhân dân trong việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ để thực hiện một nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt.
1: Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, chương trình Giai điệu Bình Yên số đặc biệt với chủ đề 80 năm an ninh nhân dân, sáng mãi trang sử vàng sẽ tái hiện những chiến công, sự hy sinh thầm lặng và những truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh qua nhiều thế hệ.
2: Được dàn dựng công phu với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng những câu chuyện giàu cảm xúc, chương trình hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn trong lòng công chúng khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi một số nội dung đặc sắc của chương trình ngay sau đây.
3: Ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945 là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống
0: phản. An ninh nhân dân, sáng mãi trang sử vàng. Chương trình kết nối những giá trị lịch sử với hơi thở của cuộc sống hôm nay thông qua các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, những thước phim tư liệu và giao lưu với nhân chứng lịch sử cùng những cán bộ đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia. Qua đó khắc họa chân thực hình ảnh người chiến sĩ an ninh luôn âm thầm cống hiến, vượt qua mọi khó khăn thử thách để giữ vững chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân. Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Giai điệu Bình Yên, 80 năm an ninh nhân dân, sáng mãi trang sử vàng còn là lời tri ân đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân, đồng thời tiếp thêm niềm tự hào, ý chí và khát vọng cống hiến cho thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thông qua chương trình, ANTV tiếp tục
1: ở mỗi vùng đất.
2: Hành trình đến với đền Chuông Bát cũng vậy. Từ những thước phim về cảnh quan, kiến trúc cho đến những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng, tất cả đã mang đến cho ekip nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
1: Vậy thì một ngày tác nghiệp ở đây đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng chúng tôi hãy theo dõi phóng sự ngay sau đây.
0: Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu len qua tán lá, không gian tại đền Chuông Bát vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Cũng là lúc ekip thực hiện chương trình Việt Nam quê hương tôi của truyền hình Công an Nhân dân bắt đầu một ngày tác nghiệp mới. Để có được những thước phim đẹp nhất, cả đoàn đã có mặt từ sáng sớm. Máy quay, flycam, thiết bị ghi âm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ghi hình. Mỗi thành viên đều khẩn trương vào vị trí, bởi ánh sáng buổi sớm luôn là khoảng thời gian lý tưởng để ghi lại vẻ đẹp cổ kính, trầm mặc của ngôi đền. Không chỉ ghi lại kiến trúc, cảnh quan, ekip còn dành nhiều thời gian tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa tâm linh gắn với đền Chuông Bát. Những cuộc trò chuyện với ban quản lý di tích hay người dân địa phương đã mang đến thêm nhiều thông tin thú vị và góc nhìn sâu sắc về vùng đất này.
4: Đền Chuông Bát có giá trị đặc sắc về cái lịch sử, văn hóa và tâm linh, là nơi lưu giữ cái tín ngưỡng thờ mẫu truyền thống của người Việt nhằm giữ gìn cái giá trị tiềm lực nhớ nguồn của người dân Việt Nam và bảo tồn cái bản sắc của quê hương địa phương xã Phan Lưu.
0: Trong không gian cổ kính của ngôi đền, nhân vật trải nghiệm đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động dâng hương, nghe giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa của di tích và khám phá cảnh quan. Nên khung cảnh vừa tôn nghiêm vừa thanh tịnh, hấp dẫn biết bao du khách gần xa và cũng là

0: C Dance team for their captivating opening performance, showcasing the distinctive artistic identity of Gom Show while celebrating the beauty and rich cultural heritage of Vietnam.
1: Xin được trân trọng chào mừng quý vị đang đến với lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4 năm 2026 buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, Liên hoan phim do Hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với các sở ban ngành của thành phố tổ chức, đơn vị sản xuất Unimedia. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam và các nền tảng số của VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Đức Bảo, Phí Linh rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị trong buổi tối hôm nay.
0: Excellencies, delegates, ladies and gentlemen, welcome.
1: Tôn vinh những thành tựu nổi bật của điện ảnh châu Á mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn của các nhà làm phim, nghệ sĩ và công chúng yêu điện ảnh, thúc đẩy đối thoại, hợp tác và mở rộng kết nối điện ảnh khu vực với thế giới.
0: Held from the 28th of June to the 4th of July 2026 under the theme Bridging Asia to the World, Da Nang 4 celebrates the achievements of Asian cinema while serving as a platform for filmmakers, artists and audiences to connect, collaborate and strengthen ties between Asian and world cinema. Đến tham dự lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 4, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, quý vị khách quý.
2: Attending the closing ceremony and awards presentation of the 4th Da Nang Asian Film Festival, the organizing committee is honored to introduce the leaders of the party and the state.
0: Xin được trân trọng giới thiệu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Ms. Võ Thị Ánh Xuân, Secretary of the Party Central Committee, Vice President of the Socialist Republic of Vietnam.
0: Xin được trân trọng giới thiệu bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2: Ms. Lâm Thị Phương Thanh, Member of the Party Central Committee, Minister of Culture, Sports and Tourism.
0: Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương.
2: Mr. Trần Thanh Lâm, Member of the Party Central Committee, Deputy Head of the Central Propaganda and Mass Mobilization Department.
0: Chúng tôi xin được trân trọng chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và các địa phương.
2: We are honored to welcome members of the Party Central Committee, secretaries of the provincial and municipal party committees, chairpersons of the people's committees of provinces and centrally governed cities, and representatives of central and local ministries, agencies and authorities.
0: Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, xin trân trọng giới thiệu
2: from Đà Nẵng's armed forces.
0: Chúng tôi xin được trân trọng chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại sứ, đại diện các đại sứ quán, tổng lãnh sự quán, đại diện các tổ chức quốc tế.
2: Vice Chairwoman of the Da Nang City People's Committee, Head of the Organizing Committee of the 4th Da Nang Asian Film Festival.
0: Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc Liên hoan phim, đồng trưởng ban tổ chức.
2: Dr. Ngô Phương Lan, Chairwoman of the Vietnam Film Development Association, Festival Director and Co-Head of the Organizing Committee of the 4th Da Nang.
0: Chúng tôi xin được trân trọng chào mừng và giới thiệu các ban giám khảo của Liên hoan phim, các anh chị nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên, những nhà hoạt động điện ảnh, đại diện các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, và đặc biệt là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ bế mạc và trao giải của Liên hoan phim.
2: And last but not least, we are honored to welcome the festival juries, filmmakers, producers, directors, actors, cinema professionals, and members of the domestic and international press. A special welcome also goes to all cinema lovers and audiences watching the live broadcast of the closing and awards ceremony of the 4th Da Nang.
0: Kính thưa quý vị, Da Nang 4 đã diễn ra với rất nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần tạo nên một mùa liên hoan phim giàu cảm hứng và đầy ấn tượng. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự

0: tổng hợp những hoạt động nổi bật của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm 2026.
1: Ladies and gentlemen, Đà Nẵng 4 has been marked by a vibrant program of events, making this year's festival an inspiring and memorable celebration of cinema. We now invite you to watch a highlight video featuring the memorable moments of the 4th Đà Nẵng. Please take a look.
2: Cách đây 7 ngày, thành phố Đà Nẵng đón những vị khách đầu tiên.
3: Thời đại, ứng dụng những cái công nghệ mới nhất để nâng cao cái chất lượng và chạm đến trái tim người xem.
2: Ở một không gian khác, những nhà làm phim của tương lai cũng đang bắt đầu hành trình của mình.
4: Mỗi năm, anh đều mong chờ đến Liên hoan phim Đà Nẵng tham gia một số những cái masterclass cũng như là những cái khách mời đều rất là chất lượng.
5: Đây là một cái cơ hội mà nhiều khi có một không hai được gặp các diễn viên gạo cội và anh nghĩ là nó hữu ích cho tất cả các diễn viên.
6: Liên hoan phim mang lại cho những người trẻ một cảm giác tự tin hơn khi mình đứng ở trong đất nước của mình nhưng mà mình được bắc một cái cầu nối bằng điện ảnh ra với thế giới, thúc đẩy cho những nhà làm phim trẻ càng ngày càng phải tốt lên.
7: Mang dự án của mình tới đây và được nghe những cái lời chia sẻ hướng dẫn từ các chuyên gia từ bên Hollywood về, đó thật sự là một cái vinh hạnh.
8: Năm ngoái thì mình có một cái dự án phim mang đến và đã bấm máy và phát hành bộ phim thành công tại thị trường Việt Nam, một cái sự biết ơn rất là lớn với cái bệ đỡ là Liên hoan phim.
9: Là một người trẻ thì mình mong muốn được phát triển điện ảnh Việt Nam mình nhiều hơn và hy vọng rằng với những cái kinh nghiệm sau khi mà mình tham gia Đà Nẵng lần này, mình sẽ có
2: 7 ngày của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, 7 ngày của kết nối, sáng tạo và hội nhập, một hành trình được kiến tạo bằng sự chuyên nghiệp, sự đồng hành và tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy. Đế tư Đà Nẵng, Đà Nẵng sẽ tiếp tục viết nên một nhịp cầu đưa những giá trị tốt đẹp của điện ảnh châu Á đến gần hơn với bạn bè.
0: Organizing committee to deliver the festival closing remarks.

Kính thưa bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Kính thưa ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Kính thưa các đồng chí, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, các nghệ sĩ, các nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh, các thành viên ban giám khảo, kính thưa quý vị khán giả. Sau 7 ngày hoạt động sôi nổi, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư, Đà Nẵng 4 đã đi đến thời khắc khép lại. Đà Nẵng 4 thực sự là một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim. Với lịch trình hoạt động hết công suất của hơn 1.000 đại biểu khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, với sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục nghìn khán giả yêu điện ảnh. Mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc. Đà Nẵng 4 đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa. Từ những ngày đầu tiên, chúng tôi xây dựng Đà Nẵng với một khát vọng giản dị nhưng đầy thách thức, tạo nên một không gian nơi điện ảnh Việt Nam và châu Á gặp thế giới, nơi thế giới có thêm cơ hội khám phá điện ảnh Việt được tổ chức. Sự ra đời của Industry Days mang một ý nghĩa đặc biệt trong việc mở rộng thị trường điện ảnh Việt Nam và châu Á ra thế giới, bởi điện ảnh không chỉ cần những bộ phim hay, điện ảnh còn cần những ý tưởng mới được phát hiện, những tài năng mới được nuôi dưỡng, những dự án mới được kết nối và những cơ hội mới để các bộ phim có thể đi xa hơn biên giới một quốc gia. Một điểm nhấn khác của Đà Nẵng 4 là chương trình Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới. Nhìn lại hành trình 40 năm, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu mà các thế hệ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam đã tạo dựng. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta nhìn thấy phía trước, điện ảnh Việt Nam hôm nay đang đứng trước những cơ hội lớn để hội nhập quốc tế, tiếp cận công nghệ mới, những mô hình sản xuất mới và những thị trường mới. Trong bối cảnh đó, vai trò của các liên hoan phim cũng đang thay đổi. Kính thưa quý vị, một liên

0: và tạo ra những cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh. Đó chính là hướng đi mà Đà Nẵng đang lựa chọn. Trong những ngày qua, Đà Nẵng đã đón chào sự hiện diện của nhiều chuyên gia hàng đầu, các nhà sản xuất, nhà phát hành, nhà làm phim uy tín quốc tế, cùng những nghệ sĩ và ngôi sao điện ảnh có sức ảnh hưởng tại Đà Nẵng năm 2027. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn bà Ngô Phương Lan.
2: Thank you very much for the closing remarks, Dr. Ngô Phương Lan.
1: Kính thưa quý vị, thành công của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư là kết quả của công tác tổ chức chuyên nghiệp, sự ủng hộ thiết thực, sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà làm phim, bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố Đà Nẵng trong việc xây dựng một điểm hẹn điện ảnh ngày càng uy tín của khu vực.
2: Ladies and gentlemen, the success of Đà Nẵng 4 reflects the dedicated efforts of the organizing committee, the strong support of partners and institutions, the contributions of filmmakers and international friends, and Đà Nẵng City's commitment to establishing a leading film festival in the region.
1: Ngay sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim, lên sân khấu phát biểu bế mạc Đà Nẵng 4 và chào đón Đà Nẵng lần thứ 5.
2: And we have the honor to invite Ms. Nguyễn Thị Anh Thi, Vice Chairwoman of the People's Committee of Đà Nẵng City and Head of the Organizing Committee, to deliver the closing remarks, and we look forward to welcome the Đà Nẵng 5.

Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các địa phương bạn, kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, kính thưa các đại sứ, tổng lãnh sự, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, kính thưa các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà biên kịch để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, tại lễ bế mạc hôm nay, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng những tác phẩm, những nghệ sĩ, nhà làm phim xuất sắc sẽ được vinh danh. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn tinh thần công tâm, đầy trách nhiệm, chuyên nghiệp của các thành viên ban giám khảo, sự tham gia nhiệt tình của các đoàn làm phim, các nghệ sĩ, chuyên gia, diễn giả, sự đồng hành của các cơ quan báo chí và truyền thông, sự hỗ trợ của các đơn vị tài trợ, đối tác, tình nguyện viên và các lực lượng phục vụ sự kiện. Đặc biệt, chính quyền thành phố Đà Nẵng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban bộ ngành trung ương. Sự phối hợp đầy trách nhiệm, chủ động và chuyên nghiệp của Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội, Giám đốc Liên hoan phim. Xin ghi nhận và biểu dương các hiệu quả sở mà du khách trong và ngoài nước đã tham gia tích cực, tạo nên không khí điện ảnh sôi nổi và góp phần vào thành công chung của sự kiện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, Đà Nẵng 4 khép lại, nhưng những cảm xúc, những cuộc gặp gỡ, những giá trị mà Liên hoan phim mang đến sẽ tiếp tục được lan tỏa. Chúng tôi mong rằng sau liên hoan này, các nghệ sĩ, các nhà làm phim, khách mời, cơ quan báo chí, bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thành phố trong những chương trình, dự án và các liên hoan phim tiếp theo. Với niềm tin và kỳ vọng đó, thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và ban tổ chức, tôi xin tuyên bố bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư năm 2026.

0: Kính thưa quý vị, đối với mỗi bộ phim, sự chào đón nồng nhiệt của khán giả chính là một trong những phần thưởng vinh dự dành cho các nghệ sĩ và đoàn làm phim.
1: Ladies and gentlemen, for every film, the warm appreciation of the audience is one of the greatest rewards for its filmmakers and artists.
0: Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với giải phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay.
1: And now, the audience's appreciation is the greatest reward for every filmmaker. We now present the audience award for favorite Vietnamese film in the Vietnamese Cinema Today program.
0: Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Deputy Secretary of the Đà Nẵng Municipal Party Committee and Chairman of the Đà Nẵng People's Committee.
1: Cùng với bà Lê Thị Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Kita, Deputy Chief Executive Officer Kita Group. Công bố kết quả giải phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn.
2: Tôi thay mặt ban tổ chức xin công bố giải.
0: Như vậy là tác phẩm Hẹn Em Ngày Nhật Thực Việt Nam đã đạt giải thưởng giải phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay. Một vinh dự lớn lao và cho thấy được sự kết nối giữa tác phẩm và khán giả và sự yêu mến của khán giả dành cho bộ phim này. Sau đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Cẩm Giang, thành viên ban giám khảo phê bình, Member of the Critics Jury.
1: Nhà báo Hoàng Thu Hằng, thành viên ban giám khảo phê bình, Member of the Critics Jury. Công bố kết quả giải phê bình cho phim châu Á trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á.
3: The Critics Award for Asian Film in the Panorama of Asian Cinema Program. The jury would like to award a film of raw beauty and raw power. A film that talks about the sanity of love.
0: Vietnam to come to the stage and accept this award on behalf of the film crew.
1: Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Ngài Mohammed Lutfor Rahman, Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam, đại diện cho ekip Royd Khi Trái Cọ Rời Bangladesh để nhận giải thưởng cao quý này. Xin trân trọng kính mời. Giải phê bình cho phim châu Á trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á đã thuộc về Royd Bangladesh. Congratulations!
0: Big round of applause for the movie Royd Bangladesh.
1: Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị khách quý trao giải và chủ nhân thắng giải. Xin cảm ơn. Quý vị có thể trở về vị trí của mình ạ.
0: Once again, thank you very much. And we would like to invite you to return to your seats and enjoy the rest of the ceremony. Thank you. Kính thưa quý vị, mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á Netpack đã đồng hành cùng nhiều liên hoan phim nhằm tôn vinh những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật của điện ảnh châu Á.
1: Ladies and gentlemen, the Netpack Award recognizes artistic excellence in Asian cinema.
0: Sau đây là giải thưởng Netpack dành cho phim Việt Nam. Đây là giải thưởng duy nhất do ban giám khảo Netpack bình chọn từ các phim Việt Nam dự thi tại Đà Nẵng lần thứ tư.
1: We now present the Netpack Award for Vietnamese film, the only award selected by the Netpack jury from the Vietnamese in competition films at Đà Nẵng 4.
0: Sau đây xin mời lên sân khấu ban giám khảo Netpack, nhà báo, nhà phê bình Ashley Ratnavibhusana, chủ tịch ban giám khảo Netpack. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Thạch nói tên bộ phim đó tiếng Việt được không ạ?
4: Ban giám khảo Netpack thống nhất trao giải phim Việt Nam xuất sắc nhất cho phim Mưa Đỏ.
1: Vâng, xin được chúc mừng Mưa Đỏ Việt Nam. Và xin được trân trọng kính mời đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng đoàn phim tiến lên sân khấu nhận giải thưởng này.
0: Congratulations for winning this award, Red Rain Việt Nam. We'd like to welcome on the stage director Đặng Thái Huyền and the film crew to accept this honor.
1: Một giải thưởng quốc tế dành cho ekip làm phim Việt Nam. Ngay khi chúng ta nghe thấy cái tên Red Rain là rất nhiều fan của bộ phim Mưa Đỏ đã nhận ra bộ phim mà mình vô cùng yêu thích đã nhận giải thưởng. Xin được chúc mừng và xin mời ekip làm phim sẽ tiến về trung tâm sân khấu để nhận giải thưởng từ ban giám khảo.
0: Another win

0: This time it is on the national, international stage. Congratulations for Red Ring, the movie holding the record breaking in box office of Vietnamese cinema. Congratulations, Red Ring, Vietnam.
1: Một lần nữa xin được chúc mừng ekip làm phim Mưa Đỏ. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị giám khảo. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Congratulations. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please return to your seats.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hồi hộp đón chờ những chủ nhân của các giải thưởng phim Việt Nam dự thi.
0: Ladies and gentlemen, let us eagerly await the winners of the Vietnamese in competition films.
1: Kính thưa quý vị, kịch bản là điểm khởi đầu của hành trình sáng tạo điện ảnh. Giải kịch bản xuất sắc nhất là sự tôn vinh dành cho tác giả đã viết nên những ý tưởng đặc sắc, những nhân vật ấn tượng và cả những đối thoại không thể nào quên.
0: Ladies and gentlemen, a screenplay is the foundation of every film. The Best Screenplay Award honors the writers behind outstanding stories, memorable characters, and unforgettable dialogue.
1: Ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng chúng tôi theo dõi các đề cử của giải kịch bản xuất sắc nhất dành cho phim Việt Nam dự thi.
0: And now let's find out the nominees for Best Screenplay in the Vietnamese Film Competition.
2: Phim Việt Nam dự thi, đề cử kịch bản xuất sắc nhất. Vietnamese in competition films Best Screenplay nominees. Biên kịch screenwriter Trần Quang Hàm, Nguyễn Hoàng Dương, phim Tử chiến trên không, Hai Giặc. Biên kịch screenwriter F35 Story, Dương Minh Chiến, phim Truy tìm.
3: Xin kính chào quý đại biểu, khách quý cũng như toàn thể khán giả đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Thúy Anh rất là vinh hạnh khi được cùng với một thành viên của ban giám khảo, nhà làm phim Edwin, đứng ở đây để trao giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất hạng mục phim Việt Nam dự thi của Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư. Mỗi bộ phim đều là một nguồn cảm hứng và kịch bản chính là nơi bắt đầu nguồn cảm hứng đó để tới với khán giả. Thúy Anh biết rằng đây là một quyết định rất là khó khăn, vậy nên là xin nhường lại trọng trách này cho anh Edwin ạ.
4: Okay, so the best screenplay for the Vietnamese competition goes to the film that is
0: nhận cúp và bằng chứng nhận cho vinh dự kịch bản xuất sắc nhất phim Việt Nam dự thi Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ tư.
1: Congratulations to the Peter Deal and Oscar Dương for winning the Best Screenplay Award. And the trophy of Da Nang 4 is being delivered to the Best Screenplay Award winner.
0: Một lần nữa xin được chúc mừng đạo diễn biên kịch Oscar Dương. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Xin mời quý vị cùng trở về chỗ ngồi và tiếp tục với buổi lễ ngày hôm nay.
1: Thank you very much. Kính thưa quý vị, tài năng và diễn xuất của các nam nữ diễn viên là yếu tố quan trọng làm nên cảm xúc, mang yếu tố dẫn dắt tinh thần của mỗi bộ phim.
0: Ladies and gentlemen, outstanding performances bring depth and emotion to every film.
1: Ngay sau đây, chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng theo dõi các đề cử của hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Việt Nam dự thi.
0: And here are the nominees for Best Leading Actor in the Vietnamese Film Competition.
2: Phim Việt Nam dự thi đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất Asian in Competition Films Best Leading Actor nominees. Nam chính actor Thái Hòa, phim Tử chiến trên không, Hai Giặc. Nam chính actor Tuấn Trần, phim Mang mẹ đi bỏ, Living Mom. Nam chính actor Quang Tuấn, phim Truy tìm Long Diên Hương, Fist and Devil Grease.
1: Ba đề cử nam diễn viên xuất sắc nhất vừa được công bố. Chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Trần Lực, thành viên ban giám khảo phim Việt Nam dự thi, member of the Vietnamese competition jury,
0: and Miss Yolina Lindquist.

0: Hoa hoàn vũ quốc tế Miss Cosmo 2025 công bố kết quả giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim Việt Nam dự thi.
1: Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, those who have traveled a short distance to be here, and those that have traveled across oceans like myself. I am Yolina Lindquist, Miss Cosmo 2025, and the honor is truly mine to be here tonight in the beautiful city of Da Nang for such a prestigious moment. Tonight, we celebrate the incredible growth of Vietnamese and Asian cinema and honor the remarkable actors and actresses who bring these powerful stories to life on the screen. Every nominee that we've seen has given an unforgettable performance, and their dedication to their craft is remarkable and truly seen.
0: Vâng, let me translate for you. Vâng, thưa quý vị, xin được chào đón.
2: Cho phép Đức Bảo dịch giúp cho Lindquist một đôi điều gửi đến quý vị khán giả trước khi đạo diễn Trần Lực có thể chia sẻ với tất cả chúng ta.
0: Thưa quý vị, Yolina Lindquist, Hoa hoàn vũ quốc tế 2025 đã chia sẻ niềm vinh dự rất lớn lao của cô khi có mặt ở đây và để chào đón các quý vị ở gần xa và đặc biệt là những người đã đi cả ngàn km vượt qua đại dương để đến với...
3: Đó là chúng tôi sẽ công bố giải diễn viên nam xuất sắc nhất. Tôi xin công bố giải diễn viên nam xuất sắc nhất, nam diễn viên Thái Hòa, phim Tử Chiến Chân Không.
4: Xin được trân trọng chúc mừng diễn viên Thái Hòa của phim Tử Chiến Trên Không Việt Nam. Và chúng tôi xin được mời đại diện của diễn viên Thái Hòa sẽ có mặt trên sân khấu để nhận thay chiếc cúp danh giá này.
5: Congratulations to actor Thái Hòa, the movie Hijacked Vietnam. A colleague of his would like to come to the stage and accept this award on behalf of artist Thái Hòa.
4: The honor trophy now belongs to the talented actor from Vietnam, actor Thái Hòa, congratulations! Và trên sân khấu là diễn viên Thanh Sơn, một diễn viên trong bộ phim Tử Chiến Trên Không cũng đã hiện diện trên sân khấu để nhận chiếc cúp này.
0: Thank you very much, Yolina Lindquist and Mr. Trần Lực. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Việt Nam dự thi. Trước tiên sẽ là những đề cử của giải thưởng này.
2: Ladies and gentlemen, and now we come to the best leading actress award in the Vietnamese film competition.
6: Phim Việt Nam dự thi đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Asian in competition films, best leading actress nominees. Nữ chính actress Đoàn Minh Anh, phim Phí Phong, Quỷ Máu Trừng Thiên, Phí Phong, The Blood Demon. Nữ chính actress Việt Hương, phim Cúc Vàng Cứu Ngoại, My Little Raymer. Nữ chính actress Hồng Đào, phim Mang Mẹ Đi Bỏ, Living Mom.
0: Và thưa quý vị, đó là những đề cử của giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim Việt Nam dự thi. Và để công bố diễn viên đoạt giải, xin được mời nghệ sĩ ưu tú diễn viên Hoàng Hải, actor Meritorious Artist,
2: cùng với diễn viên actress Tăng Thanh Hà lên công bố kết quả nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim Việt Nam dự thi.
5: To announce the winner of Best Leading Actress in Competition Vietnamese Films.
7: Dạ, kính thưa các vị khách quý, một tác phẩm hay là một bộ phim nào thì cũng rất cần những diễn viên chính để thể hiện và lan tỏa cái bộ phim đấy đến với khán giả. Và hôm nay Hoàng Hải và Tăng Thanh Hà rất là vui và vinh dự được đứng đây để công bố kết quả
0: lần thứ tư.
4: Please come up to the stage to receive the honor trophy.

được giải này, cho nên Việt Hương xin cảm ơn gấp đôi vì năm ngoái không có mặt ở đây để cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, đặc biệt xin chân thành cảm ơn

0: Ban lãnh đạo tại Đà Nẵng quá chu đáo, xin cảm ơn ban tổ chức rất là chi tiết luôn, và đặc biệt xin cảm ơn ekip phim Cục Vàng của ngoại, xin cảm ơn con Khương Ngọc đạo diễn. Đặc biệt Vy Hương xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương bộ phim Cục Vàng của ngoại, và với cái giải thưởng danh giá lần thứ 2 Vy Hương cầm trong tay, Vy Hương sẽ cố gắng tốt hơn, giỏi hơn để năm sau có phim đi thi nữa. Không biết nói gì hơn, một lần nữa xin kính cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương Vy Hương để có giải thưởng danh giá này. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn ông xã. Đây là món quà kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Dạ, tháng này là tháng kỷ niệm ngày cưới của tụi em, và đã có mặt ở đây để nhận một cái giải thưởng này ghi ấn trong cuộc đời. Và năm nay cũng là kỷ niệm 50 tuổi của mình, cũng được cái giải là kể như là, và được đứng ở trên này cầm cái giải này. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức, lãnh đạo và ekip đoàn phim. Xin kính cảm ơn khán giả một lần nữa.
1: Xin được trân trọng cảm ơn và xin được chúc mừng nghệ sĩ diễn viên Việt Hương. It was very emotional for Việt Hương for winning the second time for best leading actress of Đà Nẵng 4. This great award is the special gift of her to her beloved husband. For the anniversary of 20 years in marriage, congratulations for Việt Hương.
2: Thưa quý vị, chức danh đạo diễn trong mỗi một bộ phim thường được ví như nhạc trưởng của một tác
1: phẩm. Film competition.
3: Phim Việt Nam dự thi đề cử đạo diễn xuất sắc nhất. Vietnamese in competition films. Best Director Nominees. Đạo diễn Director Dương Minh Chiến phim Truy tìm Long Diên Hương. Feast and Demogris. Đạo diễn Director Đặng Thị Thái Huyền phim Mưa Đỏ Red Rain. Đạo diễn Director Trần Quang Hàm phim Tử Chiến Trên Không Hijack.
2: Và ngay bây giờ để công bố đạo diễn chiến thắng giải thưởng này, xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thành viên ban giám khảo phim Việt Nam dự thi, member of the Vietnamese competition jury.
1: Cùng với diễn viên actress Hoàng Hà sẽ công bố kết quả đạo diễn xuất sắc nhất của phim Việt Nam dự thi.
4: Announcing the winner of Best Director Award.
5: Hoàng Hà xin được gửi lời chào tới các quý vị khách quý, các vị đại biểu, các nhà làm phim và
6: giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Dạ xin lỗi, đi vội quá quên đem kính à.
4: He forgot his glasses.
6: Tôi nghĩ điện ảnh Việt Nam thì bây giờ những việc quan trọng nên nhường cho các bạn trẻ giải quyết thì tốt hơn.
4: I would like to devote this task to the talented actress Hoàng Hà.
5: Rất là vinh dự vì Hoàng Hà được trao cơ hội đọc giải thưởng này. Phim Việt Nam dự thi giải đạo diễn xuất sắc nhất dành cho đạo diễn Dương Minh Chiến của phim Truy tìm Long Diên Hương.
2: Xin được chúc mừng đạo diễn Dương Minh Chiến. Truy tìm Long Diên Hương, Việt Nam. Xin mời đạo diễn Dương Minh Chiến tiến lên sân khấu nhận cúp và bằng chứng nhận từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hoàng Hà.
1: Congratulations to the film crew, Fish, Fist, and Ambergris. Director Dương Minh Chiến, come up to the stage to receive the honor trophy from director Nguyễn Quang Dũng and actress Hoàng Hà. Congratulations!
2: Chúc mừng đạo diễn Dương Minh Chiếu và chúc mừng cả đoàn làm phim Truy tìm Long Diên Hương Việt Nam. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và diễn viên Hoàng Hà. Xin mời đạo diễn Dương Minh Chiến nán lại sân khấu và có đôi lời chia sẻ về giải thưởng này.
1: Vâng, hãy tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng ở tại khu vực trung tâm của sân khấu và chia sẻ đôi lời với chúng tôi ngay bây giờ.

0: giờ ạ?
1: Dạ em được nói nhiều không chị, hay là nói ít?
0: Dạ nói ít nhưng mà chất ạ.
1: À dạ.
0: Dạ.
1: À, thật sự thì em rất là được vinh dự khi có mặt ở đây. Em xin cảm ơn ban lãnh đạo, ban tới công ty sản xuất 89S, tới tất cả các diễn viên và tất cả các ekip trong bộ phận làm phim Truy Tìm Long Diên Hương. Em hơi hồi hộp. Dạ. Và em cũng gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, các vị giám khảo đã và ban tổ chức đã tạo một cái sân chơi rất là ý nghĩa cho các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Và em xin chúc cho Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng càng ngày càng phát triển và trở thành một cái nơi đến điểm hẹn uy tín cho các bạn yêu phim và yêu điện ảnh.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Xin được trân trọng chúc mừng đạo diễn Dương Minh Chiến. Đừng lùi lại, hãy luôn tiến về phía trước với niềm hy vọng và những bộ phim tuyệt vời hơn nữa. Xin chúc mừng.
2: Thank you very much for sharing. Ladies and gentlemen, director Dương Minh Chiến shared that from a stuntman, he became a director. And this is his first movie and the first time he brings his first movie to an international film festival. And this is such a great honor. And he hopes that this will inspire more people and more filmmakers to join the future Da Nang Asian Film Festival.
0: Kính thưa quý vị, tiếp theo đây chúng tôi xin phép được chia sẻ giải đặc biệt của ban giám khảo và giải phim Việt Nam hay nhất, là hai giải thưởng quan trọng của chương trình phim Việt Nam dự thi. Giải đặc biệt của ban giám khảo ghi nhận một tác phẩm có dấu ấn nổi bật về nghệ thuật hoặc sáng tạo. Giải phim Việt Nam hay nhất sẽ được trao cho tác phẩm toàn bích.
2: Ladies and gentlemen, the Special Jury Award and the Best Vietnamese Film Award are two of the major awards in the Vietnamese film competition. The Special Jury Award recognizes a film of outstanding artistic and creative merit, while the Best Vietnamese Film Award honors the most outstanding film in the competition.
0: Và ngay sau đây sẽ là những đề cử của các giải thưởng này.
2: And the nominees for these two awards are đề cử của giải đặc biệt của ban giám khảo và giải phim Việt Nam hay nhất. Và với giải đặc biệt của ban giám khảo, chúng tôi xin mời ông Jérôme Baron, Chủ tịch Ban giám khảo phim Việt Nam dự thi, Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Ba Châu Lục Nam Tây Pháp, Jury's Chairman.
0: Cùng với diễn viên, nhà sáng tạo nội dung Idol Nation, Actor and Content Creator, để công bố và trao giải đặc biệt của Ban giám khảo phim Việt Nam dự thi.
2: To announce the special jury prize.
3: Just a second.
0: Chờ chúng tôi một chút nào.
3: Because it is a remarkably assured debut that blends genre cinema with a deeply personal vision, because it's
0: độc đáo.
2: Xin được chúc mừng và xin mời đại diện đoàn làm phim Truy Tìm Long Diên Hương Việt Nam sẽ được sân khấu nhận cúp và chứng nhận giải đặc biệt của ban giám khảo. Congratulations, the movie Fish, Fish and Ambergris Việt Nam.

0: Một tràng vỗ tay thật lớn cho tác phẩm Truy tìm Long Xuyên Hương Việt Nam.
1: Congratulations, Fish, Fish and Ambergris, Vietnam.
0: Thank you very much, Mr. Chô Công Bảo and Idol Nation. Xin được cảm ơn đại diện đoàn làm phim Truy tìm Long Xuyên Hương Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, sau đây là giải thưởng phim Việt Nam hay nhất.
0: Ladies and gentlemen, we

0: đó lắm.
1: Có thể bọn phản động đã lôi kéo được Trà My.
2: Em có thể giúp anh tìm Trà My được không?
1: Hà thân tốt quá.
2: Em không hẳn như vậy đâu.
0: Hà, Hà,
2: đợi chút nha.
1: Ủa, em mới đi cưng.
2: Xin lỗi, đang bận công chuyện. Trời ơi, Lệ Hà đi kiếm bồ quá chừng hả? Vẫn giận mình hả? Nè, đừng vì mình mà giận cả bọn, tội lắm nha. Đâu có, bồ uống đi. Sao dạo này bồ lãng kỹ quá vậy? À, thì ra vậy. Không, anh bạn mới quen. Xin giới thiệu, đây là anh Hoàng Hà Đặng. Rất hân hạnh.
3: À, lại đây.
2: Chuyện buồn, nhắc lại làm gì?
1: Định mệnh mà. Thôi, quên đi, vô đi.
2: Anh coi nè, hồ sơ trong phòng lưu trữ của ta và của địch để lại. Có thể đây là một tên gián điệp cực kỳ nguy hiểm, nên khi rút lui, địch đã mang theo hoặc hủy bỏ hồ sơ cá nhân của hắn. Hôm ở nhà hàng nổi, hắn vô tình tiết lộ có người bạn thân là Hoàng Áo Đỏ. Chúng ta thử điều tra hồ sơ về đối tượng này.
1: Thưa cán bộ, cho gọi. Anh ngồi xuống. Anh tên là gì?
4: Dạ, Nguyễn Hoàng, biệt danh Hoàng Áo Đỏ.
1: Tôi đã đọc kỹ hồ sơ của anh. Tôi thấy anh chưa thành thật khai báo.
4: Thưa cán bộ, tôi đã phải đại quý cảnh sát. Người ta tố quan cho tôi. Thực chất, tôi chỉ là một phóng viên tin tức của hãng AFP ở Sài Gòn. Thưa cán bộ, tôi đã viết rất nhiều tin tức có lợi cho cách mạng.
1: Bậc tiểu học anh học ở trường nào?
4: Dạ, tôi học ở Lycée Pascal, Đà Nẵng.
1: Lycée Pascal.
2: Anh đỗ cử nhân luật năm nào?
4: Dạ, năm 1961.
2: Lúc bấy giờ, giáo sư khoa trưởng là ai?
4: Thạc sĩ Tiểu Văn Mẫu.
1: Anh Hoàng Áo Đỏ, anh định giỡn chúng tôi đó. Anh nói tiểu học anh học ở Lycée Pascal. Vào lứa tuổi anh lúc đó chưa có Lycée Pascal. Trường Pháp ở Đà Nẵng mang tên là École Française de Touraine. Mãi sau này mới lấy tên là Lycée Pascal. Điều thứ hai, anh khai là năm 1961 anh đỗ cử nhân luật và thạc sĩ Vũ Văn Mẫu làm khoa trưởng. Chắc anh quên là lúc đó ông Mẫu làm bộ trưởng ngoại giao cho chính quyền.
2: Anh nghĩ gì về tấm ảnh Trà My ngồi với Hoàng Hà Đặng chụp ở nhà hàng nổi?
1: Vấn đề đặt ra đối với Trà My là tại sao
5: như những cô đào màn ảnh ý.
1: Nữ bác sĩ Trà My quan hệ thế nào với Hoàng Hà Đặng?
5: Vài ngày trước khi em bị bắt, Hoàng Hà Đặng có khoe rằng bác sĩ Trà My là người yêu của hắn và hắn đã...
1: Thôi!
2: Sao lại phải làm như vậy?
6: Phải đi ngay bây giờ. Bọn công an để cho các bẫy quanh chúng ta.
2: Sao không để tới ngày mai

0: Ngày mốt
1: chậm trễ vào lúc này sẽ đưa chúng ta vô khám với Hoàng đó em.
0: Tình thế lại bắt buộc. Ba, con đến đi gặp ba lần cuối. Chuyến đi xa này dễ sợ quá ba ơi.
2: Trà My à, có chuyện gì con cứ nói đi.
0: Lát nữa con ra khỏi phòng, ba lấy số điện thoại trong ngăn tủ con, ba gọi cho anh Trường Sơn, nói ảnh đến đây để cứu con, cứu ba. Ba phải hành động lẹ.
2: Được rồi, ba hiểu, ba hiểu ý con.
0: Nếu như tình thế bắt buộc, con không thể trở về thành phố nữa, ba nói với anh ấy, con yêu anh ấy. Chỉ có một tình yêu với ảnh. Con thù ghét khoảng cách giữa con và anh ấy. Ba, con thương ba. Vĩnh biệt ba.
2: Con Trà My, ba đã hiểu hết mọi chuyện rồi. Ba không cho con đi đâu hết. Ba sẽ che chở cho con. Nghe con. Trà My không đi đâu hết. Con gái tôi không đi đâu hết.
1: Con xin bác, bác đừng nên giết Trà My bằng một lối thoát như vậy.
2: Anh đi đi. Ra khỏi nhà tôi ngay. Cút đi.

0: Alo, cho tôi gặp anh Trường Sơn. Dạ, sao? Đợi hả? Tôi đợi máy. Alo, chuyện hệ trọng lắm đó. Chúng ta làm quen với nhau đi. Thái An, chuyên viên điện tử, lên lo việc lắp ráp một đài phát thanh của lực lượng chống cộng. Còn đây là người có biệt hiệu là Sơn Móc.
1: Nghe tiếng Trà My đã lâu, hôm nay mới được gặp. Anh hai đặng sướng nhất rồi đó.

0: Công an Lâm Đồng đã bắt giữ một người đàn bà với số lượng thuốc tây khá lớn. Theo điện cho biết, Trà My không chịu khai báo, đòi gặp Trường Sơn, công an thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí giám đốc cử cậu đi Lâm Đồng để nắm rõ mối quan hệ giữa Trà My với bọn phản động đến mức nào. Đừng để tình cảm riêng ảnh hưởng xấu đến công việc. Trên cử Hà Thân cùng đi với cậu đó.
1: Hình như các anh chưa hiểu tôi.
0: Đừng có nghĩ tầm bậy. Đây là chỉ thị của đồng chí giám đốc.

0: lỡ riêng cho cậu.
1: Mình đi. Mọi công việc ở nhà cậu ráng giúp mình nghe.
2: Ở trong này bao nhiêu năm, bây giờ mới được đi Đà Lạt. Nghe nói trên ấy lạnh, Trà My đang áo lạnh.
3: Dạ.
1: Hai tên này, Severo kia, Hà Thân còn nhớ không?
2: Em theo bọn nó về Sài Gòn. Xin lỗi hai anh, xe anh quá rộng, chứ em quá gian nhờ về thành phố.
1: Cô đi với ai vậy?
2: Em đi có một mình hả? Định nhờ xe ông kia, nhưng xe ông ấy ngược đường, thành ra
1: ngồi uống nước với bọn anh đã.
2: Em có việc gấp, xin hai anh thông cảm.
4: Bà chủ, tính tiền đi.
5: Dạ.
1: Rất hân hạnh mời cô.
2: Ông có cái dáng y hệt như một thanh niên Nhật mời tôi cách đây 2 năm ở Tokyo. Rất tiếc, hồi đó tôi không có việc phải đi gấp như bây giờ.
1: Vậy là số tôi hên rồi đó, mời cô.

0: Hà My rất hân hạnh được làm quen với hai anh. Hồi trước Hà My làm việc cho ban A10, còn bây giờ thì nội trợ cho mẹ.
1: Ban A10, đơn vị đặc biệt của phủ đặc ủy trung ương tình báo hả? Ban A10 là bộ bịch với nhóm tâm lý chiến bọn này hồi đó. Hà My có biết Trung tá Phong, ký giả Trịnh Vi, tổng thư ký báo Quật Cường không? Họ nể anh lắm đó.
0: Gặp thường ngày trước 30 tháng 4.
1: Xin lỗi, tên cô là Hà My hay là Trà My?
0: Rất tiếc là Hà chứ không phải Trà.
1: Hà My. Cái tên nghe đẹp đấy.
0: Cảm ơn anh.
1: Trà My là bạn thân của chúng tôi, cô ta là bác sĩ.
0: Vậy hả?
2: Cô nào có cái tên là My cũng đẹp như tiên.
0: Các anh đi du lịch Đà Lạt về à?
2: Du lịch mẹ gì thời buổi này, bọn tôi lên đó làm ăn.
0: Đúng củi à.
2: Lên coi đất đặt máy.
0: Máy gì vậy?
2: Hỏi ổng, chuyên viên điện tử lắp ráp đó nghe.
0: Nè, có lập nhà máy cưa cho Hà My Hùng một phần với nghe.
1: Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, nghe ghê bỏ mẹ.
0: Hà My về Sài Gòn, muốn ghé thăm các anh được không?
1: Được quá đi chứ. Nè.
3: Em đẹp quá.
0: Làm cái gì vậy?
4: Đây, cho mượn xe về Sài Gòn trả nha.

0: Sao vậy?
1: Gặp con quỷ cái rồi. Trời ơi.
0: Đi.
1: Đụng vô bọn A10 là đụng vô tay tổ rồi đó.

Dưới Trường Sơn, chúng tôi giao nốt đương sự lại cho các đồng chí. Mời vô. Cô ngồi kia.

0: Chắc ba tôi đã nói với ông hết cả. Không, ông già khai tính lắm. Chưa chắc. Nếu lúc đó tôi không đi theo Hoàng Hà Đặng thì nó đã bắn chết ba tôi rồi. Mà đối với tôi, ba tôi là người đàn ông duy nhất đã sống cho tôi, đã vì tôi mà sống. Còn những người đàn ông khác, họ ích kỷ lắm. Thưa ông Trường Sơn, ngày xưa tôi có yêu một người, đó là mối tình đầu của hai chúng tôi. Anh ấy là một sinh viên nghèo, chúng tôi rất yêu nhau. Bỗng một hôm anh ấy bỏ đi, không nói một lời từ biệt. Tôi đang báo tìm kiếm khắp nơi, không biết anh ấy ở đâu, có đọc báo không, mà chẳng có tin tức gì hết. Tôi sống khổ lắm. Ngày tháng trôi qua, tôi lấy chồng, nhưng rồi người chồng ấy cũng không yêu tôi, mà chỉ yêu cái gia tài lớn của ba má dành cho tôi. Sau vài tháng chúng tôi ly dị, anh ta bỏ đi ngoại quốc trước ngày 30 tháng 4. Sau giải phóng, tôi gặp lại người sinh viên nghèo ấy. Anh ấy đã là người của cách mạng, còn tôi đóng cửa sống với ba. Nhưng bọn phản động không để tôi yên, họ lừa lọc một người đàn bà yếu đuối như tôi. Nhưng lúc đó tôi không biết.
1: Chúng ta có thể bỏ qua cho nhau tất cả, nhưng sự phản bội thì không bao giờ có thể được tha thứ.
2: Đừng chơi với lửa.

0: Cà mi,
1: em hỏi nghe, đừng giận em mới nói, được không?
0: Nói đi, anh nghe đây.
1: Anh thương em, hay là công việc bắt anh làm như vậy?

0: Trường Sơn. Đừng giận em, tội nghiệp.
1: Khi giao công việc cho em, anh đã phải nghĩ về em như thế nào rồi chứ?
0: Dạ. Thế công an giết chết em, chị mới tin hay sao? Đi với bọn chị sợ lắm.
2: Không không, là chị định hỏi em.
0: Họ hỏi cùng em nhiều lần. Họ hỏi em có quen biết mấy người đó không. Số 4 ngày em bị giam giữ, em chỉ nói là em buôn thuốc tây, có gian nhờ xe, nên không biết gì về họ cả.
2: Ôi, em thật là thông minh. Biến cố lớn đang đến rồi đó em. Em về thiệt là đúng lúc. Cái mà mình đang chờ đã đến rồi đó em.
0: Chuyện gì vậy?
2: Quang Hà Đặng không muốn ai báo tin vui này với em ngoài ảnh.
3: Tới lâu chưa?
4: Dạ mới vừa tới.
3: Cho hàng cặp vô bến, sẽ có người tới nhận. Còn gói hàng bán tối nay, anh nhận luôn và làm đúng như lời tôi đã dặn.
4: Dạ.
3: Ghe nào của mình vậy?
4: Dạ thưa, ghe số 2.
3: Thôi được, đi đi.
4: Dạ.
0: Alo, anh Trường Sơn đó. Sao con đi với ảnh? Ba lại...
5: Mình sống với họ, nhưng còn làm việc với họ thì... Trà My à, ba rất thích sự yên tĩnh cho riêng hai cha con mình.

0: báo cáo đồng chí, mặc dù nạn nhân không còn đầu nữa, nhưng...
1: Chúc mừng.
2: Cảm ơn. Chúc mừng ngày sinh của bà.
1: Không, chúc mừng ngày hồi sinh của cả Sài Gòn chúng ta. Tôi đã bảo thế nào cũng có ngày mà. Chúc mừng. Nè, ông bà có biết là tại sao lại nổ đúng con rùa đồng không? Ngày trước, ông Thiệu Xây Vinh đã được Tổng thống Tưởng Giới Thạch giới thiệu cho một ông thầy địa lý nổi tiếng thế giới, đã tìm thấy đồng rồng, chính là Dinh Độc Lập đó.

0: còn đuôi rồng thì siêu ra công trường chiến sĩ. Theo lời khuyên của ông thầy địa lý, ông Thiệu đã cho ếm một con rùa ngay ở đuôi rồng. Đuôi rồng không quẩy lật thì ngai vàng mới bền vững. Còn bây giờ con rùa đã nổ thì
1: không quen.
2: Nè, sao bà biết được sự tích đó?
0: Trời đất ơi, không ai nhận ra tôi sao?
3: Cứ để bài ta.
0: Vợ của một ông đại tá đã từng phụng sự ở phủ đầu rồng bao nhiêu năm đi mà. Tối hôm qua tôi đã nhìn thấy tướng Nguyễn Cao Kỳ trong đám đông đó.
1: Tướng Nguyễn Cao Kỳ à?
2: Có lẽ bà lầm người nào đó.
0: Lầm sao được, vẫn bộ ria đó, dáng đi của người hùng, lầm sao nổi.
4: Nè, sao bảo chính các mệnh phụ phu nhân đã giúp cho tướng Kỳ trong vụ nổ tối hôm qua?
0: Chứ sao. Không có chúng tôi nghe, tướng ta mẹ gì cũng thua đàn bà hết sao?
2: Bà này ta, công an họ tới hỏi thăm sức khỏe bà đó.
0: Sao? Nè, các người tưởng tôi sợ lắm sao? Sức mấy? Chí, một lát nữa. Ủa, sao cười?
5: Chúng tôi sẽ cấp cho bà một giấy thông hành.
0: Dạ. Yeah.
5: Với điều kiện là bà phải có giấy chứng nhận của nhà thương biên hòa. Xin lỗi bà.
0: Sao kỳ á? Sao kỳ cả?
6: Vì số liệu chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể trả lời những yêu cầu của đồng chí được.
7: Hà Thân này, điểm nóng bây giờ là khu vực nhà Trà My.
6: Em hiểu.

0: Cấp trên cần gặp cô gấp.
1: Tới địa chỉ này.
0: Không, tới đó sẽ có người đưa đi.
1: Anh có cùng đi không?
0: Tôi đi với cô một đoạn thôi.
1: Một chuyện nữa ta đi nghe.
0: Không, lệnh phải đi ngay.
1: Anh chờ tôi một chút. Còn anh?
0: Dạ. Dạ. Tên Lầu Phá Xấu bảo em đưa Thái An lên trển để đặt đài phát thanh bí mật.
1: Anh liên quan đến mức độ nào trong vụ nổ hồ con rùa?
0: Dạ thưa, em xin trình bày mọi âm mưu vụ nổ hồ con rùa.
1: Lầu Phá Xấu còn có bao nhiêu cái tên khác nữa?
0: Dạ, có người gọi hắn là Hoàng A Dun. Và sáng nay em lại nghe bác sĩ Trà My gọi hắn là Hoàng Hà Đẳng.
2: Alo, bà Tú Dung đó hả? Sơ móc vẫn chưa tới chỗ bà sao? Alo, từ giờ phút này nếu Sơn Móc có tới, bà nói rằng không hề biết gì về chúng tôi. Chúng ta coi hắn như người ngoài cuộc. Bà nghe rõ rồi chứ?
3: Cô báo cho bọn công an bắt Sơn Móc vào lúc nào?

0: Cô hãy thành thật khai báo đi, nếu không tôi sẽ giết cô và thủ tiêu luôn cả ba cô nữa.
1: Với ba tôi, tôi xin anh.
0: Từ lúc có Lâm Đồng về, cô đã khai báo với công an những gì về chúng tôi?
1: Chẳng lẽ tôi lại nói với họ chính tôi đã cứu chữa vết thương cho Hoàng Hà Đặng hay sao?
0: Rồi sao nữa?
1: Chẳng lẽ tôi lại nói với họ là tôi tự ý lên Lâm Đồng để làm thầy thuốc cho bọn phản động? Và sau cùng chính tôi đã nhận là người buôn lậu thuốc tây.
0: Anh chuẩn bị ra nước ngoài để vận động các nước tự do cứu trợ cuộc đấu tranh của lực lượng chúng ta. Em
1: không biết được cái tốt, cái xấu.
2: Anh phải xa thành phố ít ngày. Em làm việc với Hà Thân nghe.
1: Dạ. Hình như anh sắp có công chuyện. Thôi em về nghe.

0: Ban giám đốc có nhận định là Hoàng Hà Đặng sẽ lên Tùng Nghĩa kết hợp với bọn phản động ở trên đó. Anh phải theo đối tượng. Công việc ở nhà, anh rất lo cho Hà Thân.
1: Rồi.
2: Tôi hy vọng số thuốc nổ mang theo sẽ được các ông sử dụng hữu hiệu.
3: Sắp tới sẽ có hàng chục vụ nổ lớn hơn để hỗ trợ cho các ông.

0: vợ chồng Tú Dung ra cấp chỉ là một cuộc dạo chơi thôi sao? Thường là như vậy. Nhưng sau một cuộc dạo chơi, vợ chồng hắn thường bắt tay vào một vụ áp phe nào đó. Vậy hả? Trà My hỏi. Hà Thanh đừng giận nha. Có phải Hà Thanh cũng yêu anh Trường Sơn lắm phải không?
1: Quang Hải, nằm xuống. Dừng lại.
2: Trường Sơn, để ngay về Sài Gòn. Hoàng Hà Đặng có khả năng về thành phố, yêu cầu Hà Thân thông qua Trà My bám sát mọi hoạt động của hắn.
1: Sơn, đi luôn.
3: Không có sợ đâu, khách tôi ăn thuộc đại quá. Ông Hoàng Hà lặng lợi cô ở trên đó. Mời cô đi.
0: Bọn phản động giờ này đã có mặt đầy đủ ở khách sạn. Trà My là người cuối cùng vừa tới,

0: chúng nó họp ở lầu 5, phòng 514.
1: Còn chiếc micro sang phim mà Trà My mang theo bên người
0: chưa bị lộ.
2: Ngày mai chúng ta sẽ cho nổ cùng một lúc hơn 10 vụ khác. Các chiến hữu, tiếng nổ sẽ làm rung chuyển thế giới. Ngày mai, ngày mốt, trên các báo chí, trên các đài phát thanh thế giới sẽ nói về chiến công của những người hùng chống cộng. Sẽ nói về đêm qua đang ở Sài Gòn.
3: Chúng ta quyết chiến để trả thù cho các chiến hữu của ta dự định là nước ở Tùng Nghĩa.
1: Trà My, em ở lại với anh.
0: Để em đi với chị Tú Dung, chứ ở lại một mình. Chị Dung,
4: ở lại chút đi, đã có anh Đặng, chẳng lo gì hết.
1: Em đừng lo.
0: Trà My bị giữ lại ở khách sạn, như vậy có nguy cơ sẽ bị lộ với Hoàng Hà Đặng.
5: Các đơn vị triển khai theo kế hoạch.
6: Cuốn tiểu thuyết sắp tới của em sẽ mang cái tựa đề là Sài Gòn đêm hoa đăng, được không?
4: Hay lắm.
2: Đứng lại, giơ tay lên. Vô phòng.

0: Alo, alo. Công an bảo vệ khách sạn rồi.
1: Giờ tới lên.
0: Đi. Ngộ không biết mà. Ngộ không biết mà.
1: Alo.
2: Công an. Công an.
1: Hả?
0: Cho thực hiện phương án 2.
3: Rõ.
0: Alo. Yêu cầu các mũi giữ vững liên lạc với trung tâm chỉ huy. Yêu cầu các mũi giữ vững liên lạc với trung tâm chỉ huy.
1: Đồ phản bội.

0: Sao hôm nay máy bay xuống trễ vậy anh? Khi nào anh Trường Sơn ở bệnh viện ra, các anh cho phép em mang ảnh về nhà trông nom cho ảnh. Khi nào ảnh khỏe, em sẽ trả lại cho các anh. Được không anh?
1: Chắc chắn là Trường Sơn sẽ rất chóng khỏe.
0: Hạ thân. Tôi đã không hiểu hết được Hà Thân. Đừng giận tôi. Đời con người, niềm vui nhiều khi chợt đến chỉ một lần. Cho nên...
2: Trên đường bay về, đồng chí Trường Sơn đã bị một cơn choáng rất là nguy hiểm.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thi Kambon Ritha Abinan trong vai Phá, Bathit Bisikun trong vai Thiradet, Phuket Chirakun trong vai Thanisa, Chichinjay Wenjiu trong vai Adison.

Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Silapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Suminta Subabun, đạo diễn Bunchu

0: Kể từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho cô.
1: Mỗi lần ảnh gọi mình là Phá, mình thấy ảnh có tính cách rất giống anh chứ.
0: Cô phải đi resort.

0: Hôm nay ông hẹn tôi ra có chuyện gì không?
1: Mấy bữa nay tôi đang nghĩ tới chuyện hôm trước cậu nói với tôi.
0: Thằng mà tôi không bao giờ quên.
2: Anh Chin ơi, tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.
3: Xin lỗi, giờ tôi có hẹn với đối tác, gặp bàn chuyện làm ăn.
2: Nhưng mà tôi muốn nói với anh về chuyện của anh Tê Chít. Anh đừng bỏ đi như vậy chứ. Anh Tê Chít, bộ anh không thấy thắc mắc hả? Cái chết của anh Tê Chít không phải là do tai nạn đâu. Tôi muốn nói cho anh biết ai là người đã giết chết anh Tê Chít.
0: Cô hết nó. Nếu như cô không kéo nó dạng chuyện này thì nó đã không bị như vậy rồi.
2: Chính miệng tên Adison đã nói với tôi, hắn là người đã làm ra chuyện đó. Giờ mình đã biết được sự thật rồi, sao mình không báo cảnh sát bắt hắn ngồi tù đi anh? Tôi có thể đứng ra làm nhân chứng được mà anh Chim.
3: Thương đó.
4: Đi. Ôi. Lên đi, gấp được đi. Chưa gấp được đi mà, gấp được.
3: Cô, chơi trò gấp thú này cũng phải có kỹ thuật mới được.
4: Phải có kỹ thuật gì chứ? Tôi chơi chịu giờ không biết bao nhiêu lần, tốn hết cả trăm bạc luôn rồi. Còn một xu cuối.
3: Hồi nhỏ lúc tôi chơi trò này tôi hay lắc cần gấp một chút trước.
4: Lắc. Nhưng mà ngoại không có dư tiền cho tôi chơi, cho nên tôi thường tiết kiệm tiền rồi lén ngoại đi chơi. Chơi được hai bàn là hết tiền luôn rồi.
3: Chơi tiếp đi.

0: mình cho tôi đi rồi hãy đi mà. Anh Tê Chin,
1: ra đi. Nói tôi biết bà định làm gì vậy?
0: Làm gì chứ? Thì tại trời nóng nên tôi xuống hồ bơi cho mát thôi, có gì không?
2: Trời, anh mang theo nguyên cái vali bự, bộ tính đi di dân sao?
0: Nè, khoan. Cái gì đây? Trời, đem cái này theo nữa hả?
3: Thì sao hả?
0: Con trai gì mà điệu dữ vậy trời? Trời ơi! Biển ơi!
3: Khoan, cô chạy đi đâu vậy? Bọn nhỏ lớn tới giờ chưa đi biển bao giờ hả? Còn túi của cô kìa, tôi không xách giùm đâu nha. Làm như con nít chưa bao giờ thấy biển vậy đâu.
4: Anh Thi. Ôi, anh tới hồi nào vậy?
3: Dạ.
4: Còn xả đâu?
3: Có chạy xuống biển tuốt đằng kia rồi.
5: Lạ thiệt đó. Tự nhiên anh Chin kêu tôi kêu anh Thi với cô xã tới đây. Tại thật ra công chuyện ở đây cũng đâu có bận rộn lắm. Có tôi và cô Phá ở đây cũng sắp xếp được rồi.
3: Hồi hôm qua cô Phá có gọi nói với xã, cô Pe Mỹ với cô Ra Ti cũng tới đây phải không?
4: Phải.
3: Thì vậy đó. Tôi nghĩ lý do là vậy đó, nên anh Chin mới muốn tụi tôi tới đây.
5: Ý anh là anh Chin kêu hai người tới đây gấp là để hai người giúp anh ấy đối phó với họ hả?
3: Thì tôi cũng chỉ đoán như vậy mà thôi. Gặp cô Phá thì hay quá, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô nè.
4: Vậy nghĩa là anh đang nghi ngờ biểu hiện kỳ lạ của anh Chin. Có khả năng ảnh mắc bệnh rối loạn đa nhân cách phải không?
3: Phải. Người bạn tôi làm bác sĩ tâm lý có giải thích căn bệnh này cho tôi nghe. Tôi nghe xong thấy cũng có khả năng dữ lắm đó.
4: Vậy mấy lần ảnh tỏ ra kỳ lạ có thể là biểu hiện của bệnh này hả?
3: Phải.
0: Vậy có nghĩa là mỗi lần anh Chin giận, khó chịu, căng thẳng, ảnh hưởng tâm lý thì ảnh sẽ biến thành một người hung dữ như vậy hả? Ôi, giống như một bộ phim ghê ha. Nam chính mỗi lần nổi giận chuyện gì đó thì sẽ biến hình thành con quỷ xanh, cả người xanh lục.
3: Nè cô, sao nói hoài mà cô không hiểu vậy hả? Anh Chin không phải là biến hình đâu. Vấn đề ở đây là anh Tê Chin thể hiện ra bên ngoài một nhân cách khác, không giống nhân cách cũ của anh ấy, cô hiểu chưa?
0: Mà mấy lúc như vậy da anh Chin cũng bình thường, đâu có màu xanh đâu.
3: Còn một vấn đề nữa, anh Chin sẽ không nhớ được những gì ảnh đã làm lúc ảnh đang trong nhân cách khác.
4: Thì ra là ảnh không nhớ được gì hết. Là do ảnh hưởng của căn bệnh này hay sao?

0: Bạn tôi cũng có nói là có thể là do trong tiềm thức của ảnh tạo ra một nhân cách khác hoàn toàn để làm những chuyện mà nhân cách cũ của ảnh không làm được, hoặc là trở thành kiểu người mà ảnh muốn đó.
1: Nói mới nhớ, tôi thấy nhân cách thứ hai của anh Jin hình như có gì đó quen quen. Nó rất giống cho anh Tê Chít. Hay là anh Jin muốn trở thành người giống anh Chít? Mình có nên nói với anh Jin không?
2: Có nói anh cũng không chịu nhận đâu.
1: Chừng nào anh Jin mới biến hình nữa vậy ta? Phải chi được thấy thêm một lần nữa.
2: Có cách nào để anh Jin hết bệnh được không ta?
0: Anh bạn tôi cũng có nói người bị bệnh này nguyên nhân có thể là trong lòng ảnh có nút thắt gì đó. Nếu mình biết được nút thắt trong lòng ảnh là gì, rồi cố gắng giúp ảnh tháo gỡ nút thắt đó ra từ từ, thì có thể hết bệnh không?

0: Tôi có làm gì đâu. Người phải làm việc nặng nhọc là cháu gái của tôi thì có. Tiền lương hàng tháng của nó phải lo trả tiền thuốc men, tiền khám bệnh cho tôi nữa. Tháng nào cũng xài hết trơn luôn.
1: Nghe bác nói như vậy, chắc cháu gái của bác hiếu thảo lắm ha, lo cho bác quá trời.
0: Còn con trai của cô thì sao? Chắc cũng giỏi lắm ha.
1: Thằng con đó của tôi không giỏi giang, cũng không nhanh nhẹn thông minh như thằng anh trai đã mất của nó. Bởi vậy giờ tôi mới lo cho nó quá chừng. Nè, nếu nó được chừng một nửa của anh nó, tôi cũng đâu cần phải lo cho nó nhiều như vậy đâu.
0: Người ở lại thiệt ra cũng sẽ khổ hơn người chết nhiều lắm. Nào là phải giải quyết những vấn đề mà người chết để lại, rồi còn phải gánh vác sự kỳ vọng của những người thân bên cạnh nữa.

0: Nè, ăn không nổi nữa chứ gì, đây phụ cho.
1: Nè, đừng có quên, tối nay mình có hẹn với đội kiến trúc sư, với lại chủ khách sạn nữa đó.
0: Vậy nghĩa là buổi chiều không làm gì hết, vậy tôi được quyền ra biển chơi phải không? Tại sao cái cơ bắp đó cuồn cuộn săn chắc quyến rũ quá vậy? Chết rồi, trời, nhìn bộ ngực sao mà săn chắc dữ vậy? Ôi đẹp nhức nhối, ngon lành. Ôi ngon mà, ngon mà, ngon mà, quá là ngon luôn.
1: Không tới mức đó đâu mà.
2: Tôi nghĩ là bên này chắc phải sửa lại. Cũng đúng.
0: Ủa, nhìn đẹp quá trời luôn. Thôi được, tôi quyết định không xuống biển chơi nữa. Thấy ở đây, cảnh quan đẹp hết chỗ chê.
1: Cô nói Cao Quy hả?
0: Chứ ai nữa. Ui, tại có Cao Quy nên tôi mới chịu tới đây đó. Nhìn đi, nói chứ ai mà biết được. Có khi cả... Sao, người nào đẹp trai cũng độc tính hết vậy? Tôi không tin đâu, tôi không tin. Ôi, sao uổng vậy?
3: Nếu đúng là vậy, lúc đó không

0: Kể từ giờ tôi sẽ bảo vệ cho cô.
1: Vậy mấy hành động kỳ lạ là tại ảnh bắt trước? Ảnh muốn trở thành người giống như anh Chiết thôi hả?
2: Không không không, không đợi chút, anh qua bên đây coi đi, nó đúng chỗ chưa?
0: Được rồi, coi, coi, để tôi đợi thôi.
2: À, có chuyện đó, có chuyện đó, hết thời gian bây giờ.
0: Cô đừng có lo, đừng có rối lên như vậy, để tôi điều khiển cho. Sắp được rồi, sắp được rồi.
1: Vậy hồi tối hôm qua anh thuộc nhân cách nào?

0: Rốt cuộc cô làm trợ lý hay là nhận thêm việc làm bồ nhí cho anh Chiên nữa vậy hả?
1: Đừng nói là bây giờ anh Chiết không còn nên cô đổi mục tiêu của anh Chiên đó nha.
2: Gợi ý hay đó, để tôi hỏi anh Chiên xem sao ha.
0: Cô đúng là mặt dày, đứng lại đó cho tôi.
2: Có vấn đề gì hả? Bây giờ anh Chiên với tôi đều đang không có người yêu mà.
1: Cô nghĩ sao mà dám nói là ảnh không có người yêu? Ảnh đã có chủ rồi, chỉ có cô giả bộ không biết mà thôi.
2: Mà hình như tôi thấy cô Rati lo lắng về chuyện này nhiều hơn mấy người khác nữa đó. Có khi nào bản thân cô cũng muốn đổi mục tiêu từ anh Chiết qua để ý anh Chiên hay không?
0: À, cô dám tát tôi hả? Hôm nay dám tát tôi sao? Cô Rati, đừng có gây sự với tôi nữa được không?
2: Cô Rati,
0: sao hả?
2: Tốt nhất mình đừng gây sự với nhau nữa.
0: Sao hả?
3: Mày coi như là anh năn nỉ em đó, đưa bạn em về Bangkok đi.
0: Anh Chiên,
3: hay em nghĩ là làm gì cho công ty cũng được, đưa bạn em về đi.
4: Vợ cô không sao rồi, tôi ra ngoài cho cô nghỉ nha.

0: ba cái đó nhầm nhỏ gì, cảm ơn anh đã quan tâm.
1: Nhìn cô đi, có chỗ nào giống thư ký của CEO hay không vậy hả? Chăm sóc bản thân một chút, tóm lại là không bị thương gì hết, có phải không?
2: Hình như là hai người đang hẹn hò với nhau thì phải.
1: Bảy. Tại vì tôi là người không thích người khác lượm thà lượm thượm.
2: Cũng may là không có gì, nếu vậy là tốt.
0: Tôi biết lỗi của mình rồi, tôi có lỗi với anh mà cũng có lỗi với Phá nữa. Để lần sau nếu như có dịp tôi nhất định sẽ xin lỗi cổ. Mà ai ai cũng biết tôi là người nóng tính bốc đồng mà. Nếu là anh Tê Chít, anh cũng sẽ tha lỗi cho tôi. Không lẽ giờ anh Chin không tha lỗi cho tôi được hả?
3: Tôi không có giận cô, tôi cũng không có gì phải tha lỗi hết. Tại dù sao giữa tôi với cô cũng không có quan hệ gì. Mà tôi cũng không hiểu tại sao cô cứ gây sự với cô Khả Năng hoài.
0: Thiệt ra thì tôi cũng có liên quan gì tới Phá đâu mà gây sự với cổ. Tại tôi chỉ làm vậy để giúp cho Mỹ thôi. Mỹ thấy anh với Phá cho nên nó mới ghen tị đó.
3: Ghen hả?
0: Phải. Nếu tôi không giúp cho nó trừng trị Phá, nó nói sẽ không chơi với tôi nữa. Tôi đó giờ luôn thương yêu bạn bè mà. Tôi không có cách nào từ chối nó hết. Tôi nói vậy chắc anh hiểu cho tôi phải không?
3: Tôi hiểu là cũng muốn bên bạn và bảo vệ bạn của mình. Mà tôi cũng phải bên vực người của tôi và bảo vệ cho nhân viên mà. Tóm lại là tôi muốn cô sắp xếp về Bangkok ngay. Cô đi mau đi.
0: Anh Tê Chin. Bà định hốt anh Chin hả? Vậy thì bà nghĩ sao? Sao bà nói bà không hứng thú với kiểu người như anh Chin mà? Nhưng mà bây giờ tôi đã đổi ý rồi. Tôi vô tình thấy được vài thứ hay ho trên người anh Chin nên tôi muốn có ảnh.
4: Đồ rắn đâu? Tỏ ra giúp đỡ tôi. Ai dè lâu nay bà muốn đâm sau lưng tôi.
0: Vậy tôi nhắc nhở bà nhớ cẩn thận cái lưng của bạn chút nha. Vì người như tôi đã thích thì nhất định phải có.
4: Phải có. Lâu lâu bà cũng nên nhìn lại bộ dạng của bà đi chứ. Không phải là bà không đẹp, mà bà từng có chồng. Còn là tàn dư của anh Chin để lại. Bà nghĩ anh Chin sẽ thèm hả?
0: Mấy chuyện này không thử thì không biết được đâu Mỹ à. Chứ tôi thấy tình hình ảnh cũng có vẻ gì là hứng thú với bà hơn với tôi đâu. Tôi thấy tôi với bà cũng ngang nhau thôi à. Hay là mình đấu với nhau đi, coi ai có được.
4: Tôi không có đấu với bà.
0: Sao
4: đâu?
0: Sao vậy? Không dám đấu hả?
4: Tôi không muốn hạ mình để đấu với bà.
0: Yên phải ra đi, làm mày còn Phá.

0: Tôi cầu xin Đức Phật phù hộ cho con trai.
1: Tụi mình là bạn bè mà, có cần phải cảm ơn hoài vậy không? Giờ tôi không muốn cảm ơn, tôi muốn một ly nước dừa có được hay không?
2: Được chứ, uống bao nhiêu cũng được.
1: Này đẹp nè.
3: Anh thấy chỗ này có vui không?
4: À, cũng được. Tốt rồi, cậu nghĩ ra ý tưởng dẫn mọi người tới đây chơi đúng là chí lý. Phải ra ngoài chơi mới thoải mái được chứ.
5: À, dạ. Cô Rê Mỹ, tôi lái xe về Bangkok rồi. Còn cô Rati không về chung với cổ, vậy nên tôi có điều xe công ty tới trước cổ về rồi.
4: Vậy thì hay quá, họ chịu về trước là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhiều.
5: Dạ.
1: Anh Chiến, anh Chiến.
6: Ông Nôn, phi vụ ông nhờ tôi làm, tôi đã xử lý xong xuôi rồi.
7: Ai cho phép cô to gan dám nắm tay nắm chân con tôi giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả? Câm miệng! Tại con nhỏ này có phải không?
8: Gia đình mình tan dở không được hạnh phúc như bây giờ cũng đều là tại mẹ mà ra hết đó.
9: Cô đang có thai hả?
1: Đúng vậy.
6: Có ai đó đã mướn người xử lý trợ lý của thằng Tê Chinh, và người đó chính là cô.
9: Sao anh biết được chuyện đó?
5: Mục tiêu của tên đó không phải anh Chinh.
9: Vậy có nghĩa là bây giờ phá đang gặp nguy hiểm rồi.

Cô chưa từng trách móc gì hết, nhưng hôm nay mẹ nói những lời đó với cô, tôi thấy khó chịu lắm. Tôi không chấp nhận được. Cô là người con gái mà tôi yêu, tôi không bao giờ để mất cô đâu.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Giữa những cánh đồng vốn yên bình, một hoạt động tái chế nhựa đang dần hình thành và mở rộng. Không nằm trong quy hoạch rõ ràng, chưa được thuần nông, đang có những thay đổi rõ rệt trong hoạt động sản xuất. Theo ghi nhận thực tế, tại đây đã xuất hiện nhiều cơ sở thu gom tái chế nhựa quy mô hộ gia đình. Phần lớn hình thành tự phát và chưa nằm trong quy hoạch tập trung. Quy trình xử lý chủ yếu theo phương thức thủ công. Nhựa phế liệu được thu gom, nghiền nhỏ, rửa sơ, rồi đưa vào lò đun chảy để tái chế.
1: Cái này mình làm đóng bằng cái công nghệ ép nhiệt à? Có phải dựa đốt à?

0: đốt đốt bằng điện hay là bằng gì?
1: Điện thì tất cả là điện.
0: Bằng nhiệt đấy à? Cái khói này thì mình xử lý như thế nào?
1: Này nó gần như nó ít khói lắm.
0: Vẫn nhìn thấy cột khói đen xịt mà.
1: Làm cái hàng khác không có khói, hàng này không có khói. PVC thì nó nhiều khói.
0: Thế mình làm ở đây thì có biện pháp gì để bảo vệ sức khỏe không?
1: Nhưng mà đi làm thuê rồi thì có gì rồi.
2: Ở đây chủ yếu làm thủ công, chưa có hệ thống xử lý khí thải riêng. Việc sử dụng hóa chất hay điều kiện an toàn lao động cũng còn hạn chế. Từ những phản ánh của người lao động và người dân xung quanh, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc chất thải trong quá trình sản xuất có thể chưa được xử lý đầy đủ trước khi thải ra môi trường. Quan sát tại một số khu vực cho thấy, nước tại các mương thoát có dấu hiệu đổi màu, rác nhựa xuất hiện dọc bờ ruộng, đường làng. Không khí vào những thời điểm nhất định có mùi khét đặc trưng của nhựa đun nóng. Những yếu tố này đang đặt ra câu hỏi về tác động lâu dài đối với môi trường sống của người dân địa phương.
0: Cái đấy là cái gì đấy anh?
3: Cái lưới.
0: Cái lưới đấy à? Lưới là để mình, nó có công dụng như thế nào? Mình đem đi xử lý là như thế nào?
3: Cái này là chủ.
2: Quá trình sản xuất ở đây có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề liên. Người lao động làm việc thường xuyên trong không gian khá chật hẹp. Phế liệu cũng được để ngoài trời, dọc đường, bờ mương, bờ ruộng, khiến người dân lo ngại về những vật liệu này từng chứa các loại hóa chất gì.
4: Khu đất này là khu đất là đất nông nghiệp mà ngày xưa mà sau khi dồn điền đổi thửa thì các hộ mà diện tích dư thừa lại thì cũng là thôn rồi xã cũng là quản lý thì cũng là các hộ cũng mưu sinh, các hộ cũng này ra ngoài để
5: tức là cái việc mà tạo điều kiện cho các hộ dân ra ngoài khu vực này để thực hiện công tác thu gom và tái chế rác thải nhựa như thế thì là chủ trương của thôn và của xã.
4: Thực ra thì cái này là cũng không phải là chủ trương, nhưng mà xuất phát từ cái nhu cầu thực tế của cuộc sống của nhân dân. Đấy thì các hộ sản xuất trong làng ô nhiễm quá, thì các hộ là cũng là đất sản xuất nông nghiệp thì nó cũng không sản xuất được. Đấy thì cũng là để các hộ tự giác ra, tự phát.
2: Khi có đoàn kiểm tra, một số cơ sở tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên sau đó, hoạt động sản xuất vẫn tiếp tục diễn ra. Thực tế hoạt động tái nhựa mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Chính yếu tố lợi nhuận đã khiến mô hình này phát triển nhanh trong thời gian qua. Việc các cơ sở xuất hiện trên đất nông nghiệp, đặc biệt ở khu vực xa khu dân cư đang đặt ra câu hỏi về công tác quản lý và giám sát tại địa phương. Cần được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ.
6: Thì nguồn gốc đất đây là đất nông nghiệp của các hộ. Và trong cái quá trình sản xuất kinh doanh kém hiệu quả thì đã tiến hành xây dựng xưởng và cái việc xây dựng xưởng thì cũng đã hoạt động được cách đây cũng được gần 20 năm. Do đó là hiện nay thì ủy ban đảng ủy xã Ứng Thiên cũng đã có nghị quyết chuyên đề số 06. Trong đó có cái nội dung là trong năm 2026 thì phòng kinh tế xã Ứng Thiên sẽ phải có cái trách nhiệm lập hồ sơ để quản lý toàn bộ cái phần diện tích đất mà các hộ đã vi phạm và cho đó thì căn cứ vào các quy định của pháp luật để tham mưu với cả ủy ban nhân xã xử lý theo quy định.

0: Theo quy định, chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Vậy vì sao hàng loạt công trình trái phép tồn tại kéo dài? Vì sao ô nhiễm không được xử lý dứt điểm? Vì sao người dân phải tự lên tiếng trong bức xúc? Thực tế cho thấy công tác quản lý còn nhiều hạn chế, thiếu kiểm tra thường xuyên, thiếu xử lý triệt để, thiếu trách nhiệm cá nhân và trên hết là sự thiếu quyết liệt.
1: Đối với các cái hộ vi phạm đất đai trên địa bàn thì báo cáo các anh là anh em chúng tôi cũng giả soát. Đây là những cái tồn tại cũ lịch sử để lại. Chỗ nào mà vi phạm mà đủ điều kiện để chuyển đổi nằm trong cái vùng quy hoạch của xã thì cũng tạo điều kiện cho nhân dân. Chỗ nào mà phải xử lý thì anh em chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền và vận động xử lý những trường hợp mà bà con vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp và làm nhà xưởng. Anh em chúng tôi cũng kiên quyết không để những cái phát sinh mới trong cái bối cảnh mà chính quyền địa phương Ai Cập nó nhiều việc, nhưng mà cũng phải tăng cường các cái công tác kiểm tra, giám sát, rồi quản lý đối với các cái lĩnh vực này.
0: Những gì đang diễn ra tại Sa Cầu không chỉ là câu chuyện của một làng nghề, đó là câu hỏi về quản lý, về trách nhiệm và về sự đánh đổi môi trường để lấy lợi ích trước mặt.
2: Vừa thôi nên giá đắt quá, thực sự là không có đủ điều kiện để mà ra. Ruộng mà người ta lấy có tới 900 chưa đầy 1 triệu một mét mà người ta bán tận 90 triệu, thật sự dân chúng tôi như thế là để mà ra cũng khó lắm.
0: Câu chuyện tương tự đã và đang diễn ra tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh, một vùng nông thôn yên bình, nhưng những năm gần đây hiện ra với những hình ảnh nham nhở của những khu nhà xưởng tạm bợ mọc lên dày đặc. Thậm chí những thửa ruộng vốn trồng lúa, hoa màu nay bị săn lấp, dựng khung thép, quây tôn kín mít để phục vụ thu gom, tái chế nhựa phế liệu. Ban đầu chỉ là vài hộ nhỏ lẻ, nhưng dần phát triển cả một cụm công nghiệp tự phát với hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm sản xuất. Điều đáng nói, phần lớn các nhà xưởng này đều không có giấy phép xây dựng, không có đánh giá tác động môi trường, không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy.
3: Cái này của em là em thu gom của các bà con hộ kinh hộ kiểu như đi thu gom của các hộ bên phế liệu. Và em về thì em chỉ có xay nhựa thôi, cái này để em là xay khô. Nên là không có nước thải, chỉ gọi là có tiếng ồn thôi. Nhưng mà khu nhà xưởng của em thì là xa dân nên là cũng không ảnh hưởng gì đến dân.
0: Theo quy định, việc xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp là hành vi bị cấm nếu chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, công trình vẫn ngang nhiên tồn tại từ nhiều năm qua. Quan sát thực tế cho thấy, nhà xưởng dựng trên đất ruộng, không có giấy phép xây dựng, không có hệ thống xử lý nước thải, khí thải, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhà xưởng này có quy mô lớn, lắp đặt dây chuyền máy móc công suất lớn, hoạt động như một nhà máy thực thụ. Điều này đặt ra câu hỏi, vì sao một hệ thống vi phạm kéo dài, quy mô lớn như vậy lại không bị xử lý?
3: Cái này thì là em cũng đi thuê lại thôi ạ. Và em cũng mới thuê từ năm ngoái, chắc khoảng tầm tháng 10 năm ngoái ạ.
4: Thuê lại rồi của ai?
3: Em thuê của anh, của chị Dung ạ.
4: Chị Dung ạ?
3: Vâng.
4: Thế cái có hợp đồng thuê như nào ạ?
3: Có hợp đồng thuê ạ. Vâng.
4: Thế là bạn có biết cái nguồn gốc đất của cái khu vực này là như nào ạ?
3: Em không ạ.
4: Không biết là mà cũng đi thuê không tìm hiểu ạ?
3: À, thì bọn em thì là người ta kiểu như là treo biển cho thuê thôi, thì bọn em cũng vào thì bọn em xem kiểu như là nhà xưởng nếu mà phù hợp thì là bọn em thuê thôi ạ.
5: Cái xưởng này thì nguồn gốc đất là ngày xưa là đất đấu thầu, đất nông nghiệp, nhưng mà do xã, ủy ban nhân dân xã ngày xưa quản lý, và cái hợp đồng cũ thì cũng là ủy ban xã ký hợp đồng, như tổ dân phố thôn cũ ngày xưa là không liên quan gì.
4: Nhưng mà nằm trên tổ dân phố mình thì...
5: Ngày xưa là thuộc đất của tổ dân phố Liễu Lâm. Đấy, nhưng bây giờ ấy, là cái hợp đồng này là ủy ban xã cũ, ủy ban xã Song Liễu cũ ký hợp đồng với lại cái anh Việt, anh người ở Hà Nội. Ngày xưa ấy, thì cái hộ cũ ấy, thì là người ta chăn nuôi lợn, sau người ta lại bán lại cho một cái anh khác, anh ấy làm xưởng này. Còn ngày xưa bản thân anh mới là anh làm trang trại nuôi lợn ở đây. Cái thời gian mà làm cái này thì tôi lại không để ý nên cũng không nắm bắt được.
0: Không thể phủ nhận, tái chế nhựa.

0: là ngành mang lại lợi nhuận cao. Theo các khảo sát tại các làng nghề tương tự, mỗi ngày có thể có hàng trăm tấn nhựa phế liệu được đưa về tái chế. Chính lợi nhuận này đã thúc đẩy người dân bất chấp rủi ro, mua phế liệu từ khắp nơi, sản xuất thủ công, công nghệ lạc hậu, cắt giảm chi phí xử lý môi trường. Đổi lại họ phải đối mặt với nguy cơ cháy nổ, bệnh tật do ô nhiễm, môi trường sống xuống cấp. Nhưng cái giá lớn hơn không chỉ dừng lại ở từng hộ gia đình mà là cả cộng đồng.
1: Cái này là do, thứ nhất là vừa rồi là do cháy nổ nhiều ấy anh. Thì trước đây là họ để trong xưởng, nhưng do là bây giờ gần dân cư ấy thì cháy nổ nó xảy ra là ngõ thì xe cứu hỏa và rất là khó. Mà khu vực này thì là nước thủy lông thì không thể về được. Với lại nó cũng xa dân cư, cấy thì không được ăn, nên là họ tận dụng thì họ để, nhưng mà họ cũng chỉ vài ngày là họ bán thôi, chứ không phải là để lâu. Vì để trong làng thì nhiều khi là sợ cháy nổ xảy ra thì là rất là khó cứu. Thế cho nên là bình thường thì như nhà em thì cũng không có, thế nhưng mà nói chung thì các hộ cũng mong muốn là ở các ban lãnh đạo tạo điều kiện cho dân làm, thì nếu mà có ấy thì sẽ là làm gọn gàng.
0: Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất tại phường Song Liễu là vai trò của chính quyền địa phương. Với quy mô vi phạm lớn kéo dài nhiều năm, việc nói rằng tồn tại từ lịch sử là khó thuyết phục. Dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi. Vì sao các nhà xưởng không phép, không bị cưỡng chế? Vì sao tình trạng xả thải công khai không bị xử lý? Công tác kiểm tra giám sát ở đâu? Trong trường hợp này, chính quyền Song Liễu đóng vai trò then chốt. Nếu cấp cơ sở không quyết liệt, các vi phạm sẽ nhanh chóng hợp thức hóa bằng thực tế.
2: Đã nói đến làm như cái này thì về cái môi trường thì kể rất cũng rất là bà con nhân dân cũng có ý kiến kêu nhiều. Đấy, báo cáo với các anh là như vậy.
3: Bà con kêu là như thế nào?
2: Bà con cũng bảo bây giờ thực ra nói nếu bây giờ để một là để bừa bãi, thì trong khi đó thì cái năm 2025 đối với Đảng ủy ban xã Song Liễu ngày xưa đấy, thì đã có công văn số 01 là chúng tôi đã đi cam kết với tất cả các hộ, đối với các hộ là tái chế này là phải thực hiện. Nhưng thực ra nó cũng chỉ được một thời gian nào đấy, thì cuối cùng giờ cũng bà con đấy, như các anh nhìn thấy cũng cơ bản cũng gọn gàng rồi, nhưng mà thực ra nó cũng không, nhưng là cũng chưa được để theo cái ý muốn của mình.
0: Câu chuyện tại phường Song Liễu không phải là cá biệt. Nó phản ánh một thực trạng phổ biến tại nhiều vùng quê: phát triển tự phát, thiếu kiểm soát, đánh đổi môi trường lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn. Đã đến lúc cần một câu trả lời rõ ràng từ chính quyền. Xử lý hay tiếp tục để tồn tại, bảo vệ người dân hay bảo vệ lợi ích nhóm? Người dân đang chờ đợi và câu trả lời không thể trì hoãn thêm nữa.
4: Đối với các cái trường hợp mà xây dựng nhà xưởng để tập kết trên đất nông nghiệp ấy, thì quan điểm của Đảng ủy, quan điểm của Ủy ban phường, quan điểm của các cái tổ công tác thì trước hết là tuyên truyền vận động các cái trường hợp mà không tự giác tháo dỡ thì sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ trong cái thời gian. Nếu mà khi ấn định trong cái thời gian mà các hộ không tự giác tháo dỡ thì ban phường sẽ tổ chức cưỡng chế, yêu cầu hộ dân thực hiện cái nội dung cưỡng chế.
0: Phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh cũng như xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội hôm nay là một lát cắt của bài toán lớn hơn: phát triển kinh tế hay bảo vệ môi trường. Nhưng dù lựa chọn thế nào, trách nhiệm quản lý không thể bị bỏ ngỏ.

Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

Thưa quý vị, một vụ án lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng với hàng chục nghìn hợp đồng và số tiền chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng đang được Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ. Bên cạnh thủ đoạn phạm tội tinh vi, vụ án còn đặt ra yêu cầu nhìn nhận sâu sắc về trách nhiệm của những người hành nghề pháp lý trong việc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

0: hơn 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt, khoảng 17.000 hợp đồng được ký kết, hàng chục doanh nghiệp được lập ra để vận hành đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ vừa bị công an thành phố Hà Nội triệt phá. Để tạo lòng tin, các đối tượng xây dựng hệ thống hợp đồng với nhiều thuật ngữ pháp lý, tổ chức tư vấn bài bản, đưa ra những cam kết hấp dẫn về quyền nghỉ dưỡng và khả năng sinh lợi. Nhiều người tin rằng giao dịch đã được bảo đảm về mặt pháp lý nên không lường hết những rủi ro trước khi ký kết.
1: Công ty hoạt động theo hình thức là có bộ phận telemarketing, là gọi điện dẫn dụ khách hàng đến tham gia sự kiện ở tầng 8 tòa nhà Rimplex 195 Điện Biên Phủ. Sau đó thì có các bạn nhân viên tư vấn sale vào để tư vấn
2: vừa mua lại cam kết đó. Và thực chất cái việc này thì là thật ra là nó chỉ là lời hứa mà nói từ phía công ty, chứ không có một cái gì là đảm bảo và chắc chắn về cái việc mà có thể làm được cho khách như đã hứa và cả vào cam kết.
3: Các đối tượng đánh vào lòng tham và đánh vào tình cảm cũng như là cái mối quan hệ giữa đối tượng và khách hàng ấy, là trong quá trình tư vấn. Thế còn lại là và khách hàng người ta cũng chỉ quan tâm đến cái những cái lời hứa hẹn và trong quá trình tư vấn và các cái hợp đồng đặt chỗ với cam kết là mua lại kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao bất thường thôi. Chứ còn về cái hợp đồng chính thức thì nó chỉ mang tính chất hình thức và gần như các khách hàng cũng không quan tâm đến nội dung trong hợp đồng. Và trong cái hợp đồng đấy thì tất cả những cái điều khoản có lợi nhất sẽ thuộc về công ty, dẫn đến trong cái quá trình cơ quan điều tra nghiên cứu hồ sơ thì cũng nhận diện và đánh giá cái tài liệu chứng cứ nó cũng khó khăn.
0: Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng còn thành lập doanh nghiệp mang danh nghĩa tư vấn pháp lý để tiếp cận những người đã bị chiếm đoạt tài sản với lời hứa hỗ trợ thu hồi tiền. Thực chất, đây tiếp tục là một mắt xích trong quy trình lừa đảo. Vụ án cho thấy khi danh nghĩa tư vấn pháp lý bị lợi dụng vì mục đích vụ lợi, hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân

0: với các giao dịch dân sự và hoạt động bổ trợ tư pháp.
1: Thì xong rồi, hết rồi á, thì mình nói bây giờ cho cái phiếu thu, cho cái phiếu thu để nhận tiền. Thì bên đó mới đưa ra những cái hợp đồng này và không có cái dấu đỏ gì của công ty Chichivo hết. Mình cũng nói với Quang Anh là không kiếm được khách thì trả lại tiền cho chị. Chị ghi có viết cái số tài khoản rồi đó, là thanh toán lại đi.
2: Lúc chưa mua ấy thì nó nào là đón rớt xong cái đồ, nó in cả những cuộc họp của nó ra là phải những người như thế này. Thì chẳng hạn như ở cái công ty Ravi đấy, nó in hẳn ra cái mẫu là những ai phải mua ngần này hợp đồng thì mới được quyền bán. Thế xong nó lại hai ba đứa buffet xung quanh, xong lại còn gọi cả giám đốc ra hẳn hoi để đứng ra như là bảo lãnh cái kiểu điều nó nói là cái hợp đồng này chỉ cuối năm nay sẽ thực hiện và tôi sẽ mua lại của cho mình ý, tức là bán lại cho mình cái hợp đồng đấy. Tức là lôi hẳn từ cấp cha trên nữa ra để mà bảo lãnh thì có tin, cô tin chứ sao, đúng không? Biết mình là cả tin, quá cả tin.
3: Tôi nghe nói là tôi vẫn tin nó đặt cọc về từ từ kiếm tiền chuyển thế sao, cả tiền mua cả tiền gạt tiền này khi đó cũng phải hơn tỷ rồi, mua hết 600-700 gì đó rồi nó gạt 400-500 nữa. Cái bản hiệu nó này kia thì mình nghĩ trong lòng mình, người ta đã mở công ty chắc người ta phải làm thật, chắc là người ta không làm dối được. Đến ngày tháng đủ lâu ngày đâu thì nó mới gọi, nó gọi lấy nóng nữa, mà mình trả lời nó là tôi không có tiền nóng nữa. Rồi khi tôi đưa về tôi coi lên giấy tờ thì giấy tờ để là cái này đặt cọc rồi thì không có thể lái lại được.
0: Trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, luật sư là một chủ thể đặc biệt của hoạt động bổ trợ tư pháp. Luật luật sư quy định rõ, luật sư có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp Luật sư Việt Nam xác định những giá trị nền tảng của nghề luật sư là trung thực, độc lập, tôn trọng sự thật, khách quan và thượng tôn pháp luật. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất nghề nghiệp mà còn là cơ sở để bảo đảm pháp luật luôn được sử dụng đúng mục đích, phục vụ công lý và lợi ích hợp pháp của xã hội.
4: Trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán các kỳ nghỉ vừa rồi thì có cái việc là một số những cái tổ chức cá nhân thực hiện hành vi tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản hoặc là giúp sức cho những cái công ty để lừa đảo khách hàng liên quan đến cái việc vi phạm cái bộ quy tắc đạo đức ứng xử của luật sư Việt Nam là bảo vệ quyền con người, bảo vệ quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, của tổ chức, của cơ quan, góp phần để bảo vệ công lý, công bằng, đồng thời là cũng góp phần xây dựng kinh tế xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì từ những cái vi phạm này thì trong cái quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng làm rõ được cái sự tham gia, cái sự giúp sức của các luật sư hoặc cái tổ chức hành nghề luật sư thì hoàn toàn là có thể bị xem xét xử lý với vai trò đồng phạm trong cái vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5: Việc mà luật
0: bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với công lý và góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Thưa quý vị, đạo đức nghề nghiệp là nền tảng của nghề luật sư và là một trong những yếu tố đảm bảo niềm tin của xã hội đối với công lý. Từ vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, mỗi người hành nghề pháp lý cần phải đề cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, an toàn. Chương trình An ninh với cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Để thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp thì xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm hiện nay đã được bố trí rất nhiều những cái điểm cho thuê xe đạp công cộng như thế này. Và những điểm này thì được đặt sát những cái bãi đỗ xe. Cái việc này thì giúp cho người dân có thể dễ dàng chuyển đổi phương tiện khi mà đi vào trong khu vực phát thải thấp cũng như là

0: Xung quanh khu vực này thì được bố trí rất đông những cái bến xe buýt và những cái trạm đổi pin, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh cũng như là phương tiện công cộng nhằm giảm thiểu cái số lượng xe cá nhân cũng như là xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
1: Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, thành phố cũng triển khai nhiều chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ các tuyến xe buýt trong khu vực Vành Đai 1 được miễn phí cho hành khách. Chính sách này bước đầu nhận được sự đồng tình của nhiều người dân, bởi vừa giảm chi phí đi lại, vừa khuyến khích chuyển từ phương tiện cá nhân sang vận tải công cộng.
2: Đối với chúng tôi ấy, thì là những người già thì là đương nhiên đã được nhà nước tài trợ rồi. Nhưng đối với những các cái lứa tuổi trẻ, học sinh, sinh viên, thế rồi là những người đi làm trong nội đô thì họ không mất cái phí xe buýt. Thì họ lập tức là họ sẽ bỏ cái đi xe máy hoặc xe đạp mà nó cảm thấy nó vướng víu và khó chịu hoặc là phiền toái. Thế thì như thế thì đã giảm được cái mức người dân giao thông.
3: Mọi người đều thích, rất thuận tiện, đi lúc nào cứ chờ cũng đúng giờ là cháu ra là đều có xe hết, không bao giờ gì mà lái xe với cả phụ xe bây giờ quá tuyệt vời, ăn nói nhẹ nhàng, không như ngày xưa chúng tôi già rồi nó cứ đẩy xuống. Bây giờ người ta nói năng các thứ nhẹ nhàng lắm. Mà đỗ lâu các cụ già thì hay chân tay đau, cho nên là người ta đỗ cẩn thận. Bây giờ xe buýt vào đi cái xe điện này này cực kỳ tốt đấy cháu nhé.
0: Thưa quý vị, sau khi đi khảo sát một vòng xung quanh khu vực thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp, thì tôi thấy có một đặc điểm, đó là xung quanh khu vực này xuất hiện rất nhiều những cái tủ đổi pin như thế này. Và chính những cái tủ đổi pin như thế này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện điện, từ bỏ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, bởi vì cái việc đổi pin đã trở nên vô cùng dễ dàng, thậm chí còn nhanh hơn việc đổ xăng.
1: Mạng lưới trạm sạc đang từng bước được hoàn thiện, tạo thêm thuận lợi cho việc chuyển sang sử dụng xe điện. Những trải nghiệm ban đầu cũng giúp nhiều người dân sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu giảm phát thải và ùn tắc. Tuy nhiên, thay đổi thói quen đi lại là quá trình không thể diễn ra trong ngày một ngày hai.
4: Dân bây giờ này cũng văn minh lên thì cũng thích đi xe điện, nhưng mà cái nhu cầu về cái kinh tế nó chưa đủ, cho nên là nói chung là cái tự nhiên mà phát triển ngay thì nó cũng chưa hợp lý lắm. Chúng tôi là dân phố cổ thật, nhưng mà nói chung là nếu mà cái phát thải thấp ấy mà nó phát triển ấy thì cái môi trường nó tốt đẹp lên thì là nó vẫn còn hay hơn là bị ô nhiễm môi trường theo khí thải của xăng xe.
1: Có thể thấy, cùng với việc triển khai vùng phát thải thấp, thành phố cũng đã chuẩn bị nhiều giải pháp hỗ trợ để tạo thuận lợi cho người dân thay đổi thói quen đi lại. Hơn 220 điểm trông giữ phương tiện với sức chứa gần 29.200 xe. 44 điểm xe đạp công cộng, các bãi trung chuyển, tủ đổi pin cho xe điện. 45 tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực Vành Đai 1 được miễn phí. Tất cả đều hướng tới mục tiêu giúp người dân có thêm những lựa chọn di chuyển thuận tiện thay cho phương tiện cá nhân.

Nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022, tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường.

0: tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ công tác, sau 18 tháng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Việt Hùng đã trở về Việt Nam mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về một nhiệm kỳ công tác đặc biệt tại quốc gia Đông Phi xa xôi.
1: Tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thì gồm có 3 người. Thì có đồng chí Đại tá Lê Quốc Huy, đồng chí Thượng tá Lương Thị Trà Vinh và tôi. Chúng tôi sang thực hiện nhiệm vụ thì thứ nhất là có 2 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là thực hiện các cái có đủ cái năng lực trình độ làm việc trong cái môi trường quốc tế, thể hiện được cái sự trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân hướng tới là chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo quy định của Liên Hợp Quốc thì một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ thì kéo dài 1 năm, trọng thực hiện tốt và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì gia hạn cho những con người đấy thì sẽ tạo thuận lợi cho cái việc tiếp tục cái triển khai công tác một cách hiệu quả.
0: Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần trải qua kỳ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập huấn về mặt sức khỏe, thể lực, các đồng chí còn cần trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và đặc biệt luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Cái việc huấn luyện đào tạo là một cái vấn đề rất quan trọng và gần như là bắt buộc trước khi triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình. Thì đối với Liên Hợp Quốc thì đối với lực lượng cảnh sát khi mà để được triển khai đến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thì phải trải qua cái khóa huấn luyện bắt buộc là cái khóa huấn luyện về tiền triển khai. Thì trong đó chúng tôi sẽ được học và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến gìn giữ hòa bình, các cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, liên quan đến nhân quyền, cứu trợ nhân đạo, các vấn đề về sử dụng vũ lực và các cái cơ chế hợp tác và hoạt động của phái bộ. Sau đó thì chúng tôi cũng phải trải qua một cái kỳ thi sát hạch của Liên Hợp Quốc về cái kiến thức, kỹ năng, phải thành thạo về ngoại ngữ và các cái kiến thức về văn hóa thì phải đòi hỏi cái sự thích nghi của những người mà tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Thì chúng tôi cũng là cái tổ công tác đầu tiên cho nên là cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy mà khi mà sang thì sau cái thời gian khó khăn ban đầu thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng thích nghi và đã thực hiện tốt các cái công việc được giao.
0: Vượt qua những trở ngại ban đầu, các đồng chí trong tổ công tác số 1 thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Nam Sudan cũng như bạn bè quốc tế.
1: Khi mà chúng tôi sang thì phải nói là mặc dù cũng đã có thông tin trước nhưng mà cảm thấy cũng rất là bất ngờ trước cái sự nghèo đói, lạc hậu và cái sự vất vả của người dân. Thì chúng tôi rất ấn tượng là người dân ở đây thì mặc dù là khó khăn, đau khổ như vậy nhưng mà rất là thân thiện. Đấy, khi chúng tôi tiếp xúc làm việc với người dân thì họ thể hiện cái tình cảm rất là đặc biệt đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và có một điều đặc biệt là rất nhiều người dân ở Nam Sudan thì biết đến Việt Nam. Đấy, mà khi chúng tôi giới thiệu đến từ Việt Nam thì mọi người đều rất là ồ lên, ngạc nhiên và thích thú vì là phải nói là mọi người đều hầu như ai cũng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, cho nên là khi mà giới thiệu đến từ Việt Nam thì chúng tôi được sự chào đón rất nồng nhiệt và phải nói là đó là một cái điều thuận lợi khi mà chúng tôi có những hoạt động làm việc tiếp xúc với người dân. Một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, trên đường đi làm việc đến làm việc với các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan thì thông thường chúng tôi đi làm việc thì sẽ có 2 xe, một xe của các cái sĩ quan cá nhân và một xe của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đi hộ tống. Thì hôm đó thì khi chúng tôi đang trên đường đi đến một cái đồn cảnh sát của Nam Sudan thì thình lình là trước mặt là nghe thì hàng loạt súng nổ rất là gần ngay phía trước mặt và lúc đó là dân tình tranh chấp nổ súng phía trước và

nó rất có thể là mình sẽ bị rủi ro về về an toàn cá nhân. Thì ngay lúc đó thì chúng tôi cũng phải lập tức là phải di chuyển ra khỏi cái khu vực cái hỗn loạn đó một cách nhanh nhất. Thì hôm đó tôi chính là người lái xe, thì phải nói là đồng đội, các cái đồng nghiệp giục rất là giục cưa liên tục, giục giục tôi là phải chạy nhanh, thật nhanh. Và phải nói là nó khó khăn một chỗ là cái đường xá ở đó nó không như cái đường ở bên mình, là đường thì đất gập ghềnh, mà lúc đó mà cái xe thì xe số sàn, mà kỹ năng lái xe lúc đó mà không không tốt là mà chết máy ở đấy là rất là nguy hiểm đấy. Lúc đấy chúng tôi phải quay xe thật nhanh, và cũng rất may là mình cũng tập luyện và cũng rèn luyện cái khả năng lái xe mình cũng khá tốt, nên là cũng quay xe nhanh và di chuyển rất nhanh và rời khỏi cái khu vực nguy hiểm và trở về an toàn. Thì khi mà về đến căn cứ thì báo cáo nắm tình hình thì mới biết là đúng là cái vụ đấy là một cái vụ nổ súng giữa người dân và cái chính quyền trong một vụ giải tỏa đất đai. Và trong cái vụ đấy là cũng có đến ba cảnh sát bị thiệt mạng và ba cảnh sát và một người dân bị thiệt mạng. Phải nói là mình thấy là như vậy là cái việc đào tạo huấn luyện và cái chuẩn bị tốt các cái kỹ năng là rất là cần thiết khi mà thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì có một cái kỷ niệm cũng rất đáng nhớ là chúng tôi đã thiết lập được quan hệ với đại sứ quán của Việt Nam tại Ai Cập và mời đại sứ sang Nam Sudan. Thì phải nói cái này là cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì phụ trách kiêm nhiệm phụ trách địa bàn Nam Sudan. Đấy, nhưng mà do cái tình hình an ninh chính trị phức tạp nên là cũng nhiều năm thì các đại sứ cũng chưa chưa đến Nam Sudan bao giờ. Thì khi mà chúng tôi sang công tác thì cũng một trong nhiệm vụ là cũng phải làm việc, thì chúng tôi xác định là kết nối với đại sứ quán trong công tác thực hiện các cái hoạt động nhiệm vụ về tuyên truyền đối ngoại. Thì chúng tôi đã kết nối được với đại sứ quán tại Ai Cập và mời đại sứ lần đầu tiên sang Nam Sudan, và đặc biệt là đại sứ cũng đã kinh nghiệm nghỉ công tác. Và thực tế thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp đến các cái đồng đội, đồng chí mà đã và sẽ đăng ký tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, là đây cái việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là cái niềm vinh dự tự hào khi mà chúng ta thực hiện được một cái nhiệm vụ cao cả, mà nó là còn là một cơ hội để chúng ta rèn luyện phát triển bản thân, tham gia được làm việc trong một cái môi trường quốc tế đa văn hóa, và chúng ta sẽ làm được những cái mà chúng ta nói chưa bao giờ làm. Và vậy mà tôi muốn truyền tải thông điệp rằng chúng ta hãy tự tin, mạnh dạn và đăng ký và tham gia, và chúng ta sẽ thu hái được rất nhiều các lợi ích và các sẽ phát triển được bản thân, đóng góp cho cái công nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước cũng như là của nhân dân.

0: Alo. Dạ chú nói sao?
1: Có vụ chết người hả chú?
0: Dạ. Rồi cháu biết rồi. Dạ. Rồi cháu có cảm ơn. Alo. Nam hả? Bây giờ Nam ơi, anh mới vừa nhận được tin báo của người dân. Tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh á, thôn 6 Lạc Nhau. Có một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân mà chết nhiều người nữa. Em tranh thủ huy động anh em xuống để mà bảo vệ hiện trường đó giùm anh trên đây chạy thẳng vào luôn nha.
2: Tại hiện trường phía trước nhà thì có hai xác nằm chết, thì trong qua xác minh ban đầu đây là ông Đỗ Duy Thiên sinh năm 1978 cùng với cháu là Đỗ Tiến Thành sinh năm 2014 chết với tư thế là nằm và bị bắn. Sau đó thì tại đây thì có cái những mâm cơm, nhận định hai ông cháu đang ngồi ăn cơm. Sau đó tôi tiếp tục cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bảo vệ hiện trường và nắm thêm thông tin thì phát hiện ở cặp bên nhà phía trước nữa thì phát hiện một cái nạn nhân, đó là nữ giới cũng bị bắn chết. Đây là qua nắm thông tin thì đây là vợ của ông Thiên, là bà Chu Thị Hạnh, sinh năm 1978.
3: Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, xác các nạn nhân có

0: có nhiều thương tích, bị bắn vào đầu. Két sắt trong nhà có dấu hiệu bị cậy phá, vật dụng có sự xáo trộn. Hiện trường không có dấu hiệu giằng co, không có tiếng kêu cứu, chỉ còn lại sự im lặng lạnh lẽo.
1: Bản thân tôi nhận định đây là một vụ giết người cướp tài sản. Sau khi xác minh các vụ việc ban đầu thì nhà này chỉ có 3 người đã chết hết, không còn ai. Thì sau khi xác định được cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng như thế này, nhanh chóng gọi điện cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, báo về thông tin vụ việc, đồng thời báo cáo ngay cho đồng chí Phó Giám đốc là đồng chí Đại tá Lê Mạnh Hùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Phó Giám đốc Công an tỉnh để chỉ đạo.
0: Xác định được tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã báo cáo ngay lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và ngay trong ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ. Đồng thời, Công an tỉnh cũng đã xác lập chuyên án với gần 500 cán bộ chiến sĩ được huy động, chia thành 12 tổ công tác. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã giao Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, trực tiếp chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa.
2: Cho lãnh đạo ban chuyên án chia nhỏ thành nhiều tổ công tác để bám sát địa bàn, từng tuyến đường, phối hợp chặt chẽ công an cơ sở, lực lượng nghiệp vụ khác và hỗ trợ nhằm phát hiện đối tượng gây án.
0: Qua trích xuất camera của nhà nạn nhân, các điều tra viên xác định vào thời điểm 18:39 ngày 2 tháng 10 năm 2025, một nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật dạng giống súng đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng Hạnh. Lúc 18:30, thanh niên này đi vào khu vực cửa chính nhà, sau đó phát hiện ông Thiên và cháu Thành nằm tử vong. Ngay từ những phút đầu, ban chuyên án nhận định đây không phải là một vụ án bộc phát mà là một hành vi giết người có tính toán. Do đó, từng tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.
3: Đối tượng rất là ma mảnh và có sự chuẩn bị trước để đối phó cơ quan công an. Địa bàn xảy ra là nơi nông thôn, hẻo hoang vắng, ít người dân sinh sống, đa số là rẫy. Nên khi mà lực lượng trinh sát xuống hiện trường và đánh giá đối tượng có sự am hiểu về địa bàn, qua quá trình truy xét đối tượng thì nhận thấy là đối tượng có sự chuẩn bị bằng các cái việc mà đi lại, và thứ hai là khi thoát, đường tẩu thoát của đối tượng được sự quan tâm của ban lãnh đạo công an tỉnh và ban lãnh đạo phòng, tập trung tất cả các trinh sát dày dặn kinh nghiệm về nơi xảy ra vụ án để truy xét đối tượng.
0: Tại hiện trường, các điều tra viên phối hợp với các lực lượng kỹ thuật hình sự và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường. Từng chi tiết được rà soát tỉ mỉ, từ hướng đạn đến vị trí đứng bắn. Một nhận định quan trọng được đưa ra, hung thủ ra tay từ khoảng cách xa khoảng 30 đến 35 mét để gây án.
4: Ngay khi tiếp nhận yêu cầu của cơ quan điều tra và sự chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã huy động tất cả các lực lượng gồm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và cả lực lượng kỹ thuật phòng chống tội phạm tiếp cận kịp thời tại hiện trường xảy ra vụ án. Đầu tiên là cùng với lực lượng công an xã khoanh vùng, bảo vệ hiện trường. Sau đó thì cùng với lại cơ quan điều tra, viện kiểm sát

0: khu vực, tiến hành khám nghiệm hiện trường một cách khách quan, tỉ mỉ, toàn diện, chính xác, đầy đủ. Và quá trình khám nghiệm thì đã thu được nhiều dấu vết, nhiều vật chứng quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.
1: Trong thời gian truy xét đối tượng, các tổ công tác liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, áp lực tâm lý đè nặng lên vai mỗi cán bộ. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng mỗi giây phút chậm trễ là thêm một cơ hội để kẻ thủ ác tẩu thoát, đồng nghĩa với việc nỗi đau của gia đình nạn nhân chưa thể nguôi ngoai và trật tự xã hội chưa được vãn hồi. Ý chí kiên cường, tinh thần trách nhiệm với nhân dân trở thành động lực lớn nhất của cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án.
2: Khó khăn của công tác trinh sát ở đây là địa bàn đồi núi, ít dân cư. Thứ hai là việc thời gian mà xảy ra vụ án vào buổi khoảng 5-6 giờ chiều. Lúc đó đa số khu vực này là không có người qua lại. Nên việc truy xét đường lui của đối tượng để tìm ra dấu vết của đối tượng.
1: Mở rộng khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng không tiếp cận nạn nhân ở cự ly gần, không đối diện. Điều đó cho thấy đối tượng có kỹ năng sử dụng súng với tâm lý lạnh lùng. Song song với
0: cái nào có thể giám định được ở tại cơ quan và cái nào có thể là phải đưa về C09 giám định. Thì từ đó thì đã có những cái cơ sở khoa học, pháp lý để phục vụ cái công tác khởi tố vụ án.
3: Đối tượng sử dụng súng để giết 3 người và khi gây án xong đối tượng lại cầm súng tiếp tục giữ trong người để lẩn trốn. Nếu mà không truy bắt, không áp dụng các biện pháp vụ kịp thời để truy bắt thì đối tượng khả năng có thể đi ngoài đường đang có súng trong người, sẽ khả năng cao có thể là gây án tiếp hoặc là gây khó khăn cho chúng ta trong cái lực lượng truy bắt. Tuy nhiên từ đó thì chúng tôi cũng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của chính bản thân và các đồng chí trong thành viên ban chuyên án cũng đã tận tụy làm hết tâm hết mình. Có lúc quên ăn quên ngủ, làm đêm hôm để thu thập những tài liệu chứng cứ với mục đích muốn chứng minh được đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội và sẽ bắt đối tượng này một cách sớm nhất để đảm bảo bình yên cho người dân.
1: Trong quá trình gây án, đối tượng đã bắn vỡ camera, xóa mọi dấu vết tại hiện trường. Một hành vi cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng nhằm che đậy hành vi phạm tội.

0: Anh Tố Niên, đừng trốn nữa, em đã nhìn thấy anh rồi.
1: Nè, tặng cho em.
0: Gậy phép thuật ở đâu ra đó?
1: Mua cửa hàng đồ chơi.
0: Đều là lừa người thôi, ở trên đời này làm gì có phép thuật chứ.
1: Thì em cứ thử ước đi, biết đâu có thật thì sao.
0: Em hy vọng đừng để ba mẹ em thất vọng nữa.

0: cậu với cậu ấy là bạn bè. Vậy mình là gì?
1: Cậu khác cậu ấy mà.
0: Mình là bạn gái của cậu đó. Nói đi, mình là bạn gái của cậu.
1: Cậu là bạn gái của mình.
0: Bạn gái của ai hả?
1: Là bạn gái của Ngô Quang. Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang. Lâm Thi Âm là bạn gái của Ngô Quang.

Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những

gì họ đã mang lại cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của Tòa Giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trên từng dấu chân mục tử giữa Tây Nguyên đại ngàn, đó không chỉ là hành trình truyền giáo mà còn là hành trình của đạo và đời, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Tổ quốc.

0: Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, khu nhà bếp của giáo xứ Con Rơ Bàng lại tấp nập nhộn nhịp. Hơn 300 suất cơm sẽ được chế biến, nấu nướng ở đây trước khi cấp phát cho người nghèo và bệnh nhân khó khăn trong điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn phường Con Tum trước giờ cơm trưa. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Linh Mục Trần Tấn Diệt và các thành viên ban Caritas thuộc giáo phận Con Tum những năm vừa qua. Một suất cơm đối với nhiều người có thể nó không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng với những mảnh
1: ấm tấm lòng.
2: Hàng tuần chúng tôi chỉ có một ngày phục vụ thôi, và bữa trưa của thứ ba. Và để có được cái bữa ăn trưa đó cho bệnh nhân ở Bệnh viện Đa Khoa Quảng Ngãi 2, là Bệnh viện Con Tum cũ này, thì ngoài cái nhân sự để phục vụ, thì chúng tôi cũng phải kêu gọi vấn đề tài chính. Tài chính ở đây thì đa phần là cái sự đóng góp của bà con giáo dân, và ngay cả không chỉ là bà con giáo dân và những người không cùng tôn giáo nữa cũng đóng góp với chúng tôi một chút để duy trì cái bữa cơm cho bệnh nhân Phong. Nói chung thì tôi thấy cái sự đồng tình của không chỉ là anh chị em giáo dân nhưng mà cũng bà con lương giáo, họ cũng thấy đây là một cái việc làm có ý nghĩa.
0: Khoảng 3.600 giáo dân ở giáo xứ Con Rơ Bàng, phần lớn là người đồng bào Ba Na. Đời sống kinh tế của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ở đây có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của ban Caritas, giáo phận Con Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ dành riêng cho bà con giáo dân mà còn có cả đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này.
2: Nói tới Caritas là nói tới yêu thương, phục vụ. Và đây chính là cái tôn chỉ của chúng tôi, là yêu thương và phục vụ. Bởi vì khi mình yêu thương thì chắc chắn cái công việc phục vụ của mình sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những năm này thì Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là Caritas của Việt Nam và rồi Caritas của giáo phận Con Tum thì cũng hướng tới yêu thương, phục vụ và đồng hành với người nghèo. Đó là những cái tôn chỉ mà chúng tôi luôn hướng đến.
0: Hơn 3.300 giáo dân ở giáo xứ Đắc Tiên Cơ Tu giờ không còn phải lo lắng về nguồn nước dùng cho sinh hoạt. Tín đồ Công giáo ở đây chiếm số đông là đồng bào Rơ Ngao của xã Đắc Hà, vốn quen dùng nguồn nước tự nhiên từ sông suối phục vụ ăn uống, đun nấu. Khi nguồn nước ngày cạn tật và nguồn nước của người dân dùng giáo Đắc Tiên Cơ Tu cũng dần khép lại khi đồng bào hết bệnh từ khi dùng nước sạch.
3: Suốt trong thời gian 3 năm vừa qua thì tôi thấy hàng 50 nơi đã có cái chương trình này và đã thực hiện một cách rất chu đáo để đem lại phúc lợi cho dân chúng, đã phục vụ cho cả đồng bào Công giáo và không Công giáo. Và mỗi một chương trình như thế khoảng 200 triệu thì có thể lo cho các dễ dàng cho anh em. Và chúng tôi rất vui mừng.
0: Phát triển kinh tế xã hội, đồng hành cùng chính quyền để hỗ trợ giúp đỡ nhằm nâng cao đời sống của đồng bào. Đường hướng mục vụ theo chủ trương của Giáo hội Công giáo Việt Nam
3: hay là tỉnh phía Tây quận Quảng Ngãi đây.
4: Thời gian qua trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự thì đông đảo chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm.

0: sống kính Chúa, yêu nước, tốt đời đẹp đạo. Đại đa số đều chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, đặc biệt là tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua uy tín và ảnh hưởng của mình, các chức sắc chức việc, người có uy tín trong Công giáo đã có sự phù hợp tốt với chính quyền. Mục tiêu là tất cả vì cộng đồng. Kết quả đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo tiền đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Đầu tháng 6 năm 2026, nhà thờ giáo xứ Saron chính thức khánh thành. Đây được coi là một trong những công trình tôn giáo bề thế khang trang nhất của giáo phận Công Tơm hiện nay. Nó không chỉ được xây bằng sự hiệp thông của cộng đoàn chức sắc tín đồ Công giáo, mà còn có sự đồng hành ủng hộ to lớn của chính quyền địa phương. Trước nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của các chức sắc và hơn 2.000 giáo dân Saron, năm 2023, mảnh đất gần 2 hecta được Ủy ban Nhân dân tỉnh Công Tâm cũ quy hoạch để xây dựng nhà thờ giáo xứ. Có lẽ những người vui mừng phấn khởi nhất.
2: Tất cả mọi người trong lĩnh vực tôn giáo này thì đó là người Công giáo nói riêng, sống theo đúng đường hướng của cả giáo hội cũng như là ở trong đất nước của mình.
1: Những giáo dân ở Saron ngày càng xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi. Nhiều giáo dân là người Kinh và dùng giáp biên này làm kinh tế mới đã giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm với đồng bào tại chỗ, các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi. Cũng vì thế mà đời sống của đồng bào giáo dân Xê Đăng, Brơ Ngao ở đây ngày càng được cải thiện. Các mô hình cây trồng mang lại thu nhập cao ngày càng được nhân rộng để xóa đói giảm nghèo.
3: Thì trước khi về tôi về đây, dân ở đây bà con còn rất là nghèo, họ cũng tương đối là phát triển khá, nhiều hộ có thể mua xe hơi, đó là người địa phương.
0: Chia sẻ với những hạn chế của địa phương tại những vùng miền còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất là nhiều khó khăn, thì những năm qua nhiều chức sắc Công giáo đã có phát huy tốt cái vai trò uy tín và trách nhiệm của mình đối với xã hội trong việc khởi xướng, kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, tất cả vì cộng đồng như bạn vừa thông tin.
1: Và có sự chăm sóc chu đáo, đầy tình yêu thương của các nữ tu, dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Với sứ mệnh tận hiến để mang tình yêu thương của Chúa Kitô đến với những người khốn khó, bệnh tật và trẻ em, các nữ tu đã khiến cho những con người sống trong tuyệt vọng bởi sự dày dò về thể xác và tinh thần như được hồi sinh thêm lần nữa. Cũng vì vậy mà những con người này vẫn có thêm sự lạc quan và đức tin dù cơ thể hàng ngày đau đớn vì mất dần xương thịt.
4: Có gia đình thì có đất đai để mà canh tác nương rẫy, còn có những gia đình thì không có đất đai, chỉ đi làm thuê thôi. Cho nên là không có đủ trang trải cho kinh tế, kinh phí gia đình cũng như là lo cho các em đi học. Cho nên gia đình mới gửi gắm các em cho các sơ để các sơ chăm sóc và cho các em có đủ điều kiện để mà đến trường. Một số các em là cũng là con cháu của bệnh nhân phong ở trong làng Đắc Kia A, cũng thiệt thòi nhiều và cũng bị kỳ thị. Cho nên là các sơ cũng dành tình thương cho các em.
1: Trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội Vinh Sơn của giáo phận Công Tâm, các nữ tu dòng ảnh phép lạ luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. Chưa có con số nào thống kê rằng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi lang thang nghèo khó từng được nuôi dưỡng dạy dỗ ở những trung tâm này đã trưởng thành và có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu đã chia sẻ một phần gánh nặng cho an sinh xã hội. Sự ân cần chăm sóc dạy dỗ những đứa trẻ, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức thiện nguyện đã cưu mang những mảnh đời bất hạnh và cho chúng một cuộc sống tốt đẹp hơn của các nữ tu ở mái ấm này đã thắp sáng những tâm hồn non nớt, thơ dại. Điều thiêng liêng cao quý ấy không phải ai cũng có thể làm được.
5: Từ năm 2017 là được nhà nước công nhận là cơ sở bảo trợ, trợ giúp. Thì ở đây mục đích của các sơ cũng trợ giúp các em là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rồi những em là mồ côi cha, mồ côi mẹ, những em bỏ rơi và những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đối với sơ thì tất cả làm cũng vì tình yêu thương, rất là yêu thương. Rồi

0: nói chung là mình đã dấn thân về theo Chúa thì tất cả mình cũng hiến thân, dấn thân về về tình yêu, về tình thương vậy thôi. Dạ.
1: Ở dưới kia học họ học họ các bạn đi được đi học thì tiếp cận rất là nhanh, mà các bạn ở trên đây thì không được đi học thêm á, nên là thành ra mình đi học ở trên lớp thì sẽ thua với các bạn rất là nhiều, nên là tôi rất là kiểu như là băn khoăn, với lại anh có cái nhu cầu là mình bây giờ tranh thủ hè, các bạn được nghỉ hè 3 tháng hè thì ví dụ mình lên có thể giúp được bạn một chút gì đó cũng được, để các bạn không có quên được cái căn bản, để mà giúp các bạn ví dụ sang đầu năm học đi vào thì ít ra thì các bạn sẽ không bị chậm hơn so với lớp. Dạ.
2: Trên đại ngàn này còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh khốn khó, không chỉ có những con người nghèo khổ bị dày dò bởi bệnh tật, những đứa trẻ mồ côi, mà cả những sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi. Tất cả được chăm sóc bằng tất cả tình yêu thương qua sứ mệnh mà Thiên Chúa trao gửi. Trên hành trình dấn thân bất tận của các mục tử sẽ luôn có sự đồng hành hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, mang tin mừng của Thiên Chúa đến với mỗi số phận không may mắn ở cao nguyên này.
3: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thâm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân, vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

80 năm một chặng đường, ghi dấu sự kiên trung, quả cảm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Có những người lính đã đi qua chiến tranh không trở về, nhưng họ chưa từng bị lãng quên. Họ ở lại trong trái tim nhân dân, họ ở lại trong những trang sách bất tử

Trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, đã có nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với nhiều danh hiệu cao quý. Đó là những cán bộ, chiến sĩ công an luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện bản lĩnh, năng lực, khả năng chịu đựng trong mọi khó khăn, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã trong số 10 ấn phẩm được ra mắt nhân dịp này, Chuyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa là một tác phẩm nổi bật. Với sự kết hợp tinh tế giữa yếu tố lịch sử và sáng tạo nghệ thuật, cuốn sách đã khắc họa chân thực và xúc động chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Tống Xuân Nhuận. Mỗi trang viết không chỉ tái hiện một thời khói lửa, một con người kiên trung, mà còn ẩn chứa triết lý sâu sắc về lẽ sống, về khát vọng cống hiến và phẩm chất nhân văn cao đẹp của người chiến sĩ công an trong thời đại Hồ Chí Minh. Tựa đề Người vào tâm bão như một ẩn dụ đầy ám ảnh, nơi mà hiểm nguy, mất mát và thử thách luôn rình rập. Nhưng chính nơi tâm bão ấy, người chiến sĩ công an vẫn sẵn sàng dấn thân, chấp nhận gian khổ, hy sinh vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là lý tưởng, là ngọn lửa thôi thúc họ suốt cuộc đời, sống, chiến

0: đấu và cống hiến cho Tổ quốc.
1: Gần một năm rồi, tôi phải đi tìm tư liệu bằng những cái văn bản, bằng những cái hồ sơ. Khi mà tôi gặp anh hùng lực lượng vũ trang Hoàng Thức Bảo thì anh ấy nói là cái người mà xuống tận nằm dưới hầm mà ở trong lòng địch ấy, thì chỉ có Tống Xuân Nhuận thôi. Một cán bộ rất cao cấp, ông ấy là phó ban an ninh của Trịnh Thiên Huế, mà ông ấy xuống tận nơi như vậy và lúc ấy là địch nó treo thưởng cho cái lính ngụy ở đấy rất nhiều. Và có một điều mà tôi cứ băn khoăn mãi, người dân về Huế cũng cho ông ý. Vậy thì câu chuyện đấy, tính nhân văn, tính anh hùng của ông ý, nó nằm ở đấy.
0: Tác phẩm Người vào tâm bão khắc họa rõ nét chân dung một người cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, trí tuệ và mưu lược, luôn vững vàng trong mọi hoàn cảnh, đối mặt với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, hiểm độc của kẻ thù. Ở ông, không chỉ là tinh thần thép của người chiến sĩ trên mặt trận an ninh, mà còn là một trái tim chan chứa tình người, luôn sâu nặng nghĩa tình với nhân dân, đồng chí, đồng đội. Với tấm lòng nhân hậu và bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tống Xuân Nhuận đã cảm hóa, thuyết phục được nhiều đối tượng lầm đường, biến họ thành những con người có ích cho Tổ quốc. Cuộc đời ông không chỉ được ghi dấu bằng những chiến công lừng lẫy, mà còn bằng bởi những lát cắt đời thường đầy xúc động trong ký ức của đồng đội, của những người thân yêu. Những câu chuyện giản dị ấy lại chính là phần lặng sâu, làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của một con người suốt đời tận hiến vì lý tưởng, vì nhân dân, vì sự bình yên của đất nước.
2: Được đọc cái cuốn truyện ký Người vào tâm bão của nhà văn Lê Duy Nghĩa, thì lúc đó thì tôi mới hiểu hết được về bố mình. Và nói thật là có nhiều điều tôi với vợ Hòa cảm.
0: Những câu chuyện ấy không chỉ là ký ức về những cán bộ chiến sĩ công an ưu tú, mà còn là bài học quý giá về bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức nghề nghiệp của các thế hệ đi trước. Những con người luôn sống trọn với lý tưởng, vì Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trong số đó,
3: có thể nói là chúng tôi chọn là xây dựng từ đầu 21 chương để thấy rằng là bà Bùi Thị Cúc đặt thì cũng không có cái gì, chi tiết gì nhiều. Vậy thì phải đan xen những cái hoàn cảnh thế nào, tâm lý nhân vật như thế nào, và đan xen những cái nhân vật tâm lý khác.
0: Những cuốn sách như Người vào tâm bão, Người chiến sĩ sống anh dũng, chết vẻ vang, Theo dấu chân người, Như những vì sao, hay Điệp viên nhảy dù thành giám đốc công an Trung Bộ, không chỉ là những tác phẩm văn học mà còn là những tượng đài bằng chữ lưu giữ linh hồn của những người chiến sĩ công an nhân dân đã sống, chiến đấu và hy sinh vì nhân dân. Ra mắt trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, những tác phẩm ấy không chỉ khẳng định thành công của các nhà văn, mà còn là niềm tự hào khi họ được góp phần nhỏ bé của mình vào ngày lễ trọng đại, tri ân và tôn vinh lực lượng công an nhân dân anh hùng.
3: Thấy là vui, thấy khi mà mình đã góp được một cái cuốn sách những người bạn công an, những người hy sinh và một thời đã gắn với số phận của quê hương đất nước dân tộc.
1: Trước khi mà khi đặt bút được thì tôi tự nghĩ rằng là mình cũng nên đóng góp một cái tác phẩm để ca ngợi một chiến sĩ công an dân.
0: Dòng ký ức, từng câu chuyện giản dị mà lay động lòng người, mỗi cuốn sách đều thắp lên ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước, của sự tận hiến thầm lặng và khí phách kiên trung của những người chiến sĩ công an đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc. Những trang viết không chỉ tái hiện chân thực hành trình sống và chiến đấu anh dũng của họ, mà còn tôn vinh giá trị cao đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong chiến tranh cũng như trong thời bình. Họ mãi sống trong trái tim đồng đội.
4: Giữa lòng thành phố trẻ trung, hiện đại bậc nhất miền Trung, có một không gian mang đậm hơi thở.
5: Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc và chủ động của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Ninh đang nỗ lực tối đa để ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.
6: Vào khoảng 15 giờ ngày hôm nay, thì đội cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận thông tin về hai tàu bị trôi dạt trên vùng biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh và các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai ứng cứu hai phương tiện. Hai phương tiện gồm tàu vận chuyển cát biển kiểm soát BN2589, trên tàu có hai thuyền viên cùng trú tại Thanh Hà, Hải Phòng. Tàu còn lại mang biển kiểm soát ND

3491 chở 8 container. Trên tàu có một thuyền viên. Hiện sức khỏe và tinh thần 3 thuyền viên trên 2 tàu đều ổn định. Trên tàu có đủ lương thực, áo phao và các trang thiết bị an toàn vẫn đảm bảo, liên lạc thông suốt. Tuy nhiên, do mưa to, sóng lớn, các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường. Đội cảnh sát đường thủy đã bố trí lực lượng thường trực tại Mũi Ngọc phối hợp với các lực lượng thuộc Sở Nông nghiệp

0: tại km 85 600 vào trưa ngày hôm nay khiến một người tử vong, nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, thì trưa ngày hôm nay ô tô khách 30 chỗ ngồi điều khiển di chuyển trên cao tốc hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi đến đoạn km 85 600 thuộc địa phận xã Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ. Va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái va vào giải phân cách rồi lật ngang trên cao tốc. Xe 7 chỗ cũng mất kiểm soát trượt một quãng dài trên cao tốc. Sự cố khiến một người tử vong, nhiều người bị thương, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Đội tuần tra cao tốc số 2 của cảnh sát giao thông cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã huy động lực lượng các tổ tuần tra đến bảo vệ hiện trường, tổ chức phân luồng và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra. Thưa quý vị, vào tối ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các phái đoàn quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tại Venezuela sau thảm họa động đất kép xảy ra hôm 24 tháng 6 vừa qua.
1: Tại buổi lễ, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã trao huân chương anh hùng Venezuela để tôn vinh lòng dũng cảm, chuyên môn kỹ thuật cùng tinh thần quả cảm, nỗ lực phi thường của các lực lượng cứu nạn cứu hộ nước ngoài trong công tác giành giật sự sống cho các nạn nhân và khắc phục hậu quả thiên tai. Thông qua đại sứ Việt Nam tại Venezuela, Vũ Trung Mỹ, bà Rodriguez trân trọng trao thư cảm ơn gửi tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nhấn mạnh sự giúp đỡ vô điều kiện và nhanh chóng của Việt Nam trong thời khắc khẩn cấp này là minh chứng cao đẹp cho tình hữu nghị và tinh thần đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc. Cũng trong ngày làm việc thứ tư tại hiện trường, với sự quyết tâm cao độ, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai lực lượng công an và quân đội đã chia ra thành nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân. Nhiều khó khăn trong công tác giải cứu nạn nhân như hiện trường phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng tiếp tục xuất hiện. Đặc biệt trong ngày, đã hai lần cơ quan chức năng cảnh báo rung chấn khiến công tác giải cứu nạn nhân nhiều lần phải gián đoạn. Tuy vậy, khắc phục mọi khó khăn, đoàn tiếp tục đưa ra ngoài được 15 thi thể nạn nhân. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đưa ra được tổng cộng 45 thi thể nạn nhân.
0: Thưa quý vị, giữa đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng tại Venezuela, người dân không phân không ngừng hy vọng vào những phép màu và những bàn tay cứu giúp. Với nhiều người ở bang Guayra, hình ảnh các chiến sĩ Việt Nam mang lá cờ đỏ sao vàng đã trở thành nguồn động viên, niềm tin để họ hy vọng tìm lại người thân giữa hoang tàn. Giữa tâm điểm thảm họa, thời gian là yếu tố quyết định, không còn phân biệt giữa nhiệm vụ của quân đội hay công an, chỉ còn một mệnh lệnh từ trái tim, đó là tìm kiếm và cứu nạn. Sát cánh trên cùng một trận tuyến, hai lực lượng vũ trang Việt Nam đã hiệp đồng chặt chẽ, quyết tâm giành giật từng cơ hội sống mong manh cho các nạn nhân.
2: Chỉ cần một tín hiệu nghi ngờ có người mắc kẹt, rất nhanh chóng, tổ chỉ huy hiện trường xuất hiện. Những mệnh lệnh ngắn gọn lập tức được truyền đi liên tục giữa các tổ công tác. Chưa đầy 5 phút hội ý, các tổ nghiệp vụ đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Những khối bê tông nặng hàng chục tấn nằm đè lên nhau, không ngăn cản được ý chí của những cán bộ chiến sĩ quân đội và công an tại hiện trường. Các mũi cứu nạn thuần thục phối hợp, lách mở dần từng chút những mảng bê tông. Bằng đôi tay trần và những công cụ mang vác cầm tay để mở đường tiếp cận nạn nhân mắc kẹt. Những câu chuyện đời thường khiến áp lực công việc nhẹ bớt đi và sự gắn kết cũng trở nên khăng khít hơn. Khi phải chạy đua với thời gian, mọi khoảng cách đều được xóa nhòa. Không ai làm thay phần việc của ai, nhưng cũng không ai đứng ngoài phần việc của đồng đội. Mỗi thao tác đều được kết nối bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là kết quả của những năm tháng cùng nhau diễn tập, cùng huấn luyện, cùng thực hiện những nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước và quốc tế. Cùng chia nhau từng ngụm nước, cùng đối mặt với hiểm nguy từ những công trình có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Không cần nhiều lời nói, chỉ cần nhìn hành động của nhau, họ tự hiểu được bản thân cần làm gì để giúp đồng đội. Phía sau sự ăn ý ấy là hàng nghìn giờ huấn luyện và một mục tiêu chung, cứu người.
3: Cái lợi thế của lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí, quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh. Vì màu cờ sắc áo của Việt Nam, vì con người của Việt Nam đi...
4: Điểm mấu chốt nhất là cái sự thể hiện cái đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng của chúng ta trong cùng thực hiện một cái nhiệm vụ. Thì chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế mạnh của từng lực lượng một thì chúng ta thông qua cái thực tế ở hiện trường để chúng ta còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau.
2: Giữa màu xám ảm đạm của những đống đổ nát, hai màu áo xanh vẫn đang ngày ngày lặng lẽ kề vai để tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc. đó cũng là màu của trách nhiệm.

0: màu của lòng nhân ái và màu xanh hòa bình của những con người luôn sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm nhất để giành lại sự sống, không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà cho hạnh phúc, bình yên của nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, thí sinh cần thực hiện đầy đủ quy trình đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Hội đồng Hòa bình Gaza xúc tiến kế hoạch hậu xung đột. Sáng ngày hôm nay, ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026 do báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 mới hoàn tất đăng ký, bởi thời điểm cuối có thể xảy ra tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh những sự cố ngoài ý muốn khiến thí sinh bỏ lỡ thời hạn. Thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký khoảng ngày mùng 10 đến 12 tháng 7, sau đó đăng nhập kiểm tra lại toàn bộ thông tin và xác nhận đầy đủ bằng mã OTP.
2: Già yếu không đi khám thường xuyên được, Đảng Nhà nước quan tâm đến người dân.
3: Phường quan tâm và rất gần gũi, cho nên là nhất là những lúc cấp thiết thì mình ra phường rất tiện. Cho nên là nhân dân ở phường cũng rất là phấn khởi khi có những cái chủ trương và ý của Nhà nước trong việc quan tâm thiết thực đến người cao tuổi.
4: Liên thông rồi và có thể dùng chung, đặc biệt là người dân sau 24 giờ về là họ có thể kiểm tra được kết quả của mình trên cái phần mềm đấy, VNID. Thì đấy là cái mà chúng tôi đang cố gắng làm.
5: Thành phố Hà Nội đang hướng tới tất cả 126 trạm y tế xã phường đều có sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ bệnh viện tuyến trên. Đây là yếu tố then chốt để Hà Nội hiện thực hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về nâng cao sức khỏe nhân dân. Trước mắt là khám sức khỏe miễn phí cho toàn bộ nhân dân trong năm 2026, lý sức khỏe toàn diện, phát hiện sớm, điều trị sớm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô.
1: Tin quốc tế, Hội đồng Hòa bình Gaza vào ngày 3 tháng 7 đã Ủy ban Kỹ trị Palestine, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình Gaza Nicolay Madenov và cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, các cố vấn của Hội đồng Hòa bình Gaza.
6: Các nguồn thạo tin cho biết các cuộc họp không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận chung chung mang tính nguyên tắc, mà lần đầu tiên tập trung vào các mốc thời gian cụ thể, các thỏa thuận an ninh, số lượng người dân Gaza dự kiến sẽ di rời đến các khu vực mới và vấn đề quản trị tương lai ở dải Gaza. Các bên nhất trí tiếp tục thực hiện kế hoạch ngay cả khi Hamas không giải giáp vũ khí trong tương lai gần. Theo kế hoạch đang được đề ra, việc chuẩn bị đất đai và cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 3 đến 6 tháng để những người dân Gaza đầu tiên có thể chuyển đến các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của Hamas. Theo quyết định được đưa ra trong cuộc họp, chừng nào Hamas chưa được giải giáp, việc tái thiết lâu dài bằng vật liệu xây dựng kiên cố sẽ không được thực hiện. Thay vào đó, các nhà ở tạm thời chất lượng cao sẽ được xây dựng bên cạnh trường học, cơ sở y tế và nơi làm việc. Quy định thúc đẩy kế hoạch Gaza thời hậu chiến, không chờ phong trào Hồi giáo Hamas giải giáp xuất phát từ áp lực quốc tế ngày càng tăng nhằm cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza.
1: Giới chức ngoại giao Iran vừa đưa ra phản ứng trước tuyên bố chung gần đây của Thủ tướng Anh và Tổng thống Pháp xoay quanh tình hình ở eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem tái khẳng định Tehran không muốn các thế lực bên ngoài khu vực nhúng tay vào những vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz chiến lược. Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh trang web của chính quyền Anh hôm 3 tháng 7 đã đăng thông cáo chung giữa Thủ tướng Anh Skatemeyer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về tình hình eo biển Hormuz hiện nay. Cụ thể, trong giai đoạn thông cáo thì chính quyền Anh tiết lộ Oman nhất trí hợp tác với London và Paris nhằm đảm bảo eo biển Hormuz an toàn cho việc lưu thông hàng hải. Ngoài ra, Anh và Pháp cũng sẵn sàng triển khai lực lượng tham gia nhiệm vụ quân sự đa quốc gia để hỗ trợ tự do hàng hải ở tuyến đường thủy này. Cho đến nay, thì Bộ Ngoại giao Oman chưa bình luận về tuyên bố nước này đã nhất trí hợp tác với London và Paris được Anh đưa ra. Một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm an ninh nếu Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, bến cảng dầu mỏ ở Saint Petersburg được cho là trúng đòn tấn công của UAV Ukraine. Theo đó, thì quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc không kích vào Saint Petersburg vào rạng sáng ngày 4 tháng 7,

nhằm vào một bến cảng dầu mỏ trong thành phố này. Theo các hãng truyền thông độc lập của Liên bang Nga, nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy tại thành phố vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương, trong bối cảnh người dân báo cáo phát hiện các thiết bị bay không người lái tầm xa của Ukraine hoạt động trên khu vực. Giới chức Liên bang Nga cho biết hàng chục thiết bị bay không người lái đã bị bắn hạ tại tỉnh Leningrad trong đêm. Hiện mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra vẫn chưa được xác định rõ. Phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tuần tới, Phó Tư lệnh Tối cao Liên minh NATO tại châu Âu John Stringer cho biết các đồng minh châu Âu đã tăng cường đóng góp nhằm bù đắp cho việc điều chỉnh lực lượng của Mỹ tại khu vực. Ông nào được phép không thực hiện cam kết này, bao gồm cả Vương quốc Anh. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: đoàn kết cảnh giác, liêm chính hiệp cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân.
1: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
2: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước diễn ra trong suốt 21 năm là cuộc chiến tranh dài ngày nhất, ác liệt nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong đó có phần đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và có phần không nhỏ của những chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân. Họ đã lặng lẽ góp công cho mùa xuân chiến thắng của dân tộc với sự tận hiến và khát vọng hòa bình. Giữa hiểm nguy cận kề, giữa lằng ranh ta địch, giữa thử thách của lòng tin, giữa sự đối diện với những cô đơn của chính mình và lý tưởng cách mạng, những chiến sĩ tình báo Công an Nhân dân, họ chỉ coi mình là những người bình thường lẫn trong bao người đi cùng cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc

0: cái lúc đó là giám đốc công an có nói là cái kết luận lao hay không lao là gắn với sinh mạng của tôi. Đấy. Thế và khi tôi vào và cái quân y Pháp nó khám tôi ở Nam Định, lúc tôi vào là đường Ninh Bình, thì nó kết luận tức là tiếng Pháp là nodule apical gauche, tức là bị những lỗ thủng ở đầu phổi trái. Thế và hiếm có người trên thế giới này mà khi biết mình lao thật thì lại mừng. Tại vì như vậy tức là cái kịch bản là thành công.
1: Cô khẳng định là cô bước vô con đường điệp báo là một là cô hy sinh thôi, chứ cô không, nói tóm là cô không nghĩ tới ngày hôm nay mà cô sống như vậy đâu. Đó, là đi là cái chết là trước mắt. Tại vì sao vậy? Mình đi ra công tác phía trước tức là mình kề cận với địch rồi.
2: Sau hiệp định trong đấu tranh chống gián điệp của công an Việt Nam, ta đã quyết tâm đánh và đánh thắng giặc Mỹ ngay trong lòng miền Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội.
3: Trong chuyên án C-30, một chiến sĩ công an được giao nhiệm vụ vượt giới tuyến vào Nam với thân phận là người của Đảng Đại Việt. Lần đầu qua giới tuyến vào Nam, người chiến sĩ công an ấy đã trở ra mang theo những tin tức quan trọng từ trong lòng địch về miền Bắc. T-31 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp ta nắm chắc âm mưu của kẻ thù đối với miền Bắc để chủ động nhận diện đối tượng, từng bước đấu tranh có hiệu quả. Sau này, ta đã bóc gỡ các đầu mối trong mạng lưới tình báo của địch ở nhiều tỉnh thành miền Bắc, thu giữ hàng chục tấn phương tiện, vũ khí, hòng gây chiến tranh và âm mưu phá hoại miền Bắc. Đưa đối tượng Trần Minh Châu, tức Cập, là kẻ cầm đầu cùng đồng bọn ra xét xử. Chiến sĩ tình báo ấy là Đỗ Văn Kha, điệp viên mang bí số T-31. Với nhiệm vụ đã được tổ chức giao, Đỗ Văn Kha hay T-31 lại tiếp tục cho lần trở lại miền Nam lần thứ hai với sự sắp đặt của Đảng Đại Việt để gặp gỡ thượng cấp.
4: Thì lần thứ hai, thì trước tình hình nội bộ của địch rất là phức tạp, và cái lần đi thứ hai này tính rất nhiều cái giả thuyết khó khăn. Trước khi đi, tôi có tổ chức một bữa cơm để chia tay giữa lãnh đạo và Đỗ Văn Kha.
2: Lần thứ hai vượt sông Bến Hải trở lại miền Nam, ám hiệu bên sông cho T-31 biết ông đã vượt giới tuyến an toàn. Không có cuộc tiếp xúc nào của T-31 với thượng cấp. Chủ mật vụ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Tuyến hiểu được những toan tính của CIA muốn bắt tay với các đảng phái đối lập. Những toan tính được Trần Kim Tuyến bí mật vạch ra. T-31 bị bắt giam, bị chuyển một số nhà lao từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Do bị mất liên lạc với tổ chức, T-31 được coi là mất tích.
3: Đầu năm 1957, Ngô Đình Diệm dự lễ và cắt băng khánh thành Hội chợ Kinh tế Trung Phận Cao Nguyên tại Buôn Mê Thuột. Thương nhân từ khắp nơi trong miền Nam đổ về vùng đất Cao Nguyên. Lẫn trong đám đông có con mắt dõi theo nhất cử nhất động.

0: của Ngô Đình Diệm. Phát súng trên cao nguyên đã nổ, một tiếng nổ gây chấn động chính giới Sài Gòn.
1: Diệm vào đứng ngay vị trí, thì sau đó thì sĩ quan hành lễ nó hô chào cờ, thì quân nhạc nó nổi lên, tôi đẩy băng đạn lên nhắm vai trái của Diệm, bóp cò, thì bóp cò nổ một cái đoàn khói tỏa trước họng súng này.
2: Hà Minh Chí tức Mười Thương, ngày ấy chính là chiến sĩ tình báo được ban địch tình xứ ủy, ban địch tình tỉnh Tây Ninh giao nhiệm vụ ám sát Ngô Đình Diệm nhằm ngăn chặn bàn tay đẫm máu của Diệm và hệ thống gia đình trị họ Ngô với nhân dân và chiến sĩ cách mạng miền Nam. Tháng 7 năm 1954, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương chuyển hướng công tác cho phù hợp với chiến trường miền Nam. Quán triệt chủ trương đó, tháng 9 năm 1954, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã cử đồng chí Viễn Chi vào truyền đạt chủ trương của lãnh đạo bộ về công tác công an và quy ước thông tin liên lạc giữa Bộ Công an với Công an Nam Bộ.
3: Tôi đã gặp các đồng chí phụ trách của Bộ Nội vụ đúng giờ và Bộ Công an đúng giờ đấy. Thì bây giờ đối chiếu với tình hình sau đó 2 năm thì rất đúng. Và quá là 2 năm sau thì bọn Hiếu Sinh Pháp và bọn can thiệp Mỹ đã phá hiệp định Geneva và ngành công an ta không bị động.
2: Thực tế ở miền Nam Việt Nam lúc đó đã cho thấy, sau khi ngồi vào ghế tổng thống, Ngô Đình Diệm đã thể hiện là tay sai đắc lực của thế lực hiếu chiến Mỹ đứng sau với những chính sách tàn bạo khát máu đối với những người là cộng sản và những người yêu nước Việt Nam ủng hộ cách mạng. Ngô Đình Diệm đã huy động bộ máy chính quyền khổng lồ thi hành chính sách tố cộng diệt cộng kéo dài. Đỉnh điểm khi ban hành luật 10/59 và lập ra các tòa án quân sự đặc biệt ở Sài Gòn, Buôn Mê Thuột, Huế ngày 6 tháng 5 năm 1959. Biết bao chiến sĩ cách mạng đã bị chặt đầu, tàn sát, thủ tiêu một cách tàn bạo. Biết bao người dân vô tội đã bị giết vì lòng yêu nước. Ngô Đình Diệm còn thẳng tay đàn áp tôn giáo và những đảng phái chính trị đối lập để giữ vị thế công giáo độc tôn.
0: Diễn biến số phận của những điệp viên như Đỗ Văn Kha, Hà Minh Trí và rất nhiều chiến sĩ cơ sở cách mạng khác của ta nằm trong dòng chảy của cách mạng miền Nam từ năm 1954 đến năm 1960 với nhiều khó khăn và mất mát bởi những chính sách tàn bạo của chính quyền Ngô Đình Diệm và quan thầy Mỹ đứng sau vẽ nên chiến lược chiến tranh đơn phương để dùng người Việt đánh người Việt. Tuy nhiên, để có được những chiến sĩ như thế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bộ Công an và sự ra đời kịp thời của Ban địch tình xứ ủy Nam Bộ, ngày 18 tháng 10 năm 1954, những con người ấy đã vững tâm đi trên con đường cách mạng, thầm lặng dấn thân góp phần vào mỗi chiến thắng của các lực lượng cách mạng miền Nam, tạo nên những tín hiệu mạnh mẽ chỉ dấu cho sự chuyển mình của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
4: Tết đi, quân đội đi và công an cũng là lực lượng vũ trang cũng phải tập Tết đi, thì Trung ương cục thấy rằng là như thế này là mình không có một cái cơ quan nào để mà nắm tình hình cả, để mà bảo vệ cả. Cho nên Trung ương cục mới lập một cái gọi là Ban địch tình xứ ủy Nam Bộ.
0: Trong cuốn hội ký của đồng chí Mai Chí Thọ, chỉ vỏn vẹn 5 năm từ năm 1954 đến năm 1959, Ban nghiên cứu địch tình xứ ủy đã làm nên sự nghiệp vẻ vang xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và của Đảng. Để đạt được những thắng lợi to lớn trên, Ban nghiên cứu địch tình xứ ủy đã phải vượt qua cuộc chiến đấu cực kỳ khó khăn và phức tạp, đã từng chịu nhiều tổn thất lớn lao, hy sinh, mất mát.
5: Rất là tập trung.
2: Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Trung ương cục, Ban địch tình của xứ ủy Nam Bộ từ năm 1954 đến 1960 gồm các bộ phận tổng hợp và nghiên cứu, Ban địch tình các khu, tỉnh, bộ phận điệp báo, trong đó bộ phận điệp báo xây dựng cụ thể, hệ tình báo phá

0: gồm 5 lưới, mật danh từ MQ1 đến MQ5 do đồng chí Cao Đăng Chiếm phụ trách. Hệ tình báo chiến lược gồm 10 lưới, mật danh từ GH1 đến GH10 do đồng chí Trần Quốc Hương chỉ huy.
1: Cái tổ chức về chính trị, về cái tổ chức về, cái tình báo về quân sự, đồng thời là các cái đối tượng mà cái tình báo Mỹ, tình báo Ngụy này kia là mình có cơ sở hết, nằm đây hết.
2: Đặc biệt, sớm nắm bắt thời cơ, ta đã đưa được đồng chí Phạm Ngọc Thảo làm chuyên viên trong phủ tổng thống của Ngô Đình Diệm. Đại tá Phạm Ngọc Thảo trở thành thân cận của Ngô Đình Diệm. Từ đây, nhiều thông tin quan trọng của địch đã được cung cấp cho ban điều trình sứ ủy. Ông cũng là người tạo ra những tác động đáng kể vào cuộc đảo chính lật đổ Diệm Nhu sau này. Có thể nói, tình báo chiến lược, tình báo chiến dịch của quân đội và công an đã góp phần làm thất bại nhiều kế hoạch lớn của Mỹ, Ngụy. Ban điều trình sứ ủy và Trung ương Cục đã xây dựng được một hệ thống các điệp viên hoàn hảo như Phạm Xuân Ẩn, Ba Quốc, Phú Ngọc Nhạ cùng với các nhà tình báo chiến lược và các lưới điệp báo công an nhân dân đã xây dựng lên một hệ thống mạng lưới điệp báo để cung cấp nhiều tài liệu vô cùng giá trị, giúp đảng ta và các lực lượng vũ trang có những chiến lược đúng đắn lãnh đạo cuộc kháng chiến của quân và dân ta trên khắp các mặt trận.
0: Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp hội nghị mở rộng lần thứ 15 đã xác định con đường phát triển của cách mạng miền Nam. Khí thế mới của cách mạng lan tỏa khắp miền Nam. Phong trào đồng khởi lan rộng toàn miền như làn sóng sẵn sàng cuốn phăng đi những trở ngại đã dồn ứ. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an trong các ban địch tình dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng kiên cường bám đất bám dân, được sự đùm bọc che chở giúp đỡ của nhân dân, tiếp tục gây dựng cơ sở trong lòng địch để tiếp tục chiến đấu lâu dài cùng nhân dân kháng chiến.
3: Khi mà dân là đưa mình xuống hầm bí mật thì dân người ta đẩy cái nắp hầm bí mật ở giường đó, ở trong lít giường đó, thì giặc hành quân đã hàng chục tên là đi trên đầu, đi trên nắp hầm nghe lụp cụp lụp bộp gì đó, nó la hét om sòm nhưng mà nó không phát hiện mình. Ở dưới thì mình phải đốt đèn cầy để cho nó bốc hơi lên, đèn cầy đó thì đèn bằng sáp đó thì mình đốt ra là cho hơi nó bốc lên để cho nó ngạt thở. Cái thứ hai là súng ở dưới đó, là luôn luôn lựu đạn là cầm trong tay, nếu như nó phát hiện giả hầm bí mật là lựu đạn mình buông ra cho nổ ở trên nắp hầm để mà diệt những tên đó rồi mình nhảy ra.
4: Thời năm chống Pháp đó thì tôi là cơ sở mật ở cái tổ Tam Giao, có 3 đồng chí, các đồng chí khác thì đã hoạt động bí mật, còn mình hoạt động công khai hợp pháp, là tổ Tam Giao 3 người ở trong một tổ. Thì lúc đó là mình đi tới lui, nắm tình hình mới báo cáo rồi.
5: Tôi khi tham gia cách mạng thì cũng có một cái mong muốn là trả thù nhà, đền nợ nước. Thà là hy sinh chứ nhất định là không có chịu phục phục.
2: Tháng 1 năm 1961, Trung ương Đảng quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam thay cho Sứ ủy Nam Bộ. Các ban bảo vệ an ninh Trung ương Cục và ban bảo vệ cấp khu tỉnh cũng được thành lập. Cùng với bộ máy, tổ chức điệp báo thuộc ban an ninh cũng được tăng cường, củng cố. Những đồng chí đã qua chiến đấu, có kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng được đảng lựa chọn bổ sung cho điệp báo.
1: Ban an ninh Trung Cục lúc bây giờ thì nó làm mấy cái nhiệm vụ này nè. Một là tiếp tục làm cái công tác gì.
0: Mà còn xây dựng nông thôn miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, phục vụ lâu dài cho chủ nghĩa thực dân. Hệ thống ấp chiến lược mà Mỹ Ngụy xây dựng khắp miền Nam chẳng khác gì hệ thống nhà tù giam cầm kìm kẹp nhân dân miền Nam, nhằm cô lập lực lượng cách mạng, quây ráp, truy lùng những cơ sở cách mạng để đè bẹp sự nổi dậy của nhân dân. Nhưng chính trong sự kìm kẹp ấy đã có những con người giác ngộ đi theo cách mạng và trở thành những chiến sĩ điệp báo an ninh.
6: Nó bắt ông già nhúng xuống cái đầu xuống nước phi á, nước phi nước của nó đó. Nó bắt hai là

0: có nuôi vịt cõng không? Ông già nói không biết vịt cõng. Nó cho về rồi đấy, một hai bữa nó lại bắt. Nó bắt hai lần ba lượt vậy, sau cùng là nó cùng với trưởng ấp là nó ra thú tiêu ông già, nó bắn ông già thôi ngoài sân bay á. Thì cách mạng nó tới thì thế tôi đi theo luôn.
1: Năm 1965, với việc đưa quân viễn chinh cùng quân các nước đồng minh vào trực tiếp tham chiến ở chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã đẩy cuộc chiến tranh Việt Nam lên quy mô và cường độ chưa từng có. Với quân số đông đảo, cùng phương tiện, vũ khí chiến tranh tối tân, lính Mỹ và chư hầu liên tục tổ chức các cuộc hành quân tìm diệt trên khắp chiến trường miền Nam. Trong vùng địch kiểm soát, từ các vùng đô thị đến vùng ven, điệp báo an ninh đã đẩy mạnh xây dựng cơ sở, hình thành mạng lưới điệp báo nắm tình hình, quy luật hoạt động của địch, đồng thời phát hiện sưu tra đầu mối để phục vụ công tác đánh địch.
2: Qua thân tộc bà con bạn bè, rồi là làm đại tá, quân hàm cấp hàm là đại tá cảnh sát, nhưng mà nó lại là cái nguồn gốc của nó là nguồn gốc cách mạng, ông nội nó là cách mạng. Qua thân tộc của mình hỏi thăm đó thì nó không có biểu hiện cái gì mà gọi là tiêu diệt cách mạng, không có gọi là hận thù gì với cách mạng. Cái số mà nằm dùng cái số tình báo CIA, cái số mà phản động đồ này khác đó, là cái đám đó nó cung cấp cho mình nhiều.
3: Để tăng cường công tác nắm tình hình địch tại địa bàn miền Nam, Bộ Công an đã triển khai 5 tổ tình báo từ A1 đến A5 tại 4 vùng chiến thuật ở miền Nam và đặc khu Sài Gòn Gia Định vào năm 1962. Các tổ tình báo này đều phát huy được tác dụng hiệu quả trong lòng địch. Đến năm 1964-1965, theo đề nghị của Trung ương Cục, các tổ tình báo này đều được chuyển giao tăng cường cho Trung ương Cục và an ninh các khu tỉnh ở miền Nam trực tiếp chỉ đạo.
1: Với phương châm đường lối đấu tranh ở miền Nam là chủ động tiêu diệt địch, tích cực bảo vệ, lực lượng điệp báo đã bố trí nhiều cấp, xây dựng mạng lưới điệp báo rộng khắp, coi trọng cả điệp báo chiến lược và điệp báo cơ sở, đi sâu vào lòng địch, tổ chức giao thông liên lạc, ngăn cách, đơn tuyến, bí mật, kịp thời và thông suốt. Trong giai đoạn này, lực lượng điệp báo an ninh đã góp phần không nhỏ vào việc làm thất bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ nhằm bình định miền Nam.
4: Mà muốn nắm được tình hình là phải bám cái địa bàn sát thị trấn, sát tiểu khu của Trương Thiện. Tức là Trương Thiện là cái tên của cha mẹ của Trần Lễ Xuân đặt cái tên tỉnh Trương Thiện này. 24 tháng 12 năm 1961 thì lập cái tỉnh Trương Thiện. Thì lực lượng an ninh và lực lượng trinh sát vũ trang cũng như lực lượng điểm báo có nhiệm vụ là phải nắm cho chặt tình hình này để mà phục vụ cho cái tác chiến của quân đội, của lực lượng vũ trang nói chung, mà trong đó có việc áp phá kền. Thì đó là nhiệm vụ thứ nhất. Cái thứ hai cũng trên cơ sở nắm tình hình thì phục vụ cho cái bảo vệ an toàn vùng căn cứ kháng chiến, dùng mới giải phóng, là nó rất là quan trọng.
5: Trước khi có công việc công trị gì ở ngoài thì mình đã có cũng như cơ sở điệp báo của mình rồi, thì coi như là mình sẽ bố trí lực lượng mà thật là nhạy bén gan dạ nó làm mới được. Chứ nếu nhát nhát vô đó làm cũng không được cái đầy đủ sức khỏe chịu lạnh nữa đó, nên là vô như là tìm đường đó điệp báo rồi ra căn đó xuống nhà cửa làm sao, rồi hành thức làm sao, cửa nó làm sao, cái gì cũng vẻ sơ đồ sẵn hết.
3: Chiến địa xưa giờ không còn dấu tích, nhưng bờ kênh con nước vẫn lớn, vẫn ròng, rặng dừa vẫn lao sao như kể câu chuyện từ quá khứ. Những đất, những người nơi đây đã nuôi giống chở che cho những chiến sĩ an ninh kiên trung bám đất bám dân làm cách mạng. Vì tất cả có chung một lòng yêu nước, có một quê hương chung gọi là Tổ quốc để giữ gìn. Có hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn bà má đã cưu mang và yêu thương chiến sĩ cách mạng như người con ruột thịt. Họ đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược.
6: Và chị kể là đi ra ngoài.

0: ta nắm tin tức tình hình, rồi vận động nhiều người chia ra từng ngõ để mà nắm tình hình về để mà báo lại cho lực lượng vũ trang, gọi là hồi xưa đó, bây giờ cái lực lượng an ninh đó, thì báo tình hình địch đi hay là địch càng quét ngày nào.
1: Kể từ lúc Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Du bị lực lượng đảo chính bắn chết vào đầu tháng 11 năm 1963 đến tháng 6 năm 1965, đã diễn ra 14 lần đảo chính và chỉnh lý nội bộ giữa đám tướng lĩnh trong hàng ngũ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tinh thần quân đội Sài Gòn ngày càng bất ổn, diễn ra nhiều cuộc đấu đá tranh giành quyền lực.
2: Từ năm 1965 đến cuối năm 1967, Đế quốc Mỹ và đồng minh tiến hành một bước leo thang chiến tranh mới với việc thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ nhằm cứu vãn cho cái gọi là chiến lược chiến tranh đặc biệt. Sau 18 tháng tiêu tốn không ít tiền bạc và công sức, quân đội Hoa Kỳ vẫn không đạt được bất kỳ mục tiêu cơ bản nào theo kế hoạch.
1: Quán triệt chỉ đạo của Đảng, giai đoạn này Trung ương Cục miền Nam đã đề ra chủ trương tổng quát công tác an ninh, triển khai sâu rộng công tác an ninh ở cả ba vùng chiến lược, phục vụ phá Bình Định, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh vùng giải phóng, chuẩn bị điều kiện và lực lượng phục vụ các cuộc tổng tiến công lớn.
2: Điệp báo an ninh miền Nam đã xây dựng hàng vạn cơ sở ở khắp các địa bàn, từ cấp xã đến tiểu khu, chi khu, các nhân sĩ trí thức có quan hệ với các nhân vật ngụy quyền ở trung ương và địa phương. Mạng lưới cơ sở đã phát huy tác dụng, nắm được nhiều tình hình, tin tức của Mỹ và ngụy quyền, mâu thuẫn trong nội bộ địch, kế hoạch hành quân, càn quét, bình định và âm mưu tung gián điệp của Mỹ ngụy ra miền Bắc.
3: Giao cái nhiệm vụ lập cái tổ là tình báo T-65 tại địa bàn Kỳ Thiên Huế. Chúng tôi đã xây dựng được cái bàn đạp để tiến hành sư tra, để chấp liên lạc tổ chức cơ sở, chấp liên lạc cơ sở cũ và phát triển cơ sở mới, tổ chức công tác giao thông liên lạc với họ ở các địa bàn đó. Và những địa bàn này khi bị địch đánh chiếm, thì chúng tôi đã có địa bàn dự bị triển khai lần lượt từ ngoài Quảng Trị vào đến phía Nam Huế.
1: Tổ tình báo T-65 ở địa bàn Trị Thiên Huế được xây dựng từ tổ A-5 và Z-17. Đây là hai tổ tình báo do Bộ Công an trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác từ năm 1958 để nắm tình hình khu vực Vĩnh Linh và Trị Thiên Huế. T-65 ra đời là bước phát triển tiếp theo trước yêu cầu cách mạng từ năm 1960.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

tội phạm ma túy không chỉ gieo rắc cái chết trắng, làm suy kiệt giống nội, mà còn làm mầm mống, kéo theo nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác. Từ những cuộc mua bán lén lút, những gói hàng ngụy trang trên xe khách, cho đến những khẩu súng, dao kiếm được cất giấu để tranh giành địa bàn hoặc chống trả lực lượng chức năng. Tất cả cho thấy mức độ manh động, liều lĩnh và đặc biệt nguy hiểm của loại tội phạm này.

Thời điểm sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều thay đổi về không gian quản lý. Diện tích rộng hơn, tuyến giao thông kết nối liên tỉnh nhiều hơn. Các khu vực giáp ranh cũng trở thành nơi các loại tội phạm tìm cách lợi dụng để hoạt động.

Ban đêm, nhiều thanh niên lạ mặt thường xuyên tụ tập tại nhà một đối tượng có biệt danh Xỉn. Những cuộc gặp ngắn ngủi rồi nhanh chóng rời đi. Những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng nghiện ma túy khiến khu dân cư mất đi sự bình yên vốn có. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin rời rạc. Nhưng với kinh nghiệm của lực lượng phòng chống ma túy, mỗi dấu hiệu nhỏ đều có thể là đầu mối của một đường dây lực đã dây công chuẩn bị buộc phải hủy bỏ vào phút chót. Không ít lần, lực lượng trinh sát đã bám sát mục tiêu suốt nhiều ngày đêm, chỉ còn chờ thời cơ để khống chế. Nhưng nếu hành động quá sớm, cơ quan điều tra chỉ có thể bắt được một vài đối tượng trực tiếp giao dịch, trong khi những kẻ cầm đầu, các mắt xích cung cấp nguồn hàng và hệ thống tiêu thụ phía sau vẫn còn cơ hội tẩu tán chứng cứ, bỏ trốn hoặc nhanh chóng thiết lập một đường dây mới.

0: quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy là không đánh khúc giữa, không chỉ bắt những kẻ vận chuyển hay mua bán trực tiếp, mà phải bóc gỡ toàn bộ đường dây, triệt xóa tận gốc từ đối tượng cầm đầu, nguồn cung, các mắt xích trung chuyển đến hệ thống tiêu thụ. Ban chuyên án đã kiên trì lựa chọn một phương án khó khăn hơn nhưng hiệu quả hơn, đó là tiếp tục bí mật bám địa bàn, mở rộng xác minh, củng cố tài liệu, từng bước làm rõ vai trò của từng đối tượng trong tổ chức tội phạm.
1: Sau khi nhận được thì chúng tôi cũng tiến hành xác minh tại địa bàn đó thì nổi lên đối tượng này, họ tên Nguyễn Minh Dũng, tên thường gọi là Xín. Thì chúng tôi đưa vào nghi vấn và lập sưu tra để xác minh làm rõ. Qua quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được là đối tượng này thì trước đây cũng đã có tiền án tiền sự về ma túy rồi, và sau đó thì thông qua các tài liệu từ cơ sở và các biện pháp khác thì tôi nắm được là đối tượng này là hiện nay thường là hay đi mua ma túy ở các khu vực lân cận, chẳng hạn như là Ninh Thuận, Khánh Hòa cũ, thì hiện giờ là cái tỉnh Khánh Hòa. Quy luật của cái đối tượng này là mỗi lần hết ma túy thì thường hay chuyển tiền cho một cái đối tượng ở Khánh Hòa. Sau khi có ma túy, cái đối tượng này sẽ gửi lên theo các đường nhà xe chạy cái tuyến Khánh Hòa Lâm Đồng hoặc là tuyến Ninh Thuận Lâm Đồng, và chúng thường xuyên thay đổi các quy luật gửi hàng, hoặc là có lúc thì đối tượng Dũng này lại thuê người để đi xuống tận nơi lấy, và lúc thì đối tượng này thì trực tiếp đi, và lúc thì gửi hàng. Nói chung quy luật thì thay đổi liên tục, không theo một quy luật thống nhất nào.
0: Đối tượng lợi dụng
1: trong quá trình xác minh thì chúng tôi phát hiện được thì đối tượng Dũng này thì có quan hệ mật thiết với một đối tượng tên Đạt. Đối tượng này là nhân viên Khánh Hòa. Thì nhiều lần đối tượng Đạt ra các nhà xe ở khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa để gửi nhiều thùng hàng lên cho Xỉn, thì nghi vấn cao là gửi ma túy. Và cũng có những lần mà đối tượng Đạt lên trực tiếp để gặp Xỉn để giao dịch ngay tại nhà. Thì sau những thông tin đó, chúng tôi nhận định là đối tượng Đạt này chính là đối tượng đầu trên của Xỉn, là gửi ma túy lên cho đối tượng Xỉn. Và ngoài ra giúp sức cho Xỉn thì còn có một vài đối tượng sử dụng ma túy trong khu vực.
0: Ban chuyên án xác định nếu chỉ bắt một đối tượng nhận hàng, đường dây có thể bị đứt ở phần ngọn. Nếu đánh án khi chứng cứ chưa đủ, Dũng Xỉn hoàn toàn có thể chối tội vì không trực tiếp cầm ma túy. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra với ban chuyên án là phải chứng minh được vai trò cầm đầu, điều hành, chỉ đạo của Nguyễn Minh Dũng, đồng thời làm rõ các đối tượng cung cấp, vận chuyển, giúp sức và tiêu thụ. Những ngày tháng sau đó là chuỗi thời gian bền bỉ của trinh sát. Có những lúc, đối tượng bất ngờ thay đổi lịch trình, đổi người nhận hàng, đổi phương thức liên lạc. Chỉ một dấu hiệu lộ lọt, toàn bộ công sức nhiều tháng có thể đổ vỡ.
2: Đối tượng thường lấy tên giả, sử dụng nhiều thông tin không đúng để che mắt cơ quan. Quá trình theo dõi các đối tượng thì trinh sát gặp có nhiều khó khăn, như là đối tượng thường xuyên

0: thay đổi quy luật hoạt động. Đối tượng rất cảnh giác và thường có những đối tượng khác đi theo để nhà hỗ trợ xem có cơ quan theo dõi hay không. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo phòng và sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, với quyết tâm cao độ là nhằm triệt xóa.
1: Đặt nhiều camera, đối tượng còn nuôi chó để cảnh giới. Các chân rết của Dũng thường xuyên quan sát khu vực xung quanh, phát hiện người lạ, đặc biệt là những biểu hiện nghi vấn của lực lượng bến xe. Những thùng hàng bất thường, từ mối quan hệ đều được thu thập đối chiếu. Tài liệu phải chắc, chứng cứ phải kín, từng mắt xích phải được chứng minh bằng nhiều nguồn, bởi các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó.

0: các đối tượng là thường xuyên để thay đổi cái quy luật hoạt động. Lúc thì nó nhận hàng nhà xe, lúc thì nó trực tiếp đi, lúc thì nó cho lính ta nhận. Và đặc biệt là cái đối tượng Dũng này là không bao giờ trực tiếp cầm ma túy mà toàn cho đàn em giữ ma túy. Nên là cái việc mà khi quyết định mà phá án để đấu tranh với đối tượng là đặt ra và ban chuyên án là rất là.
1: Và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng thường có những người cảnh giới, và xung quanh nhà các đối tượng thì thường lắp đặt nhiều camera và có sử dụng chó để hỗ trợ các đối tượng hoạt động phạm tội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì luôn được sự động viên của lãnh đạo phòng, tổ công tác và cán bộ chiến sĩ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, và bằng với sự quyết tâm cao độ, vượt khó vượt khổ, bằng những ý chí cao nhất và những trinh sát dày dặn kinh nghiệm cùng điều tra viên thường xuyên trao đổi hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết dứt điểm đường dây phạm tội ma túy này.
2: Trong quá trình theo dõi mọi di biến động của các đối tượng, nhiều thời điểm ban chuyên án đã có thể tổ chức bắt quả tang. Nhưng Dũng Xỉn liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn. Có lúc nguồn hàng tạm ngưng, có lúc đối tượng đổi đầu mối. Người nhận hàng không phải là chân rết quen thuộc. Mỗi lần như vậy, ban chuyên án lại phải kiên nhẫn chờ đợi. Bởi nếu phá án quá sớm, chứng cứ chưa đủ để chứng minh vai trò của kẻ cầm đầu.

0: khoảng tháng 1 thì đối tượng Đạt lại dính một bị công an xã ở dưới Khánh Hòa bắt khi đang có tàng trữ ma túy. Thì sau khi đối tượng Đạt bắt thì đối tượng Dũng trên này thì mới cụt nguồn hàng thì đối tượng ngưng hoạt động khoảng 2-3 tuần. Sau khi ngưng hoạt động thì đối tượng Dũng này mới kết nối lại được với một đối tượng đàn em của Đạt trước đây, và đối tượng này tên Duy, nhà cũng gần nhà Đạt, hàng xóm nhà Đạt ở khu vực.
1: Xác định thời cơ chín muồi đã đến, một kế hoạch phá án được xây dựng khẩn trương nhưng chặt chẽ. Ban chuyên án xác định phải bắt quả tang khâu giao nhận ma túy, đồng thời đồng loạt khống chế các đối tượng chủ chốt để tránh chúng thông tin cho nhau, thống nhất lời khai hoặc tiêu hủy chứng cứ.
2: Cùng với đó là đúng quy định của pháp luật, thì ban chuyên án xác định phá án và tổ công tác đã nhanh chóng khống chế, áp sát đối tượng, không để đối tượng sử dụng vũ khí nóng để chống trả các lực lượng tham gia vây bắt. Đồng thời đó thu giữ những tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội và ma túy của các đối tượng.
1: Ngày 9 tháng 2 năm 2026, tại khu vực bến xe phía Nam Khánh Hòa, trinh sát phát hiện Trần Lê Quốc Duy xuất hiện. Đúng như nhận định, Duy mang một thùng hàng ra nhà xe Yến Xuân để gửi lên Lâm Đồng. Trên thùng hàng ghi số điện thoại người nhận là Dũng Xỉn.

0: Ngay lập tức, thông tin được truyền về ban chuyên án. Chuyến xe rời Khánh Hòa mang theo thùng hàng mà các trinh sát nghi là ma túy. Từ thời điểm ấy, mọi di biến động của chuyến xe, người nhận, người chỉ đạo đều nằm trong sự giám sát chặt chẽ của các tổ công tác. Khi xe lên đến khu vực phường Lâm Viên, Đà Lạt, Phạm Trung Hiếu xuất hiện để nhận hàng. Thời cơ phá án đã đến.
1: Bằng những kinh nghiệm được điêu luyện qua nhiều vụ án, thì các trinh sát đã làm rõ được các vấn đề và khẳng định xác định được là các phương thức thủ đoạn của hoạt động của đối tượng đã nằm trong sự tính toán của trinh sát cùng lãnh đạo đơn vị. Khi có thông tin là đối tượng có thể sẽ mua túy đợt tiếp theo thì lãnh đạo đơn vị đã cân nhắc và tính toán xác định thời điểm phá án đã đến và lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt và động viên cán bộ chiến sĩ vượt khó vượt khổ để triệt xóa dứt điểm cái đường dây hoạt động phạm tội với ma túy này.
2: Mạng, về số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và các nội dung liên lạc của các đối tượng trên điện thoại di động thì và những cái chiến thuật lấy lời khai hợp lý thì đối tượng Hiếu ban đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Và ngoài ra là Hiếu cũng đã thừa nhận việc nhận gói hàng này giúp cho một đối tượng tên Duy ở xã ở Diên Khánh của Khánh Hòa để giao cho một đối tượng tên Xỉn ở Đơn Dương, Lâm Đồng.
0: Từ việc bắt giữ Hiếu, các tổ công tác đồng loạt hành động. Tại Khánh Hòa, lực lượng phối hợp khống chế Trần Lê Quốc Duy. Tại Đờ Răng, tổ công tác áp sát Nguyễn Minh Dũng. Cùng thời điểm, qua đấu tranh nhanh với Hiếu, ban chuyên án xác định trước đó, Hiếu vừa giao ma túy cho một đối tượng tên Lộc đang ở khách sạn khu vực đường Hoàng Đình Chi. Ngay lập tức, một mũi trinh sát được điều động đến khu vực này. Lưu Đức Lộc bị bắt giữ cùng số ma túy vừa nhận. Chỉ trong thời gian ngắn, các mắt xích chính trong đường dây
2: là vứt bỏ những cái tài liệu thiết bị điện tử của Dũng, xóa bỏ những cái dấu vết của mình trên trang mạng xã hội và những cái tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên như là súng, dao hoặc kiếm thì để khi mà bị phát giác sẽ dùng để chống trả lực lượng chức năng. Và ngoài ra các đối tượng cũng dùng để tranh giành địa bàn với nhau. Bản thân tôi với vai trò là phụ trách điều tra các vụ án ma túy xảy ra trên địa bàn thì tôi luôn đặt cái tiêu chí là đúng người, đúng tội lên là cái tiêu chí đầu tiên của tôi. Sau đó đối với những đối tượng ma túy thì không thể nương tay với những đối tượng này. Căn cứ những tài liệu đã thu thập được, tôi đã mở rộng được rất nhiều vụ án và đã truy xét, khởi tố, bắt giữ được thêm rất là nhiều đối tượng.
0: Trong toàn bộ chuyên án, sự phối hợp giữa trinh sát và điều tra viên có ý nghĩa then chốt. Trinh sát âm thầm bám địa bàn, nhận diện quy luật, xác định mắt xích. Điều tra viên tiếp nhận tài liệu, củng cố chứng cứ, đấu tranh lời khai, bảo đảm mọi quyết định tố tụng được thực hiện đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật. Ngay từ khi bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra và viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ trong việc thu thập chứng cứ, khám nghiệm, lấy lời khai và phê chuẩn các quyết định tố tụng.
2: Ngay từ ban đầu khi bắt giữ các đối tượng thì cơ quan điều tra, cụ thể là điều tra viên và viện kiểm sát gia của kiểm sát viên, việc thu thập những chứng cứ tại hiện trường và việc khám nghiệm hiện trường đều có sự giám sát chặt chẽ, kiểm sát chặt chẽ của kiểm sát viên để mình có thể thu những cái tài liệu chứng cứ đó theo khách quan nhất theo bộ luật tố tụng hình sự ta quy định.
0: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan trong đường dây ma túy liên tỉnh này. Tuy nhiên, chuyên án chưa dừng lại ở những đối tượng đã bị bắt. Từ Dũng, Xỉn, Duy, Hiếu, Lộc, lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan khác, các nguồn cung, các điểm tiêu thụ và những chân rết đã tham gia giúp sức trong quá trình vận chuyển, giao nhận, mua bán ma túy

0: Qua cái chuyên án này thì cái việc mà phối kết hợp giữa lực lượng cảnh sát hình sự với cả cảnh sát ma túy mà được đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra quyết liệt chỉ đạo trong thời gian qua, do là cái quan điểm từ xuyên suốt từ bộ chỉ đạo xuống, có nghĩa là ma túy là tội phạm của mọi tội phạm, và tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, kinh tế thì có mối quan hệ đan xen lẫn nhau để mà hoạt động trong cái thời gian qua.
1: Đường dây ma túy liên tỉnh đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục giữ vững bình yên, làm trong sạch từng địa bàn, từng khu dân cư, để cuộc sống của nhân dân được bảo vệ từ những điều bình dị nhất.

0: Pháp y là một nghề vô cùng đặc thù, là công việc.
1: Cái kết quả mà chắc chắn để như để ra thì nó sẽ phải trung bình là nhanh thì cũng phải 2 tuần hoặc là hơn 10 ngày thì chúng tôi mới ra được cái kết luận giám định. Nhưng mà nó cũng rất là tính thời sự. Thực ra những cái vụ việc chúng tôi tham gia thì rất là nhiều. Trong cái hơn 2 năm nay, năm thứ 21 tham gia trong lực lượng pháp y công an, ở trong trung tâm giám định pháp y nói chung và lực lượng pháp y nói riêng, thì ngoài những cái thế hệ trước đó cũng như các bạn trẻ ở trung tâm chúng tôi, thì khi mới vào không phải là đồng chí đấy được tiếp xúc ngay một mình với một cái tử thi hay là một cái vụ việc gì nó phức tạp, mà đồng chí mới thì tiếp cận cùng với các cái giám định viên có kinh nghiệm và những người đi trước, thì chính cái đấy làm cho tự tin bước vào nghề. Và không ngoài cái lực lượng pháp y là chúng tôi ra, thì bên cạnh đó cũng như các đồng chí vừa thấy là một vụ việc liên quan, ngoài ra chúng tôi còn có phòng khám nghiệm hiện trường, rồi là có cả lực lượng khám nghiệm hiện trường đi cùng, lực lượng điều tra. Ngoài ra thì những cái vụ việc cụ thể thì có cả viện kiểm sát đấy, thì cho nên là nó cũng làm giảm cái tinh thần và nó làm cho con người trong cái vụ việc đấy nó hướng đến một cái chân lý, đi tìm một cái sự thật nhiều hơn là một cái sự việc mà nó gây ra cái ảnh hưởng về tâm lý. Chúng ta phải là hoàn toàn để khách quan khoa học và trên cái tinh thần là để cho trạng thái tư duy rồi trạng thái làm việc của mình nó phải thăng bằng, có nó không bị một cái tác động nào bên ngoài. Trong cái ý chí tìm tội phạm thì là một chuyện, nhưng mà chúng ta lại định hướng nó sai, để sai cái bản chất là một cái khó khăn nhất trong lực lượng pháp y. Một cái nguyên tắc là phải thăng bằng khoa học, cũng không phải là làm giờ hành chính được. Có thể là trong giờ hành chính thì mọi người chỉ làm những cái việc hành chính thôi và để hoàn thiện như thế, nhưng mà những cái việc mà trực tiếp thì nó lại không theo giờ giấc. Cái đấy là cái cũng như là ngành y và cũng như trong lực lượng công an, những cái vụ việc liên quan pháp y có bao giờ hẹn trước đâu. Cho nên chúng tôi cũng là trên tinh thần là sẵn sàng, lúc nào là trong kiếp trực là cũng phải sẵn sàng đi. Kiếp trực đi rồi thì kiếp sát lại cũng phải sẵn sàng thay thế. Bởi vì ngoài cái việc mà làm giám định pháp y thường quy, những cái gì không biết thì mình phải tìm hiểu thêm. Có thể là qua sách vở, qua đào tạo tập huấn, rồi trao đổi kinh nghiệm, rất nhiều phương pháp.
0: Trong những năm qua, trên cương vị giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an, Thượng tá Đặng Hải Dũng đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện giám định pháp y hàng nghìn vụ.
1: Phải tự hào là chúng ta ngoài là bác sĩ ra thì chúng ta phải làm cái cân, để làm sao cái cân ở đây cân công lý, mà hay nói đến cái công việc mà mình đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Thế thì cái việc đấy cũng là một cái niềm vui, cũng là một cái sự động viên. Cái động viên đấy mới là chính. Còn cái động viên mà được khen thưởng hay là được tôn vinh như trong cái như này thì nó chỉ là một phần nhỏ để mà khích lệ cho cả cái lực lượng gần hơn 300 lực lượng bác sĩ pháp y trên toàn quốc của Công an nhân dân. Thực sự cái mà sau mỗi vụ việc, mỗi việc đấy chúng tôi tìm được cái chân lý và cái bản chất sự việc, đấy là cái nguồn động viên đầu tiên và thôi thúc cho mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

0: mới cho khách sạn, có đúng không? Chúc mừng các cô nha.
1: Cảm ơn.
0: Nên tôi tới xem các cô làm tới đâu rồi.
1: Thực ra bây giờ chúng tôi vẫn đang lên kế hoạch và chưa hoàn thiện xong, nên chưa thể cho dì xem trước được, phải đó.
0: Các cô đang từ chối đưa bản thảo dự án của mình cho phó chủ tịch tập đoàn như tôi hay sao?
1: Không phải như vậy. Chúng tôi sẽ trình bày dự án của mình với cả hội đồng quản trị vào ngay tuần tới thôi.
0: Có muốn nhận dự án này không? Thiệt sao? Cái này hả? Con trai cô làm ra đúng là dở tệ.
1: Ivana,
2: thầy mà. Trương Kỳ, em làm cái gì vậy?
3: Thật giận quá đây. Một học sinh mà dám lên giọng với thầy giáo hay sao chứ? Ngay ở trước bàn dân thiên hạ. Chuyện coi thường kỷ cương này lại xảy ra vào thế kỷ thứ 21. Còn xảy ra trong khuôn viên trường điểm nữa. Thầy có biết không?
4: Mấy anh chị khóa trước.
3: Thầy dạy hết nửa cuộc đời cũng không ngờ. Thầy dạy ra một con sâu làm rầu nồi canh giống như em. Rất có thể em sẽ hư từ nhỏ tới lớn, trở thành một xã hội bị tẩy chay. May mà em được gặp thầy.
4: Em cũng vậy. May mà em gặp được thầy. May mà thầy không bỏ cuộc, giúp em có được cơ hội đi nước ngoài. Tuy cuối cùng em không đi được.
5: Cảm ơn thầy đã tịch thu mỹ phẩm của em, nhưng vẫn trả lại cho em, mặc dù đã bị hết hạn.
2: Cảm ơn thầy đã quyên góp tiền cho em. Khi thầy lấy vợ, em nhất định sẽ mừng lại gấp đôi.
3: Thầy Tiết Trụ à, tụi em tốt nghiệp rồi, thầy ở lại một mình nha.
6: Đừng có nhớ tụi em quá.
2: Vì tụi em sẽ không nhớ thầy đâu.
7: Thầy chủ nhiệm thực sự xúc động khi được chứng kiến tình cảm của tập thể lớp 12A1 khi tất cả đều đã tốt nghiệp ra trường. Đón xem tập 24 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly 13 giờ hôm nay.